0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Landhelgisgæsla Íslands og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru um borð í skipið Bandero og við Paul Watson samtakana í kvöld og hann tóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero verður flutt til hafnar í Reykjavík. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiðiskipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Fyrir dag sögðu Paul Watson samtökin að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiðiskipi hefði kjölfari hætt veiðum og snúið til hafnar. Jafnframt hafi skipstjóri Bandero ekki hlýtt fyrirmælum Landhelgisgæslunar. Landhelgisgæslan staðfesti að Bandero hefði nálgast hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipana. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12 sjómílna landhelgi í Íslands og að skipstjóri þess hafi ítrekkað hunsa fyrirmælum að yfirgefa svæðið og síðan stöðva skipið. Í kjölfari var varðskipi Freyja þyrla Landhelgisgæslun og sérsetti ríkislögreglustjóra kölluð til. Miðnætti fóru sveitirnar um borði í Bandero, hann tóku skipstjórann og tóku yfir stjórn skipsins eins og áður segir. Nánar má lesa málið á rúv.is. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef að áform forseta sambandsins að selja 20% hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evrópska sambandsins í gær. Breska ríkisútvarpi BBC hefur eftir ónefndum heimildarmönnum að andrúmsloftið á fundinum hafi verið bann eitrað slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino, forseta FIFA. Þorvaldur Örlíksson, forseti KSI, satt fundin fyrir hönd KSI. Hann hegst ávarpa fjölmiðla í dag, föstudag. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, ræddi áform FIFA viðbrögð Evrópska sambandsins í speglinum í kvöld. Hann segir að fari svo að Evrópsku sambandi standi við hótunina eru áformin fallin sjálft sig. Ef áform FIFA verða verulega fengi hvert aðildarsamband sem fælist á áformum 2,5 miljardar króna til í eins skiptis greiðslu. Í ofanalega eru þið fasta greiðslan fyrir hvert 4 ára fjárhagstímabil hækkuð í sömu upphæð. Hún nú 1 miljardur króna. Björn segir þetta skýra þann mikla stuðning sem Infantino hefur meðal knattspyrnusambands heims. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðvestan 8-18 metra og sekundi á morgun, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning með köflum norðaustan og austanlands, annars yfirleitt þurrt og bjart en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi kvöldið. Hiti 6-18 stig, hlýjast sunnan og vestanlands. Frétt vera næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt föstudagsins 31. júli. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
2: Þetta er Spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósefsson. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forseta sambandsins að selja 20% hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evrópska sambandsins í dag. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir ónefndum heimildamönnum að andrúmsloftið á fundinum hafi verið baneitrað. Slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino, forseta FIFA. Í lok neyðarfundarins sem haldið var í gegnum fjarfundabúnað undir fundarstjórn forsetans Alexander Seferin birti UEFA yfirlýsingu að sambandið og öll 55 aðildarríki væru fullkomlega samstíga í afstöðu sinni sem eitt ríki. Við höfnum innróma og fortakslaust tillögu FIFA að framselja hluta eignarréttar í heimsmeistaramótinu og öðrum mótum á vegum FIFA til enka aðila segir í yfirlýsingunni. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, tekur nú við.
3: Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi og ef að segja sparkspekingur. Velkomin í speilin.
4: Já, takk fyrir hérlega.
3: Já, þessi áform FIFA, já, hvað felst nákvæmlega í þeim?
4: Það felst í þeim að stofna félag, dóttur félag FIFA sem og þangað yrðu færðar allar tekjuberandi einingar félagsins eða sambandsins. Það að segja heimsvistara mót karla og kvenna, allt sem tengist sjómasútsendingu, markasetningu, sölu á ímyndarétti og svo framvegis. Hins vegar væri FIFA eigandi 80% hlutar í þessu nýja félagi og 20% yrðu seld einkaaðilum eða fjárfestum sem sérstaklega yrðu dregnir að borðinu vegna sérfræði þekkingar sem tengist vexti íþrótta og sérfræði þekkingu í sjónvarpsútsendingum, markasetningu og svo framvegis. Og það yrðu nánast alfarið bandarískir aðilar.
3: Hvað er svona, hvað er í þessu fyrir FIFA?
4: Það er nú það sem Infantino og félagar hafa átt mjög erfitt með að sannfæra okkur um. Hafa gert tilraunir til að útskýra en það hefur gengið illa að sannfæra eins og raunber vitni og við heyrum á þessari tilkynningu frá UEFA. Í rauninni er tvennt sem notaði er til þess að selja aðildar þjóðunum það að kjósa með þessu. Annað er það að þarna sé verið að selja eignarhlutin ansi dýrt, 20% og fyrir hann fáist ríflega 500 miljardar íslenskra króna sem verði svo bara beint millifæriðir til aðildar sambandana. Þannig að þarna fáist veruleg fjárhagsleg innbýting fyrir samböndin til þess að fjárfesta eins og þau kjósa. Hittir það að þetta form og þetta samstar og þessir nýju eigendur að hluta til þess að verði í rauninni forsenda þess að FIFA og tekjur af þessum mótum og starfsemi sambandsins geti vaxið meira en annars hefði orðið.
3: Bandaríkjamenn séu þá svona betri í því að reka þetta heldur en FIFA sjálft.
4: Já, og svo allra sanngirni sé gætt að þá eru þeir það þegar kemur að íþróttum eða hvað sem við köllum það betri eða að þeim hefur gengið betur í að afla meiri tekna af íþróttum. Það er hins vegar mjög erfitt fyrir mann að skilja hvers vegna félag þessari stærðagráðu og hvers vegna maður eins og Infantino þarf að selja hluta mótunum til þess að fá þessa sérfræðiþekkingu og til þess að draga fólk að borðinu, hvers vegna er ekki bara hægt að læra til dæmis eins og augljóslega hefur verið gert að síðasta heimsmeistaramóti eða sem betur gekk að afla tekna en nokkur sinni fyrr.
3: Þetta er svona mjög hörðorð yfirlýsing frá Evrópska knattspyrnusambandinu UEFA. Þeir segja að engin hluti keppninnar eigi nokkuð tíman að vera afhendur einkafjárfestum. Við höfum séð svona skeytasendingar frá UEFA til FIFA, til dæmis bara meðan á háum stóð. Það býr eitthvað meira á baki þarna, er það ekki?
4: Jú, það er vont á milli. Það er vont á milli og Seferin forseti UEFA mætti ekki einu svona úrslitaleikin á HM. Það er verið vont á milli lengi og núna erum við að sjá í annað skiptið á einhverjum 5 árum að UEFA í rauninni stígum í fast til jarðar og teflir öllu fram til þess að koma í veg fyrir verulegar breytingar á knattspyrnunni. Fyrir rétt rúmum 5 árum. Þá voru ekki bara uppi áform heldur bara tilbúin útfærsla á splunkunýri deild sem hétt ofurdeildin og hún var sett til höfuðs Evrópska knattspyrnusambandinu og átti að vera starfrækt til hliðar við hana og þar var tekið afskaplega hart á slíkum tilburum og þar ákvaði UEFA að stoppa það, kæfa það í fæðingu í rauninni með því að banna leikmönnum sem myndi taka þátt í því móti að keppa á öðrum mótum á vegum UEFA. Og núna er í rauninni verið að segja, við vitum að við höfum enginn um að fjórðung atkvæða. Við vitum það. Við vitum að það eru eflaust mörg félög eins og þrátt fyrir að þetta tala um allir sem við sammála, að tekkar eru til dæmis ekkert sammála, að þá sé það nú samt þannig að bestu liðin eru frá Evrópu og það er ekkert HM ef Evrópa er ekki með. Og þess vegna segja þau í leiðinni að það verður ekkert HM með okkur ef HM verður svona. Og þá er þetta dautt. Mm-hmm. Það er ekki hægt að selja þessi 20% sem tilstendur að selja á því verði sem FIFA vill fá ef Evrópa tekur ekki þátt. Það er alveg klart.
3: Þú heldur að þetta sé alveg, hvað maður að segja, svona trúverðu hótun?
4: Það lítur að minnstakosti þannig út núna en auðvitað verðum við að muna það að þetta er gert í miklum flýti og það kemur ekki óvart að heyra þessar geðshræringu sem á að hafa verið á þessum fundi. Nú heyrum við formanni KSC í fyrramálið í fyrsta skipti, hann lætur ekki ná í sig fram að því en auðvitað munum við bara þurfa að sjá næstu skref í þessu en ég held að það sé nú ekki mjög heillavænlegt að einhvers konar samningaviðræður á milli UEFA og FIFA fari fram í gegnum fjölmiðla.
3: Einmitt, svona umræðunni hérna heima og í fjölmiðlum þá mætti alveg draga þá ályktun að Gianni Infantino sé nú bara skaðvaldur og sé að gera hluti sem að enginn kæri sér nokkuð í mönnum. Það eru vatnspásutnar, það er fjölkun liða á HM, núna þetta, enga síður þá næran kjöri og það stefnir í að hann geri það aftur núna næst. Hvað býr að það baki? Hvað er það sem að svona almenningur sér kannski ekki?
4: Ég held að það sé mjög mikilvæg spurning vegna þess að þegar við veltum henni fyrir okkur þá skiljum við betur hvernig knattspyrnan virkar á þessu stigi. Við þurfum að líta á það hvaða hagsmunir eru í húfi. Hér heima til dæmis eru það aðildarfélögin sem kjósa knattspyrnusamband Íslands sem kýs síðan þá sem að stýra annars vegar UEFA og hins vegar FIFA. Og hvað eru þeir beðnir að gera? Þegar fulltrú íslensku félagana eða fulltrú í félaga frá Montserrat eða Þýskalandi fer og kýs Infantino eða Seferin eða hvert það er, hvað er verið að byggja um? Það er verið að byggja um peninga. Það er í rauninni það sem mestu máli skiptir hjá flestum þeirra aðildarfélaga. Og þetta vita þeir sem starfa í umboði þeirra. Markmiðið er að sækja sem mestar tekjur og þetta eru beinar millifæslur. Því betur sem meistaradeildin gengur, því betur sem Evrópukeppnin gengur, því betur sem heimsmeistaramót félagslega og heimsmeistaramót landsliða gengur, þeim en hærri fjárhæðir eru millifærar beint á þessi 200 og eitthvað aðildarsambönd. Og mjög margir kjósa einfaldlega með þetta í huga. Honum hefur gengið, eins og Sepp Blatter forvera hans, að láta tekjurnar vaxa geysilega. Hagnaður alþjóða knattspyrnusambandsins af heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku núna síðast er væntanlega ekki undir 800 milljörðum króna, hagnaðurinn einn og sér, sem er langmesti hagnaður sem við nokkur sinni séð. Þrátt fyrir allar vatnspásur og slíkt og þetta er sett á vogaskálunar á móti pyrringnum og öllu fussinu og sveginu sem heyrist og þess vegna getur við öll verið svona afskaplega ósátt við þetta og fussað og sveigað og skrifa greinar og ekki skili nokkuð í þeim sem kjósa Infantino, en samt er hann nú kosin og það er vegna þess að hún er mjög gengið með merkilega vel að láta tekjur hliðina vaxa.
3: Og það er þá svona rétt að lokum, ég meina óanægja evróska knattspyrnusambandsins snýst þá það að það sé verið að skera dálítið sneið af þeirra köku.
4: Ja. Heldur betur, já. Og það eru þetta ein rót þessara langvegandi þessa ósætti sem milli þessara sambanda er það að það er ekki nema 365 dagar í dagatalinu okkar. Og FIFA er að lengja heimsmeistaramótin, þeir eru að stækka heimsmeistaramót félagsliða, þeir eru að fara aðeins inn á svið sem evrópska knattspyrnusambandi yfir hinga til talið að þeir eigi. Og auðvitað er að keppa sömu auglýsendur og svo frammeis. Við sjáum ekkit fyrir endan á þessu og það er líka áhugavert að heyra í félagsliðum og heyra í leikmannasamtökum. Það er allir búin að fá nóga því hvað er verið að spila mikið. En FIFA vill ennþá vaxa, vill ennþá fjölga leikum og í miðju öllu þessu fári þá talar Infantino að næsta móti væri nú kannski gaman að fjölga enn frekar.
3: Einmitt, heldurðu að þessi áform séu bara döð núna?
4: Ég myndi halda að það sé, ef við gefum okkur það, að UEFA standi í lappirnar og taki ekki þátt í HM ef af þessu verður, þá myndi ég segja já, að FIFA mun ekki geta haldið þessu til streitu vegna þess að þeir mun ekki geta selt hennar eignarhlut á eðlu verði.
3: Einmitt það. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, takk fyrir komuna í speilin.
4: Takk.
2: Og fleira ekki í speglinum umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðnar Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. En nú endurflytjum við tengivagnin frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa þau Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

Magnús Þór Jónsson, Megas, var fæddur þann 7. apríl árið 1945 og lest 7. júli síðastliðin. Í dag hann lagður til hinstu hvílu og því ætlum við að minnast hans. Megas var tónlistamaður, trúbador, myndlistamaður. Hann var sonur skáldkonunnar Þórunarelfu Magnúsdóttur og Jóns Þórðarsonar kennara og rithöfundar. Hann var ögrandi, umdeildur, hann var meistari og sentilmenni. Hann samdi lög sem allir geta sungið með. Hann gaf út tugi plata, hann skrifaði, hann grínaðist, hann var öðruvísi. Hann kom á réttu augnabliki og sagði röngu hlutina og það var rétt. Hann var sentilmenni, líka ekki. Hann var ljóðskáld, alltaf. Hann var elskaður og hann var okkar í blíðu og stríðu. Við ætlum að minnast hans í dag, kveðjan, þakka fyrir okkur, hugsa lífið og dauðan og hvað það stutt á milli. Við ætlum að hitta vinkonans Diddu, skáldkonu, á grund. Og við ætlum að hlusta lögin hans, oftast í hans flutningi, en ekki alltaf. Hér er Ólöf Arnalds og Orfeus og Evridís.

0: Megas. Hvað er það? Hvaðan kemur þetta nafn?
1: Megas, Magnús er gríska. Nei, er latína. En Megas, það er gríska.
0: Þetta er alltaf Magnús upp á grísku?
1: Já.
0: Er þetta þín eigin hugmynd? Það kallaði Megas.
1: Já, það er ekkit vera að sletta gríska en latína.
0: Nei, en
1: hér? Ég tók mér þetta nafn svona til þess að dylja mig, ég vann í banka og það sem ég fekst við svona ritstur og því hún líkt það fjall ekki alveg inn í þann móral sem það ríkti.
0: Það fjall ekki inn í bankakerfið?
1: Já, það fjall ekki inn í bankakerfið og til þess að passa að það ekki kemist neitt upp þá
0: já.
1: Tók ég upp á því að ganga undir þessu nafni.

0: Þetta er maður langar að byrja á því að spyrja því hérna Þú varst að klára vakt hérna á grund
1: Já
0: Hvað ertu búin að vinna hérna lengi?
1: 3 ár
0: Já
1: Já, ég vann hérna áður og fyrir eitthvað 16 ára síðan Nú var ég að vinna hérna í 100% umönnun En núna ég bara aðstoðumaður í yðiþjálfun Þannig ég kalla mig stundum knúsir Já. Þannig ég vinn hérna 3 tíma á dag, 5 daga vikunar Og já, og fæ bara að verða, hvað maður að segja, okkar hæfasta fólki til liðs og með, akkurat á meðan að þau eru svona í þessum umskiptum.
0: Þú ert þetta í svona samveru mikið,
1: þetta
0: snýst það.
1: Já, ég reyna að ástunda spjall og líka bara að vera vinur. Ef það möguleiki og reyna að finna kannski ef ég náttúrulega vinna í hóp með öðrum þannig að það ekki eins og ég sjá allt sjálf, það ekki þannig en ég reyni svona að hitta fólk og vera jafningi
0: Við erum hérna við situm hérna til þess að spjalla Megas til þess að minnast hans í dag Hvar kynntust þið og hvernig?
1: Já, við kynntumst eiginlega sko ég kynnist honum bara kannski eins og svo margir er byrja á því að heyra talað hann og maður hefði nú geta búist í hverju sem var en ég var líka að vinna sem nakið mótil í mynd- og handíðaskólanum og meðan hann var í grafíkdeildinni en ég var í myndmótunardeildinni og Ég rakst nú eiginlega aldrei á hann en ég heyrði, vissi af honum þarna.
0: Þá var hann orðinn þekktur tónlistamaður. Hann var aðeins eldri en þú.
1: Já, já, já. Hann er fæddur, hann er bara ári yngri mamma, hann fæddur 45. Mm-hmm. En síðan kynnist ég honum svona mest í gegnum aðra, í gegnum Þórunni Valdimars svolítið mikið. Þá var hún búin að skrifa Sólið Norðumýri og ég skrifa hann bók 95 sem kemur út ljóðabók og það er þá í kringum það sem hann kannski veitir mér aðtegli og já og við verðum svona vinir við verðum svona kaffihúsa vinir og síðan verðum við eiginlega svona vinir bara alveg eftir það
0: Og þegar við hafið gert eitthvað listrænt saman, hafið ekki gert tónlist saman?
1: Hann hefur fengið mig til þess að jarma á einhverjum tónleikum og það var alveg sjálfsagt en ég var alveg bara við höfum ekki gert neitt mikið saman, nei en ég hef verið með honum í partíum og það rosalega gaman það raunverulega hálfgerðu gjörningur og það bara var mjög gaman oft á tíðum og aldrei leiðilegt og alltaf skemmtileg umræðefni og hérna og svo líka bara var svo gaman að tala við hann hvað sem var og náttúrulega hafsjór þekkingar bæði íslenska músík, íslenskar bókmyndir og svo líka bara var hann svo fróður fólk
0: Þú vorum myndin að tala með hann sko geti ég ekki lofa því að ég hefði svona einhvern veginn raunverulega hlustað og skoðað og allt sem hann hefur sagt eða gert en ég er samt búin að vera í grúskipun og horfa á heimildamyndin hans spessa og hérna og horfa á gömul viðtöl, hlusta á gömul viðtöl og þar var ég svona einhvern veginn að pikka upp orku að hérna vera með mann sem að búin að vera á milli tannan á fólki og fólk er búið að hafa alls konar skoðanir á honum en ég upplegði svona einhvern veginn afstæðan í viðtölum var ekki ég ósáttur við almenningsálitið eða ég ósáttur við að vera miskilinn eða ég ósáttur við að einhverjum finnist tónlistin mín léleg eða móðgandi eða eitthvað sko
1: Já var hann leta ekkert vakka sér sko hvað öðrum fannst hann ef að honum fannst eitthvað sjálfum sko en mér fannst hann átt líka að vera svo flinkur að hérna hafa gaman af því bara ef að manneskjur væru manneskjur og ég held að hann hafi eiginlega svona ekkit endilega þótt að leiðilegt að strjúka ekki fólki eftir hárlæginu sko, alveg fundist ágæta aðeins að rugla í kollinum á þeim sko. En ég upplýða hann einmitt aldrei þannig að hann væri að tala illa tennurnar eða bitið í fólki sko, þó það væri veist, en það var rosalega þægilegt að tala það við hann ef maður sjálfur hafi lent í þessari mannorðsmulningsvél sem að getur farið af stað og auðvitað er það hverju manni kannski svona óþægilegt fyrir hverja einstu mannski að upplifa sig þar og ég held að við gerum það all stundum þegar við teljum okkur vera kannski seg í samskiptum en ég fyrir þá hann hafi kannski einmitt verið svolítið yfir þetta hafinn í öllum viðtölum annað en þá var hann líka bara manneskja og gat alveg fundið til eins og öllum öðrum undan þessu hann var ekkit samviskulaust það er svo sannarlega ekki og hann er ekkit öðruvísi en bara ég að hann þótt að mann þykir leiðilegt þegar maður kannski skilur og maður hefur meitt eitthvað það er en þó maður geti lítið við í gert af því að það er í fortíðinni en hann var aldrei, hann var alltaf ég upplýði hann alltaf bara sem mannesku sem mikla mannesku og alveg með tilfinningu fyrir því hvað gæti gert mann láti manni líða illa og maður sé það alveg í mörgum textunum hans það er eitthvað innsæi inn í þessa, já, ég þarf þetta er þessa litlu grátandi veru sem er inn í okkur öllum sko.
0: Ég var eitthvað velta fyrir mér hennar svona snillingshugmyndinni sem að megas augrar en nú viljum við tala hann sem snilling hann skildir rosalega mikið verk eftir sig sem að bara hérna þú veist, hérna kallar á það
1: já.
0: Að hann sé kallaður snillingur en ég bara, hérna, velti fyrir mér hérna, hvernig sér þú þetta? Hvernig heldur honum hafi liðið að vera snillingur?
1: Ég veit ekki, hann hérna hann er örglega bara farið að flokka frímerkin sín, sko Ég bara er ekki viss það var oft ég meina það var fólk að kalla hann þetta en hann tók því alltaf bara svona

tilgang þó þú eflaust meinir vel og eins víst þú nálgast ekki neitt með því að flá hann þú nærðingum með góðu móti þannig út úr skil þú þarft að vera svolítið sárfræðingur til þess að geta og líka mannvinur til þess að verja einmitt þá sem að bara glátt á eða eru bara dæmdir og ég held að hann hafa alveg gert alveg, já þetta, þar eru svo mikil skilningur þannig að ég já, ef þú ætlar að spila eitthvað lag endilega spila pakla plómur

0: En ég er líka bara þannig gerða að það tekur mér nú yfirleitt svona tvö ár að þroska sorgina því að þetta er, þú færð þetta fræ þegar einhver fer og þú, hjá mér tekur þetta fræ alveg tvö ár að spýra og vaxa þannig að ég yfirleitt bara gef mér þann tíma en í augnablikinu sko í augnablikinu eins og við að vinna hér og missa neilega úr þessu daglega það er svona eitthvað sem ég er að venjast en leið eins og við svona vinnu að þá kemur bara annar ennum manneska í staðinn sem að maður, að ég náttúrulega það eru 164 heimilsmenn þannig að það var bara einn af þeim en hann hérna þannig að já, ég á eftir að sakna þess alveg óbúslega mikið að fíblast og grínast og hlæja og svona fara út í svona súrrealíska sálma lífið og tilveruna ég, svona, það er það sem ég eftir að sakna mest
1: Það var einstakt
0: Já
1: Það ekki?
0: Jú, það var og hérna og svo á ég vist að fara með eitthvað ljóð í jarðaförin hans sem að ég eitthvað stutt sem að eitthvað sem ég hafði skrifað fyrir tveimur árum síðan útráði mitt brandara frá okkur báðum sko, að því við vorum svolítið það eru söngstundir hérna það var sem að maður

0: var svolítið mikið búin að vera að syngja litlu fluguna og blátt lítið blómutir og þá áttum við okkar svona eigin svona brandar um en hvað með litlu bláu fluguna og við vorum oft mikið að ræða
1: litlu bláu fluguna
0: hvernig kemst hún út og þá hafði ég sem sagt skrifað eitthvað ljóð og ég ætla að fara bara með það það ég eftir að þannig að hann gleymdi aldrei neinum svona langtíma bröndurum þetta gat alveg verið í langan tíma og hérna ýmislegt komið upp
2: mikil enga húmor
0: já og ég held að átti hennar enga húmor með öllum það var algjör bara snild að fylgjast með því sko. Hann átti svo hafði svo dásalega hæfileika til þess að eiga einkalíf með hverju einustu mannesku sem hann

0: Já, hann var bara með dásalegan húmor og var ekki trættur við það að húmorast með hluti sem voru bara svolítið hættulegir og satt best að segja í sorg og sút þá var bara mjög notalegt að tala við hann af því að hann gat svona fengið mann til þess að fara bara rosa og hlæja já fyrir þó svo maður væri grátandi sko. Og hérna já, hann er bara var alveg ég er ekkert hissa hann vann einhvern tímann sem ráðgjafi á Silungapolli sko. Þannig að ég get alveg trúið að hann hafi verið góður ráðgjafi sko.
1: Þá, hvað það var þá það var svona
0: afvörnunarstöð
1: já, einmitt
0: þannig að hann bar alveg skinnbrað á það að vera þessi manneska sem að já, hallaði sér að einhverjum efnum til þess að vera til en svo bara var líka eins og veist, hann var líka bara mjög styðjandi þegar maður vildi ef maður vildi ekki vera á þessum efnum það var ekki til Jónu svona við og hinn en það var bara já fór bara fram á raunverulega sama skilning tilbaka sko
1: Takk fyrir að hitta mig og tala um Megas þegar það er ennþá svona stutt síðan að hann kvaddi ég veit að það er rosa mikið að biðjum en það er einhvern veginn þessi hugmynd að þarna að kannski já, prófa að tala við vin en ekki pop spekulant eða eitthvað sem er búin að lesa textana
2: já.
1: Ég veit ekki, þú veist það var eitthvað svona hugurinn leitaði þangað
2: já.
1: Að tala við eitthvað sem þekktan
2: já
1: hvað þarna hvernig myndu minnast hans
0: ég mun minnast hans með öðrum vinum hans af því tæni til að maður gæti þegar við mér laka á vissan átt til þegar við getum farið að vitni í hann við hinn og þessi tækifæri en ég hugsa að ég hérna já ég bara vænti þess að fleiri kannski taki lagasmiðarnar hans svolítið til fyrirmyndar og ég get alveg ímyndið mér það að hérna að það gerist þá núna og að fleiri kannski taki upp hjá sér að spila lögin hans og flytja þau og hérna og ég meina með við að sko, ég á örugglega ekki eftir að sjá frímerki öðruvísi heldur en að minnast mun eftir honum sko.
1: Já, var hann frímerkisafnari?
0: Já, hann var mikill frímerkisafnari og endur að síðast að var hann flokka frímerki og fór í gegnum mannkynsöguna í gegnum frímerki, það var bara æðislega skemmtilegt að spjalla við hann og því að þeim leið og hann var kannski að flokka eitthvað landsfrímerki að þá gat hann talaði söguna því hann var líka bara svo fróður að gat séð eitthvað neginn samhengi og maður ég upplýði hann aldrei hann horfði aldrei á sjónvarp en ég upplýði hann alltaf vera ofsalega með velmið á nótunum sko. En ég held að þessi verið það því að ég var alveg svolítið í því núna síðustu árin svona yfirleitt þegar ég komin í herbergið hans að spurja hann að því hvort ég mætti ekki taka frímerkin upp á gólfinu svo þá hefðu dottið eitthvað niður en já og ég hugsa ég alltaf eftir að hugsa til hans þegar ég hlusta Bob Dylan því að hann hlustaði sjálfur mikið á Bob Dylan þannig að
1: það voru Bob Dylan og frímerki
0: Bob Dylan frímerki og hans eigin músík hann hlustaði á það var heil
1: Megas að spila Megas
0: já hann var líka, en hann var hann að hlusta á tónlistamennina, þá gat hann verið að segja hlustaði á þetta piano hjá þessum og hlustaði á gítarinn hans þarna og þessar trommur hér eru bara frábærar og, og það er svolítið svoleiðis þannig að var eiginlega að hlusta á tónlistafólki sem spilaði með honum

0: Já, já, hann var alltaf eitthvað að og hann var alltaf eitthvað að krota hjá sér þó í, með litlum mætti sem að hann var hættur að geta kannski haft góða stjórn á á blíjandi svona undir þetta síðasta en, en lit stundum vaða var allavega í fyrra var hann að skrifa nótur og hann var alltaf að og, og hann var líka alltaf að lesa mm-hmm. hann fylgdist mjög vel með las svona nýjustu bækurnar og fylgdist mjög vel í jólabókaflóðinu og var alltaf eitthvað að lesa og ég veit að hann þetta sko síðasta bókin sem hann var að glugga eitthvað í meðal annars voru villi drengirnir William Burroughs
1: já
0: og þá var einmitt líka þá var líka hægt að tala það að því að ég náttúrulega mann eftir að ég las þessi bók bara ensku þannig að þetta var náttúrulega frábært að það er svona eins og einhver hringur hafi lokað svona að því að Burroughs skrifaði einmitt eitthvað sem að kveikti svolítið í heilan mamunni af því að það var verið að skrifa um hann var náttúrulega að skrifa um homískar homískt ástarlíf en ég man bara þegar ég las það þá hafði ég aldrei lesið bók þar sem að verið var að sem slíkt að gert þar sem að var svolítið svona þanin hjá manni heilabúið við að, og hugmyndirnar ég var bara 19 þá en
1: og svo er hún að koma til íslenskri þig
0: já, núna, já, já.
1: Vinu með eitthvað sarhaldi
0: Jú, Ördi Karls mm-hmm. Já, já, dataisti

0: prófa að fara einu sinni með þig aftur í tímann og spyrja sko hérna áður en þeir kynnist í mynd og hand og þá ertu búin að vera hlusta á tónlistina hérna varstu aðdáandi tónlistarinnar
1: Já. Við sem segi, það voru alltaf bestu músíkantarnir að spila með honum. Ha. Það alveg á hreinu, hann var alltaf að spila með frábæru fólki, sko. Og... En ég var náttúrulega af þessari kynslóð, sko, sem hélt alltaf að við værum að deyja morgun, þannig að það var einhvern veginn... Já, maður hétta einhvern veginn að enginn yrði gamall. Af því að það var, ekkert pláss fyrir það það kefir bara atombomba og allir myndu degja á morgun
0: Já,
1: þannig var einhvern veginn svona verður engin
0: ekki hugsa framtíðina
1: engin framtíð og, en hérna en já ég var alveg eins og svo margir held ég að upplifi þegar þetta allt innu í það að finnast eitthvað fallegt sko, þá þetta bara á hringsóli í manni og þessi tilfinning sko og mér fannst líka þú veist, mér fannst líka svo frábært þegar hann fór að gefa út aftur, eftir svo til langan tíma í góðri trú platan er svo frábær sko og svo segir hann eitthvað hann að við eiginlega byggt hann á gömlum rock melodíum og þá meikar það alveg sens af því að ég bara líka þessari kynslu og ólst uppið bara einhverja unga rockara mamma hlustað á Elvis og já við mættumst alveg í Elvis að það sko og við gáttum talað Elvis eins og hann væri bróður okkar sko þannig að
0: Já, mikill Elvis að það
1: Já, líka, mm-hmm. já mm-hmm.
0: En manstu hvað þarna eftir einhverju svona fyrstu plötunni eða svona fyrsta læginu sem þú varst bara dýrkaðir með Megas
1: sem ég lærði utan af á þeim tíma, ætli það ekki nú bara verið gamli sori gráni Ná ég man eftir því mm-hmm. Ég fann svo til mig á grána
0: Já.
1: Man alveg eftir því. Algjörlega man alveg eftir því.

0: á barnaplötunni, hann á barnalögin sem hann syngur hérna nefnir staðar, þá segir hann í text í sögnum sínum nefnir staðar bak við hann að dittu, þannig að ég var
1: Þú varst persóna?
0: Halló, hvernig veit hann hver ég er?
1: Já, það var áður en þið
0: kynntist Já, ég bara krakki
1: Já, ég held líka að Lóa-Lóa séu mig
0: Já, mjög líklega Það eiginlega, ég viss að maður myndi segja það væri þig Ég veit það eiginlega ekki það áurgla veit ekki hvað ég á að segja hann hérna sko það mjög dýrmætt að eiga vini sem að skilja eftir hjá manni einhverja leksíu einhvern skilning á því að lífið er alla vegana en allavega eins og í miklu skipti er einhvern veginn það að fá að vera áhorfandi og fá að vera vitni og samferðamaður og einmitt kannski sko ég sjálf var einhvern tímann veik og hann flúði mig ekki þó ég væri orðin veik og þó ég væri erfið í umgengni eins og veikir vinir geta orðið erfiðir amma sagði alltaf við mig þetta það eru oft svo margir erfiðir vinir en maður verður að vera maður á þá samt og þannig að ég einhvern veginn hann átti alveg inni hjá mér og ég myndi ekki flýja hann þegar að elli kelling fór eitthvað að hrista sig við hann sko og þannig að já bara verið í samferða vinum ykkar sérstaklega þegar illa gengur kannski

0: Þeir að hlusta þáttum fyrirmynda fólk og gestur hér Megas. Þú hefur svolítið sérstakan stíl í músikinni eða svona mjög sérstakan stíl var nú heila að segja. Hann heima tilbúin eða hefur þeir einhverja fyrirmynd?
1: Já, stíll og stíll.
0: Já.
1: Við skulum segja það þessi stíll. Þannig að hann myndi þá vera heima tilbúin samkvæmt fyrirmynd, sko.
0: Já.
1: En það náttúrulega stíllinn, sko. Á bakvið hann kannski einhver ákveðin hugmyndafræði. Ég hef einhverja hugmynd það hvernig ég ætla að gera hlutina, sko. Og fyrirmyndir, jú, ég meina, maður hefur fyrirmyndir sem þessa trúbadúra sem eru að vinna á svipaðan hátt, segja einhver sögur og ævintýri með mismunandi einfaldum undirleik. Og ég hlustaði mikið á Dylan og ég hlustaði mikið á Donovan. Ég hlustaði eins og ég gat á Hank Williams.
0: Já, gamla.
1: Gamla góða. Að hinum ólöstum reynda og þarna og Presley var náttúrulega mitt gamla autoritet í hvernig sungið skildi já að breytandi þá náttúrulega ég meina hann söng rocklög og hann söng ballöður en svona sentimental ballöður en ég var kannski meiri því að segja einhvern veginn sögur og þá tók maður mið af Dylan en það nú svona með stílinn sko sem verður úr þessu sko ég held að hann verði bara til sko út frá því hvernig heilsufærið sko
0: já
1: ég meina sumir passa sig á því að fara í stúdíó þegar þeir eru kvefaði til þess að fá þeirna fína nemmælta söng sko
0: já.
1: Ég veit ekki ef maður getur of mikið af dópi þá verður náttúrulega röddin drafandi
0: já.
1: Og það að kalla það stíl
0: já ég mynd en þú gerir alltaf grín eða við gerir grín svona af öllu heilu í þínum textum og hérna er þetta eitthvað bræði inn í þér, er þetta eitthvað reiði eða er þetta eitthvað þörf
1: reiða þörf já
0: það ræðist á allt heilagt
1: já ekki allt
0: nei, svona
1: margt. Já já, veistu það mér hefur nú alla tíð verið sjúklega uppsigað við autoritet sko, svolítið mikið og sjúklega, já þarna hittir svo aftur annað mál að ég svona manna kurtisestur í bara í daglegur umgjöngni sko og þarna einhverjar andstæður sko ég leifi mér náttúrulega þann mun að skemmta mér við að reyna að rífa eitthvað niður sem ég finnst vitlaust byggt í þessum textum sko þar sem ég horf ekki framan í neitt sem ég þarf að vera kurteis við, skilur.
0: Já. En ég sko, það missi ekki að augun á einhvern út í sal.
1: Það er alltaf það virkar að vera við sér. Það virkar að vera við sér. Þá er ég sko, ég horfi alltaf á einhvern út í sal, sko, og er að þóknast honum með því að performerar sem fegust, skilur við. En inn í hald textan sem ég er að flýta getur það náttúrulega verið einhver hræðilegt, sko. Það er alltaf í lagi í þeim tilvikum, sko. En þarna ég myndi vera hæðast að mörgu sem að einhverjum er heilagt sko.
0: Já.
1: En stundum er það kannski sá heilaleikin og oft á miskilningi byggður sko.
0: Já.
1: Ég meina það er tilfellt á stofnunum sem já. Að eru óskaplega heilagar en þegar grandir skoða þá er þetta eitthvað hræðilegt bara.
2: Á sunnudögum þegar Kristur tárum þefur tillögu frá guðum þunga skatt á gummi veruð á efur mari í myrkrinu mögguð grímu klætt útrymmi með bíbat en guðu býr í gasbindinu amma æ geimdu anda mér meyjar blómið amma á mánudögum þegar Kristur kennir kærustunar minnar á mér allt sem miður ver og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn og spýtur tönn og bálvar enn og mér en guði býr í glötuninni amma að geymdu handa mér meir blómið amma. Á þriðjudögum þegar Kristur kemur á gáfu enfund og gefur börnunum dóm og segir komið til

rum med amma. Og síðkvöldum þegar Kristur kaupir sér kúmen brennivína og lendum stað og drekkur eins hann dettur út af blindur og deyr og rísum þunnur og veri bað. En Guð býr í girðingunni, amma, að geymdu anda mér megar blómið, amma. Á fimmtudögum þegar Kristur keirir

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björnsdóttir. Við ætlum að snúa okkur að ljóðum. Í síðustu viku kom út ljóðbók hjá forlæginu sem heitir Á meðan borgin blánar eftir Jakub Stachowiak. Þetta fimmta ljóðabók Jakubs og þessi ljóðsaga eða jafnvel ljóðsöngur ástarsorg. Heyrum fyrst skáldið lesa úr bókinni.
1: Fyrir utan breytist borgin í blákvít fyrnindi. Svona minnir hún okkur á að febrúar ekki á enda. Á að lífið ekki draumórar og snjór ekki dunnmjög sæng til að sofa undir heldur skítugt vatn undir skónum okkar. Þegar síðasta orðinu sleppt út í bláin, út úr hausnum á mér, allt í einu kveikt á útvarpi í íbúðinni við hliðina. Ég færi mig yfir í brún flísaða baðherbergið og mér til eyrna berst daufur ómur af röddinni hennar Kate. Hún syngur þöglar snjóflixur dansandi á milli bygginga í New York sem minna á fjöll. Syngur nýdána móður sína og horfi fólk sem aðeins hún þekkti. Í smá stund legg ég við hlustir áður en ég skrufa frá grananum, skvetti vatni framan í mig, reyni að þrýfa ástarsorgina framan úr mér. Þegar lagið fjarar út, gríp ég andan á lofti og byrja að yskja. Yski lengi, lengi, svona óra, lengi yski þig, svona ákaplega, ákaplega, ákaplega heitt á meðan borgin breytist í blákvít fyrnindi.
0: Velkomin í tengivagnin, Jakob.
1: Já, takk, sömu leiðis.
0: Þú varst að lesa úr nýri ljóðbók sem heitir Meðan borgin blánar, sem var að koma út...
1: Fyrir viku
0: síðan. Og þú varst að lesa brot úr þessari bók. Ljóðin heiti ekki neitt.
1: Nema síðasta ljóðið. Mm-hmm. Það heitir að snúa aftur og það svona smá umbrot. En já, þetta í rauninni einn ljóðabálkur. Hann heitir Ljóðasöngur ástarsorg og þetta ljóðsaga. Hún fjallar skáld sem flytur aftur í hús sem hann deldi einu sinni með grískum elskuga sínum og það eru spænsk systkinni sem eru gamlir vinir elskuans sem búa ennþá í húsinu og hann fer að búa með þeim og einhver vegin byrjar að íhuga sambandlitt við þennan elskuga og hvernig fór og allt saman og þetta er svona í meindráttum hvað bókin fjallar í grunninn og ég einhver veginn þegar ég byrjaði að skrifa hana þá einhver veginn vissi ég strax að þetta væri formið að þetta er einhver veginn allt eitt langt ljóð
0: Upplifir þú skil milli mismunandi hluta þótt að það sé ekki þannig í brotinu eða í forminu
1: Já, þú veist, ég það tók mig svona kannski mánuður og hálfur að skrifa fyrsta draft og ég var alveg með skil sem ég merkti bara fyrir sjálfan mig og svo síðan tók ég bara þetta út þannig að veist, ég veit hvað eru skil og þegar ég og ritsturinn minn vera á forleinu þegar við unnum þetta handrit síðan saman betur þá einhver veginn, það var mjög mikilvægt að ákveðið erindi séu á nákvæmlega þessum stað og ég vildi að því að þetta allt svona upp á flæðið og svona þannig að jú, ég upplifi skil en samt ekki Vist, ég veit þetta bara af því að ég skrifaði bókina
0: Segðu mér aðeins frá rótinni af þessari sögu
1: sko, sagan í bókinni í rauninni vist, ég var að reyna að segja hana í svolítið mörg ár þetta sannsögulegt efni vist, þessi gríski elsku í Angelos hann var minn elsvigi og þetta hús sem bókin gerist í, það til í alvöru í Reykjavík og þetta allt svona byggt á mjög mikið á sannsögulegu efni og þetta saga sem ég búin að reyna að segja í svolítið langan tíma án þess að mér fannst að mér tækist það þú veist, ég samdi einhverja smásögu það og svo einhverja essayu og hann kom einhver veginn alltaf fyrir í einhverjum öðrum verkum en það var alltaf eitthvað sem vandaði í frásögnina og ég gat ekki skilið einhver veginn hvað það var og svo fór ég að yskja þessi ljóð og fattaði strax hvað það var sem vandaði og það var tilfinningalegt nákvæmni það var eins og ég væri að reyna að svara rangri spurningu sem sagt hvað gerðist í stað þess að svara hvernig leið mér á mér þann þetta var að gerast þannig að þú veist sannleikurinn einhver veginn liggur í ekki í hinu rökgræna heldur hinu tilfinningalega og þetta smá sem ég að reyna að segja í þessari bók en svona tæknilega séð ég byrjaði að skrifa hana í febrúar í fyrra og ég var að vinna að skáldsögu sem var mjög erfitt og leiðinlegt og gakk einhver veginn aldrei upp ég skrifaði hana svo endurskrifaði ég hana og aftur og aftur og í hvert sinn sem ég endurskrifaði hana þá var hún bara verri og verri og ég ákvað að leiki hana til hliðar og byrja á einhverju bara að því að þessi skáldsöguskrif voru líka svo ruglandi og mér þyrsti í tærleikan og ég held að þaðan kemur þessi tærleiki og þetta tungumál í bókinni sem er afar blátt áfram þannig að já, þetta í raun í svona hliðar verkefni en samt ekki
2: Það kannski óvenjulegt að fjallar frá söguþráði í ljóðbókum en þetta ljóðsaga og þótt að atburðar á spókarinnar eða ekki kannski endilega í fórgrunni þá samt eru þannig nokkar staðsetningar sem akkir okkur segðu mér þess hvar er ljóðmælandi?
1: Hann sem sagt í þessu húsi sem staðsett í Reykjavík á móti rússneska sendiráðinu í Tungötu og svo fer hann í göngutúr einu sinni og það bara það svo hann mikið bara staðsettur inn í hausnum á sér þegar hann hugsar þessi þessi minningabróð þarna kemur fyrir svona listagalerí sem var einu sinni við Vesturgötu sem heitir flæði sem ekki lengur til og þarna kemur fyrir líka lítið veitingahús sem líka sem líka svona á horni Vesturgötu og Ingolstorgs þannig að þetta allt svona þessi blettur borgarinnar
2: Við sjáum svona tiltekið fólk sjáðu Ólaf Arnalds á,
1: Já,
2: hérna,
1: já og þetta allt svona mjög reykvísk einhver vegin ég líka að skrifa bara borgina og reyndar elskuinn hann líka alltaf í Reykjavík hann ekki í Reykjavík á meðan sagan gerist og á meðan einhver veginn, það nútíminn en hann samt í Reykjavík eða andi hans reyndar
2: Það ástarsorg sem þú ert að fjallum hér bara mjög melodramatísk upplifun, það mjög melodramatísk að lenda í ástarsorg og þar að lenda ljóðin stundum svona melodramatísk en hvernig finnst þér að leggja svona mikið þunga í melodramatík í ljóðum?
1: Það er mjög merkilegt að þú segir þetta að því að fyrir mér ef þú spyrðir mig hvernig fannst mér að semja þessa bók og svona nálægt mér þá fannst mér það var svo mikill léttir einhver veginn að skrifa þessa bók og það bara flætti einhver veginn út úr mér bara svona einhvern veginn áreinslu laust og það einmitt kannski vegna þess og það kannski einmitt ástæða fyrir því að það svo mikil eitthvað melodramatisk og eitthvað þung ástarsorg í þessari bók og þessu öllu saman af því að ég bara bókstaflega að létta af brósti af brjósti mínu. Það var mjög svona læknandi fyrir mig sem manneski að skrifa þessa bók og bara koma þessu út úr mér. Það er smá eins og bókin sé smá veist, askja og ég bara einhver veginn færa þungan yfir á bókina þú bara veist, þungan tilfinningana en það sagt þú veist, þessi og þessi tiltekna ástarsorg sem ég var í og í líka í svo lítið langan tíma en líka bara ástarsagan sjálf veist, ljóðmælendin, hann grætur mjög mikið og það eru mikið af tárum í bókinni sem er líka hreinsandi afl, by the way þetta var bara svona þetta var mjög melodramatísk, táningarlegt og bara svona og það var bara mikill léttir að losna mig við það einhver vegin mm-hmm. þetta var svona tilfinningin þetta er svona tilfinningin sem ég fæ þegar ég hugsa um bókina mm-hmm.
2: Það er kannski, ég vís aftur í brotið sem ég bæði að lesa í byrjunum þar sem ljóðmælandi reynir að þrýfa ástarsorgina framan úr sér og það ja. Er þá sem hann byrjar að yrkja mér varst það eitthvað svona að vera svona merkingarbært augnablik í bókinni þegar listsköpunin verður einhvern veginn bara mjög beint andsvar við ástarsorginni
1: Já, og líka veist, þetta athöfn þessi athöfn að þrýfa ástarsorgina það er svona eins og stundum er sena í bíómyndum þar sem aðalhetjan fer eitthvað í miklu uppnámi á klósettið og einhver vegin skvettir vatni það er líka mikið eitthvað svona bara löngun í hreinsun og það er bæði einhver vegin bókstaflegt en líka metaforisk einhvers konar innri hreinsun og þá fer hann að yskja og það er engin tilviljun að hann gerir þetta einmitt á þessu augnabliki af því að hann eins og ég segi hann bara hann langar að losna sig við það og verða betri og ég er líka mikið að skrifa bara tilfinningalega úrvinnslu og hvernig einmanaleg vinna þetta er þetta er svona þú veist eins og til dæmis þessi spænsku systkinni sem eru í bókinni þú veist, það sem þau gera í rauninni bókstaflega er að þau halda ljóðmælandanum á lífi þú veist, þau gefa honum skjól á einhverjum góðum gjörum sem sagt húsið sem sagt herbergi í húsinu veist, hún færi honum kaffi þau elda veist, færa honum félagskap og svona fylla í svona grundarfir í svona grunn þarfir hans en þegar kemur að tilfinningalegri úrvinnslu og skrifunum og öllu sem hann gerir til þess að skilja og reyna að verða betri þá eða líða betur þá er eins og það er svona múr sem vinirnir koma ekki í gegnum og einhver vegin það eina sem þau geta gerst er bara að vera til staðar og það er kannski nóg og það er svona Það eru líka svona pælingar tilfinningalega úrvinnslu eins og þetta er mjög einmanalegt af því að vinnan sem þú þarst að leggja í til þess að vinna úr einhverjum áföllum eða tilfinningum, það er bara þú sem getur unnið hana og vinnirnir geta ekki unnið hana fyrir þig. Það er smá eins og að læra nýtt tungumál eða læra eitthvað í háskólanum Þú veist, þú getur haft aðgang að frábærum kennurum og yndislegu, skemmtilegu kennsluefni, en ef þú ert ekki viljugur til þess að leggja á þig þessa vinnu, þá er bara allt til einskis. Þannig að þetta eru svona smá pælingar í bókinni sem ég er að vinna með líka.
2: Það er oft raunin með, eða svona hefur oft verið raunin með hinsegin bókmyndir að það er fá oft sess jaðra bókmynda eða hugsunin er oft að hinsegin ást til dæmis í bókmyndum hafa ekki svona einhvern veginn já, sé sértæk skilur hvað ég meina
1: já.
2: Hvernig hugsarðu það núna með útgáfu þessarar bókar hins eir aftur í bókmyndum núna sérstaklega þegar einhvern veginn hins eir bókmyndir í íslensku bókmyndasinn er að vera kannski
1: meira
2: áberandi þar komnar bókmyndaháttíðir sem tilengja þessu og kannski þetta er ekki lengur subtext hins eir ástin er mjög mikið bara það er bara textin í þessari bók
1: einmitt í fyrsta lagi, þú veist, mér finnst talandi jaðar bókmyndir í fyrsta lagi, þá finnst mér mjög merkilegt að það forlagið sem að gefa hana út, sem er starsta forlag landsins og ég mjög þakkláttur Ú og Siggu aðal ritstjórnum sem að gáfu bókinni séns og bara mjög ánægður með allt samstarfið Vist, mér finnst þess og í rauninni hins einn ástir eru ennþá eiga sér ennstá einhverja sérstöðu bara vegna þess að það er til dæmis bakslag sem beinist að hins einn fólki en ekki streit fólki og það gerir hins einn ástir það gefur hins einn upplifun gerir hins einn upplifun að sérstakri upplifun, kannski ekki af ástæðum sem okkur myndi langa að vera í, en samt þannig að mér finnst þetta vist, það gott að hins einn bókmyndir og svona hins einn ástir fá svona plás í aðeins svona main ströymi og svona en það eru samt sem áður ennþá jaðarsettar af því að upplifunin ennþá jaðarsett og veist ég var búin að hugsa mjög mikið það sem gerðist í Berlín helgina, þar sem var bara bíl ekkið í Pride-hátíðina í Berlín og það eru svona hlutir sem að og ég vissi alveg að ég var að gefa þessa bók út í svona andrumslofti og svona ástandi þar sem þú veist regnbókafánar eru málaðir yfir og skipum meinaður aðgangur af því að það eru homar borð og allt þetta svo gerðið þetta í Berlín og ég var bara þú veist, what the hell þannig að mér finnst eins og veist, jaðar, hins einn bókmyndir séu jaðar bókmyndir af því að streitt fólk gerir þær að jaðar bókmyndum það var til dæmis það er ein bandarísk dragdrottning sem sagði og það er orðrétt hún sagði being gay is not hard but straight people make it hard og það er smá sannleik skort í þessu án þess að segja að allt straight fólk sé vond og fordómafull það er alls ekki þannig en það er ekki tilviljun að þú veist, til dæmis í löndum þar sem að þú getur verið sendur í fangelsi fyrir að vera hinsegin hverjir eru hvað þetta fólk sem semur þessi lög það ekki hins einn fólk þannig að já kannski mér finnst þess að allir ættu að horfa í sinn einn barn og spurða sig og spyrja sig einhverja spurninga og svona Ég held áfram að yski um þetta faraldur skýrra gamlárskvöld þegar við fórum í sleik í púður reik fyrir framan perluna þegar klukkan sló miðnætti fórum við í sleik fyrir framan perluna og þegar klukkan sló miðnætti sáum við svartar kanínur í myrskrinu þær störðu á okkur þessum forvitnu glirnum sínum eins og þær vildu, ég veit það ekki segja okkur eitthvað ókomna daga eða bölva okkur í sundus En hvað þeim því leið, héldum við áfram að kyssast, eins og ekkert hefði í skorist, eins og ekkert hefði í skorist, er það þá svona sem hamingjan viskar.
2: Þetta var Jakub Stachowiak sem las úr bókinni Meðan borgin blánar sem kom út hjá forlæginu í síðustu viku. En næst bregðum við okkur til Írlands
0: Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, pistlahöfundur Tengivaxins, tekur nú við.
3: When I was young I used to be as fine a man as ever you'd see. The Prince of Wales, he said to me,

Þegar ég skrifaði síðasta pistil var ég nýkomin heim, örvinda eftir ferðala með orkumikinn eins á streng sem ákvaða að læra að hlaupa áður en hann færi að ganga á meðan á ferðalaginu stóð á Írlandi. Nú lít ég yfir farin veg og meiri fjarlægð frá eiginu grænu. Dvölin virtist hafa verið heil eilíf en á sama tíma aðeins augnablik á meðan á henni stóð. Ég hef alltaf talað tíma minn og öðrum stöðum en Íslandi eins og drauma. Mér finnst alltaf svo órinveruleg tilfinning að verja tíma á stað og svo þegar þú ferð þá getur þú ekki tekið fólki á staðina með þér, heldur taka þér á sig nýtt líf í huga þínum, sjálfstætt líf frá þeirra raunverulega lífi og tilveru. Verða eins og draumur sem að þú getur ekki endur upplifa nema í gegnum brotakenda minningar og samtöl við þá sem voru með þér á ferðalagi eða í sögum sem þú segir fólki frá. Ég myndi segja að þessi pistlar séu tilraun til að fylgja þessum brotakendu minningum Írland, þar sem það persónulega, sögulega og félagslega er í belg og biðu og ég reyna að greiða úr brotunum. Í síðasta pistli kynnti ég ykkur aðeins fyrir því hvað var til þess að ég og litla fjölskylda mín lögðum í reisu til Írlands. Tilgangu ferðarina var ekki aðeins fjölskyldufrí, heldur einnig rannsónaferð, þar sem markmiðið var að finna hliðstæður og ef til vill andstæður í íslenskri og ískri menningu og list og allt þar á milli. Í dag langar mig að halda aðeins lengra og segja frá því sem fyrir augum bar og hvernig myndlistin og samtölin sem ég átti hana drógu fram nýjar vangaveltur. Og meðan á fríinu stóð, heimsótti ég vinnustofu listamanna, heitti sýningastjóra og átti fundið með listastofnunum við svegarum Írland. Ekki bara í Dyflinni, heldur líka á landsbyðinni. Listafólki sem ég heitti var mjög ólíkt. Sum voru írsk, önnur uppruna frá Bretlandi, Skotlandi, Palestínu, Serbíu eða Ástralíu og nokkuð með tvöfaldan ríkisborgararétt og öll sköpuðu þau mjög frábrugðin verk og höfðu ólíkar áherslur í listsköpun sinni. En það var sérstaklega upplýsandi að ræða við þau írska sögu og þjóðrýmynd. Myndlistafólk hefur nefnilega þá sérkennilegu tilhneigingu að krefja og gagnrýna samfélagi sitt með öðrum hætti en flesti gera svona frá degi til dags í hversdagsleikunum. Það vinnur oft með tilfélagi

lifir hún í pólitískum viðhorfum og afstöðu íra heimsmálum allt land og byrtist aftur og aftur í list þeirra sem búa og starfa á Írlandi. Ég ætla ekki að reyna að rekja hér með einu viti sögu Norður Írlands til þess þyrfti heila þáttaröð og það eru þó nokkrar til sögu þess. En ég upplifði hvernig þessi ósangjarna saga mótar afstöðu íra til margra samtíma málefna og það aldrei langt í hana að sækja í samtölum og líka upplifði maður hana út á götum í þorpum eða borgum og í viðhorfum og afstöðu fólks. Þetta áfall og óréttlát nýlendusaga alltaf til staðar í bakgrunnum hvort sem fólk talaði beint hana eða ekki. Bæði eru minnisvarðar í þorpum og borgum þennan tíma en það var einnig hægt að finna fyrir því hvernig þessi saga óneitanlega lætur íra skilgreina sig með öðrum kúum þjóðum og sína mikla samstöðu við þær. Í ljósi þess þá langar mig til þess að segja ykkur frá samtölum mínum við Bryony Dunn sem hefur helgað sig því í verkum sínum að kanna það sem staðir eða lönd geyma. Hún vinnur út frá þeirri hugmynd að maður grafi nógu djúpt verði ákveðin tímaleysa til. Þar sem viðbrigðir, atvik og áföll sem hafa átt sér stað, ákveðnum stað, það erfitt að útskýra þetta nánast eins og þessir atbyrðir standa utan línlegs tíma, þar sem tímaröð afstæð og hefur mist merkingu sína. Saga sem gerist öll á sama tíma í minni staðarins frá ólíkum tímabilum vefjast og mætast saman í endalausum hvirli. Þetta flókið að fæst í orð svo ég læt þetta liggja á milli hluta en í verkum hennar mætti segja jarðfræðilegu tími, persónulegar minningar hennar og sagnfræðilegar staðarindir og viðbyrðir. Þannig að staðurum verður eins konar geymir ólíka veruleika sem hafa átt sér þar stað og lifa þeir þar saman samtímis. Í samtali við Bryony átta ég mig fyllilega á því hversu ungt Ísland í samanburði við Írland. Þar nær saga mannbyggðar aftur tæplega 9000 ár og víkingaþorp voru til löngu áður en að land var numið hér á Íslandi. Það leiddi hugun aftur að kenningunum áhrif kelta á íslenska menningu og tungu. En við Bryony ræddum líka eitthvað allt annað. Við deildum æskuminningum á stöðum þar sem dalalæðan, votlendi og lágróðurinn voru í forgrunni. Hún býr nú á stað sem að hún dvaldi mikið á sem barn og ólst upp á. Og ég hef sjálf flust aftur austur á firði þaðan sem móðir mín og ég varði öllum sumrum sem ung stúlka. Við rættum það sem gefur manni að búa ekki höfuborginni, ró, tengingu við árstíðnar og landið. En líka einmanaleika og ákveðna fjarlæð frá þeirri menningarlegu kreðsu sem höfuborgi skapa. Eftir því sem ég heimsótti fleiri sýningar fór eitt að vekja athygli mína. Flestir listamennir sem ég hitti virtust hafa mjög sterka stjættavitund og skýra pólitíska afstöðu. Og í listsinnis köfuðu þau oft í erfið málefni sameiginlega áföll og átakanlegar sögur frá ákveðnu svæðum eða úr lífi sínu. Án þess þó að missa listrænt vægi sitt eða að verkin sjónrænt sneru staðins það. Og sýningurinn sem ég heimsótti, hvort sem við var að ræða virt samtíma listasöfni eða lítil galleri í afskeptum þorpum, rakst ég aftur og aftur á verk eftir listafólk frá Miðausturlöndum eða verk sem á einn og annan hátt fjölluðu þjóðamorð, fólksflutninga, stríðin, nýlendisveið og óréttlæti. Fyrir þessum pistli talaði ég hvernig sjálfstæðisbarátta Íra og útskúfun Norður Írlands frá þeim ávinningum sem náðust við sjálfstæði Írlands setti svip á bæjarlandslagi með öðrum hætti heldur en með bókstaflegum minnisvörðum. Ég upplifði það nefnilega á götum Dyflinnar, Golvey og smám þorpum í útnára írsku sveitana þar blöktu palestínskir fánar víða í glöggum íbúðarhúsa jafnt í rólegum íbúðarhverfum sem í höfuborginni. Á sveitasetrum og gömlum bóndabæjum með stráþökum og steinhleðslu. Það sem vakti athygli mína var ekki að allir væru sammála heldur hversu sýnileg og mikilvæg pólitísk afstæði virti skipta írska pöpulinn máli, hvort sem í lágstéttum eða hástéttum. Frá mínu sjónarhorni virtist írsk myndlistasena almennt vera óhrættari við að takast á við umdeild samtímamál en ég á að venjast hér heima. Það þýr auðvitað ekki að allir á Írlandi séu sammála eða að samfélagi hafi fundið fullkomna lausnir. Þvert á

móti myndu margir listamannana sem ég hitti segja að landið gera alls ekki nóg og sé allt og hlutlaust. En ég gat ekki annað en velti fyrir mér hvers vegna mér fannst íslensk menningarumræða oft varfærnari þegar kæmi að umdeildum alþjóðumálum og almennt séð félagslega. Samstæða með Palestínu var sýnileg hvers sem ég fór, ekki bara í mótmælagöngu eða afmörkuðum rýmum fyrir tamta borgarlega óhlýðni. Ég fann ekkert einfalt svar við þeirri spurningu, en ég tel það tengjast ólíkri nýlendusögu þjóðana. Kannski, ef að austfirðir hefðu verið úthýstir frá sjálfstæði, þá væri sömu samstæða að finna hér því hér myndi eflaust ríkja sama spenna og svona áþreifanlega átök breytist út. Þá færi fleiri listamenn órættari á kaf í það sem erfitt að setja í orð vegna þess að spennan væri áþreifanlegri frá nýlandu tímanum sem minna en 100 ár síðan. Ég legg áherslu á fleiri því að það vissulega listafólk sem gerir það hér. Kannski myndi það listafólk hvað fleiri sýnilegri tækifæri hjá stofnum á Íslandi ef við deildum þessari sögu. Kannski væri fleiri listamenn frá Miðausturlöndum að fá sýningatækifæri hér á virtum stofnunum. Kannski tengist það starf samfélaginu okkar. Við erum náttúrulega miklu færri heldur en Írland er. Og jafnvel getið það tengst aldrei þjóðana. Þetta eru ómörg kannski. Ég fó líka velta fyrir mér hvort það væri tilvilina sama þjóð sem hefur haldið svo fast í þjóðlega hefðir hjá trú, dulspeki og sögur um púka og álfafólki sitt. Virðist jafnframt búa yfir svo sterkri réttlætiskennd. Ég veit það ekki, en stundum líður mér eins og við Íslendingar sem alfarið búa skilgrein okkur frá þessum hefðum hér. Það var eitthvað öðruvísi við þjóðlega menninguna og svona traditional trad eins og Írar kallaða hefðir. Mér finnst að vera stærri hluti af samtímanum í Írlandi heldur en hér. Hér er það kannski söluvera frekar en eitthvað annað. Bækur eru flestar á ensku sem varða þessi viðfangsefni hérna á Íslandi. En þetta eru spurningar sem eru til á ferðalaginu og þær hafa ekki yfirgefið mig síðan. Kannski eru þetta líka spurningar sem myndlistin er betur til þess fallin að spyrja. Vekja athygli á og skapa umhugsunarrými fyrir en að ég svari hér. Ég er ekki að leita afmörkuðum niðurstöðum heldur að víðari skilningi og þess vegna langa mig í næstu pustlum að kafa enn dýbra ofan í þessar spurningar. Ekki aðeins það sem ég sá út á borgum heldur einni það sem ég upplifði í ískri náttúru og landslögum.

Þetta var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, annar pistill í hennar pistlaruð hérna í sumar. Heyrum aftur í henni í næstu viku. En tengivagnin verður ekki lengri í dag. Við heitum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon stýrðu tengivagninum. En nú er komið að tónlistinni hér í nættur útvarpi Rásar 1, því næsta á dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

MR-kvartettinn söng Ég hef vorfugs vængi borið, erlend lag í þýðingu Valdimars Briem. Og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu 1952.

Smára kvartettinn og Akureyri söng úr súpra við drekkum. Bræðurnir Jóhann og Jósteinn Konráðssynir sungu fyrst og annan tenor. Gustaf Jónasson og Magnús Sigurjónsson sungu fyrst og annan bassa. Og Jakob Tryggvason lék á píanó. Þetta var hljóðrita 1954.

Alfred Clausen söng lag Ágústs Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalegg. Með honum lék hljónsveit Jans Moravec. Lagið við siglum kom út 1956 á 78 snúningaplötu hjá hljófæraverslun Sigríðar Helgadóttur, sem var ekki bara hljófæraverslun heldur einnig útgáfufyrirtæki.

Elsa Sigfús söng danst tónverk frá 1949, stemningsmelódi. Með henni lék hljónsveit Åge Juel Thomsen.

Ragnhildur Gísladóttir söng lag Tómasar R. Einarssonar við næturljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Tómas R. Einarsson lék á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson lék á píanó og Magnús Tryggvason Eliasson lék á trommur og slagverk. Og lagið að finna á plötu Tómasar sem heitir Ávarp undan sænginni frá 2021. Ragnhildur Gísladóttir syngur öll lögin. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Alice Babs söng lag og texta pappasins, Sjóns Edvards Nilssons. Lagi heitir Júdlarflikkan. Fyrsta lagi sem hún söngin og plötu 1939, aðeins 15 ára gömul. Og ári síðar, 1940, lék hún aðal hlutverki í myndinni Swing It, Magestin. Myndin sló í gegn og Alice Babs varð stórstjarna. Og hún átti eftir að leiki tugu mynda. Og frá Svíþjóð þá rekur okkur aftur heim.

Ólöf Arnalds flutti eigi tónverk sem hún kallar Allt í Gúti. Lagi er að finna á plötun hennar Inn undir skinni sem kom út 2010. En nú er komin vest-norvestanátt sem að rekur okkur til Noregs.

Norska hljómsveitin D-Derry flutti lagi 90 meters bakkin. Aðalsöngvari og gítarleikari hljómsveitarinnar norski rithöfundurinn Joe Nesbø. Hann fæddur í Molde sem að liggur sunnarlega á vesturströnd Noregs mitt á milli Bergen og Trondheim. Molde heimsþekkt fyrir jazzfestivalin sem haldinni þar árlega, Molde International Jazz Festival. Þangað hafa komið margar af helstu stórstjörnum jazz, blues og pop heimsins og nægir að nefna nöfni eins og Miles Davis, Stevie Wonder, Muddy Waters, Bob Dylan, Eric Clapton, James Brown og Leonard Cohen. Það gefur ágæta mynd af hverslags festivali þar í gangi árlega. Og það blanka logn og við dveljum aðeins lengur í Noregi.

Norska söngkonan Kari Bremnes með lagi Passili Dósi af plötunni Ly sem kom út 2009. Og frá Nóri þá rekur okkur aftur heim til Íslands.

Ómar Ragnarsson og Ragnar Bjarnarsson sungu lag úr leikritinu Járnhausinn eftir þá bræður Jón Múla og Jónas Árnasyni. Sjómenn íslenskir eru við. Leikritið var frumsýnt á 15 ára afmæli Þjóðleikhússins 20. apríl 1965.

Marsbræður sungu erlent lag Hönnu litlu. Marsbræður voru þeir Sigurður Sívertsen, Ásgeir Sigursson, Magnús Ingimundarson og Vilhjálmur Vilhjálmsson. Og með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar. Og lagi Hönnu litlu var hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1953. Það ekki hægt annað en að elska ríkisrekna útvarpið okkar. En það komið að síðasta lagi sinni, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum af sinni alkunnu snilld. Hljómsveitin Hjálmar flytur lagi Lof eftir gítarleikara og söngvara sveitarinnar Þorstein Einarsson og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur út af srásar eitt. En við höldum áfram með tónlistina því næsta dagskrá er hljórás ævi minnar.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á fjórða þátt minn í seríinu Hljóðrás ævi minnar og ég heiti Gísli Galdur. Ég hef kosið að nefna þennan þátt Influencerar ævi minnar og það sem ég er að meina með því er að ég ætla að taka fyrir persónur og leikendur sem hafa komið inn í líf mitt með einhverjum hætti og hafa kynnt mig fyrir tónlist sem hefur svo fyllt Hljóðrás ævi minnar. Fyrst ber að nefna kvikmynd sem einn leikanda því að ég fékk áhuga eiginlega allri þeirri tónlist sem í myndinni var. Þetta er franska kvikmyndin Line eða Hatur sem er skrifuð og leikstýrð af Matteo Kasovic. Í myndinni fylgjum við þrem vinum yfir einn dag og eina nótt þar sem er lenda í einum ýmsu ævintýrum í útkörfum Parísborgar. Lagin er smekkfull af allskins frábæri tónlist og ég ætla að byrja á að spila lag með Isaac Hayes sem ber nafnið That Loving Feeling en lagið spilar þar stóra rullu í einni senu af mörgum frábærum.

Þegar ég var yngri þá ætlaði ég að vera trommuleikari og lærði slagverk og trommuleik bæði í tónskóla Sigursveins og svo í FIH. Síðasti kennari minn í FIH sem ég lærði hjá heiti Matthías M.T. Hemstock og ansi mikill snillingur. Ég sótti einka tíma í skúrin hans í Vesturbænum og við erum brátt góði vinir þar sem meiri hlutin af tíminum okkar fór aðalega í að drekka gott kaffi, hlusta á tónlist og pæla í hinum ýmsu hljóð og upptökupælingum. Kannski hefði ég átt að spila meira á trommur, en eftir á að hyggja þá sitja marga minningar eftir og þetta fór allt hvort sem niður í undirmeðutundina og pottet búið að borga sig þann dag í dag. Matti leiði mér að heyra allskins jazz, heimstónlist og elektrónik og ég man sérlega vel eftir í þegar hann spilaði þessa live útgáfu með Svá og Gilberto fyrir mig. Hlustiði bara á alla rithmana sem þessi maður að vinna með, samt bara einn upp á sviði með röddina og kassagítarinn.

Og þá komin tími til að kynna til leiks mikinn influencer í hljóðrás æfiminnar. Þetta einn af mínum bestu vinum, hann Birgir Ísleifur Gunnarsson, söngvari og ljósmyndari. Það klikkar eiginlega ekki að í hvert skipti sem ég hitti Bigga, þá nær hann að kynna mann fyrir einhverju ótrúlegu nýju stöffi sem hafði auðvitað alltaf farið fram hjá manni. Ég og Birgir vorum saman í hljómsveitinni Motion Boys á svönd Bjössa og Toppa og stundum Vitta og Dotta. Þegar við vorum að vinna Hang On plötunni, þá verðum ég og Biggi ótal mörgum stundum saman þar sem við vorum að undirbúa efni sem átti að fara á skífuna. Þetta voru mikla hljóð og soundpælingar og við lögðum okkur alla fram við að reyna að vinna þetta eins skrítið og við gátum til að koma til móts við poppið og glamið á plötunni. Það var á þessum tíma sem Biggi kynnti mig fyrir verkum Scott Walker og ég var strax blown away eins og maður segir á góri íslensku. Ég var sérstaklega hugfangin á plötunni Scott 3 sem kemur út árið 1969. Hlustið á strengina í uppáslaginu It's Raining Today. Alveg reynt yndislegar mótsagnir sem ganga upp og skapa þessa mögnuðu hljómplötu.

Ótrúlega fallegt og áhrifamikið hjá Scott Walker og ég mæli með að horfa á heimildamynd hann sem ber nafnið 30 Century Man. Það eru ótal margir tónlistamenn sem hafa tjáð sig hve mikið tónlist Scott Walker hefur haft áhrif á þá sem dæmi David Bowie og Tom York. En aftur að Birgi Íslefi, hann mikið fyrir að spekulera í lagasmíðum og soundi og elskar alla skrýtna hluti í pródúseringum sem komum hann á óvart og það ótrúlega gaman að hlusta á tónlist með honum. Hann kynnti mig líka fyrir fólk og countrysöngvaranum Townes Van Sant sem hefur svo orðið einn af mínum uppáhalds tónlistamönnum. Svo getur Biggi leiftir að heyra eitthvað lag sem hefur oft heyrt en aldrei spottað svo ótrúleg smáatriði laginu sem skipta öllu máli. Hann mikill stónsmaður og sérfræðingur í tónlist frá 5., 7. og 7. áratug síðustu aldar. Og nú erum við jú alltaf að eldast og því kannski við hæfi að ég spili hér annað fallegt lag sem Birgir Íslefu kynnti fyrir mér. Það hinn baritón fagri Lee Hazelwood sem töfrar fram galdra í lagi frá 1966 byrði heitið My Autumn's Done Come og fjallar fegurð eða sorg þess að eldast. Ég leifi mér að lesa hér smá bút á ensku sem einhver bloggari skrifaði þetta lag og lýsir því vel. When it comes to elegance and blissful escapism, My Autumn's Done Come is about as good as a song can get. A ballad about retirement and the closing of an era. This evocative serenade overflows with warm reflection, and it's funny to think that Lee Hazelwood was only 37 when he wrote and recorded the song in 1966. Let those I don't care days begin, he sings. I'm tired of holding my stomach in.

Og nú kynni ég með stolti næsta mega influencer, en það hinn eini sanni Ragnar Kjartansson listamaður. Ég og Raggi vorum saman í hljómsveitinni Trabant og brölluðum ýmislegt þar á bæ. Utanlandsferðir Trabant voru ávallt mikið ævintýri og það klikkaði aldrei að eitthvað frábært eða ömulegt gerist á túr. Síðasta hljómleikaferðilega hljómsveitaran Trabant var svo kallega Closet-túr um Bretland upp til Skotlands og svo aftur í enska þunglindið þar sem síðasta giggi var á Glastonbury í tónleikahátíðinni. Ef það hefði verið kamerumaður með á þessum túr þá værum við í dag líklega enn frægari en hljómsveitin Spinal Tap því þetta efni hefði verið svo gulls í gildi en þið verður bara að bíða eftir bókinni sem kemur. Við fengum nokkra frídaga á túrnum og eitt svoleiðis frídag áttu við í bænum Blackpool. Raggi var hæst ánægður með að þræða teppalögðu spilakassabarina við sjávarsíðuna og spila dart eða púl. Þunglindi inn á þessum börum hefur án efa ásamt tóbaksreyknum sest í markföldu teppalögunum og ég verð að viðkynna að mér fannst þetta nú ekkit sérstaklega spennandi. En þegar Raggi leiði mér að heyra Morrissey syngja Trudging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen, this is the coastal town that they forgot to close down, Armageddon, come, Armageddon, come. Every day is like Sunday, every day is silent and grey. Þá skildi ég þetta allt saman.

Já, þessi söngvarar og frontmenn elska dramatíkina, bara alveg eins og leikarinn. Næsti maður á dagskrá sem var oft að kynna fyrir mig nýja tónlist á tímabili lífsmíns var hann Höskuldur Ólafsson, söngvari og blaðamaður, en við eittum dágóðum tíma saman þegar ég var DJ-in í Kvarasi frá cirka 18 ára aldri. Á fyrstu túrunum sem ég fór til Bandaríkjanna með Kvarasi, þá bjuggu ég og Hössi oft saman í íbúðum eða hótelherbergjum. Eins og íbúð sem ég man hvað mest eftir var staðsett á Christopher Street í West Village, New York borgar. Þar sátum við oft kvöldin löng og drukkum Heineken í gleri og reyktum sígarettur út brunastigann. Það var eitt af þessum haustkvöldum í New York þar sem Hössi spilaði fyrir mig lagi Burma Shave með Tom Waits og þvílíkt lag og texti

Í síðasta þætti myndist ég á góðan vin minn Háká Rannversson sem ég kynntist er hann flutti heim frá Danmörku þegar við vorum úlingar. Við vinirnir gerum mikið að því að kynna tónlist fyrir hverju meðrum og þegar ég var yngri þá var ég margoft heima hjá Heiðari á Bragagötunni og þar kynntist maður pappa Ransa sem átti glæsilegt vínil plötusafn. Ég og Heiðar höfðum gaman eða njósna þegar að vinir Rannvers kom í fredagsöl og voru að hlusta á vínil plötur saman. Ég held að ég og Háká séum að ná því að endurtaka leikinn núna þegar að börnin okkar fara að ná sama aldri og við vorum á þarna. Ég ætla að leika fyrir ykkur eitt af þeim allra fegustu sem kemur beint frá Heiðari og Rannveri pabba hans, Pjúra Skandinavis Jazz Confect, þetta lagið Í skóins dýpu stille ró, með bassaleikarinnum Nils Henning Ørsted Pedersen og píanoleikarinnum Oscar Peterson.

alveg hreint gullfallegt. Síðan að ég flutti út til Kaupmannahafnar árið 2012 hef ég eignast nokkra góða danska vini sem vinna við tónlist og hafa kynnt mér fyrir allskyns gull og gimsteinum. Einn af þessum maður að nafni Thomas Bertelsen en hann gerir tónlist undir nafninu Tom and His Computer. T.O.M. Einnig DJ eins og ég og svo hann konu og hálfa fjölskyldu sem kemur frá Líbanon og hann hefur leift mér að heyra mikið af frábæri tónlist þaðan. Drottningin sem trónir þar á toppnum að sjálfsögðu Fairu sem ein af þekktustu söngröddum Mið-Austurlanda. Ég ætla þó ekki að spila hana, heldur annað lag sem óður til borgarinnar Beirut og samið og flutt af hinum algeríska franska söngvara Enrico Macias. Hér lagið Beirut frá 1963.

Og nú enn og aftur komið að lokum hjá okkur. Ég ætla að kynna til leiks síðasta influencer í þessari míníseríu minni en það básúnuleikarinn og tónlistamaðurinn Samuel J. Samuelsson. Það þarf nú kannski ekki mikið að kynna Samma fyrir ykkur en hann með þeim afkastamestu tónlistamönnum á Íslandi innan jazz, funk, afrobeat og fleiri tónlistastefna. Hefur starrakt sitt eigið big band og einnig útsett brass og spilað með flest öllum íslenskum böndum. Sammi og ég kynntumst fyrir löngu síðan og höfum brallað ýmislegt saman. Á tímabili var ég mikið að DJ-a í litlum böndum sem voru sett saman af DJ, brass, gítar og hljómborði og þetta var fusion tími. Sammi hefur alla tíð verið duglegur að kynna mér fyrir hafa tónlist. Ætli ég hafi ekki byrjað að hlusta til þeim eins á Cool and the Gang og Chic eftir að hann fór með mig í djúpu laugina í funki og diskokennslu. En svo spilaði hann fyrstu manna fyrir mig eitt listamann sem hefur orðið fastur leikmaður í hljóðrás ævi minnar. En það nígeríski söngvarinn, hljómsveitarstjórinn og saxofónleikarinn Fela Kuti. Við kveðjum á upbeat nótum og dillum okkur við lagi Zombie með Fela Kuti sem kom út árið 1976 á samnefndri plötu. Góðar stundir og takk fyrir að hlusta.

Þetta var hljóra á sæfi minnar, fjórði þáttur í umsjón Gísla Galdurs Þorgerssonar. Næsta á dagskrá vetrarbraut, en þar leika einstaklingar héðan og þaðan tónlistað eigin vali fyrir hlustendur. Umsjónamaður að þessu sinni Sigurbjörg Þrastardóttir.

Góðir hlustendur, ég stend í eldhúsinu hjá ömmu minni og næinni líklega bara í mitti. Hún að vaska upp, kannski ég að þurka eða bara horfa á og hún raular þetta fallega lag fyrir munni sér There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover Tomorrow just you wait and see Þetta einhver bjart sínasti texti sem hefur verið settur saman Lagið frá árum síðari heimstyrjaldarinnar og lýsið því hvernig friður muni ríkja að eilífu Tomorrow when the world is free Amma mín man stríðsárin vel Hún man öll lögin sem fylgdu stríðsárunum trega blandin og vonar þrungin Hún kann textana Hún lærði ensku eiginlega bara upp á eigin spýtur hún amma Og það eru mörg lög sem sitja í mér sem ég hef heyrt í eldhúsinu hjá ömmu Annað lag með Veru Lynn sem var af bretunum sjálfum kölluð The Forces' Sweetheart og ferðaðist milli landa þar sem hermenn þurftu á upplyftingu að halda We'll Meet Again Hér get ég líka sungið með á þess að hugsa mig I know we'll meet again some sunny day og ég hef sérstaklega gaman af hinum innleifaða kór í þessari útgáfu

Bæði lögin The White Cliffs of Dover og We'll Meet Again deila titlum sínum með bíómyndum frá 5. áratugnum. Og í hinni síðarnefndu birtist sjálf Elizabeth Taylor, aðeins 10 ára gömul, í hlutverki dóttur leiguliða á breskri jörð. Það væri raunar hægt að fylla þáttin af lögum úr svartkvítum bíómyndum. Meira að segja bara svartkvítum bíómyndum sem gerast á Bretlandi. En við látum duga að hlýða hér á lag úr mynd af öðrum toga, Three Smart Girls Grow Up, þar sem Diana Durbin kemur fram og syngur The Last Rose of Summer. Ljóðir gamalt, eftir skáldið Thomas Moore, sem var vinur bæði Byrons og Shelley's, en söngkonan var einungis rétt að verða 17 ára þegar upptakan var gerð. Myndin rómantísk gamanmynd, söngvamynd, og framhald myndarnar Three Smart Girls. En lagið virðist fremur vera írst þjóðlag en atrið úr söngvamynd. Þetta The Last Rose of Summer frá 1939 í þeim hljómgæðum sem aðstæður leifa.

Þetta var Diana Durbin. Einhver sagði að hún hefði jafnvel geta komið fram í kvikmyndaaðlögun garðyrkjubæklinga á fjórða áratugnum og samt rakað saman fé fyrir kvikmyndaverið sitt. Slíkar voru vinsældir hennar. En ég hefði aldrei heyrt hana nema vegna þess að ég á ömmu sem man eftir fjórða áratugnum. Og þá rétt að hlusta á lag sem heitir The Way We Were. Það passar inn í samhengið.

frá árinu 1973 með Barbra Streisand og Robert Redford. Það var árið sem ég fættist. Það var Streisand sjálf sem söng og einhvern veginn gæti flutningur hennar verið úr kvikmynd frá hvaða áratug sem er. Ég hef aldrei séð myndina The Way We Were, en lagið hef ég heyrt raulað í foreldrahúsum. Rétt eins og fleiri lög frá árunum í kringum 1970. Til dæmis Ferry Cross the Mersey. Ég held reyndar lengi vel að þetta væri ferjan yfir líknsemi, Mersey með séi. En svo kom eitthvað daginn í ljós að það til á sem heitir Mersey. Það áin sem Liverpool stendur við. Ég fattaði það ekki fyrir en ég var á ferð í Liverpool og sildi út á ána á gulum túristabáti sem var áraðanlega kallaður Yellow Submarine eða eitthvað álíka, fyrir sjáanlegt. Og svo hélt ég líka að lagið Ferry Cross the Mersey væri með hljómsveitinni Jerry og Friðarstillunum, Jerry and the Peacemakers, en svo komu þetta í ljós að þeir heita Jerry and the Pacemakers. Mamma var ekkit endilega að spyrja hvort ég skildi þetta allt. Hún hækkaði bara í tækinu og lygndi aftur augunum. Og heyriði hvað byrjunin á þessu lagi er gæjaleg.

Jerry and the Pacemakers fluttuði fallega lag Ferry Cross the Mersey. En það var önnur hljómsveit með vesenis nafn sem við hlustuðum á. Það að segja ég og mamma og gerum enn. Þeir hétu Righteous Brothers. Það engin leið að stafsetja þetta rétt. Maður sagði ýmist Righteous Brothers eða Righteous Brothers. Heiti lagsins var engu einfaldara. En í dag heyri ég fólk kynna það sem Unchanged Melody eða hinna óbreyttu melodíu en það heitir vist Unchained Melody. Það að segja hún ekki í hlekkjum, hún frjáls. En kannski skilji þetta alls ekki rétt. Það skiptir ekki öllu máli. Í þessu lagi ekkert intro eins og í hinnu. Það byrjar strax og vex svo bara af sjálfu sér. Unchained Melody með Righteous Brothers.

Og hvað kemur svo í ljós þegar allt kemur til alls? Righteous Brothers báru alls ekkert þetta ómögulega eftirnafn, sem maður hefði kannski fyrirgefið þeim. Þeir hétu bara Bill og Bobby og voru ekki eins og þeim bræður. Það hefði kannski auðveldamanni strögglið ef þeir hefðu bara kynnt sig sem Bill Medley og Bobby Hatfield. En það tíðkast ekki alltaf hjá hinum frægu að koma fram undir eigin nöfnum. Og það einmitt tilfellið með Francis Ethel Gumm sem næst á dagskráni hér í þættinum Vetrarbraut. Ég get endurtekið nafnið hægt, Francis Ethel Gumm, ef einhver vill reyna að rifja upp hvaða söng og kvikmynda superstjarnar leynist á bakvið það. En það tíminu búin, sem sé engin önnur en Judy Garland. Það hægt að telja upp margt af hennar löngu afrekaskrá, þótt hún hafi aðeins náð 47 ára aldri. En það sem flestar kynslóður þekkja líklega þetta viðkvæma lag sem hljómaði í kvikmyndinu Galdrakarlinn í Oz, Over the Rainbow, Amma mín kann harmsögu Judy Garland utanað, þær eru nefnilega jafnöldrur, og líka lagið. Þess vegna finnst mér ég þekkja það svo vel. Hér Francis Ethel Gumm, Judy Garland, 17 ára gömul.

Það örugglega út af línunni Somewhere Over the Rainbow Bluebirds Fly sem ég fyrst inntakið þessu lagi hefa ákveðin skildleika við White Cliffs of Dover sem við heyrðum í byrjun þáttarins. Þar einmitt sungið There'll be bluebirds over the White Cliffs of Dover. Þetta virðast skildir bláir fuglar. Bæði lög fjallaðum þrána eftir nýjum stað eða breyttum aðstæðum, annað í bjartsýni, hitt í fantasíu, sem á endanum eru kannski einn og sami hluturinn. En hvað sem því líður, Over the Rainbow hlaut Óskarsverðlaun sem besta frumsamda lag í bíómynd árið sem það kom út. Myndin sjálf misti hins vegar af Óskarnum fyrir bestu mynd sem hún var tilnefnd til, enda atti hún þar kappi við á hverfanda kveli, Gone with the Wind, og það fór náttúrulega eins og það fór. En nú ég alveg sokkin á bólakaf í bíómynda nostalgíuna, kannski vegna þess að amma mín var miðasölu stúlka í kvikmyndahúsi í næstum hálfa öld og á því margt að græða. En hlustum nú næst á laga öðrum toga, þannig séð, það Angelia með Dumbo Steina. Þar reyndar ekki síður fyrir að fara nostalgíunni eða þá þránni eins og nostalgían hefur verið kölluð upp á íslensku. Eftir sjá eftir liðnum tíma, hornum minningum, ásamt tilraunum til að tjastla upp á sinnið. Textin eftir Theodór Einarsson sem gerði margan góðan dagulega textan og það Sigrún Hjálmtísdóttir, Dittu, sem syngur með Sigursteini Hákonarsinni.

hefði þetta lag ekki geta bara heitað Yesterday Once More á ensku? Hlustum í öllu falli á lag með því nafni. Þar syngur Karen Carpenter, sem átti ekki síður þyrnum stráða daga í einkalífinu en Judy Garland, þótt hún brosi á öllu myndum. Lagið fjallar einmitt að hlýða á gömul lög og gleðjast yfir þeim eins og við erum að gera núna. Fyrir utan það að ég man ekki eftir neinu þessara laga þegar þau komu út. Ég hef lært þau í gegnum fólkið í kringum mig. Hlustendur munu hins vegar rifja upp eins margar minningar og þeir eru margir, séu þeir á þeim buxunum, en fyrir einhverja bara nóg að heyra þægilegt hljómfall og sitja fæturna upp á næsta skammel.

Eða er þetta kannski allt bara ómögulegur draumur að ferðast svona í leitað glötuðum tíma? Kirite Kanava syngur fyrir okkur The Impossible Dream en okkur finnst auðvitað ekkert ómögulegt.

Ég var einu sinni á ferð í lest meginland Evrópu ásamt fólki sem átti atriði á sömu ljóðahátíð. Meðal þeirra var sellóleikari, ung austurísk kona sem sat alltaf með stóra og glerharða sellótöskuna sína í fanginu. Þegar þurfti að skipta lest eða sæti, dröslaðist hún alltaf með sellóið og ég spurði hvort hún yrði aldrei þreytt á því að bera þetta þunga hljóðfæri hvert sem hún færi. Stúlkan leit undrandi á mig og sagði, nei, auðvitað ekki, mér þykir vænt það. Þetta myndi mig á dæmisuguna litlu stúlkuna á veginum sem burðaðist með dreng sem virtist vera jafn stór henni sjálfri. Þegar einhver spurði hvort hann væri ekki of þungur fyrir hann að bera, svaraði stúlkan hæl, hann ekki þungur, hann bróðir minn. Þessi kærleiksríki frasi var mér sennilega fyrst kunnur í gegnum lagið sem við heyrum næst og hvað frægast í flutningi The Hollies, He Ain't Heavy, He's My Brother.

Og þá ekkert annað eftir en að ljúka þættinum vetrarbraut á Barbra Streisand sem söng áðan fyrir okkur The Way We Were. Hér hún komin með lag sem ýmsar dýfur hafa sungið, til dæmis Shirley Bassey, Dusty Springfield og fleiri sem allar ömmur og langömmur þekkja. Það mikill samfæringakraftur í textanum, lagið tímalaust og að þessu öllur sögðu, kveði ykkur að sinni hlustendur góðir, við heyrumst aftur í næstu viku.

Sigurbjörg Þrastardóttir hafði umsjón með vetrarbraut. Þátturinn var fyrst á dagskrá árið 2014. En nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það þrítugasti júli.
1: Já, þetta bara alltaf að klárast og verslunum hún að helgina bresta á.
0: Já, sko, júli að klárast, það ekkit alltaf að klárast.
1: Ekkit bara allt, nei.
0: Nei, það eins og væri bara öllu lokið.
1: nei, það alls ekki þannig.
0: Já.
1: Inn í dag ætlum við að skella okkur til Napoli með viðkomu í Garðabænum. Valerio Gargiulio, ég veit ekki með framburðin á þessu, við fáum hann leiðréttan hér á eftir. Hann eins og fættur og uppalinn í Napoli, hefur búið á Íslandi í næri aldarfjórðung, vinnur á leikskóla í Garðabæ, kennir ítalska matreiðslu og skrifar bækur, bæði á íslensku og ítölsku. Meðal annars matreiðslubækur þar sem hann deilir uppskriftum frá heimaborginni Napoli á samt sögum upprunarétt og ítalska matamenningu og nýjasta bókin fjallar borgina sem ólan upp og þetta eru persónulegar sögur götur, fólk, matarmenningu, minningar og stemmingu sem hann tengir við Napoli. Ætlum að forvitnast þetta og Valerio sest hjá okkur hér eftir smástund.
0: Já, svo það Páll Ásgeir Ásgeirsson ferðamála frömmuður, hann kemur til okkar í dag með fimmta veganestið sem hann hefur verið að koma með til okkar á fimmtudögum í sumar. Í þetta sinn ætlar hann að tala tjaldferðir og það sofa í tjaldi og það kannski ekki tilviljun sem að verslunarmannahelginni framundan hafa verið sofið örgli í einu eða tveimur tjöldum landið.
1: en hann kallar þetta listina að sofa í tjaldi eða veri í tjaldi.
0: Já, já.
1: Við förum betur yfir það hérna eftir. Og svo það fugl dagsins, við klikkum ekkert á því, förum í hann hér eftir smá stund.
0: Eftir fyrsta lag, þetta lag heitir Minningar og sungið af Þuríði Sigurðardóttur og Jóhanni Vilhjálmssyni. En höfundalagsins Gunnar Þórðarson, hann hafa bara frétt núna ekki löngu fyrir þátt að hans látinn.
1: Já, blessu sér minning hans.
0: Blessu sér minning hans, lagið heitir Minningar og textin eftir Þorstein Eggertsson.

0: Minningar, Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Viljánsson, lag eftir Gunnar Þórðarson og þetta var auðvitað fyrst með hljómum á ensku.
1: Já, og heitir A Memory upp á ensku og kannski fleiri sem að þekkja það þannig, það kemur svona strax upp í hugann á manni þegar maður fer að heyra lagið, þá kemur enski textin sem er samin af Pétri Öslund en eins og þú nefndir íslenski textin eftir Þorstein Eggertsson.
0: Já, þetta spiluðu við til minningar Gunnar Þórðarson. Það er komið að fugli dagsins.
1: Já, við ætlum að vinda okkur í það og erum hér komin með bækur og blöð og vef upp til þess að vita hvað við erum að tala um.
0: Já, því að annars myndum við ekki vita neitt.
1: Nei, við erum ekki fuglafræðingar en hins vegar, ég verð að segja það Gunni, mér finnst mjög gaman að skoða þetta vegna þess að það er skemmtilegt þegar maður er til dæmis á ferðalögum eða í sumarbústanum eða eitthvað að vita eitthvað fuglana sem maður er að sjá og heyri.
0: Já.
1: Og ég er að læra helling.
0: Þú meinar að þú gleymir þessu ekki bara strax?
1: Ekki alveg strax.
0: Nei, en svo líka bara gaman. Ég eftir að þetta búið að vera núna í nokkur ár í sumarmálum og stundum ég bara út í náttúrun einhverstaðar landinu og heyrbyrðu, ég þekki þetta hljóð og get jafnvel stundum munað.
1: Já, þú veist ekki alveg,
0: alveg
1: farin.
0: Já.
1: Nei, við ætlum að tala fugl sem að Já, á sitt kjörlendi í þéttbýli ýmiskonar.
0: Já, hann er sko staðfugl, en er aldeilis ekki allstaðar á landinu, en svona að stærstu eða mestu leiti, ef að segja, í svona 100 kilometra radíus við hérna höfuborgina og suðvesturhornið.
1: Já.
0: Og svona aðeins kannski norðanvert Snæfellsnesið og alveg smá fyrir norðan, sko,
1: Já.
0: En svona minni blettir, sko.
1: Þessi fugl flýgur beint, blakar vængjunum hratt eða lætur sig svífa og hann mun vera nokkuð auðþekktur á fluglæginu og svona sinni eiginlögun.
0: Já og sko í bókinni Íslensku fuglarnar og þjóttrúin, það er mjög lítið hann í íslenski þjóttrú af því að hann er tiltölulega nýr landnemi á Íslandi. Það er svona talið að fyrsta hreiðrið hafi uppgötast 1912 og meiri sér svo grein í fálkanum frá 1940 sem er bara yfirskriftin er nýr landnemi á Íslandi tiltekin fugl. En þennan fugl viðurkenni ég að ég hafi haft svona, ég hef ekkit verið rosa hrifin af lengi vel.
1: Segðu bara að vera aftur óbeita á honum. Ég sé það á því.
0: Já, sko, en það er, ég get ekki farið alveg út í ástæðan að ég nákvæmlega ennþá, en ég held ég hafi haft hann algjörlega rangri sök, allan að hluta til.
1: Já.
0: Og svo hef ég kunnað að meta hann betur í gegnum tíðina að því að hann er afskaplega fallegur.
1: Já, hann er sætur og setur svip sinn á umhverfið þar sem hann er að finna. Verpir 4-6 eggjum og liggur á í 13-14 daga.
0: Sem er nú ekki dvoða mikið, sko.
1: Nei, drífa þess að krakka bara á stað út í heim.
0: Já, og einmitt svona, þetta er svo mikið, það er að segja, hann heldur sig meir og minn í þéttbýli og þetta eru, sko, hann verpir jafnvelstundum bara í húsum og húsgeggjum og þökum, bara þar sem hann finnur pláss. Og það er einmitt það sem man kannski gerir hann stundum. Það er ekki öllum alltaf vel við hann að því leiti til.
1: Nei, hann er stundum óbóðin gestur
0: Já.
1: Og lifir á fjölbreyttri fæðu. Hann er að hakka í sig skordýr og kóngulær og fæðir ungana á þessu líka. Fullta próteini.
0: Á þessu líka próteini.
1: Já, en tekur líka ber og fræ og aldin og enn. Á svo líka til að fara í fjöruna leit eftir æti og á öskuhaugana og í skólbræsi.
0: Já, getur verið að þarna komi eitthvað og ég held að sko, ég held að við séum sko búin að segja ýmislegt sem að kemur upp um hann og ég held að þetta hljóð sem kemur núna, það svona þetta þekki við svolítið þetta Sko það er, ég ætla að segja að það var ekki fagurst, en það er alveg fagurst, sko.
1: Já.
0: Og hann er, og það er annað sem hann er, sko, að hann er smá hermi kráka, þetta er ekki kráka, en hérna hann er alveg þekktur fyrir það að herma
1: eftir
0: og það mér sé að ég sko erlendri þjóðtrú, að ég segi þjóðtrú, að því þetta er ekki, ég trúi ekki alveg þessari sögu sko.
1: Nei.
0: Rómverskur náttúrufræðingur Plinius, einhver sem var á fyrstu öld eftir Krist, hann segist hafa vitað meitt svona fugl sem hafi talað bæði grísku og latínu.
1: Vel gert.
0: Já, ég ekki alveg viss með það sko.
1: Nei, en hann þéttvaxinn, þessi fugl.
0: Já.
1: Og svona frekar dökkur.
0: Já, já, hann smá kringlóttur sko. Þyngdin ekki nema 80 grömm samt sko.
1: Já, en svona ef við setjum hann í einhver svona hlutföll, en hann ósköp mikið grút og í sumar fyririnu þá var hann svartur með bláan, grænan og fjólubláan gljáa.
0: Já, það, að því, sko, það var hluti að því þegar mér var ekki vel við hann, að því það búið að breytast aðeins.
1: Mm.
0: Þá fannst mér að vera bara svartur.
1: Já.
0: En svo ef þú skoðar hann aðeins betur og ég tala nú ekki um að sólin skína á hann, þá er hann með alveg ofsalega fallega einmitt bláa, græna, fjólubláa.
1: Já, og hann meiri sig að lítilega doppóttur, aðalega að ofan og sterkari gljái á karlfugli.
0: Já.
1: En svo fer hann í vetrabúning.
0: Og þá?
1: Já, og þá er hann allsettur fínlegum doppum, ljósbrúnum bak, en hvítum kvið. Og doppurnar eru þá ljósir, fjaðra endar sem eyðast á útmánuðum.
0: Já, einmitt, hann ótrúlega fallegur þannig með þessum doppum á... Fræði heitið Sturnus Vulgaris og ég sé í þessum þjóðtrú erlendis frá að fólk hefur mjög misjafna skoðanir til hans og ég ætla bara að segja það hér að því við erum að fara að segja hver hann er
1: Já.
0: Að ég tengd hann alltaf við lús eða fló og bara þegar ég sá hann einhversta nálat húsið þá fór mig að klæja og ég ekkit viss að það sé heldur alltaf, hann sé ekki alltaf hafður að réttri sök með það sko.
1: En hann þá ekki eins og þú segir sko, við erum kannski að pyrrast út í fuglin sem bara beri, hann bara bera það sem við erum í raun pyrruð út í sem flóin.
0: Jú, jú, og svo veit ekki, hún getur líka komið inn af já, já, ég ætla ekki að kenna honum alveg en þessi fugl dagsins í dag ýmist skrifað með einu eða tveimur errum og hann heitir
1: Starri eða Starri
0: eða Starri.
1: Þetta er í hvort þú tekur eitt eða tvö.
0: Já, og eins og við töluðum við hann Hauk í gær, þá þetta eitt af þessum fuglanafnum sem er líka kallmannsnafn.
1: Já. Afskaplega fallegt nafn.
0: Já, þetta er fugldagsins Starri eða Starri og við ætlum að spila núna lag með Talking Heads. Við vorum bæði á tónleikum í gær.
1: Já, og ekki bara við heldur alveg fjöldin hallur á fólki því að það var fullt hús í Eldborg.
0: Já.
1: Og ég gat bara ekki sofnað þegar ég kom heim. Þetta var svo mikil upplifun þessi tónleikar og þessi sýning og svo mikil... gleði og birta og bara svona kraftur sem að skila þessi til manns út í sal.
0: Það var bara stórkostlegt David Byrne og hann spilaði fullt af nýjum lögum sem eru frábær fullt af gömlu lögunum með Talking Heads sem að eru stórkostleg
1: og hljóðfaraleikararnir
0: sem að allir dönsuðu líka og alls konar og allir í eins búningu sem var mjög svona þetta var bara algjörlega stórkostlegt
1: og svo annað sem kannski við venjulega fólki vorum ekki að pæla mikið í en þeir sem eru svona hljóðfólk það voru náttúrulega engir mónitorar á sviðinu
0: Já.
1: Allt þráðlust, engar Emme. Snúrur í neinum hljóðfærum, öll hljóðfæri borin framan á sig, hvað sem það voru hljómborð eða trommur eða Emme. Hvað.
0: Og dansandi í
1: og
0: leiðinni.
1: Og allir dansandi, þetta var ótrúlega magnað að sjá.
0: Þetta var geggjað. Þetta er, það var bara erfitt að velja eitthvað af þessum lögum en við verðum að gera það. Þetta er This Must Be The Place eða Naive Melody með Talking Heads og þetta var fugldagsins starri.

0: Já, hæ, ég á eftir að lifa lengi á þessum tónleikum.
1: Ég hans að þetta var það, þú verður ekki einn í því, þetta var svona eitt af þessum, einn af þessum viðburðum sem maður glaður og maður splæst í, sér getur krónu.
0: Já, þetta var auðvitað Talking Heads, lagið This Must Be The Place eða Naive Melody. Og það þau eru skráð öll í hljómsveitinni fyrir laginu, David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison og Tina Weymouth. Og hann sko, hann greinilega hrifin af kvenkyns bassaleikurum því að já. Tina Weymouth alveg bara legend.
1: Já, já.
0: Og hún sem var að spila í gær var stórkostleg.
1: Hún var alveg stórkostleg. Heitti Kelly ef ég man rétt frá Brasilíu.
0: Já.
1: Alveg meiri háttar.
0: Og svo söngun líka bara.
1: Og svo bara söngun líka. Og svo voru bara hljóðfæraleikarnir að dansa eins og voru nýkomnir úr tíma bara í Fame-skólanum hérna, manstu sem við horfðum á í gamla daga.
0: Ég man það. Ég veit ekki, Valerie og Gargiulo, er ég að segja það rétt?
2: Gargiulo.
1: Gargiulo.
2: Gargiulo.
0: Hann er aðeins yngri en við. Þú kannski manstu

0: Nu skrämmer mamma inte min. Så, och jag alltid har kommit med sådana uggmynt. Kanske en dag jag skriver uppskrift.
1: En du vill lika känna matrislu stundum och omskrivum hjá Salt
0: Eldhúsi. Ja, Salt Eldhúsi.
1: Är detta flókið? Gæti fólk eins og ég og Gunni komið og lært þetta?
0: Já, já, já, allt velkomin og ofta uppsellt. Bara för att komma till, vi bara tala, spjalla saman. Är ekki bara námskeið, det är att dela 2-3 tíma saman och efter folk är att læra, gera sjálf réttir, det är att sitta och borda.
2: Já, það bara reynslan af því að sitta saman og borða
0: bara
2: líka.
0: Bara reynsla og já, mér finnst gaman að er mjög rólega. Enginn að stressa, ekki námskeið að læra eftir að prófi þetta enda, nei. Bara, og allt að koma einhvað bara
1: en unik. En þetta þá samt, sko, við erum alltaf að flýta okkur einhvern veginn í dag og allir vilja fá okkar sem einfalt og fljótlegt að búa til. Ítalsku matur þannig eða þetta eitthvað sem maður þarf að gefa sér tíma í og sitja yfir og kannski hafa svolítið ró?
0: Kannski, þetta, ég líka, við hafa margt tíma var að hugsa, akkur auðví á Íslandi fólk að borða þessu og ekki einhvað annað, líka hvað natúra gefa til þig?
2: Já.
0: Og Napoli í mitt hafa sjó og bara með fresk ávist, grammeti, kjöti. I byrja, þessi var mat fyrir ekki ríkur fólki.
2: Já, já, sem og allir gættu ráðu
1: við.
2: En mikið það sjávarétti líka?
0: Sjávaréttir. Sjávarétti, sama hér á Íslandi, hverju fólk að borða hákall. Þetta hákall hvað
2: vera... Hann bara nálagt okkur.
0: Já.
2: En nýja bókiðin, sem heitir Sögur frá Napoli, já. Þá ertu ekki að gera, þá ertu að í raunin að rifja upp minningar.
0: Já, sögur frá Napoli komur uppmynd að ég var hér í Íslandi og ég var också, men finnst gott að hafa allt svona sögur að amma mín og mamma mín var að segja og kannski fólki í gata inn í svona bók allt saman og í bók til dæmi, titel Gata frá Napoli og koma sögur. Ja. 30 sögur og mér finnst gaman að ég var núna í Napoli að útgafa á ítalsku sem þessi bók kemst fyrst á íslensku
2: ja. Það í fyrsta skipti sem þú skrifar fyrst á íslensku
0: já, já. Og þetta sögur frá Napoli á ítalsku 30 strade una città 30 götu eina borg
2: 30 götur og eina borg
0: 30 götur en hvað svo leist
2: já, já, já. En sögur frá Napoli
0: sögur hérna frá Napoli kannski eitt sögur gjør að segja, vera kona, gamla kona var að segja til barnet að hún var í sama skóla með Sofía Loren Lisbona frá Napoli
2: Er Sofía Loren frá Napoli?
0: Frá Napoli, frá borgete Pozzuoli eftir Napoli
2: Já
0: Og ég var eira þetta frá amma mín, þú veist er vinkona sín frá Pozzuoli og kynna Sofía Loren alvör. Så, okay, þetta gaman að skrifa en bækur.
1: Já.
0: Svona, já.
2: Bókin komin út.
0: Já, ég búin að gå út og já, ég búin að gefa að selja hér á Íslandi og já, fólk elskar að lesa svona sögu.
1: Já. En þú búin að gefa út alls konar bækur, bæði matreislu bækur og líka barnabækur og fleira á ítölsku og sumt á íslensku og fáum við þessa bækur bara í næstu bókabúðu?
0: Í byrja ég var já, ofta að selja í mál og menning og svona bara beint til bókabúð. Mm. Núna að mér finnst líka gott að ég með fylgjast þeim á Facebook til dæmi og fólk að kaupa beint frá mér.
2: Já, já.
0: Svo on demand.
2: Þannig að það getur bara fundið þig, Valerio Gargiulo.
0: Já, rétt.
2: Og það skrifa fyrir þau sem að vilja leita á Facebook, G-A-R-G-I-U-L-O.
0: Já.
2: Bara takk fyrir að koma og segja okkur frá.
0: Takk fyrir að bjóða mig.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Það mjög skemmtilegt að tala saman.
1: Takk fyrir komuna.
0: Takk.

0: Já, þarna heyrðum við engan annan en Dean Martin flytja þessa þekktu perlu That's Amore.
1: Hingaði kominn Páll Ásgeir Ásgeirsson, ferðamála, frömuður og gúru, jafnvel höfum við kallað þig.
2: Hann hljómar vel.
1: Já, það er til fólk sem með svona það sem kallast gúrukomplex.
2: Í gúrukomplex, hvernig lít, heldur að það getur verið byltingarmynd. Ég tekið eftir því þegar að fólk að spyrja mig að einhverju sem að tengist útivist eða íslenskri landafræði eða þess áttar.
1: Já.
2: Ef það hefur formálan á þennan formála, nú veist þú allt.
1: Já.
2: Og líka mér strax vel við spyrjanda.
1: Já, þú ert ekki að rengja það.
2: Einhver konar gúrukomplex.
1: Þetta ekki þín orð, en þú ert ekki að rengja þau.
0: En þú finnur ekki fyrir neyndi pressu þegar þetta byrjar svona.
2: Jú, aldið.
1: Þægilegri.
2: Lítið.
1: Heyrðu, við ætlum að nú sko verslunarmannahelgin framöndan.
2: Já.
1: Þá nú heldur betur brugðið að sér af bæ, fólk út allt og jafnvel í tjaldi.
2: Jafnvel í tjaldi. Það við skulum tala aðeins tjaldlíf í dag.
1: Já.
2: Og listina að tjalda. Og það hefur vitast mér núna í sumar að sennilega þessi ferðamáti að búa í tjaldi eins og við sjáum hann í baksýnisspeglinum sennilega að hverfa. Þegar við hugsum tjaldlíf, þá held ég að mörg okkar sem eru komin meðan aldrei mistakosti, við sjáum fyrir okkur sko logn og kvöldsól og fuglasöng og gult tjaldborgar tjald sem að eitt í kvammi einhverstaðar við grænum kvammi við lítinn læg og þannig kyrð og ró og friður og
1: sakkvætt
2: og það heimurinn góður sko.
0: Já.
2: Og þetta einfalda líf þetta ég hef áhyggjur af því að það sé á undanhaldi.
1: Ert að meina það út af
2: Ég held að tæknivæðingin hafi, það vakti athygli mína. Ég fór eins og margir aðrir íslendingar núna dögunum til Austurlands svona eins og maður fer til sólarlanda af því að þar var sólskin þar var hálf þjóðin.
1: Þú eldir veðrið.
2: Ég eldi veðrið af því að ég er hættur að vinna og get það. Og ég gisti sjálfur aldrei á svona almenningstjaldstæðum því ég kann ekki alveg við hvað ég að segja, rithman sem að stundum þar en ég ók framhjá mjög þétt settnum almenningstjaldstæðum á Austurlandi hvað eftir annað og það vakti athygli mína að á þeim sá ég engin tjöld heldur bara húsbíla hjólhýsi fellihýsi tjaldvagna og þess áttar og þar alvegandi bíla sem að annarkvort fólk býr í eða draga þessar vistarverur.
1: Þannig að þú ert að meina að tjaldmenningin bara þróast í þess átt.
2: Ég hef áhyggjur að þessu og ég vil hvetja fólk til þess að þetta það er svo margt sem svo gott við að sofa í tjaldi. Það er kyrðin, það er návistin við náttúruna, það er að liggja í tjaldinu sínu og heyra samt í sko ekki bara í miðstöðinni í húsbílnum.
0: En þarftu þá ekki að vera í litlu lautinni og við lækinn?
2: Jú,
0: ekki þú vilt það helst. Sko,
2: vegna þess að ég, þó ég hef ekki langa eða mikla reynslu og því miður ekki sérstaklega góða af almenningstjaldstæðum, þá forðast ég þau og ég vil helst vera í litla kvamminum. Og þá þarf maður að hafa í huga að vera með búnað sem að passar þeim lífsmáta. Og ég veit að það ég hef oft hitt fólk sem að leggur mikið upp úr því að það sé með stórt tjald og rúmgott. Það gott og blessað. Og það er rétt að nefna sko tækninýjung sem hefur rötti til rúms undanfærin ár og það eru tjöld með uppblásnum súlum.
0: Já.
2: Það eru gríðarlega sniðu hönnun og skemmtileg. Það eru sem sagt súlur sem að verða, þegar þú ert búin að pumpa lofti í þær, og verða þær svona eins og digrir girðingastaurar. Og það er þetta að setja svo mikið þrýstingi að þau eru gríðarlegt burðarþól og halda tjöldunum vel upp. Þetta er mjög sniðu uppfinning. Ég hef átt svona tjald og en stórt tjald sem að kannski bara 2-3 manneskjur sofa inn í, það verður aldrei hlýtt.
1: Já.
2: Litla tjaldið er alltaf hlýrra heldur en stóra tjaldið. Þetta er gott að hafa í huga.
1: Já.
2: og vegna þess að ef þú hérna ætlar að gista í stórtjaldi þá þarft að gera ráð fyrir því að, og mæta því með betri svefnpoka og klæða því betur honum í pokan eða vera með einhvern búnað sem hittar það upp hvort sem að það svona olíumiðstu frá bílnum eða einhverjir hittarar og þá ertu þá þarf að vera með skinnjara inn í tjaldinu til að það örgismál og svo framvegis og svo framvegis þá býrðu þér til alls konar
1: flækjur málin
2: það mikið betra alveg. Að tvær manneskjur sem að fara inn í lítið tjald það bara strax orðið lít
1: já.
2: Þær þurfum ekki nefn að horfa ástríðu fullt hvora á aðra þá verður strax hýtt í tjaldi
1: já,
2: það var þetta komið bara
1: þetta er auðvitað svo ger ólíkt það er að segja að það eru þessi litlu tjöld sem eru bara næstu því eins og utanum því og sveppokan sko. Eða, þú veist, það er bara hérna, rétt aukalag til að halda veðrinu aðeins í skefi
2: já, það er svolítið róf þarna
1: svona sko, göngutjald kannski hérna, og þau eru léttust já. En svo hitt að vera í einhverju þurfa nánast að tjalda húsi
2: það er daldið vinna og hinn gallin við stóra tjaldin það hljómar eins og ég sé einhver andstæðingur stóra tjalda en þau eftir því sem eru stærri þá taka þau á sig meiri vind og hérna og þar af leiðandi þurfa þau að vera betur stöguð niður heldur en lill tjaldin að því að vindurinn sleppur ekki eins og öll yfir þau Þannig að það er að mörg að hyggja Já. Og einfaldleikin og tærleikin í þessum lífsmáta, hann kemur með því að vera í litla tjaldinu.
0: Já, en ég með eina praktiska spurningu, Já. Sko varðandi litlu lautina á lækin og vera svona sér og út af fyrir sig, má maður tjalda hvar sem er?
2: Já, þetta er góð spurning og stuttarsvarið er eiginlega já. Vegna þess að það stendur í lögunum að það er heimilt hverjum sem er að tjalda viðlegu tjaldi, hvað sem það nákvæmlega þýðir, í alfara leið til einna nætur. Það er samt, hérna, þú mátt ekki fara yfir, ef að landlegandi hefur merkt það sérstaklega að aðgangur á landi hans í bannaður, þá er ekki gert ráð fyrir því að farir inn fyrir. Það er ekki gert ráð fyrir því að hérna, farir inn á ræktað land. En ef þú ert einhverstaðar bara utan girðinga, þá getur rauninni engin bannað þér að setja upp tjaldið þar til einna nætur. Svona hefur hagar þínu svona öður. Síðan bætist það við að það er alltaf, mannasýðir, kurtis kostar ekki neitt. Það er alltaf góðir mannasýðir ef maður ætlar hefur augast að einhverjum fallegum stað og hérna og vill vera þar í góðri sátt. Að þá rennir maður bara heim bæ sem að maður heldur að eigi við komandi land og spyr hvort það sé ekki í lagi að við erum hugsum að vera svo aðna nefnfrá í nótt. Ég hef aldrei fengið nefn við þessari spurningu.
0: Nei.
2: Miklu frekar þá finnst fólki væntum að það er einhver sem kemur og spyr um leyfi og stundum fær maður ábendingar um einhvað áhugavert í nágrinn og þetta getur orðið allt í svona skemmtilegt og fræðandi samtal.
0: Já, en nú sko var ég á landsmóti hestamanna daginn og þar voru ansi margir húsbílar og uppselt í rafmagnsstæðin og allt það.
2: Já.
0: En líka tölvert af fólki í tjöldum.
2: Það er sem ég væntum að heyra.
0: Og svona ég held þetta sé nú ennþá viðlóðandi við svona samkomur sama með bræðsluna. Þar var tölvert af fólki í tjöldum.
1: Já. Og ábyggilega núnum helgina, vestumhelgina hlýtur eiginlega að vera svolítið mikið tjálda sko.
2: Við skulum gera ráð fyrir því og við viljum hvetja fólk til þess. En höfum samt í huga náttúrulega að sko það að tjálda skilurðu, í litla græna kvaminum þar sem þú vilt vera bara að hlusta á fuglasöngin þetta er annað fyrirbæri heldur en að fara á og vera með öllum hinum tjaldbúanum að hlusta á einhverja músík og syngja og hafa gaman skilurðu, þetta er ekki alveg sami kultúrin sko.
1: Já, já, sko að því að þú ert að tala hérna hita og kulda og annars og þetta er, þú hittir á akkur mér finnst það eitthvað sem að heilla mig ekki nógu mikið við tjaldferðir þannig að ég sæki í þar, þó mér hafa alltaf þótt gaman, en það er þetta er eins og kaffibólli minn sem ég með hérna þegar ég nýbúin að setja kaffið í hann þá er það alveg rjúkandi heitt og eiginlega ofheitt, ég þarf að bíða aðeins Svo er mjög stuttur gluggi þar sem maður fullkomið hitastig og svo verður það kalt og það voru því ekkert breytt. En það er tilfinningi sem ég hef svo oft í tjaldi, það er svo lítill hluti að því sem er alveg fullkomið hitastig og einhvern veginn æðislegt, ekki ómikið rok og ekki auðvist. Og að því svo hefur mér svo oft verið og alltof heitt í tjaldi og það bara þarf að opna allt úr öllu og maður vaknar rennandi sveittur eða þá hérna, eða þá mér alltof kalt og ég kannski ekki nógu vel undirbúin þá eða eitthvað fyrir það eða þá allt rennandi blautt þannig að það svona þetta
2: Þetta ákveðin listgrein.
1: Já, já.
2: Og hérna, og það þarf þetta sko að bæða velja, það að huga, hafa þetta í huga við staðarval, sá sem á til dæmis lítið og öflugt tjald, honum alveg sama hvernig veðrið skilurðu. Mm-hmm. Ég veit að hljómar eins og mónt að ég á tjald skilur, ég þarf að fara út úr því á mónnana til að gá hvernig verið er vegna þess að það er bara eins og tromma skilur, það nær engin vindur að hreyfa það.
1: Já, en hvernig að setja það upp í veist, eins og til dæmis að tjalda í roki, það er ekki.
2: Það er, ég, sko, ef maður á höttunum eftir notarlegri upplifun í útilegu og þessari romantísku og kyrrð og náttúrutenging og allt þetta,
1: Já.
2: Ef að verið er með ykkur leiðindi,
1: Já.
2: Þá fer maður bara heim.
1: Já.
2: Það ekki flókið. Mm. En ef maður þarf, ef maður vill setja undir sig hausinn og gera eitthvað og sofa í tjaldi í villsu veðri, þá það alveg hægt en það kallar bara á aðeins öflugri búnað og meiri útsjónarsemi. En það hafa margir lent í þessu þar á meðal tali ég að hérna að fara að sofa í góðu veðri tjaldinu. Svo klukkan 5 á morgunin þá byrja sólin að skína tjaldið og þá vaknar maður í sko...
0: Svo flýtur maður út
2: úr tjaldinu. En punktur sem ég langar samt til að koma í restina er að fólk býr sér oft til vandræði og flækir líf sitt vegna þess að það að reyna að taka of mikil þægindi með sér.
1: Já.
2: Það tjaldlíf ekki heimalíf og að vera eldast við sko réttan stofuhita, bað á hverjum degi og fullkomin
1: Fikka
2: við
1: albúna,
2: já, þetta miskilningur. Þú kannt betur að meta hérna siðmenninguna og heitursturtuna og ískápin þegar þú kemur heim eftir að hafa legið sveittur í tjaldinu þinni í nokkra dag.
1: Þetta mikilningur meða við það sem þér finnst eigi að vera. Svo finnst þeim augljóslega þetta er rétta útilegan.
0: Mjög gott.
2: Þetta mitt nirvana.
1: Já, en þannig að þú hefur ágjör á þessari þróun.
2: Ég er bara að minna fólk á að standa vörð þann menningararf sem felst í því að búa í tjaldi og sína þannig ást sína á Íslandi í verki.
1: Já, já, já, og þannig að við bara sjáum, við kannski fáum einhverjar orðsendingar eða skilaboð eftir þessa helgi. Hvernig hefur gengið hjá fólki í tjaldferðanum sínum?
0: Aldrei að vita. Við segjum að minnst að kosti gangi þeim vel sem ætla að tjálda veslunumann.
1: Já, já, já, já. Páll Ásgeir Ásgeirsson, takk fyrir að koma enn og aftur í veganestið.
2: Takk fyrir.

0: Þetta er lagið Falling Slowly með The Swell Season sem eru Glenn Hansard og Margrethe Irklófa. Glenn Hansard lést í gær.
1: Já, það voru óvænt tíðindi. Hann lést í mótorhjólaslysi í Dublin á Írlandi, heimalandi sínu. Mikill Íslandsvinur komið hér og flutt sína tónlist og mikill, já, svona uppáhaldsmaður hjá fólki í tónlistabransanum.
0: Já, og þau hlutu Óskarsverðlaun fyrir þetta lag sem við vorum að spila, sem var í kvikmyndinni Once, já, frá árunni 2007.
1: Og Margrethe, þetta búsett hér á landi og við eigum svolítið mikið í henni líka.
0: Já, en þetta var lokalagið í þættinum í dag. Við þökkum bara innlega fyrir samfylgdinu verðin hér aftur á sama tíma á morgun.
1: Já, og hvetjum ykkur til að fara valega sem verður að leggja á staði í Verslunarmannahelgar ferðina í dag og við verðum í meira verslustöði á morgun.
0: Já. Takk fyrir. Verið sæl.

Þetta voru sumarmál í umsjón Gunnars Hanssonar og Huldu Geirsdóttur. En gamla korterið er næst á dagskrá. Umsjónamaður er Illugi Jökulsson.

0: Velkomin í gamla korterið. Ég hef einu sinni eða tvisvar í þessari nýju þáttaröð leitað fanga í henni langlífu þáttaröð útvarpsins á fyrri áratugum við sem heimasitjum. Það var þáttur sem fluttur var eftir hádegi á virkum dögum og var leynt eða ljóst fyrst og fremst ætlaður húsmæðrum sem heimasátu. Þessi þáttur var á dagskrá í hálfan annan áratug. Umsjónarmenn voru því margir, en meðal umsjónarmann árið 1961 var Vigdís Finnbogadóttir, síðar forseti Íslands. Og Vigdís fór þann 20. apríl árið 1961 í heimsókn í Þjóðleikhúsið.
1: Þjóðleikhúsið, góðan dag. Já, við eigum ekkert framarinn á 10. bekk í sal og 4. bekk á nærisvölum. 10. bekk fyrir miðju og nafnið er, já takk, gjörið svo vel að sækja miðina fyrir 6:00 á morgun. Takk. Þjóðleikhúsið, góðan daginn.
2: Í dag eru liðin 11 ár síðan að Þjóðleikhúsið var vígt. Og það var einmitt á sumardaginn fyrsta sem svo mikla hátíð fór fram. Þegar við sitjum í hátíðaskapi spari búin í þægilegum sætum Þjóðleikhússins, hugsum við sjaldnast að handan við sviðið ekki minna að vera en á leiksviðinu sjálfu og að allt sem okkur það leitt fyrir sjónir krefst mikillar og velskipularar, vinnu 70 manna allt leikárið. Við bregðum strax út af vananum og förum ekki inn breiðar aðaldyrnar. Heldur ráðumst til inngöngu dyr á vesturhliðinni við sundið milli safnsins og leikhússins sem eru hófarlega til aðgreiningar frá öðrum mertar skrifstofu Þjóðleikhússins. Þar verður fyrir okkur þröngur gangur með miklum stígum sem hverfa upp í fjarska háloftsins. Við göngum að sinni fram hjá skrifstofunni á fyrstu hæð, á annari hæð fram hjá bókasafninu, þar sem Klemens Jónsson situr og stjórnar allri blaðakynningu leikhússins og Thor Vilhjálmsson semur leikskrár sem okkur finnst svo sjálfsagt að hafa á milli handa á leiksýningum og enn höldum við hærra. Það er hljótt í þessum hluta stofnunarinnar. Skildi hún ekki vera hér einhver staðar álkonan bláklæta sem bjó í brekkunu undir húsinu og sumir segja að ekki hafi orðið ofrifin þegar híbýlum hennar var raskað með þessari stóru byggingu. Eða vendarvættirnir sem ýmsir skarpskyggnir menn hafa séð hér á gangi svo sem vera ber í rammíslenskri stofnun. Það reynir á lungun að klífa svona brattan og nú komumst við ekki herra enda komin á fyrsta áfangastað. Búningageymsla stendur með silfurstöfum á grárri hurð sem er vandlega læst. Því handan hennar liggja verðmæti fyrir 100,000. Í fyrstu virðist ekki mikið að sjá. Langt og breytt herbergi á 2 gólfum og svo þétt skipað fatahengjum, kössum og kýrnum að skikkir á ljós. Hengin eru öll hulin bláum og rauðum plastábreiðum sem eru mertar fatahengi C, íslenskir kvenbúningar, fatahengi G, einkennisbúningar, fatahengi H, kjólföt og frakkar. Við tökum stóra rafmagnslukt sem hangir við dyrnar og leggjum á stað með hana og brátt opnast ævintýra heimur. Þegar við lyftum ábreiðuhorni kemur í ljós röð af gagnsæjum hýjalínskjólum og dans álfamenna í nýjásnóttinni stendur okkur ljóslifandi fyrir hugskosjónum. Næst verður fyrir okkur reiðhempa, Snæfríðar Íslandssólar, með flaugilis uppslögum og brydduðum gullböndum. Búningar úr Íslandsklukkun er allir á einum stað og þar má ekki hreyfa pjötlu og engu breyta. Annars er það algengt á saumastofunni að búningar séu saumaður upp því hér ríkir svo góða dygð nýtnin. Þarna eru líka presta og biskupsskrúðar og rétt hjá allar mögulega tegundir af ríkfrökkum. Síðan kom við auga forláta pels og við hliðin á honum snjáða kápu en á hana eru lituð ímynduð óhrinindi. Innst í geymslunni standa stórar kistur í röðum. Við lyftum lokinu af einni þeirra og þvílíkar gersemar. Purpura húfa með perlum og steinum sem glitra í skæru ljósinu. Dimmblá silki skikja með ísaumuðum tvíhöðum dreka. Þarna eru vel varðveittir kínversku búningarnir úr krítarringnum. Í næstu kistu eru íslenskir kragar, krókfaldar, skarðahúfur, koppgjarðir og klútar. Allt lauslegt sem tilherir gamla íslenska kvenbúningnum. Síðan koma vinnukonu kappar, svuntur og uppslög og er í nábýli við grófa og velta stráhatta úr tehúsi Ágúst Mánans. Á einum stað öðrum eru brynjur, stífjel, hjálmar, sverð og reglívar. Þá gardínur og dúkar og þarna hanga meira að segja ein þrenn axlabönd. Er ekki erfitt að halda öllu þessu hreinu hérna?
3: Jú, það er náttúrulega.
2: Hvernig farið það? Ekki þú að það þó?
3: Nei, það setti hreinsun, sumt þú að við.
2: Já, og viðri náttúrulega?
3: Já, svona einu sinn á ári.
2: Og hvert farið þá með það?
3: Og það er farið hér upp á þak með það og svo er það ríksögað og alla vegana.
2: Það lítur að geysi mikið verk.
3: Já, því meður allt og mikið.
2: Hvað eru þið lengi að fara með þetta upp á þak?
3: Það er ómund að segja það, það er svo ótakmarkað tími, það tekur bara svo langan tíma, það er ekki hægt að reiknað út.
2: Já, það er nefnilega það. Og svo sprautið þetta, er það ekki?
3: Jú, tvisvar á ári, jafnvel.
2: Tvisvar á ári. Og fáið þið til þess menn eða gerir það sjálfar?
3: Nei, meindýra eðurinn gerir það.
2: Meindýra eðurinn kemur utan úr bæ og gerir það, já.
3: Já.
2: Handan saumastofunar erum við stödd í löngum gangi sem liggur eftir endilangri norðurhliðinni. Á vinstri hönd eru búningsherbeginn, 8 eða 10 hurðir. Hér komum við á opnum dyrum Addísar Björnsdóttur. Megum við koma inn?
4: Já, gerði þið svo vel.
2: En hvað þetta er skemmtileg dúkka, Addís, sem við sjáum hér?
4: Já, þetta er dúkka sem ég var gefin þegar ég var að leika í gullnaliðinu. Hún er eins og þið sjáuð klædd eins og ég er klædd í því leikriti.
2: Já, já. Á leiðinni hingað upp var ég að hugsa vættihúsin sem svo margir segjast hafa séð. Hafið þér nokt því að séð nokkuð hér?
4: Já, jú, reyndar. Það er nú skrítið. Ef þið viljið hlusta á það.
2: Mjög, mjög kjæmna.
4: Ég var einu sinni að... Það er nú kannski betra að segja fyrst hvernig háttaði hér í salnum. Það er bekkjaraður í miðjum salnum en út með veggjónum er gangur og fyrir endan af ganginum eru tröppur upp á senuna. Og rétt við tröppurnar eru litlar dyr sem eru út í kompu sem að brunaverðinni nota. Það eru dælur og hitt og þetta sem þeir myndu nota ef það eru eitthvað að hér. Ég var einu sinni að leika í leikriti Lorca blóðbrúðlaupi. Ég leik þar konu sem er full af hatri og maður hennar og sonur hafa verið myrtir og henni finnst að skilda sín hér í lífinu að ala á þessu hatri. Hún talar um það syngt og heilagt og eyðilegur líf sitt og allra í kringum sig með því. Og ég þarf náttúrulega að leika þetta mjög heitt, mjög sterkt. Og ég er í einn af þessum senum þegar ég lít allt í hennu fram í salinn. Ég stóð nokkuð framarlega og leit beint fram í áhörundur og svo sé ég út undan mér að það kemur maður allt í einu, ég veit ekki hvaðan hann kom, hann kemur allt í einu inn þennan gang, gengur inn eftir ganginum upp tröppurnar og líkur upp dyrunum hjá brunaverðinum og ég heyri í lásnum sem hefur, það er dálítið smellur í lásnum þegar maður opnar hurðina. Og svo veit ég ekki meir og ég sé að maðurinn er í svartum fötum, svarthærður, svona grannur heldur, ekki mjög stór og allt það sem mér fannst á honum vera mjúkt. Gangurinn, þessi svarti litur hvort hann var í flauilisfötum eða eitthvað var mjúkt við hann allt. Ég varð svo reið en náttúrulega hafði ekki tíma til þess að skipta mér af reiðin minni og þegar ég búið með senuna þá ferði til leiksviðstjórans og segi honum að hann yrði að tala við, sennilega sé þetta nýr brunavörður og hann verði að banna honum að hreyfa sig á meðan við værum að leika og hann segir já, ég tók eftir smellinum í hurðinni. Og ég skildi bara ekki en ég sá ekkert, sagði hann. Og svo sé ég á eftir honum inn í þetta litla herbergi brunavarðarins. Svo kemur hann út og segir, þeir kannast ekki við það, það situr brunavörður þann inni og er tjaldamaður og talast við alla senuna og þeir segja að enginn hafi gengið enginn hafi komið inn, þeir hafa setið þar tveir einir. Nú, meira veit ég ekki það.
2: En þeir hafi ekki talað við neitt í salnum, hvort það þeir hafi séð?
4: Jú, það líka satt. Það voru hjón sem ég þekkti niður í sal og þau sátu líklegast á miðjum fjórða eða fymta bekk. Og ég var svo upptekin af þessari sýn eða hvað það var að ég hringdi strax og ég kom heim, hringdi til þeir og spurði hvort þau hafi orðið vör við hann. Því ég átti svo bágt með að trúa því að þetta væri ekki virkilega maður sem hafi farið hann En þau sagðist hvorugt hafa séð neitt.
2: Mm-hmm. Þetta er afar einkennilegt en skemmtilegt, takk við kærlega fyrir. Það dugir ekki að gleyma sér yfir dulspekinni því við höfum eftir að fara víða en áðurum við yfirgefum efstu hæðina bregðum við okkur inn á málarasal hér er hátt til loft svo vítt til veggja og konungsríki Lárusar Ingólfssonar og Gunnars Bjarnasonar leiktjaldamálara ekki er hér málarastatífunum fyrir að fara því öll listaverkin eru máluð á gólfinu. Hvaða kínesir í er þetta upp á vegg hjá þig, Lárus?
5: Jú, þessar súlur voru búna til þegar við heldum á 5 ára afmæli leikhússins. Þá líkum við hérna að leikja þetta klarbún sem hétt Krítarhringurinn.
2: Jaha.
5: Og síðan geymum við þær því að þetta svo færar.
2: Mm-hmm. Þú varst í húsinu árið 1950 þegar það var vígt.
5: Jú, það var ég.
2: Manst ekki eitthvað skemmtilegt síðan þá?
5: Já, það var náttúrulega margt skemmtinn sem kom fyrir en það sem var nú eiginlega furðulegast það var það í undirbúinnum sem var nú ákaflega mikill við vorum nú aðeins tveir þá og ég eiginlega einn með tvö leikritinn fyrstu og Sigfús Halldórsson með eitt þeirra að í nýjastóttin það þurfti ég að mála ákaflega mikið að búningum og var að sprauta þá með flugnarsprauti því að við höfum nú ekki betri tæki og það skýði hvorki betra við til en það að litrun sem var kemískur hann fauk upp í þessa fáu tjásu sem er eftir á haustum á mér og erum þetta aldrei gráleitar en þær eru svona bæði bleikar og gular veginlega allavegna litar og svona grænt með svona til að punta upp á það og fyrir prémíina þá hafði ég ekki tíma til að þó þetta úr svo ég þótti alls gröðlegur og þetta frumsýningunni.
2: Þarna kemur Haraldur Adolfsson, hárkollumeistari og farðasérfræðingur á móti okkur. Hann kann að gera menn hrukkóta, gamla og tannlausa með nokkrum pennastrykum og öfugt og útbúa hárflóð niður á mitt bak á stuttklyftum konum. Sæll Haraldur.
6: Sæll og blessuð veitist mín og velkomin.
2: Hvað er fyrir? Allar ekki að lofa okkur að sjá hárkollunum þeinar?
6: Og gjörðu svo vel, hérna lítja nú nokkurar á borðunum. Það er best að byrja þá á byrjunum ekki satt. Þess er úr opnunarsýningunni frá Íslandsklukkunni.
2: Er þetta alvöru hár?
6: Nei, þetta er dýrahár.
2: Af kind?
6: Nautum.
2: Nautum?
6: Já.
2: Aldrei sé svona langkært naut.
6: Þetta er buffelhár.
2: Býrðu þetta til sjálfur?
6: Já. Ég hef nú búið þær flest alltaf til. Fyrst árin að vísu þá verðum við nú að kaupa nokkra svona spesialkollur sem við kalluðum. Það er ekki hægt að fá efni þær hérna. Mm. En annars þá hefur það nú gengið vel síðust árin að fá allt efni sem við þurfum að nota.
2: Hvernig festur þetta á hann? Er þetta strýju undir?
6: Undir er net og svo setjum við bara spennur í gegn eða límum það niður.
2: Já.
6: Og svo er silki oft notað í ennishúðirnar.
2: Hvernig fer það að krulla þetta eins og þessa hérna af honum Arnas Arni Eusi?
6: Þetta er bara gert með venjulegum krullaðjarnum hérna nýr hjá blessuðum dömanum okkar hálfstóni.
2: En þetta er þó alvöru hár hér af hennur Jónfrú Ragnheiði?
6: Já, þetta er ekta hár, svo má sjá. Einu stærri líkandi með þess að það var að fá nógu langt hár. Svo verðum að svindla svolítið að því eins og sér.
2: Já, og sko er nú gaman að vera svona fallega rauðhærður.
6: Já, það verður. Gaman að hafa hár í það heila tekið. Jæja, það er þú alltaf kosturinn við það hafa lítið á, þá þarf maður ekki að greiða sér eins oft.
2: Mikið rétt.
6: Og klippingin er ódýrari.
2: Kaupirðu ekki hár, svona því minnist á klippingu, kaupirðu ekki hár af fólki, hárprúðum konum?
6: Nei, ég hef nú ekki farið neitt út í það, þetta tekur svo óskaplegan tíma að vinna þetta.
2: Já.
6: Það borgar sér ekki á því verðlagi sem er á háru hér.
2: Nei, og þú geymir þar alltaf svona á tré hausum?
6: Nei, því miður þá geti nú ekki gert það með þar allar. En svona þær langarðustu, við góðum vel frá þeim í plastik og sínum þær í kassa.
2: Og sprautum með DTT?
6: Já, finnum við það.
2: Jæja, við þökkum hárkollumeistaranum fyrir viðtalið og...
6: Hárkollumeistaranum, ykkur spænum ferðu nú að hætta að kalla mig hárkollumeistara.
2: Nú, hvað viltu láta kalla þig?
6: Það klæði mig mikið betur að kalla mig Hæring.
2: Já,

Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem færði hlustendum hljóritun frá árunum 1961 af því þegar Vigdís Finnbogadóttir þá ein af umsjónamönnum þáttarins við sem heimasitjum heimsótti Þjóðleikhúsið. En nú endurflytjum við viðtalsþáttin Segðu mér í umsjón Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Snorri Helgason, tónlistamaður. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær byrjaðirðu að pæla í tónlist?
1: Ég var svona 8 ára held ég. 8 eða kannski 10 ára eitthvað svoleiðis. Eftir þarna þetta bil þegar ég uppgötva Bítlana og það hefur verið það leiti sem að hann allt þetta anthology dæmi og hérna þetta svona 90 já, ég verið svona, já, þetta 93 kannski, 94 þannig svona 9-10 ára þegar anthology þættirnir og plötunnar sem voru svona heimild að þetta svona gerðir og hérna Ingólfur Margeirsson var með þætti hér í Ríkisútvarpinu svipaleiti, ég man ekki nákvæmlega ég man ekki hvort var undan, hvort það væri þetta anthology eða Ingólfur Margeirsson sem var bara farið við söguna, sko ég var svo fyrst í raun og veru ástfangin bara af sögu þeirra. Sem bara hefur leitt til þess bara varðað skuna bara svona ævilangri þráhyggju fyrir ekki bara tónlistinni heldur líka bara sögunni þeirra sko. Og það hún er svo ógeðslega rómantísk og það eitthvað svona þú veist bara mjög stór hluti mannkynsins bara á bara eitthvað svona ástarsambandi við bílana bara eitthvað svona og þeirra og það hvernig vöxtur þeirra og hérna bara allt sem ég gerði bara finnst mér mjög ég vil vita allt.
0: Já.
1: Ég vil bara ég bara gjöra svona botnlaus áhugi minn á bílunum sko.
0: Og veist kannski allt sem er að minna eitthvað.
1: Ég veit það ekki sko. Nei, það ég veist ég alltaf veist, að komast að einhverju nýju sko.
0: Er það?
1: Já, en það líka fyndið. Ég var að tala við þetta sko það margir svona vinir mínir sem eru hafa verið eins og ég bara síðan voru börn að fylgjast mjög eða bara lesa allt sem ég komast í. Svo það Eldjárn og fleiri hérna, og við erum að tala um daginn að, svona, að maður hefur tekið eftir hvernig narratífan er að breytast eftir að sko, bara Paul og Ringo er eftir lifandi sko. George stó 2002 eða eitthvað fyrir 25 árum eitthvað svo leis og, hérna, og svona, það er svona alls konar svona nýtt dæmi að detti það sem að, sko, maður sér sérstaklega Paul er að taka yfir sko, narratífinu svona, svona alls konar svona litli dítelan eins og hérna, svo lagi Blackbird allt í henni svona fyrir svona, kannski svona 10 ára síðan fór maður að sjá að það lag átti að fjalla hérna réttindi bara út svartra sem bara, ég hafði aldrei séð áður en það einhvern veginn svona fittar, þetta sami 68, það sama ára og hérna Martin Luther King skotin og Bobby Kennedy veist, svona, og þetta var alveg svona þú veist, og mikil ólga í sérstaklega bandaríkjunum í þessum efnum, sko, og hann, þannig að það meikar alveg sens, skilur, en svona ef þú veist, en þetta svo skrítið þetta kom upp á 2001. öldinni, þessi skýring allt í nú dettur inn á þetta, sko.
0: Já.
1: Alls konar svona hluti, sko, þegar þegar maður er orðin djúpur í þessum fræðum, þá fer maður, þú veist, takk eftir svona hlutum, sko.
0: Já, svona lítið hlutum.
1: Já.
0: Heldur þessi verið eitthvað endurskrifa söguna eða?
1: Ekki beint alveg, sko, en þú veist, það er svona alveg, það er mjög, og það er líka alveg eðlilegt, skilur, bara vera maður eins og Paul McCartney, það sé, þú veist, og hann sé að gefa góð og alltaf þessa hluti, hann er, þú veist, meðframlegandi oftast þegar það gera ykkur á svona heimildamyndir eða eitthvað svoleiðis, auðvitað er hans, einhvern veginn, hans narratífa sem lendir ofan á, þú veist, þegar John er búin að vera dáinn síðan 80 og George síðan 2002, þú veist, þannig að það er, það meikar alveg sens, en það er svona, jú, það er eitthvað svona aðeins, það er svona blæbriði sem er að breytast í henni, sko, áherslunar hvernig þetta er sett fram, sko.
0: En það er líka svolítið merkilega saga að þið störfuðu ekki sérstaklega lengi.
1: Nei.
0: Samt að fólk annað pæla í þessu og öll þessu tónlist og allt þetta.
1: Já, þetta eru tæp 7 ár í raun og veru, sko, frá því að Ringo gengur í bandið og frá að þanga fram að hérna þaktónlingunum eru 6 ár og 3 mánuðir eða eitthvað leiðis, þú veist, sem bara sturla, þú veist, hvað varst þú að gera 2006, nei, 2020 minna, og hvað tónlist hefur komið út síðan 2020, skilur, sem að, þú veist, þetta er svaka, þetta er 13 plötur og fullt af singlum og 4 kvikmyndir og eitthvað á þessum tíma, og bara, og alltaf þetta, þessi, þetta rísa, þetta mikla rís, þú veist, þessi mikli ævintýra, bara, einhvern veginn bara svona, þessi ævintýralegi vöxtur á þessum tíma sko, er bara, það er það sem bara er svo rosalega inspirandi vitandi líka þú veist, emi, þegar ég var þarna svona svo kannski aðeins setna svona, þegar ég er svona 14-15 eða 15-16 ára þegar ég er að byrja að spila gítar þá svona þá heyri ég hérna þá var ég að heyri eitthvað svona er að lesa eitthvað viðtal um Blur sem að unnum upp, mínum uppáhaldsljómsveitum þegar ég var að vaksa upp bassaleikarnir þar var að tala sko, honum hafði fundist að vera svo mikil vonbriði þegar hann komst inn í bransann og sjá að sjá, kíkja fyrir aftan tjaldið og sjá að þetta bara, þú veist, ógæslega mikið vinna ógæslega mikið svona, og þarft ógæslega mikið svona bara, þú veist, þetta bara svo rosalega mikið bara svona hjakkast í sama og spila hlutina aftur og aftur og aftur mm-hmm. Það engin svo miklu minni magic í þessu heldur en hann hélt, skilur en það var akkurat öfugt fyrir mig mjög veist ógæslega næs að vita, þú veist, að til dæmis bara bílarnir voru bara eitthvað mennskir gaurar sem voru bara rosalega bara duglegir og hérna vinnu samir, skilur, þeir fóru í gegnum allt þetta summer flow og allt það, þeir voru aldrei í þessum partíum, þannig séð með við aðra hljómsveitir á þessum tíma þeir voru bara alltaf í stúdíón að vinna
0: en þeir hafa ekki haft tíma fyrir það
1: nei, þeir hafa ekki tíma fyrir það, þú veist og hérna, en þeir bara, ógsta duglegir, ógsta kláris og ótrúlega sjarmirandi gaurar, skilur það er líka hlutur af þessu, þeir eru allir svona fjögra hausa skrýmsli, þú veist, sem bara allir bara ógeðslega sjarmirandi á sinn hátt og með sín einkenni sem allir þekkja, skilur, og hérna en það, þú veist, mér var það svo ógeðsta svona huggandi að vita bara, þú veist, ok, það eina sem þarft að gera eða þú ætlar að gera músík eða eitthvað, þú veist, það bara hvað sem þá þarftu bara að vinna ógeðslega mikið fyrir því og hugsa og pæla og eitthvað, þú veist, þetta er bara púl eins og allt, eins og hvað annað, sko.
0: Bara hafa fyrir því.
1: Já.
0: En, já, þú byrjar að pæla í þessu hvað 8-9 ára og svo sagður þú ferð að spila gítar.
1: Já, svona 15-16.
0: Já, það er ekki fyrir þá?
1: Nei.
0: Það er þá ekkert verið að æfa hljóðfæra neitt slíkt?
1: Nei, ég tók einhvers konar svona, hvað heitir þetta, Suzuki dæmi, sko, þegar ég var barn of þverflötu. En þú veist, svo bara gleymd ég því öllu. Og svo bara þegar ég svona 15-16 ára fer ég að stelast í gítarinn hjá eldri bróðum mínum og bara reyna að spila smelsak Teen Spirit og eitthvað, skilur, eitthvað svona dæmi. Bara með því að fara á netið og finna hljóma og svo leis. En svo bara mjög fljótlega, þú veist, eftir, leið að ég kunni að gera, kunni tvo hljóma að gita, þá reyndi ég að semja lag út frá þessum tveim hljómum, skilur, eða bara, þú veist, eða gerði það, ég maður ekki alveg, þú veist, en þú veist, bara þá bara leið og ég fæði tækið í það, eða kunni eitthvað að gera með það, þá fór ég bara að semja, sko, og mjög fljótlega eftir þetta, svona, því ég svona 18 ára, þú veist, þá tekið svona alveg, og svona tilkynni vinni mínu, það svona dramatist, að ég ætli að verða tónlistamaður, þú veist, og ætli ekki að fara í semst, háskóla, eða neitt, skilur, ætla bara, og ætla líka ekki, það er líka annað dæmi, ég ætla ekki semst, að læra það, ætla að gera sjálfur.
0: Já.
1: Að læra það sjálfur þar að segja, ekki fara í skóla eða neitt svolítið, svo, tók eitthvað svona mjög þrjóska stöðu gegn því sem ég bara ennþá að díla við.
0: Já. Já. Og það tókst?
1: Já, ég meina, já, þú veist, ég gerði það, ég er hann að hvað er ég á, þú veist, svo því ég bara klára MH á títur, þá er mér boðið að koma inn í sprengjuhöllina sem að Bergur Eppi og Georg svona góra sem ég kannaðist við, vorum ekkit miklu vinir þannig séð, bræður okkar Bergs voru saman í bekk í hlíðaskóla, þannig að þú veist, ég hef alltaf vita af honum, en við vorum alltaf einhvern veginn vinir, þú veist, þegar ég byrja MH, þá er hann, þú veist, formaður nefndafélagsins, skilur, þannig að við erum einhvern veginn ekkit námikið alveg saman þar, en bara leið og við erum hættir, þá í MH, þá er hann búin að stopna sprengjöllin og ég er komin inn, fengin inn sem gítarleikari þar, sko, til að byrja með. Og til þess að vinna í músíkinas Bergs, það var dæmið með sprengjöldunum, svo vorum við bara að æfa og eitthvað pæla í því í svona ár, áður en við byrjum að spila almennlega og þá svona upp frá því fór ég að svona finna bara traust til þess að sýna þeim músíkina mína, lögin sem ég var búin að vera að semja og þá aðalega sýna Bergi og Bergu samt þá texta við, eins og þannig að við erum í sambandi á þetta dæmi og ég var það heppin í raun og veru. Þú veist, út af þess að ég tók þessa stöðu, þú veist, er bara 20 eða 21 eða eitthvað þegar við erum að gera þetta og svona búin að, þú veist, kláraði MH og ákvæði að fara ekki í skóla, heldur svona bara að fara að vinna, fór að vinna í skífinni, kringlunni fyrst og svo bara á leikskóla. Og ég var það heppin að, þú veist, í raun og að það fyrsta sem að við sendum frá, eða sem ég sendi frá mér, gengur óslega vel, þú veist, þannig að þá gæti ég einhvern veginn svona, þá höfðu mamma pappi gett á mig, skilur, í nokkur ár, skilur, þá gæti ég alltaf einhvern veginn, þú veist, ef þetta hefði ekki gengið eins vel, hefði ég átt erfiðara með að svona rökstiða fyrir sjálfum mér og öðrum að einhvern veginn að þetta, þessi heimspeki mín væri að virka.
0: Já, akkurat. Þetta þá greinlega lá bara vel fyrir þér, alltaf, tónlistin?
1: Já, ætli það ekki, þú veist, þetta er ógæslega skrið, veist, ég náttúrulega er alinn upp pappi með tónlistamaður, þú veist, þannig að þetta er þessi heimur er mér ekki kannski eins framandi eins og öðrum, þú veist, eins og fólk sem að aldrei komið stíði fæti inn í þennan heimins, ég var að tala með hann að basaleikan í Blur og svona, skilu, ég, þú veist hljómsveitaræfingar Ríó voru bara í stofinu heima hjá okkur, þú veist bara síðan ég var batn og þú veist pappi að spila á Broadway og eitthvað og ég fær að koma í soundcheck og eitthvað skilur og í sjónvarpinu og eitthvað svona dæmi þannig að þú veist, þetta var ekkit svona þetta bara svona var kannski mér bara svona, þetta var minna skref fyrir mig að gera þetta og svona svo eitthvað neginn bara hef ég alltaf haft hérna rosalega svona analítiska áhuga á tónlist að svo tónlistasögunni og ekki bara bílunum þú veist, þau voru svona gateway drögið mitt inn í þetta en svo hef ég bara, þú veist, ef ég kynnist ekkur tónlist sem ég áhuga á eða þú veist bara snertir við mig, þá vil ég vita alltaf bak við hann, þú vil ég vita bara hver spila bassa, hvað hann koma og þú veist hver hérna producer þetta og svona eitthvað svona sagfæðilega upplýsingar sem skipta í raun og engu máli, þú veist hvað var það tónlistina sjálfa, skilja listina sjálfa, en einhvern veginn, þetta einhvern veginn mín leið til þess að skilja hana þú veist, þá þarf ég að vita alls svona hluti og hvernig hún tengist, þú veist, þessi hljómsveit tengist þessari hljómsveit og svona þetta hvernig senur eru hérna og svona mappa út eitthvað svona Þetta einhvern veginn leið fyrir mig sem ég fann upp að þess að einhvern veginn ná utanum tónlist og þá að skapa sjálfur, svo veist, einhvern veginn. Ég veit ekki alveg hvernig, þetta einhvers konar eldsneitt fyrir mig í því, sko, sem ég, já, get ekki alveg útskýrt.
0: Svo til að skilja þetta, erum við?
1: Já.
0: En fyrir þá sem ekki hérna vita, þá var Helgi Pétursson, tónlistamaður, Ríó Tríó, hann var faðinn og það var örugglega daldi tónlist á heimilinu.
1: Já. Það var það, þú veist, mjög mikið Ríó Tríó, hann spilaði mjög mikið sjálfan sig og náttúrulega eins og ég var að segja, bara þú veist, æfingar og svona, þú veist, þeir voru svona unnu mikið í skorpum eða sérstaklega, ég hef bara eiginlega alla tíð unnu þeir svona í skorpum

0: alltaf tónleika út um allt og svona þannig að það var alveg svona virk virkt band
1: Já.
0: Og líka sérstaklega þetta hvernig bandið eða var hérna bara hvernig hráöfnum voru í þetta var þjóðlaga hljómsveit í raun og veru í grunninn þú veist þannig að þeir voru þú veist þegar þessar hljómsveitaræfingar voru heima í stofu þú veist þess vegna gátu þeir líka verið hljómsveitaræfingar heima í stofu hjá mér skilur þeir voru ekki í hljóf í einhveru bílskúr eða eitthvað skilur þeir gátu bara verið með kassagítarana og kontrabassan skilur og svo eru bara ævars raddir og svo leiðis skilur þannig að var kannski þú veist þetta var ekki eitthvað þú veist eins og pabbi minn væri í Sigumólunum eitthvað skilur þetta svona allt öðruvísi og sérstaklega hvernig músík ég, þú veist, þetta hefur auðvitað farið inn í mitt DNA og það ég sjálfur svona hef mikið unnið í þjóðlega tónlistar heiminum líka
1: Og þetta var alveg þannig að þeir voru bara æfa heim í stofu
0: Já,
1: og þú fylgdist bara með
0: Já.
1: Ertu ekki alveg upp í hlíðunum?
0: Jú, suður hlíðunum
1: Varstu í þá hlíða skóla?
0: Já
1: Og hvernig krakki varstu?
0: Sko, ég hafði aldrei neitt áhuga á íþróttum en eitt svoleiðis og var bara ógæslega mikið að leika mér veist, en, og einhvern veginn var ekki með neitt svona ég myndi ekki segja, ég hafði haft mikið eitthvað svona identity fyrir en að ég fyrir að hafa áhuga á tónlist veist, það þá sem ég átta mig á einhverju bara komin langar þess að gera í lífinu kannski þess vegna sem að gera svona hratt að ég gat, svona, ég bara fann fyrir einhverju ástríðu þannig en þú veist, ég var lítill, þá var ég bara þú veist, ég var ekkit í fótbolta ég var ekkit ég fór eitthvað, var eitthvað aðeins í handbolta en þú veist, ég var í sjéliðinu skilur, var stundum lánaður niður, þú veist, lánaður fyrir þess til yngri flokkar skilur að til þess að vera á bekknum þar skilur, bara fylla bekkin, mjög alveg sama þú veist, það líka bara eitthvað því ég náttúrulega, kona mín saga er mann rosalega mikið keppniskap algjör íþrótta, hún hefur alltaf verið rosalega mikið íþróttamaður og bara það er svo rosalega mikil munur á okkur þetta ég hef eiginlega ekkert keppniskap þú veist, ég bara alltaf mjög alveg sama, bara einhvern veginn ég mætti bróður minn var að æfa handbolta þannig þá hélt ég einhvern veginn ég ætti að æfa handbolta en ég hafði engan áhuga á því, var bara þú veist, mamma, pappi var að segja þú veist, þegar voru að skutla mér okkur einhvern handboltamót í Kópavoginum eitthvað klukkan 9 og sunnudagsmótnum og ég stóð bara eitthvað á línunni bara eitthvað geispandi skilur bara nefnti sig ekki neitt eitthvað og hann búin að drösla mér bara tjú en já, ég hafði engan áhuga á neinu sérstöku þannig sér nema bara hérna þú veist, eitthvað svona sakfræðilegu dóti fyrir í tólistin svona tók yfir sko.
1: Já, og hvernig ekkert í námi áslis?
0: Bara fínt ég held að við bara svona alveg svona lala, þú veist ekki góður í starffræði en allt svona sem heitir eitthvað svona sakfræði eða félagsfræði eitthvað svona þannig dótt lá rosalega vel við mér bara eins og því fór í gegnum MH ég voru þakkláttur þar og mikið mótuna ár þannig að ég var að byrja að gera tónlist og svona og var að kynnast öllu fólkinu sem ég raun og verið ennþá að vinna með í dag og ég var að félagsfræðibraut og þetta voru 4 ár og félagsfræðibraut fyrir mér var bara ég þurfti rosalega lítið að hafa fyrir því ég þurfti að læra fyrir þýskuna og starffræði og ég fjall eiginlega alltaf í þýsku starffræði svona þurfti að klára eitthvað þeirra á áfangan ég held að það verið allan tíman í þú veist all 4 árin að klára þá en svona þú veist ég fjall bara svona smekklega mikið þannig ég þurfti ekki að endurtaka eitthvað svona árið eitthvað svona en það þýtti að ég hafði ógæslega mikið tíma til þess að hanga með vini mínum og pæli músík þú veist og æfa og þannig við vorum bara stofnandi einhverju hljómsveitir með Magga Tryggva trommuleikari sem bara ennþá með mér í dag þú veist og Sigga sem var í Sprengjöldin með mér og Teitur Magnússon og svona þetta er svona kreðsa sem að og náttúrulega Hjaltalín gengið allt saman varða með okkur og FM Belfast og Múm krakkarnir voru svona á allan tíbrarnir og svona voru þetta var allt svona það var svona hérna einhver sena sko sem að byrja strax að myndast þarna í MH
1: Já, þannig þetta svona byrjar að ykkur alveg þarna svolítið hjá þér
0: Já.
1: Einmitt, og ef svo segir, ennþá að vinna með þessu fólki mörgu hver ennþann dag í dag En þú átt hvað, 3 sískinni?
0: Já.
1: Og eru þið náin, sískinni?
0: Já, það ég eina systur sem bara 13 mánuðum eldin ég, þú veist, sem heitir Heiða og við erum sérstaklega bara vegna þess kannski svona meira og erum svona mikið bara í sama vinhófnum og svoleiðis. Þannig að við erum mjög mikið í samskiptum og svo eigum við 6 og 7 ára, sískinni sem eru 6 og 7 ára eldinni við. Og þau eru kannski aðeins meira svona item, þú veist en elsta systir mín hefur búið erlendis bara í 15 ára eða eitthvað svo leis og bróður minn bjó lengi erlendis líka og nú býr heiðasýsti mín erlendis þannig að þetta svona búið að vera svona þvælingur á okkur sko. Mm-hmm. En svo núna sést að haust þegar pappi dó svona, þá þéttist hópurinn svolítið mikið

0: saman í aðdragandanum að því öllu og í kringum það.
1: Mm-hmm.
0: Hefur kannski aldrei verið jafn mikið svona, svona mikið samskipti okkar milli síðan er bara síðan við vorum börn skjöf, fyrir þá.
1: Myndi
0: segja.
1: Já. Og þú veist þegar pappiðin lést
0: mm-hmm.
1: síðasta haust.
0: Mm-hmm.
1: Ég var nú stödd á útgáfutvöningum eða bara var það sama dag eða var það daginn eftir?
0: Það var bara, hann dóum lóttina bara fyrir tónlingana, já.
1: Já. Og flestir bjökust nú við að þú myndir aflýsa tónlingunum, að þú spilaðir heila tónleika.
0: Já, það hvarlaði aldrei að mér, sko, að aflýsa þeim, sko, það var, ég bara fann það strax, sko, þú veist, og ég, þú veist, það hefði kannski verið öðru sér, hefði þetta verið, fjórum dögum eftir eða eitthvað skilur mm-hmm. þetta var bara strax þú veist og þetta var bara einhvern veginn allt ennþá svo óraunverulegt og eitthvað svoleiðis en ég líka bara þá því þú veist ég var hérna að fara að spila með þú veist þessum vinum mínum öllum sem að ég búin að vera að þekkja flesta síðan bara við vorum 16-17 ára gamlir skilur á tónleikastað sem að vinir mínir eiga þú veist og bara ég vissi að ógeðslega margir vinir mínir og fjölskyldur mínir var að fara að koma tónleikana þú veist ég bara kvátti að þú veist það var bara þetta var bara besta sem ég mögulega gat gat gert þetta kvöld, sko. Ja. Og það bara heppnaðist ókslega vel og hérna og einhvern veginn komst maður í gegnum þetta, sko.
1: Mm-hmm. Og þetta var alveg svona svolítið einstakt
0: Já.
1: Og maður fann alveg einhvern veginn einmitt þetta allt saman í loftinu.
0: Já.
1: Svo þegar þú myndist föðins á tónlingunum,
0: mm-hmm.
1: það var þetta alveg svona og svolítið mögnu stund.
0: Já.
1: Fannst þetta ekkert erfitt?
0: Jú, en ég sko, já og nei, þetta var svona... eins og ég segi, ég held ég hafði bara ennþá verið ekki almennilega búin að ná utan um þetta sko. Þetta var bara þetta var bara svo mikið svona bara þetta bara keiriðist áfram þessi dagur og þá var þetta einhvern veginn ég hafði ekki tíma til þess að prósessa þetta of mikið
1: Nei.
0: Og ég ætlaði ekkert að nefna þetta sko. Ætlaði ekkert að fara inn í þetta en svo var ég bara Bergur við vorum saman í bíl saman þennan dag og Bergur uppi vinur minn og hann svona samfærið mig að það væri langt best að orða þetta, þú veist,
1: Já.
0: Bara fyrir mig og alla aðra hann inni, skilur einhvern þess að bara setja okkur saman á sama stað þú veist, þannig ég væri ekki einhvern veginn að burðast með þetta og það var alveg rétt, ég fann það alveg strax þú veist, að það var eina vitið
1: mm-hmm. En það voru líka einhverju sem ábyggla vissu þetta ekki, þegar þú sagðir þetta á tónlingunum
0: já. Það voru það, og því ég líka hafði ekkit þú veist, eins og bríet einhverna minn kom og var gestur skilur, ég var ekki, hafði ekki haft tök á því að segja henni frá þessu skilur áður og hún var ekki bara tveimt lögum fyrir að hún átti að koma að syngja einhvern veginn vissi ekki af þessu og saman með MC Gauta sem var líka að koma hann var ekki hugmyndumynda eitthvað svona, þú veist, bara þetta ég hafði ekkit einhvern veginn haft tíma til þess að fara eitthvað að senda tilbúin að standa með mér í þessu.
1: Já, það var mjög fallegt og mamma þinn sagði mér frá því að pappiðin hefði spilað á tónlingum við svipaðar aðstæður.
0: Algjörlega, já.
1: En þú kannski hafði það líka í huga?
0: Ég hafði það. Pappi misti mömmu sína þegar hann var svona 19, held ég, 18-19 ára og þá var Rio Trio farið bara mjög mikið af stað. Þeir fóru af stað bara þegar hann svona 16-17 og já, mamma steyr úr krabba meini bara og hann að spila held ég, á tvennum tónlingum bara daginn eftir, eða sama kvöld eða eitthvað svoleiðist mm-hmm. bara svona
1: Ég sjómas alveg það ekki
0: Ég held að jú, já
1: Það var eitthvað þannig
0: já.
1: Sem var þannig alltaf stórkurslega mikið mál á
0: já.
1: Þann tíma
0: Já,
1: það var alveg já En hérna, voru þið nánir? Þið feðgar?
0: Já, við vonum það
1: mm-hmm.
0: Við vonum það og hérna og bara kannski líka þú veist þetta út af því að við vorum báðir í þessum bransa og eitthvað svoleiðis þannig Og vorum alls konar, þú veist, við vorum með hann að Reykjavík fólkfestival í nokkur ár saman sem að Óli Þórðar, sem var með pappa í Ríó, stopnaði,
1: mm-hmm.
0: þessi tónleika hátíð. Ég tók við þeim bolta þegar Óli dó og þá vorum við saman einhvern veginn að reyka það dæmi og alls konar svona hluti sem að við náðum að gera saman þú veist í músík veist, heiminum, þannig sé ekki, þó við kannski aldrei gert eitthvað svona músík beinlega saman þá þú veist, ég líka fekk að spila með Ríotri og í Eldborg og eitthvað svona þegar eitthvað tíma einu sinni og alls konar svoleið sko, þannig að það var
1: Hvernig var það?
0: Það var bara mjög áhugavert þú veist, mjög, það bara og hérna, svona, það var aldrei mikið pakki að stíga inn í það batterí og hérna en líka mjög lærdómsríkt þetta Gunni Þórðar var alltaf með þeim veist, frá, bara held ég frá 71 eða 2 eða eitthvað svo leys og það hefur hann verið svona var eitthvað svona tónlistastjóri þeirra, þannig séð, þú veist, hann samdi rosalega mikið músík fyrir þeirra og pródúseraði plötunar og gerði sáumratta útsetningarnar og svoleiðis
1: mm-hmm.
0: og bara oft á tíðin spilaði og flest hljóðfærin og svona, hann var bara svona mjög mikið svona maðurinn á bakvið tjöldin í Rio Trio, þegar hann kannski aldrei, þetta hétt alltaf átt að heita ykkur svona tríó en þeir voru eiginlega aldrei tríó þú voru tríó kannski fyrstu tvö árin eitthvað svoleiðis og voru þeir alltaf fleiri og þá þannig ég gæti fengið að vinna mig Gunnari Þórasinni og hann að sína mér hvernig bara gerði hérna rætt útsetningarnar og svoleiðis og það var náttúrulega lærdómsvíkt fyrir mig komast inn í það, komast inn í þann haus sko.
1: Það var svolítið sótt innbástur í þeirra svona
0: ég held ekki sko ekki beint en óbeint mjög mikið mm. þú veist, ég held að bara svona bara það, þú veist, þessi þjóðlaga tónlistarheimi og ég lít á sjálfan mig sem þjóðlaga tónlistarmann þó að hérna, ef þú horfir bara kalt eða hlustar kalt á katalógi minn, þá mjög lítið brot af honum sem myndi bara flokkast sem þjóðlaga tónlist þá svona lít ég á mig sem það og hitt séu svona allt eitthvað svona hliðar dæmi mm-hmm. út frá því og ég svona hugsa um mig sem það sko og það er hjarta mitt og það er kemur þaðan það kemur frá pappa og Rio Tríóinu þú veist bara að sá heimur allir var svo nálægt mér þú veist að þú veist þú bara þegar ég fer sjálfur að rannsaka músík og svona kafa djúft inn í þetta þá fer ég mjög djúft inn í þann heim og líka bara pappi hafði mjög mikið áhuga á sagfræði og svoleiðis og ég svolítið erfði það á honum sko.
1: Já, þú lítur nú að hafa rannsakað alla sögur í og trí og svona með að við þinn áhuga tónlist.
0: Já, þú veist, ég bara, maður svona bara heyrt hana líka, þú veist, bara frá þeim sko og en svona bein áhrif að hlusta á, þú veist, ég hef ekki mikið hlusta þannig sé á katalóginu þeirra, svona í heild sinni, þá ég var líka að hugsa um daginn þegar pappi dó, að mjög mikið af honum sem vantar inn á streymisveitur og svoleiðis, og ég það var svona bara, alltaf að fara í það mál, hérna, fá hann inn, sko, á það, það er alls svona best of plötur og svoleiðis, en þið gáf út svo margar breiðskífur, sko, sem að eru bara ekki fáanlega það inni, sko, þannig ég ætla að ég veit ekki hvort þér heyrir í öldu eða eitthvað, ég veit ekki hvernig maður gerir þetta, þetta var alltaf eitthvað fyrst þeir tóku upp óslega mikið fyrir fálkan og svo fyrir steinar sem að seldist var svo seldur inn í skífuna sem að var svo að öldu og sem að núna heitir Universal, þú veist þannig, ég veit ekki hvernig ég var hringi sko, til að græja þetta
1: við auglýsum eftir aðstoð eru margir glæða með það að fóð þetta allt inn en segðu mér að svo þínu líf í dag þú ert fjölskyldufaðir í Vesturbænum
0: já.
1: Hvernig er svona þitt daglega líf?
0: Það er úkslega bara svona misjamt, þannig sé, þetta er mikið tarnir og chill skiptist að, skinn og skúri tarnir og chill, inn á milli núna er ég að detta inn í gott, chill, sumar chill tímabil
1: mm-hmm.
0: eftir frekar erfiða, eða svona eftir mikla törn, þú veist, ég var hann að ég og Saga, kona mín og Bergreppi vorum ekki veistlustir, þetta var svona kinnar á hann að Bergmál átíðin á Þingvöllum.
1: Já, akkurat, 20.000 manns.
0: 20.000 manns og bara svo ekka mikið svona, þú veist, það var ógsta gaman og ekkit, í raun og voru aldrei eitthvað svona engin á okkur var stressaður eða eitthvað en þetta var svona, þú veist, þetta var búið þá vorum við bara gjörsamlega búin á því sko.
1: Já, ég trúi þetta er líka langt.
0: Þetta er langt, við vorum komin að klan 10 morguninn og vorum búin um eitt leitið um nóttina og einhvern veginn að vera on allan tíman veist, og einhvern veginn bara standi í lappinnar allan tíma og bara eitthvað að tala við alla og eitthvað svo leis þannig að þau vorum, við séu, ég var svona fyrst að gift í gær sem ég var ekki þreyttur sko, bara fjóri dagar eftir það
1: fengu kalla og ykkur ekki ykkur berg allavega inn í þetta út af svona þeirra áhuga fílalegi
0: ég held það
1: sem er hlaðar sem að þið ekkur hefðið að haldi út í mörg ár
0: já, ég veit ekki alveg hver sko ég man ekki alveg sko var ég, svo Jakob Fríman líka inn í spilinu sko hann hafði samband og svo voru ég líka mikið að jóka með þetta við erum þrjú, skilu ég, Bergur og Saga, ég og Bergur erum saman í fílalegi og þá er eitthvað Saga þriðahjólið, skilur, en svo eru Saga og Bergur skemmtikraftar og ég er eitthvað fólkari, skilur, þannig að þá er ég þriðahjólið skilur, eða þá ég og Saga er náttúrulega hjón þannig að þá er Bergur þriðahjólið hver er þriðahjólið hvert
1: er
0: þið
1: eiginlega þriðahjólið
0: já, en þetta gekk alveg fínt, sko, við vorum bara þú veist, við skiptum eins og nokkuð bróðulega milli okkar, sko. Þau öskruðu og ég sagði eitthvað rólegt inn á milli.
1: Já, kost með eitthvað svona eitthvað fróðleik.
0: Já, en hérna, jú, en þú veist, svo, þú veist, ég að gera það, ég að gera þetta fílalagstæmi bergi, þau sem svona bara mallar og búin að gera í 12 ár, já. 13 ár, bara sem að, þú veist, það er engin tekjulinn, þannig síðast, þetta bara eitthvað sem að ég og Bergur hefum bara alltaf haft áhuga að gera.
1: Þar færðu nú aldeilis útrás fyrir
0: já, þennan sagt áhuga. Já, já, og þetta er líka bara svona, þú veist, þetta er líka, þetta er svona smá bara þráhyggju eða fíknarlegt, fíkni hegðun hjá mér í þessu, sko, þannig að ég er svona smá líður eins og fílalags, ég sem að, og ég les ógeðslega mikið af einhvern svona tónlistabókum, meiri þess að sko, tónlistafólk og hljómsveitir sem finnst leiðilegar og, bara, og oftast er þetta illa skrifaða bækur,
1: já.
0: En ég les þetta og les og les alltaf eitthvað svona bækur.
1: Hvar finnur þeir?
0: Bara á Amazon og bókasafni, ég meðlum bara, þú veist, búin að skanna allt bókasafni í grófinni, bara tónlistu deildir að þar. Þú veist, þessi bara ég las, hérna, æfisögu Anthony Kiedis, söngvar Red Hot Chili Peppers, og minnst Red Hot Chili Peppers bara þurrka leiðil hljónsveit, en æfisögu var ógæstan skemmtileg.
1: Já, það er svolítið, smá góð.
0: Já, já. Nú var vel skrifuð og skemmtileg, sko. En, þú veist, og þetta, þú veist, bara fíla að ég svona einhver svona enabler eða svona í þessari hegðun minni, sko, sem ég bara fæ alltaf, þú veist, núna þetta ég að gera fíla, þá er alltaf með afsökun fyrir því að kaupa mér þessar bækur og lesa þessar bækur, þú veist, ég veit ég hvað ég búin að lesa marga bíla bækur, ég að lesa núna bók sko, solo fyrir Paul McCartney, sem að bara byrjar í, bara þegar bandið að liðast í 169 og til 73 og þetta eru 800 blaðsíður, bara þessi fjögur ár, þú veist, og þetta er svona bara svona dag fyrir dag bara saga þessa tímabils og það er þú veist, mér finnst það alveg rosalega áhugavert og þetta er, ég aldrei lesið svona mikið svona detailað um þessa, þetta tímabil hjá honum, en þetta er alveg líka ógeðslega deprimerandi að lesa þetta já. Og þannig er einhvern veginn að þú veist, þannig er að bandið er að liðast í sundur og þetta verður eitthvað svona petty rifrildi og svona ego, eitthvað neginn út af þessu ótrúlega fallega fyrirbæri bílarnir eitthvað neginn líðast í sundir ykkur svona ykkur tuði, þú veist, og ykkur svona tuði sem að maður sjálfur getur alveg svona sett sér í spor að þú veist, tengir við að maður myndi eitthvað neginn pirrast og líðast eitthvað neginn slíti eitthvað vinskap út af eitthvað kjaftaði skilur og þannig að það bara bílarnir skilur sem bara byggu til eitthvað fallegasta sem að ég veit skilur Og svo eitthvað bara, þú veist, ég les bara endalaust af einhverju svona rugli, sko.
1: Hélt að þetta dagbók eða hvernig...
0: Nei, þú veist, þetta er nefnilega málið, þú veist, svo, það, með menni svo bílarnaskilju, það er bara, hver einst í dagur í þeirra lífi eftir bara að þeir eru frægir, meir svo síðan voru börn, þú veist, er svo rosalega dokumenteraður, út að bara hver einasti maður sem hefur eitthvað mann hitt þá eða ekki þekkt þá, þú veist, er bara... lifir á því það sem eftir að segja það er sögu, þannig að þetta bara rosalega mikið til af vitnesku bara, þú veist, það er hægt að það er bækur sem kom út fyrir einhverjum ára sem heitir Mark Lewison sem er svona aðistipresturinn, aðististrumpurinn í bíllafræðum og það er bók sem að sko er svona bara svona einmitt, svona dag frá degi sögubíllana og fyrsta bindið sem kom út fyrir svona örugglega 10 árum síðan fjalla bara semst sögu þeirra áður en þeir byrja að taka upp músík veist, bara sögu þeirra sem börn og var sko þetta byrjar veist, bara í hérna bara hérna kartöflubrestinum á Írlandi þú veist hérna eitthvað seint á 19. öld sko þar sem fjölskyldu þeirra fluttu frá Írlandi og yfir til Liverpool og svo bara þú veist rosalega dítilað alla götu þaðan fram að fyrsta upptöku sessjónum þeirra
1: já,
0: og við erum ég er að bíða eftir bóknum við tvö sem verður bara þú veist eitthvað fyrstu tvær eða þrjáblöðunar eða eitthvað sem við veit í hversu langt það verður en þú veist og þetta finnst mér alveg ógeðslega skemmtilegt að lesa og þetta gjössam tilgangslausar upplýsingar
1: neða greinlega samt, ég meina, og svo miðlar þessu einhverju leiti í fílalagi og þú fær nú góð viðbrögð því, það er mikið
0: hlustað það er mikið hlustað, fólk virðist hafa gaman aðeins sko
1: já, þannig að fleiri hafa nú áhuga á þessum nördaskap
0: já, já. já,
1: já en þetta er svona, þið eru í fílalagi og svo ertu þetta alltaf að spila
0: já Ég spilaði svona frekar reglulega og stundum koma ég og saga fram saman líka og eitthvað svo leis í svona veislum og partíum og svo leis og svo er ég alltaf svo byrjaði í síðasta haust þegar ég var að gefa út blötu að hérna, þess að svona komast í gegn og kötta í gegnum noisið á hvað ég að gera svona matreislu hérna innslög, eitthvað vídeo
1: Svo með bara á hvað?
0: Bara Instagram
1: Já
0: og Facebook sem heitir Snorskæti. Já, þetta var bara gert þess að bara svona búa til einhvers konar, þú veist bara vekja athygli á mér í tengslum við þessa útgáfarsar plötu, en svo gekk það rosalega vel, fólk hefur mjög mikinn áhuga á þessu, þannig ég eitthvað að halda áfram með það, að gera fleiri svona matreislu, það svona hin ástríðan mín í lífinu á móti tónlistinni.
1: Já, þú ert mikið að elda.
0: Já.
1: Mikið svona að elda flóknarétti og para saman við vín og mikið náhuga á matagerð.
0: Já. Já, ég er mjög gaman að pæla í þessu og gera svona dótt og svo líka eins og ég bara hugsaði leið og að þegar ég gera þetta snorskættisdæmi það var svona oft er þetta alls konar bara eins og í músík og svo leið, er þetta útla mikið bara mjög svona einföld tricks sko, sem að fólk kannski fólk heldur að hluti sér miklu flóknar en þeir eru, þú veist bara eitthvað eins og ég hugsaði bara leið og ég ætla að gera þetta og bara gera hvernig ég bara smjörst ekki bleikju bara ókslega easy dæmi en bara fari gegn þeim skref fyrir skref og það bara ókvæslega margir sem bara já, svona gerum við þetta eitthvað, svona, veist, eitthvað sem mér finnst þér alveg basic en það bara svona algjörlega svona eye-opening fyrir aðra veist, og það ókvæslega gaman að geta gert eitthvað svoleiði skilja það sem bara svona eitthvað svona einfalt eitthvað sem mér finnst alveg rosalega einfalt og sumir finnst að vera svona óyfirstíganlegt eitthvað svona hlutir að geta einhvern veginn sýnt fólki fram á hitt er mjög gaman sko.
1: Og hefur verið lengi að svona að stúdera matagerð?
0: Nei, ekkit svo, það var eiginlega bara því ég kynist sögu konunni minni og henni finnst ógæslega gaman að borða og þá er ógæslega gaman að elda fyrir fólk sem hefur gaman að borða veist, þá bara byrjaði ég að svona, þá tók ég svona stökk fram á við ég hafði alltaf verið eitthvað að elda svona smá bara eitthvað svona hakk og spagetti og eitthvað basic en þegar ég kynist henni þá svona fæ ég svona byr í bæði seglin sko, og fer að taka svona stærri sjensa og prófa að gera eitthvað sem ég held, einmitt þetta nákvæmlegt að ég held að sé óvistíganlegt eða óflókið eitthvað svo bara prófa að gera það og mistekst kannski og þá bara gera það aftur og þá gengur það upp og þá er það geð gaman og þá verður alltaf betra og betra og svo myndi ég segja í COVID hafi ég líka tekið svona þú veist, það bara sloknaði öllu og ég og Saga vorum upp í bústa með litla dóttur okkar vorum alveg í 6 vikur í svona fyrstu bylgjunni og það er bara þær voru þar í bústæðanum og ég fór alltaf bara inn í Borgarnes sem að rétt hjá bara að kaupa vistir og þá fór ég bara að vera að elda allan daginn þú veist, og elda þú veist, mjög svona eitthvað flókin hádegismat og kvöldmat og eitthvað svona þú veist eitthvað þá fór ég svona þá tók þetta svona stökk breytist hjá mér líka
1: já, strakkað út
0: já.
1: Í kóðinu
0: já,
1: akkurat, og er þetta eitthvað svona sem var þetta lega saman eitthvað tónlistina og
0: matagerðin ég geri það svolítið í snorskættinu sko. það er ég alltaf með sko, vínilpörun með músíkinu líka sko. Það er nei, með matnum líka sko. Þannig að þú sérst mér rétt soundtrack líka við, sko, við bæði matagerðina og þú oftast, þú veist, er ég einn þú veist, kannski bara heima mér sem kannski bara saga úti með börnin eða eitthvað meðan ég er að elda þannig að gott að hafa réttu músíkina til að setja hérna, þú veist, bara koma sér í fíling og þetta er úkstlega mikið bara fílingur þú veist, allan fyrir mér finnst bara gaman að elda og mér finnst algjörlega þú veist, nöðsynlegt að þú veist, ef ég elda þá vil ég gera allt, þú veist, þá líka vaska upp og allt að ganga frá eldhúsinu eins og ég vil hafa það og svoleiðis þetta er svona, alveg svona process og svona og bara svona einhvers konar hugleiðsla fyrir mig líka, veist, bara svona slökku alveg á heilanum og elda eitthvað sem ég kann að gera þarf ekki að fylgja þenni uppskriftið eitthvað svoleiðis sem bara best í heimi sko. Og sérstaklega ef ég ógsta þreyttur búin að eiga bara svona erfiðan dag þá bara, ef ég var ekki til að bara fara heim og elda eitthvað næs
1: þú bara glemt þér algjörlega
0: þessu
1: þú ert svona svolítið grúskar eða ekki?
0: Jú, ég held að
1: þetta sögnust
0: ég held að jú, og ég bara, þú veist ég hef líka bara svona, ég myndi segja, ég væri svona 95% svona stemmingsdrifin maður þú veist, og mér finnst mjög gaman að hafa kósi í kringum mig og bara gera eitthvað þú veist, lita gráman hverstags gráman einhvern veginn og gera hlutina næs
1: já, bara njóta hverstags lífsins með svona smá auka
0: já.
1: En það er, þú segir að það er rólegt sumarframundan eða svona allan að fara smá frí heldur þú verður bara að hlusta tónlist og hérna og elda eitthvað gott
0: yfir
1: sumari
0: ég held það þú veist ég gáði plötu í hvað var þetta, nóvember eða eitthvað oktober, nóvember og þannig að ég svona smá að ná, bara ná vopnum mínum þar ég svona er að trýtla af stað því með meiri músík, mm-hmm. bara rólega þannig að ég er bara eitthvað að dúla mér í því og svo erum við eitthvað að fara til Frakklands að smakka mat og vín og hafa gaman sko
1: Já. Og svo ertu þá byrjaðar eitthvað að semja fyrir næstu?
0: Já.
1: Já.
0: Ég svona, já, ég er alltaf áókslega mikið af músík, en svo ég alltaf svona að gera textana tekur alltaf miklu lengri tíma og ég svona að bíða eftir ég að átta með á því hvert það að fara. Þú veist, það svona, það svona, maður þarf bara að vera þolinmóður með það, sko, það bara, þú veist, maður má ekki íta, þú veist. Ég hef aldrei tengt við þessa pælingu með að vera með eitthvað svona stíplu eða þannig. Mm-hmm. Þetta meira þetta bara svona, þetta ekki að koma, þetta bara ekki komið sko, þetta kemur, þú veist, það bara, ég búin að gera það lengi, því ég var að fatta var að hugsa bara daginn, þetta komin 20 ár síðan að sprengja allar platan fyrri kom út á næsta ári þú veist, og bara og þá 20 ár síðan að svona fyrstu lögin mín kom út í ár og ég búin að gera svo marga plötur og alls konar svona dóta, bara, þú veist, ég bara búin að læra það, maður, ég þarf bara að vera rólegur og þá kemur þetta undanum.
1: Já, það kemur Þannig að þetta svona, hún kemur kannski bara til þín.
0: Já.
1: Hérna og þaðan eða eitthvað?
0: Já, stundum fæ ég svona, eða svona, allan upp á síðkasti, hef ég þurft að búa mig til eitthvað svona á, eitthvað smá reglífi eða eitthvað svoleiði, svona eitthvað koncept eða þannig, til þess að svona, til þess að, einmitt, geta unnið þessa texta, kemur eitthvað svona, ég sé eitthvað svona leið sem ég vil fara eins og síðasta plata var mjög mikið byggði þessu sem hétt Borgatún og fjallaði mikið bara svona íslenskan samtíma og svona hversdaginn, íslenskan hversdag platan undan því var óslega mikið byggði á svona á unglingsárunum mínum kringum svona 2000 og svo var ekki, þú veist, gerði einu svona þjóðlagplötu byggði á íslensku þjóðsögunum og við gert hérna barnaplötu og svona, nú finn ég eitthvað en það ekki alveg nóg fyrir mig bara að gera eitthvað eins og einu sinni var nóg fyrir mig að segja bara textum eitthvað nú þarf ég eitthvað svona aðeins eitthvað koncept og eitthvað svona eitthvað reglívar og svo leiðist þess að hérna fókusera hausi minn á sko
1: Já, og það er svona það er í vinsli núna,
0: Já. Ég er aðeins, ég segi ekki að ég sé komið með þetta, ég er svona byrjaður að fá að svona fyrir örla fyrir tilfinningu fyrir hvert ég að fara.
1: Já, það er svona mallar einhvers
0: þar. Já.
1: Snorri Helgason, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
0: Já, takk fyrir.

Viktoría Hermannsdóttir hafði umsjá með Segðu mér. Gestur hennar í þættunum var Snorri Helgason tónlistamaður. En nú endurflytjum við tónbil Péturs Eggerssonar frá því í gærkvöldi.

Komið þið sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Hér heyrðum við fiðlusonötu númer 5 í F-dúr eftir Ludwig van Beethoven, fyrsta þátt, Allegro. Það var engin annar en Itzhak Perlman sem lék á víólínið ásamt Íslandsvinnunum og píanóleikaranum Vladimir Askenasi. Þessi hljóðritun var frá 1977. Við ætlum að skipta alveg stíl og heyra íslenska rocktónlist. Hér eru indie-hetjurnar í Sudden Weather Change, fyrsta lagið af frumraun þeirra frá 2009. Lagið þetta Kilgore Trout 3 eða 3. Kilgore Trout skáldað skáld, hugarfóstur bandaríska rithöfundarins Kurtz Vonneguts. Trout birtist gjarnan í sögum hans, en hann skrifar vísindaskáldskap og Oft hefur höfundurinn eða bækur hans bein áhrif á frammyndu sagna Vonneguts. En heyrum nú lagið og gáum hvort að það hafi einhver áhrif á frammyndu okkar eigin sagna.

Gítar breyttist í piano þegar Sudden Weather Change viku fyrir Yu Jiawang sem lék tónlist spænska tónskáldsins Isaacs Albeniz. Albeniz var einmitt þekktur fyrir gítarverk sín en þetta var samið fyrir piano. Það hétu Malaga og úr Íberíu svítu Albeniz samin milli 1905 og 9. Heyrum annað verk frá öðrum 20. aldarmeistara. Hér þriðji þáttur, Giga úr septet eftir Igor Stravinsky samin 1952 til 3. Nemendur Juilliard skólans í New York og konunglegu tónlistar akademíunar í London leika undir stjórn Barbaru Hannigan. Hljóðritunin var gerð 2024.

Igor Levit lék stutt pianostykki eftir Alban Berg í B-moll á eftir Gígu und Septet Stravinskis. Miklir 20. aldar meistarar hér í síðari hluta tónbilsins, en allir hafa þó komið úr heimi sígildrar tónlistar og því gott að heyra meistara úr heimi þjóðlega tónlistar. Hér hinn bandaríski og sósialíski Pete Seeger sem samti gerðan lög til stuðnings stéttarfélögum. Þessi texti hins vegar fenginn úr biblíunni, þetta lagið Turn, Turn, Turn, To Everything There Is A Season. Allt hefur sína tíð. Ég þakka áhörðina. Góða stundir.

Elli Vilhjáms söng Ég veit þú kemur. Lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta eftir Ása í bæ. Hljóðritunin frá árinu 1963 en við skulum fá að heyra annað lag úr smiðju þeirra Oddgeirs og Ása.

0: Björgvin Halldórsson söng Heima, lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta eftir Ása í bæ. Hljóritunin er að geisladisknum 40 íslensk lög sem kom út árið 2016.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta er ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn og öllum aldri.
0: Ágætu hlustendur. Nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
2: Þetta er Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósefsson. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætla að sniðganga HM í fótbolta ef áform forsetasambandsins að selja 20% af hlut í mótinu ná fram að ganga. Þetta var samþykkt á neyðarfundi Evrópska sambandsins í dag. Breska ríkisútvarpið BBC hefur eftir ónefndum heimildamönnum að andrumsloftið á fundinum hafi verið baneitrað. Slík var reiði og andstaða fundarfólks við áform Giannis Infantino forseta FIFA. Í lok neyðarfundarins sem haldin var í gegnum fjarfundabúnað undir fundarstjórn forsetans Alexander Seferin birti UEFA yfirlýsingu að sambandið og öll 55 aðildarríki væru fullkomlega samstíga í afstöðu sinni sem eitt ríki. Við höfnum innróma og fortakslaust tillögu FIFA að framselja hluta eignarréttar í heimsmeistaramótinu og öðrum mótum á vegum FIFA til einka aðila segir í yfirlýsingunni. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, tekur nú við.
3: Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi og ég vil segja sparkspekingur. Velkomin í speilin.
4: Já, takk fyrir hérlega.
3: Þessi áform FIFA, hvað felst nákvæmlega í þeim?
4: Það felst í þeim að stofna félag, dóttur félag FIFA sem og þangað yrðu færðar allar tekjuberandi einingar félagsins eða sambandsins. Það er að segja heimsmeistara mót karla og kvenna, allt sem tengist sjónvarpsútsendingu, markasetningu, sölu á ímyndarrétti og svo framvegis. Hins vegar væri FIFA eigandi 80% hlutar í þessu nýja félagi og 20% yrðu seld einkaaðilum eða fjárfestum sem sérstaklega yrðu dregnir á borðinu vegna sérfræði þekkingar sem tengist vexti íþrótta og sérfræði þekkingu í sjónvarpsútsendingum, markasetningu og svo framvegis. Og það yrðu nánast alfarið bandarískir aðilar.
3: Hvað er svona... hvað er í þessu fyrir FIFA?
4: Það er nú það sem Infantino og félagar hafa átt mjög erfitt með að sannfæra okkurum. Hafa gert tilraunir til að útskýra en það hefur gengið illa að sannfæra eins og raun ber vitni og við heyrum á þessari tilkynningu frá UEFA. Í rauninni er tvennt sem notaði er til þess að selja aðildar þjóðunum það að kjósa með þessu. Annað er það að þarna sé verið að selja eignarhlutin ansi dýrt, 20% og fyrir hann fáist ríflega 500 miljardar íslenskara króna sem verði svo bara beint millifæriðir til aðildar sambandana. Þannig að þarna fáist veruleg fjárhagsleg innbýting fyrir samböndin til þess að fjárfesta eins og þau kjósa. Hittir það að þetta form og þetta samstar og þessir nýju eigendur að hluta til þess að verði í rauninni forsenda þess að FIFA og tekjur af þessum mótum og starfsemi sambandsins geti vaxið meira en annars hefði orðið.
3: Bandaríkjamennir séu þá svona betri í því að reka þetta heldur en FIFA sjálft.
4: Já, og svo allra sanngirnin sé gætt að þá eru þeir það þegar kemur að íþróttum eða hvort sem við köllum það betri eða að þeim hefur gengið betur í að afla meiri tekna af íþróttum. Það er hins vegar mjög erfitt fyrir mann að skilja hvers vegna félaga þessari stærðagráðu og hvers vegna maður eins og Infantino þarf að selja hluta mótinu til þess að fá þessa sérfræðiþekkingu og til þess að draga fólk að borðinu, hvers vegna er ekki bara hægt að læra til dæmis eins og augljóslega hefur verið gert á síðasta heimsmeistaramóti eða sem betur gekk að afla tekna en nokkur sinni fyrr.
3: Þetta er svona mjög hörðorð yfirlýsing frá Evrópska knattspyrnusambandinu UEFA. Þeir segja engin hluti keppninar er í nokkuð tíman að vera afhendur enga fjárfestum. Við höfum séð svona skeytasendingar frá UEFA til FIFA, já, til dæmis bara meðan á háum stóð. Hvað, svona, það býr eitthvað meira á baki þarna, er það ekki?
4: Jú, það vont á milli. Það vont á milli og Seferin forseti UEFA mætti ekki svona úrslitaleikinn á HM. Það verið vont á milli lengi og núna erum við að sjá í annað skiptið á einhverjum 5 árum að UEFA í rauninni stígum mjög fast til jarðar og teflir öllu fram til þess að koma í veg fyrir verulegar breytingar á knattspyrnunni. Fyrir rétt rúmum 5 árum þá voru ekki bara uppi áform heldur bara tilbúin útfærsla á splunkunýri deild sem hétt ofurdeildin. Og hún var sett til höfuðs Evrópska knattspyrnusambandinu og átti að vera starfrækt til hliðar við hana. Og þar var tekið afskaplega hart á slíkum tilburum og þar ákvaði UEFA að stoppa það, kæfa það í fæðingu í rauninni með því að banna leikmönnum sem myndi taka þátt í því móti að keppa á öðrum mótum á vegum UEFA. Og núna er í rauninni verið að segja, við vitum að við höfum ekki nema fjórðung atkvæða. Við vitum það. Við vitum að það eru eflaust mörg félög eins og þrátt fyrir að þetta tala allir séu sammála, að tekkar eru til dæmis ekkert sammála, að þá sé það nú samt þannig að bestu liðin eru frá Evrópu og það er ekkert HM ef Evrópa er ekki með. Og þess vegna segja þau í leiðinni að það verður ekkert HM með okkur ef HM verður svona. Og þá er þetta dautt. Það er ekki hægt að selja þessi 20% sem tilstendur að selja á því verði sem FIFA vill fá ef Evrópa tekur ekki þátt. Það er alveg klart.
3: Þú heldur að þetta sé alveg, hvað maður að segja, svona trúverðu hótun?
4: Það lítur að minnstakosti þannig út núna en auðvitað verður við að muna það að þetta gert í miklum flýti og það kemur ekki óvart að heyra þessar geðshræringu sem á að hafa verið á þessum fundi. Nú heyrum við í formanni KSC í fyrramálið í fyrsta skipti, hann lætur ekki ná í sig fram að því en auðvitað munum við bara þurfa að sjá næstu skref í þessu en ég held að sé nú ekki mjög heillavænlegt að einhvers konar samningaviðræður á milli UEFA og FIFA fari fram í gegnum fjölmiðla.
3: Einmitt, svona af umræðunni hérna heima og í fjölmiðlum þá mætti alveg draga þá ályktun að Gianni Infantino sé nú bara skaðvaldur og sé að gera hluti sem að enginn kæri sér nokkuð í mönnum. Það eru vatnspásutnar, það er fjölkun liða á HM, núna þetta, enga síður þá næran kjöri og það stefnir í að hann geri það aftur núna næst. Já, hvað býr að það baki? Hvað er það sem að svona almenningur sér kannski ekki?
4: Ég held að það sé mjög mikilvæg spurning vegna þess að þegar við veltum henni fyrir okkur þá skiljum við betur hvernig knattspyrnan virkar á þessu stigi. Við þurfum að líta á það hvaða hagsmunir eru í húfi. Hér heima til dæmis eru það aðildarfélögin sem kjósa knattspyrnusamband Íslands sem kýs síðan þá sem að stýra annars vegar UEFA og hins vegar FIFA. Og hvað eru þeir beðnir að gera? Þegar fulltrúi íslensku félagana eða fulltrúi félaga frá Montserrat eða Þýskalandi fer og kýs Infantino eða Seferin eða hvert það er, hvað er verið að biðja um? Það er verið að biðja um peninga. Það er í rauninni það sem mestu máli skiptir hjá flestum þeirra aðildarfélaga. Og þetta vita þeir sem starfa í umboði þeirra. Markmiðið er að sækja sem mestar tekjur og þetta eru beinar millifæslur. Því betur sem meistaradeildin gengur, því betur sem Evrópukeppnin gengur, því betur sem heimsmeistaramót félagslega og heimsmeistaramót landsliða gengur, þeim mun hærri fjárhæðir eru millifærar beint á þessi 200 og eitthvað aðildarsambönd. Og mjög margir kjósa einfaldlega með þetta í huga. Honum hefur gengið, eins og Sepp Blatter forvera hans, að láta tekjurnar vaxa geysilega. Hagnaður alþjóða knattspyrnusambandsins af heimsmeistaramótinu í Norður-Ameríku núna síðast er væntanlega ekki undir 800 milljörðum króna, hagnaðurinn einn og sér, sem er langmesti hagnaður sem við nokkur sinni séð. Þrátt fyrir allar vatnspásur og slíkt og þetta er sett á vogaskálunar á móti pyrringnum og öllu fussinu og sveginu sem heyrist og þess vegna getur við öll verið svona afskaplega ósátt við þetta og fussað og sveigað og skrifa greinar og ekki skili nokkuð í þeim sem kjósa Infantino, en samt er hann nú kosin og það er vegna þess að hún er mjög gengið með merkilega vel að láta tekjur hliðina vaxa.
3: Og það er þá svona rétt að lokum, ég meina óánægja evróska knattspyrnusambandsins snýst þá það að það sé verið að skera dálítið sneið af þeirra köku.
4: Heldur betur, já. Og það eru þetta ein rót þessara langvegandi þessa ósættis á milli þessara sambanda er það að það er ekki nema 365 dagar í dagatalinu okkar. Og FIFA er að lengja heimsmeistaramótin, þeir eru að stækka heimsmeistaramót félagsliða, þeir eru að fara aðeins inn á svið sem Evrópska knattspyrnusambandi yfir hinga til talið að þeir eigi. Og auðvitað er að keppa sömu auglýsendur og svo frammeis. Við sjáum ekkit fyrir endan á þessu og það er líka áhugavert að heyra í félagsliðum og heyra í leikmannasamtökum. Það er allir búin að fá nóga því hvað er verið að spila mikið. En FIFA vill ennþá vaksa, vill ennþá fjölga leikjum og í miðju öllu þessu fári þá talar Infantino að næsta móti væri nú kannski gaman að fjölga enn frekar.
3: Einmitt, heldurðu að þessi áform séu bara döð núna?
4: Ég myndi halda að það sé ef við gefum okkur það að Júfa standi í lappirnar og taki ekki þátt í HM ef af þessu verður, þá myndi ég segja já að FIFA mun ekki geta haldið þessu til streitu vegna þess að þeir mun ekki geta selt hennar eignar hlut á eðlu verði.
3: Einmitt að Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, takk fyrir komuna í speilin.
4: Takk.
2: Og fleira ekki í speglinum umsjónum að kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Gunnar Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi sem líður að fréttum klukkan 7 en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Benedikt Sigurðsson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Þennan morgun langar mig að lesa úr Sálmi 118, versi 24. Þetta er sá dagur sem Drottinn hefur gjört, fögnum og gleðjumst á honum. Þessi orð minna okkur á eitthvað svo einfalt, en leið svo innihaldsríkt. Dagurinn í dag gjöf. Ekki bara eitthvað sem við þurfum að komast í gegnum, heldur eitthvað sem okkur gefið til þess að lifa. Við vöknum kannski með áhyggjur eða verkefni sem að bíða okkar. En þessi orð kalla okkur til þess að staldra við og sjá daginn í nýju ljósi. Ekki sem byrði heldur sem vettvang. Vettvang þar sem við getum elskað, fyrirgefið og lagt okkur fram og jafnvel fundið gleði þar sem við byggumst kannski ekki við henni. Að fagna deginum þýðir ekki að allt sé fullkomið. Það þýðir að við veljum að taka á móti honum. Kannski máttu í dag spyrja þig, hvar get ég séð gjöfina í þessum degi? Hvar get ég verið öðrum til blessunar? Og hvar má ég sjálf eða sjálfur þiggja það sem að lífið gefur? Guð mætir okkur líka í hinu smáa, í samtali, í brosi, í kyrri stund. Dagurinn í dag hluti af lífi þínu með Guði. Biðjum saman. Góði Guð, þökk sé þér fyrir þennan nýja dag. Hjálpaðu mér að taka á móti honum með opnu hjarta. Gef mér augu til að sjá það góða, hugrekki til að takast á við það sem erfitt og kærleika til að mæta þeim sem ég hitti. Vertu með mér í öllu sem ég geri í dag. Við skulum fara saman með bænina sem að Drottinn kenndi okkur og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

séra Benedikt Sigurðsson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 30. og 1. júli. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkis lögreglustjóra fórum borði í Bandero í gærkvöld og tóku yfir stjórn skipsins. Aðgerðin var gerð eftir atvik við kval 9 og aðsögn Landhelgisgæslunar fyrir ítrekkuð brot á fyrirmælum.
1: Landhelgisgæslan segir í tilkynningu að stjórnstöð hafi borist tilkynningum klukkan 6 í gærkvöld að Bandero hefði siglt inn fyrir 12 mílna landhelgi Íslands og stemdi átt að kval 9. Áhöfn hvalveiðiskipsins kval 9 hafi óskað eftir aðstoð þar sem hún taldi öryggi sínu ógnað. Varstjóra skipuði áhöfn Bandero að yfirgefa íslenska landhelgi en við því var ekki orðið. Þyrla landhelgisgæslunar sem var á eftirlitsflugi var þegar senda á vettvang og ítrekaði fyrirmælin án árangurs. Þá var varðskipið Freyja kallað út og skipstjóra Bandero fyrirskipað að stöðva vélarskipsins varð hann heldur ekki við þeim fyrirmælum. Sérsveit ríkislögreglustjóra var þá flutt með þyrlu um borð í varðskipið Freyju og sér aðgerðasveit landhelgisgæslunar hélt á vettvang á aðgerðabátum. Miðnættið fóru sveitir um borð í Bandero, hann tóku skipstjórun og tóku yfir stjórn skipsins. Bandero verði silt til hafnar í Reykjavík. Paul Watson samtökin greindi frá því í gær að Bandero hefði siglt utan í kval 9 og sögðu hvalveiðiskipið hafa hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfesti þá að Bandero hefði nálgast kval 9 og reynt að trufla för þess en hafði ekki staðfest frásögn samtakana af árekstri skipana. Landhelgisgæslan segir að aðgerðin hafi verið unnin í nánu samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra og að dómsmálaráðuneytið hafi verið upplýst framvindu málsins á öllum stigum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 34 eru látnir eftir sprengingu í kolanámi í suður Pakistan í gær. Björgunarfólk leitar enn námuverkamanna sem saknað en yfirvöld hafa ekki greint frá hversu margir þeir eru. Talið að metan hafi valdið sprengingu í námunni sem í Sorang í 50 km fjarlægð frá Ketta. Námuslys eru algengi í Pakistan, sérstaklega í Balokistan og verkalýsfélög hafa kallað eftir því að bætt verði úr öryggismálum. Balokistan fátækasta hér að Pakistan en ríkt af auðlindum líkt og kolum, gulli og kopar, fréttalestri, er lokið.

0: Það var Guðrún Gunnarsdóttir sem að söng Morgun Glennu, lag sænska söngvaskáldsins Cornelis Vreeswijk, Grímasom Moronen sem að Aðalsteinn Ásberg snaraði úr sænsku og Guðrún söngin á plötu með fleiri Cornelis lögum 2009 og já, við erum nú ekkert að glenna okkur neitt sérstaklega hérna í morgunsárið. Góðan daginn, Pétur Grétarsson.
1: Góðan daginn, Vera Illugadóttir. Nei, það sólin sér allar glenningar. Það bjart yfir hjá okkur þessa stundina og mér skilt það sé nú bara spáin sé þannig er ekki í dag og morgun.
0: Spáin er bara ágætt, það spáð já og bylnu 7 til 18 stiga hitta á landinu í dag, hlýjast á suður og vesturlandi. Það reyndar allvíðáttu mikil lægð austur af landinu, segir í hugleðingum veðurfræðing sem að veldur stífri norðvestanátt, einkum suðaustan og austanlands og hvössum vindkviðum við fjöll og á norðaustur og austurlandi verður úrkomusamt og fremur svalt en bjart með köflum í öðrum landshlutum. Og kann jafnvel að vera að hittin fara einhvers staðar alveg upp í 20 stig þegar að best lætur sunnan og vestanlands. Mm. Og síðan á morgun þegar að fólk verður komið á áfangastaði sína fyrir að þessa ferða helgi. Þá er útlit fyrir svipað veður en dregur úr vætunni seinni partinn og vindur verður ívið hægari en í dag. Þannig að þetta bara lítur allt saman. Svona ágætlega út fyrir þá sem að vilja glenna sig eitthvað um helgina.
1: Já, það prýðisveður fyrir ferða helgi. Og við erum hér í lokvikunar að reyna ná okkur saman fyrir þessa þriggjudaga helgi. Við kvíðum því nú bæði að fá ekki að vera hérna á mánudagana.
0: Ég hugsa að ég mæti samt á mánudaginn, ég tala það bara við sjálf á mig.
1: Þú getur líka tekið svona með að því hvað í útvarpinu, hvort er betra að hleypa sjálfum sér í loftið eða hvað. En svona fyrsta kastið ætlum við að vera í músík og síðan eigum við eftir að fara til Parísar, svona í huganum og í gegnum síman og svo fáum við góðan gest sem ætlar að deila með okkur skemmtilegri vínilplötu. Þannig það er Það er ýmislegt við að vera hér í morgun glugga dagsins en við ætlum að fá annað sönglag morguninn og þetta er af eilítiðarum toga heldur en hjá Guðrúnu

0: músikalskur jókatími hérna í við upphaf ferðahelgarinnar miklu þannig að geta hlusta á svona fallega músik og anda djúft áður maður leggur út á þjóðvegin þetta var norska söngkonan Lise Davidsen sem að söng lag eftir Richard Strauss hann samdi Morgan fyrir konu sína Pálínu sem var líka sopransöngkona var reyndar var hún daldið erfið hún var daldið skass segja sögur en það var kannski ekki komið í ljós þegar hann samdi þetta fallega ástarlag
1: Nei, það var nú ekki að heyra kannski beint á
0: Nei,
1: það kemur óvart
0: Það var ekki að ná sér niður á henni með þessu, þetta var gríðlega fallegt lag En hvað segja blöðin í dag? Einhverjar góðar greinar eins og segir í hérna leikritinu
1: Morgunblaðið nú svona óvenju þykkt kannski það alveg slagar í fimmtudags þykkt morgunblaðið þennan föstudags morgun en það nú kannski helst vegna þess að með blaðinu í dag fylgir 16 síðna sérrit golf hvorki meira enn í minna og forsíðu piltur golfblaðsins hvorki meira enn í minna en bardagakappin Gunnar Nelson
0: Nú,
1: Nú kannski lítið verið að keppa í bardugum MMA undanfarið held ég
0: hann hættur?
1: Ég held hann sé nú ekki formlega hættur en golfið virðist eiga hugans allan þessa dagana
0: En þá hættulegur ég hann komið kylfu í hendurna líka
1: Já, ég segi þannig en það fyrirsögnin ég pínu viltur golfari Ég veit ekki hvort maður vill endilega mæta Gunnari Nelson hörðum fyrir játnum á golfvellinum hann svona brosandi hérna á myndinni
0: langt frá því að vera eitthvað ógnandi
1: ekki ógnandi, akkurat þarna en spurning þegar hiti færist í golfleikin hvernig hann þá hann kann alltaf hann að örgla ýmis bröð sem að gætu nýst vel en þetta golfblaði morgunblaðin í dag, forsíðu aksjónmynd af sérsveitt ríkislögreglustjóra á leið til aðgerða gegn Bandero skipi Pauls Watson mikið hafari eins og við heyrðum í fréttum og ýmislegt fleira auðvitað í blaði dagsins bara nokkuð efnis mikið þannan morguninn Og við verðum þetta svona fyrir þessa stóru helgi að líti stjörnuspána til að vita hvernig við að hafa okkur næstu daga og Pétur, ég verð nú bara að segja mér vist að þú ættir að taka þetta vel til greina. Bómaður, þú vilt helst alltaf vera á fullri ferð en það þó mikilvægt að þú gefur þér tíma til hvíldar og afslöpunar þannig að þú tapir ekki einbeitingunni
0: Þetta hljóma vel
1: Þetta eru góð skilabóður í helgina
0: Fram með þetta inn og fara með heim með mér
1: Ég á hins vegar að forðast drifrildi um peninga og átökum sameiginlegar eignir Já. Veit nú ekki, það er nú ekki mikið
0: Þannig að þú tætti við þetta lán sem þú vast að beða mig
1: Já, ég rætti það Ég ætla að reyna forðast allar
0: ekkit fjármála
1: allar námtöku, allar hana frá þér
0: heldur
1: það sé nú, ég treysti þér ekki alveg
0: allar skuffur tómar líka já þannig að þá komin dagskipaninn ég sá líka það voru þarna á sömu blaðsíðu þá var mynd frá útför Megasar sem að fór fram í gær og svo komu, það harmafregnin verið að segja að Gunnar Þórðarson lést í gær og hann okkur nú öllum sem að vinnum í útarpi og höfum þekkt hann og unnum með honum kær, mikill meistari og mér datt í hug kannski að spila hér þetta lag sem að eftir Gunnar og textin eftir Stefán Hilmarsson og það á einhvern veginn ágætlega við núna

Þakka þér fyrir, syngur Stefán Hilmarsson og við heimfærum þetta upp á fallega kveðju til Gunnars Þórðarsonar sem að samt í lagið og það víst að það mjög margir samferðamenn Gunnars sem eru þakkláttir fyrir allt í gegnum tíðina og við erum nú eftir að rifja upp mikið af hans tónlist hér á næstu vikum og mánuðum og við skulum hér og nú fara í litla aríu úr óperunni Ragnheiði sem að Gunnar samti.

Örlíti brot úr óperunni Ragnheiði eftir Friðrik Erlingsson og Gunnar Þórðarson. Við sendum fallegar kveðjur til aðstandenda Gunnars sem að er farinn frá okkur og ætlum að fá Guðrúnu Gunnarsdóttir til að ramma inn þetta fyrsta hólf morgun gluggans og hugsa til þessa mikla gítarleikara og tónskálds í leiðinni.

0: Cappuccino og kanelsnúðar, jarðbuðinn við Mývatn. Fjölskeldastemning og fjör á Akureyri verslunumanna helgina. Við tökum vel á móti þér Sindri og Seri 1. Öryggi sturtur með augnskóli, loft og ráftæki. 20% afsláttur á öllum útilegurvörum, jusk góð tilboð. Verið velkomin á síldaræfin til eða siglu fyrir því fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn Bandero í gærkvöld eftir atvik við Hval 9. Skipstjóri Bandero var handtekinn borð og skipinu siglt til Reykjavíkur. Bandaríkjaforseti segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun. Hersveitir Ísraela fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin. Mikill fjöldi flótta og förufólks hefur komið yfir landamærin milli Marokkó og spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Forsætisráðherra Ítalíu vill víkja Spáni úr Schengen samkomuleginu vegna ástandsins. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: er á seint að fá sér kaffi núna, spyr prins Pólo og svarið einfalt, það nei, það er nokkuð tíma nú seint að fá sér kaffi?
1: Það held ég ekki og allra síst þegar klukkan rétt orðin hálf átta á föstudagsmorgni.
0: Já, hvernig spyrðu?
1: Mér finnst þetta bara algjörlega fáránlegt lagaval verði að segja Pétur.
0: En þeir sem eru búnir að hása kaffi og eiga að vera einhvers staðar eftir augnablik og eru ekki komnir út á stoppistöð þeir ættu kannski að fara að haska sér

0: er mikið stuð á stoppistöðum Já, kannski út allt land en ég veit ekki hvort það eitthvað stuð á stoppistöðum í París Kristín Jónsdóttir, eitthvað að gerast á stoppistöðum í París og borg?
1: Í París allt með kyrrum kjörum
2: Og þú ert í París aldrei þessu vant búin að vera á ferð og flugi þegar við heyrt í þér en nú ertu í París, ekki satt?
1: Jú, algjörlega.
2: Og hvernig viðrar á ykkur París að búa?
1: Það er heitt, það er svona 30 stig í dag og í gær líka sem nú aðeins skárra heldur en 40 og það var alveg, við náðum alveg lofti í nótt sko svölu þannig að Já. Við kvartum ekki
2: Fréttir af miklum gróður eldum í Fraklandi og spánu sem leiðist tröllriðu hér öllum fréttum svona fyrripart vikunar minna helst hér af þessum eldum en geisa þeir enn?
1: Já, það geisa eldar enn mjög víða og var einmitt núna suðaustri hefur verið laust við þetta en auðvitað byrjaði aldur þar í gæru eða fyrir að dæman ekki í var hér að hennu þarna inn í Alpa fjalla hér að hennum hann að þetta er bara út allt og virðist ekki ætla að linna og ég held að þessi búið sko tvöfalda umfangi bara allt ári í fyrra og svo núna þess að það er eitthvað 100.000 hektarar brunnið
0: ég mitt
1: Og já, þetta bara hrikalegt sko, þetta svakalegt. Það er eiginlega ekki tala neitt annað í Fraklandi heldur.
0: Nei, skiljanlega.
2: Þetta mikið hamfara sumar.
1: Algjörlega, það einhvern veginn. Við erum ekkert að njóta bara að þjást og vera hrætt og vitum ekki hvort við eigum að fara og hvert við eigum að fara. Að fólk er bara, já, það engin einhvern veginn slagur sko.
2: En fólk hefur verið að flýja þessa elda til Parísar, dálítið ekki satt?
1: Jú, bara, það náttúrulega bara 200.000 manns, held ég, það bil, sem maður geta ekkert verið heima þessi. Þannig að mér skilst að þetta sé bara versta ástand síðan bara, þú veist, á sem sagt, friðartíma í Fraklandi. En, bara,
0: þetta er, sko, er ekki í Fraklandi það fara einhvern veginn allir í sumafrí á sama tíma er það sá tími núna eða hvernig er
1: já, það er svona sko, langflesti taka ágúst þannig að núna er þessi helgi er stóra ferðahelgin og fólk verður að flýta sér í leigu það sem er búið að leiga sér að, á sumarhúsi eða eitthvað en þetta er svona, já Það allir gangur á þessu en
0: þannig það
1: já, þetta verður stórferða helgi líka, þannig að það flækir líka málin fyrir öryggis, fyrir fólki sem er að vinna og sem er að bugast, þú veist, hérna slökkuliðsmenn og hermenninir og allir sem eru bara á fullu að bærast í aldana eru náttúrulega bara orðnir mjög þreytir og mjög erfitt allt saman og er mitt svona komin einhver svona rígur á milli, sko, ég bara vissi það í síðustu viku þegar þetta gerði þannig á kaffferið sem er svona flottasta

0: eða eitt af þessum flottu, flottu svæðum sko, í mm. Fraklandi ríku að þá náttúrulega fólk samfært að þeirra þorp var skilið eftir út undan því að það ekki nógu fínt og, og svona, þannig að það eru heilu þorpin sem hafa brunnið sko, bara íbúðarhúsin sem nú yfirleitt reynt að forðast í lengstu lög að sjálfsögum.
1: Já, maður sé viðtöl við einmitt slökkulismenn sem eru eins og þú lýsir bugaðir og standa frammi fyrir því að, að þurfa bara í raun og veru að velja hvort hverfið brennur
0: því að
1: þetta er bara komið þangað.
0: Já, og þeir voru rosalega hrættir núna því núna hækkaði hittin á miðvikudaginn sko. Og það var og vindar átt að breytast þannig að þeir voru svo döðrættir að þeir myndi missa aftur tökin á eldunum en það gerðist nú ekki.
1: Nei.
0: Þetta er allt sem að brenna núna eins og þeir kalla svona, hamið. Það er ekki að, breyðast út og þú veist, þeir hafa þeir telja sig að vera með stjórn á þessu en þeir, það verður samt að brenna sko.
1: Já,
0: það er ekki að slökka allt
1: nei,
0: nei. Það er alveg magna sko.
2: Og þannig að það er bara jafnvel fyrir utan þessi hættusvæði og eldasvæði bara svona almennt þungt yfir frökkum
0: já, við bara fylgjumst allir með þessu í angist og finnum til með fólkinu og já, bara með svona fegin að vera ekki hana og allt þetta, allar þessar tilfinningar sem að Íslendinga þekkja nú alveg ágætlega, sko. Það eru náttúrulega náttúru hamfari þó þetta sé af mannavöldum og það er kannski líka pínu erfitt að þetta er af mannavöldum, það er mjög mikið byrja núna að tala, já, hvað ætlum við að gera?
1: Mm-hmm.
0: Eru við tilbúin til að fara að lifa hófsamara lífi til dæmis? Hver ætlar að hætta eða rafmagni eða bensíni eða
1: já.
0: og allt þetta
2: já, er komin einhver svona er í gangi einhver svona slík umræðamæru nú fundist svona undanfarin ára að það sé ekki beint í tísku að tala mikið loftslagsbreytingar eða aðgerðir sem að hægt er að grípa til að stemma stigu við þeim en eru frakkar farnir að
0: Já, það er núna standa þeir upp sem að þau sem hafa verið að vara við og svona hafa núna alveg bara horfiði á þetta og nú skulum við bara fara að ákveða hvort þið getum gert eitthvað, hvað getur maðurinn gert. þetta er ekkit bara að einhverju gaurar kveikja sér sígarettur sko, þó að oft kviknar eldurinn út frá einhverju svona leiðilegu slysi, sko.
1: Já.
0: Einhverju vangá, en það er svo margt í þessu, þetta er svo stórt mál, þessar loftslagsbreytingar og hlínunin, sko.
1: Já.
2: Og fá þeir einhverjar undirtektir sem að vilja grípa til einhverjar almennir að gera? Endur skoða?
0: Já, allavega hjá okkur fólkinu sem erum, það er allavega mjög mikið rætt núna. Ég var nú í mat hjá vinum í gær og það var lítið talað annað heldur en það. Hvað er hægt að gera? Hvað getum við, erum við tilbúin til að slökkva ljósinn og við vorum eitthvað svona ímynd okkur, hvar getum við sparað orku til dæmis og
1: já, já.
0: Allt þetta, en leið þá veitum við líka að við erum bara svona pínu lítill dropi í hafinu og þetta verður náttúrulega bara að koma ofan frá, sko.
1: Já, það er tilneying hjá líka stjórnmálamönnum að svona drepa umræðin á dreif með því að tala sko, við leggja ofur áherslu á að hugur þeirra og bænir séu með fórnarlömbunum.
0: Mm.
1: Og svona eiginlega fela sig á bakvið þá samkennt og vilja meina að það nú sé ekki tíminn til að vera hugsa mynda stærra samingi og það má svo sem til sansvegar fara þetta er að bjarga fólki út úr brennandi húsi
0: þá
1: sé ekki tíminn til þess að vera að hugsa sko að skipta yfir í rafmagnsbíl.
0: En við erum að ganga inn í kosninga vetur.
1: Já.
0: Það er annaðlega að fá setja kosningar í vor, þannig að ég bara trúi ekki öðru en að þetta verði eitt af stórum málunum þar. Ég var nú einmitt að leita hvort að hún hafi eitthvað tjáð sig einmitt á Marine Le Pen, en hún hefur nú ekki gert það, hún bara verðist... Já. Hún er reynda búin að standa í öðrum málaferlum af því að hún notar í sinni baráttu, notar hún orðið renaissance, hérna endurfæðing og segist vera endurfætt og hérna og það er orð sem er not, það er annar flokkur sem heitir endurfæðing, renaissance, hann hann Gabriela Tal sem var hérna nú fórsætsir á hverjum tíma og Macron úr herrbúðu Macron hann alltaf fór í mál og tapaði. Hún má nota endurfæðing.
2: En Kristín, ég óskaði sérstaklega að myndum ekki tala bara hamfarir dauða og djöful hérna þennan föstudags morgun. Er eitthvað, hefur eitthvað jákvætt eða skemmtilegt verið að frétta frá Fraklandi?
0: Já, það er eitt mjög gott sem að gerðist núna og fólk er svo hissa því að þetta er eitthvað svo lítið og einfalt einföld og skemmtileg lausn á erfiðu máli sem Frankar hafa díla við bara síðan á miðöldum að það hefur ekki verið hægt að spila petanque, kúluspilið á kvöldin og næturnar og nú er komin lausn af því að ég veit ekki hvort þið hafi spilað petanque þetta er svona frekar þungar kúlur oftast úr stáli núna voru alltaf úr tré og örugglega einhvern tímann og leir og svona, en allavega, þetta eru svona þungar stálkúlur og það er, og maður á að kasta kúlunni eins nálægt litla koshoni eða litla miðinu, litlu kúlunni sem að allt meðast við. Og einhvern tímann var strákur eitthvað svegtur yfir því núna að þeir þurftu að hætta, þeir voru í grillveslu og svo þurftu bara hætta að spila þegar enginn sá litlu kúluna. Og honum dætti í huga að setja leddljós inn í svona kúlu og nú selur hann grimmt upplýstar litlar leddkúlur og fólk spilar petank fram eftir öllu.
1: Já, þeir fara í þetta frekar heldur en sko að flóðlýsa petank vellina.
0: Já, einmitt, þetta er... Þessi leikur er náttúrulega svo skemmtilegur af því að við getum næstu bara að spila hann í hvaða garðið sem er. Það er bara ákveðna svona flöt. Og ef þú snurla keppa og allt það, þetta er íþrótt, það er alveg hérna reglur og allt þetta, en maður getur, já, það er alveg hægt að skella upp svona, þetta er svolítið svona eins og hérna kubburinn, maður getur bara skellt þessu upp á tjálfstæði og svona.
1: Já, en eru allar kynslur í, svona myndin sem maður fær upp í hugan eru þetta svona, að það sé svona stúdumskallar, að spila svona kúluspila, en eru þetta allar kynslóðir og konur og kallar?
0: Já, þetta er alveg, þetta er svona leikur, svona eins og kvöldur, það er gaman að gera þetta svona með vinum, þú veist, maður endar oft í petank þegar maður er eitthvað stað svona, við erum svona saman, ef eitthvað tók kúluna með, og hérna, en sko, en sem sagt, daglegt, sport, þá er það svona frekar að mitt eldra fólkið, ég horfi alltaf hérna á það er svona petank klúppur hérna í nágrinu við mig. Ég hef alltaf séð fyrir mér sko þegar ég fer á eftirlauna þá gangi ég í þennan klúpp og verði með þeim að nöðta. Mjög kósi, þau eru með borð og stóla og oft mikið fjör hjá þeim sko. Ég hef ekki tjekka á því núna, ég fór ekki út í gæl að það hvort þau væru komið með ljóskúlu.
2: En ótrúlegt að engum hafi dottið þetta já. Í hug fyrir ef þetta hefur verið mikið vandamál.
0: Nákvæmlega. En það er bara, þetta er svo skrítið, það var nú einhver tíman, einhver sem benti mér á að það var farið til tunglsins 20 árum áður en það var sett hjólundir ferðartöskur eða eitthvað, mann ekki.
1: Já, ekki þurfti yfir hjólundir ferðartöskurnir sem fóru til tunglsins.
0: Reyndar ekki. En það er svona, já, stundum mér svona litlu lausnirnar einhvern veginn. Þetta er augljósu, þetta er augljósa í lífinu, getur stundum verið.
1: Já, lætur á sér standaðandi.
2: Já, það er gott að heyra að frakkar geta allavega að hugga sig við petank leik á síðkvöldum.
1: Jólagjöfin í ár komin með hérna, sjálflýsandi petank kúlu.
0: Já, ég voru. Þetta
2: Já, sá myndband af þessu, ég hef nú aldrei spilað petanga, mér langar aldrei í svona kúlu, þetta var flott svona, lítil kúla svona lýsir, ég kannski fer ég bara að stunda þetta hérna, þetta örgulega fínt að vera á klambrátunni.
1: Já,
0: ég hef einmitt oft verið að svona með þessa hugmynd að innleiða petanga á Íslandi, en svo er ég alltaf meira að hugsa þetta en að gera hann. Þannig að ég er ekki enn að búin að
2: það kemur að þessu
0: stafna hérna landsliðu í petanka á Íslandi.
2: Já. Kristín Jónsdóttir í París, þakka ég kærlega fyrir spjallið í dag.
0: Já, takk sem er leiðis, það var gott.
3: Veðsi.

0: Ómur af kúluspili, þetta var óðurinn, óður petank spilarana, Le Hymne des Petankeurs eftir Gilles Héritier og þannig mátti heyra ja, petank spilara í fullri sveiflu.
1: Og rétt að taka það fram í framhaldi að spjalli við Kristínu Jónsdóttur petank meðal annars að það er aðstaða til petank leiks á Klambratúni í miðborg Reykjavíkur og í Gufunesi. Og þar er meira að segja starfrækt einhvers konar félag petank Reykjavík sem hægt er að fræðast á petankreykjavík.com og samkvæmt þeim vef með æfingar þrisvar í viku.
0: Mér líst vel á þetta. Ég segi fyrir mér að það verið petankmót hérna innan hún sjá okkur á rás eitt. En það líður að fréttum klukkan átta og eftir fréttir þá heyrum við ljóð dagsins og síðan alltaf aðeins að velta fyrir okkur dagskrá verslunarmanna á fyrir tíð og svo fáðu góðan gest Sigurður Þorri Gunnarsson allar að koma hér og dela með okkur merkri vínilplötur úr eigin safni.

0: Cappuccino og kanelsnúðar, jarðbuðinn við Mývatn. Fjölskeldu stemning og fjör á Akureyri um verslunumanna helgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseyri 1. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráftæki. 20% afsláttur á öllum útilegurvörum, jusk góð tilboð. Verið velkomin á síldaræfin til eða siglu fyrir því fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
1: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Sumarið okkar. Þögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
5: Þú verður að koma í múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
6: Sumarútsölu húsgagnarinnar lýkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
9: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
12: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
13: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
14: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fór um borð í skipið Bandero á vegum Paul Watson samtakana í gærkvöld handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins og sigla því til Reykjavíkur. Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni óskaði áhöfn hvalveiði skipsins Hvals 9 eftir aðstoð eftir að hún taldi öryggi sínu ógnað. Paul Watson samtökin sögði í gær að Bandero hefði siglt utan í Hval 9 og að hvalveiði skipið hefði þá hætt veiðum og snúið til hafnar. Landhelgisgæslan staðfesti að Bandero hefði nálgast Hval 9 og reynt að trufla för þess en hefur ekki staðfest frásögn samtakanna. Landhelgisgæslan segir Bandero hafa siglt inn fyrir 12,7 mílna landhelgi Íslands og að skipstjóri þess hafi ítrekkað hunsað fyrir mæli að yfirgefa svæðið og síðar að stöðva skipið. Það var þá sem valskipið Freyja, þyrla landhelgisgæslunar og sérsveit ríkislögreglustjóra voru kölluð til og um miðnætti fóru sveitirnar borð í Bandero, handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Og Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður, þú hefur leitað upplýsinga um gang mála í morgun og hvað gerist núna?
15: Já, ég búin að tala við ýmsa sem að koma að aðgerum í kringum þetta mál, svona eins og til dæmis lögregluna, landhelgisgæsluna og faxaflóhafnir, það sérst lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Og núna þegar Bandero kemur til hafnar í Reykjavík, þá mun málið færast frá landhelgisgæslunni og yfir til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem að tekur það síðan til rannsóknar. Hann Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðarlögreglustjóri, staðfestir þetta. Málið í þróun og Ásgeir sagðist ekki vita hver sakarefnin væru þegar við náðum tala á honum núna í morgun. En lögregla annars að undirbúa sig við að taka við málinu og skipverjunum.
14: Og eitthvað vita hvenær skipið væntanlegt til hafnar?
15: Svona ekki nákvæmlega, en það kemur væntanlega til hafnar í Reykjavík núna á níunda tímanum og svona kannski með marín traffic þá ekkit svo langt í það, svona nálgast. Við vitum ekki nákvæmlega hvar að kemur en samkvæmt okkar upplýsingum þá mun að koma til hafnar einhverstaðar á lokuðu svæði, það að segja einhverstaðar sem að við höfum sem ekki opin almenningi.
14: Einmitt, það, við heldum að fórum að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta Guðmundur Atli Hlynsson. Bandaríkja forseti segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun samtakana. Hersveitir Ísrael að fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin.
16: Fréttaveita AFP segir að Hamas hafi staðfest að samkomulag hafi náðust en stjórnvöld í Ísrael hafi ekki enn sent frá sér yfirlýsingu. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að samkomulagið markaði tímamót. Hersveitir Ísraela munu fara frá Gaza þegar búið á afvopna Hamas. Alþjóðleg öryggisveit tekur síðan við og sér öryggismál í samvinnu við ný palestínsk lögregluyfirvöld. Trump þakkaði Egyptalandi, Katar og Tyrklandi fyrir framlag sitt til að miðla málum og ná samkomulaginu. Hann sagði ógn eins og þeirri sem var til á Gaza 7. oktober verði ekki leift að byggjast upp á ný. Bandaríkjaforseti bætti svo við í færslu sinni að samkvæmt þessu samkomulagi yrði Gaza undir stjórn nýrrar palestínskrar ríkisstjórnar sem þjónaði þjóðsynni. Fréttaveita AFP hefur eftir háttsettum Hamasliða að friðarráðið ætlaði að stofna sérstaka nefnd palestínskra sérfræðinga sem komi til með að sjá skráningu og geymslu allra vopna samtakana í samræmi við þann tímarama sem samkomulagið nær yfir. Aðeins þessi nefnd fær að halda, geyma og hafa umsjón með vopnum á Gaza. Vopnahlé milli Hamas og Ísraels hófst í október en ísraelski herinn hefur gert nær daglegar árásir á Gaza síðan vopnahléð tók gildi. Að minnsta kosti 1214 palestínumenn hafa verið drepnir í þeim árásum. Þá búa tugir þúsunda í tjöldum en loftárásir Ísraela hafa gjöreyðilagt stóran hluta bygginga á Gaza.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mikill fjöldi flótta og förufólks hefur komið yfir landamærin milli Marokkó og spænsku hólmlendunar þegar úta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Forsætisráðherra Ítalíu vill víkja Spáni úr Schengen samstarfinu vegna ástandsins. Veður norðvestan 8-18 metrar á sekundu hvassast suðaustan til súld eða rigninga norðaustan verðu landinu annars bjart með köflum en lítilsháttar rigninga á norðvesturlandi með kvöldinu. Hiti 7-18 stig hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttalestri er lokið.

0: Margir hafa velt fyrir sér fyrirbærinu fegurð og enginn komist að eiginlegri niðurstöðu svo sem skiljanlegt er. En hluti af fegurð er umgjörð hennar. Eitthvað er fagurt á ákveðnum stað en hún getur fölnað við tilfærslu. Þetta á ekki hvað síst við sjálfa náttúruna sem við reynum stundum að flytja inn í tilbúið umhverfi okkar.
1: Steinninn var svo fallegur þar sem hann lá innan lingið ljósið og döggina. Þú tíndir hann upp til að varðveita þessa fegurð. En þegar þú barst hann inn í bæinn varð hann svo einkennilega umkomu laus, hætti að ljóma. Og í lófa þínum lá aðeins lífvana, grár, steinn.
0: Steinunn Sigurðardóttir las ljóðið Steinn eftir Þuríði Guðmundsdóttur úr bók hennar Það sagði mér haustið frá 1985.

0: Ég held að sé að mæla með þessu lagi Ólafar Arnalds fyrir náttúruskoðendur þessa lands sem að hafa til dæmis í hyggju að skoða landið stein fyrir stein. Þetta heitir einmitt stein fyrir stein og af spýru blötu Ólafar frá því í fyrra. Og kannski ætlar einhverju að nota verslunum manna helgina til þess að skoða landið stein fyrir stein en þessi frídagur sem á mánudaginn, hann nú hugsaður fyrir verslunarmenn og þeir voru nú með alls konar dagskrár á sinni tíð.
1: Já og við fórum í safn útvarpsins og fundum dagskrá verslunarmanna sem að var á dagskrá útvarpsins á frídagi verslunarmanna 1949, það var 1. ágúst það ár og þá fór Vilhjálmur Þórn Gíslason á stúfana og talaði við nokkra verslunarmenn.
2: Gott kvöld. Gott kvöld, já. Ég hef beðið hérna nokkra verslunarmenn, bæði af eldri og yngri, að koma hingað til þess að geta ofurlítið spjalla við þá verslunarhætti fyrir og síðar, því það sjálfsagt margan fróðleik að fá það. Og fyrstur hér þá kominn Engilbert Hafberg kaupmaður. En hann hefur langa reynslu í þessum greinum og kann sjálfsagt frá mörgu að segja, þó við getum nú ekki farið í nema fátt eitt í kvöld. Og mér langar þá til þess að byrja á því að spurja Engilbert Hafberg á því, af hverju gerðist þú eiginlega verslunarmaður í upphafi?
3: Það var nú, ég var sjómaður eins og ungir menn voru þá sem voru að læra. En fyrir áhrif Lárusar Bjarnasonar skólastjóra sem varði í Flensborg síðar þá breytti ég því að fara ekki í sjómannaskólan eins og ætlaði og fór í verslunarskólan. Nú og þegar ég var búin að læra þetta því að þá var ekki annað að gera en að vinna þetta starf áfram og það hef ég verið við.
2: Hvernig hefur þér fundist að vera verslunarmaður?
3: Ágætt. Ágætt. Það er svo mörgum sem mann kynnist að úr þinn stóra hóp er meiri hlutin góður. Það er enda góðara endurminningar.
2: Þú hefur líka stundað ýmislega önnur störf heldur en þessi. Þú varst við blaðamennsku til dæmis tíma.
3: Já, 1922 þá fór ég að Morgunblaðinu sem auglýsingastjóri. Var þá með föður þínu sem þar var ritstjóri og svo með Valtýr og Jóni.
2: Já.
3: Og stofnaði þá fyrstu auglýsingaskrifstofuna sem kallu var auglýsingaskrifstofa Íslands.
2: Já, það er rétt. Hvernig það var fyrsta þessáttar fyrirtæki sem hér var stofnað? Hvernig þótti þér að vera auglýsingastjóri?
3: Það var mörguleiti ágætt, maður verið persónulega að leggja sér mikið fram til þess að fá auglýsingar. Það var fleiri blöð það og...
2: Já, eðlilega. Nú, þú ert líka einn af elstu nemendunum í verslunarskólanum eða komst þar á fyrstu árum hans var ekki
3: já,
2: svo?
3: Já, 1908 og próg tók í 1910 þar með 40 ára ammæli í vor.
2: Já. Nú...
3: Ég var vist fyrstur af Hafnfirðingum til að vera í skólanum.
2: Já, það mun vera. Já. Nú, þar á eftir minnir mig að þið nokkrir úr verslunarskólanum stofnuðu félag sem að hér var með blómaðum skeið.
3: Milla jól og nýja 1913 þá stofnuðum við félag sem við kallum Merkur. Var það eins konar eftirlíking eftir stúdentafélaginu og það sem við fyrst gerðum aðalega í það var að breyta almennisálitinu og verslunarstéttin til hagsbóta. Fengum ágæta menn eins og forsetan okkar núna Sveinn Björnsson og Guðmund Finnbogason og fleiri góða menn til að halda hér erindum verslunarmál, auglýsingar og annað. Og þetta breytti að ég álít almenningsálitinu sem var frekar okkur í óhag verslunarstéttinni mikið til hagsbóta. Því við höfum ert gamla syndir einokunarverslunina að ég hygg.
2: Já, nú þetta félag rann svo seinna saman við verslunarmannafélag Reykjavíkur,
3: var
2: það ekki?
3: Já, okkur árum seinna þá fórum margir úr því í merku og síðan hefur það verið aðra félagi.
2: Já. Það. Nú, svo varstu nú líka skeið bóndi.
3: Já, ég
2: var... Hvað veitum segja okkur það?
3: Sjöldlega var bóndi verið, ég var nú kaupmaður jafnfram. Ágætt að vera bóndi en maður bara hefði nóg fólk. En það var vont að fá það en það voru það strísárin sem ég varðar. Og ég raun og verið bændastaðan að mínum dómi langur ykkur staðan á Íslandi.
2: Já. Hvað getur þú sagt okkur vörugæði? Svona fyrrum og nú á þeim tíma sem þú hefur stundað verslun.
3: Það var svo mikil samkeppni þegar ég byrjaði 1910 hjá Bryði að það þýtti ekkert fyrir menn að hafa annað en gott á boðstólum. Nei. Það var komin hörð samkeppni og það voru vandaðir kaupmenn þó þar væru ýmsa þjóða, innlendur, útlendir. Núna mikið erfiðar að fá góðar vörur því menn eru verða sæta því að kaupa ýmsum stöðum sem að inni ekki þjóðarinnar segir til
2: Já. En hvað mynduðu geta sagt okkur hlutföllin í vöruverðinu fyrr og nú?
3: Já, það hlægilegasta dæmi sem hann dettur í huga brennivínsflöskuna.
2: Nú, hvað hana?
3: Sem að ég seldi á 95 öra sem verslunum að hjá Bryði.
2: Já, og nú kostar hún.
3: Nú kostar hún, já, hvað hún núna? Það lási ég keitt brennivín.
2: Já.
3: En þetta þóttu ógurlegt verð þá. Því hún hafði kostað 65 öra fyrir nokkru síðan. Og ég man eftir því að bændurnir sumur sögðu að það væri óheyrilegt að brennivínsflaskan kostaði meira en ullarpundið.
2: Já, manstu fleiri dæmi verðlagið?
3: Já, því það nú tóbakskaupmaður sem ég núna þá dettum við hjá sígaretta.
2: Já.
3: Það var 3 kastil 10 stykkja
2: Já.
3: Sem var nú móðins þá. Hún kostaði 35 öra. 10 stykkin, það er 70 öra pakkin, það er mikið ódýrar að reykja núna. Sambor við kaup en var í þá daga,
2: já. Já, þú rekur nú tóbaksverslun hérna, já. Hvernig finnast þér verslunarhættirnir núna yfirleitt? Mostu það sem áður var?
3: Í raun og veru að sömuleiti miklu betri af því nú gengur allt. Allt viðskipti greitt jafnóðum, allt var skrifað í þá daga. Nú gengur það sem það kaupmaðurinn selur og tekur við peningunum. Þar minna að leggja á. En er það líka lagt á minna og ég held að þessi viðskipti eigiði þjóðin að halda áframið en ekki taka upp skriftirnar sem að gerði það að margir tóku meira en þeir höfðu ráð á að borga seinna.
2: En hvernig er með skömmtun og vöruþurð sem oft er talað hvaða áhrif hefur það haft?
3: Já, þau hafa náttúrulega meira að segja því sem ég er ekki í núna.
2: Já.
3: En skömmtun er voða legt fyrirbrigði af því hún skapar svo mikið óheilbrigði.
2: Já. Nú manstu eftir nokkuru fleiru sem að þú vildir segja okkur frá svona í sambandi við gamla daga?
3: Raun og veru áttum við í þessu stóru gömlu verslunum konu viðskiptamennina að vinum.
2: Já,
3: til ævilangt. Ég á ýmsa vini núna austur mér allar sýslu sem að ég kynnti sem verslunmaður hjá Bryði. Og sko, það var fjöldin er svo mikill núna að maður hefur ekki tækifæri eða tíma til þess að halda við vináttunni sem skapaðist eins og þá.
2: Var þegar að færra var, já.
3: Já.
2: Það er alveg rétt. Jæja, ég þakka þér kærlega fyrir þetta. Það var fróðlegt og skemmtilegt að heyra þetta. Þakka þér fyrir og alltaf ég að vita hvort ég næ ekki annan mann hér til að spjalla líka við hann. Vertu blessaður og sæll. Þakka þér fyrir.
3: Fyrir heilsa þjóðinni.
2: Þakka þér fyrir. Þá er hér komin annar ungur verslunarmaður úr Reykjavík, Ragnar Ólafsson, sem er í stórri matvörubúð hér í Reykjavík og hefur því kynnst mörgum viðskiptamönnum og getur sjálfsagt sagt frá ýmsu verslunarhætti og viðskipti sín við fólkið í bænum og það langar mig aðalega til þess að spurja yður komið að sæli Ragnar Ólafsson. Það er nú oft talað skortin á nauðsynjavörum hér undanfarið og hvað getið þið sagt okkur það?
4: Það hefur borið talsvert á skorti á ýmsu nauðsynjavörum þó engum á skófatna og vefnavörum. Í maturubúðum hefur vantað þurrkað ávöxt en án þeirra fólk erfitt með að vera og ýmsar aðra smávörum.
2: Hvernig hefur almenningur tekið þessu sem í búðirnar kemur?
4: Almenningur hefur orðið að sætta sig við að nota ýmsar vörur en menn hefðu helst kosið til dæmis, hafa húsmaður, keypti ýmislegt annað, efni í stað þurrkað ávöxt í eftirmat. Æskild væri að bráðlega gætum við fullnægt eftirspurn eftir ávöxtum.
2: Hver er yðar reynsla af reykvískum viðskiptamönnum eða hvernig fellur yður við þá?
4: Þau ár sem ég hef starfað við verslun hinn góðu ár og vöruleysisárin er mjög góð af samvinnu við reykvíska neytendur.
2: Hafið þér orðið var við kvartanir viðskiptamannanna slæma afgreiðslu?
4: Mjög lítið aðalega smávegis í greinum í blöðum og smávegis annað.
2: Hvað finnst yður annars þessar kvartanir sem að þannig hafa komið fram?
4: Mér finnst að þessar kvartanir komi aðalega þau ár sem erfitt var að fá fólk til starfsins og var stétt sinni óvant og störfin voru þess vegna ný hjá því en þetta lagast allt.
2: Já, þegar að aftur kemur æft verslunarfólk til starfanna næstum því eingöngu. Mér langar til að spyrja þér annað. Finnst þér munur á því til dæmis að afgreiða gamalt fólk og ungt fólk?
4: Munur ansi lítill, nema eldra fólkið óvant þessum nýju vörumerkjum sem mjög oft koma, en yngra fólkið venst í fljótt.
2: Finnst þér þá munur á því að afgreiða til dæmis konur og karla?
4: Mér finnst lítill munur á því, en í matrúbum er kvenfólkið í yfirgnæfandi meira hluta meðal viðskiptamanna. Mér virðist konum mjög sangjarnar í viðskiptum.
2: Í hverju myndir vilja segja að störf afgreiðslufólksins væru fólkin?
4: Störf afgreiðslufólksins er ýmislegt, til dæmis að sjá um að hafa allar vörur sem fáanlegar eru á sín í sínum deildum á boðstölum á hverjum tíma. Sjá um að hafa vöruna tilbúna viktaðar svo afgreiðslan geti gengið greiðlega og viðskiptamaður verið fyrir sem minnstum töfum og sjá um allir séu ánægðir og sjá um allt sé í lagi að vera þjótt fólksins með góðri framkomu.
2: Hvaða eiginleikar finnst yður að góður afgreiðslumaður eigi að hafa?
4: Umfram allt kurtis, vera hjálplegu viðskiptamönnum og dreifa vörur sínu réttlátlega milli þeirra svo allir fá eitthvað og verði ánægðir, yfir höfuð sína viðskiptamönnum, nærgætni viðskiptum og kenna þeim þannig að meta sína góðu hæfileika.
2: Já, þakku fyrir kærlega fyrir, það var gaman að heyra þetta. Takk fyrir.
4: Jú, takk fyrir.
2: Sælir.
1: Þetta var úr þætti útvarpsins á frídegi verslunarmanna 1949. Vilhjálmur Þótt Gíslason talaði við eldri verslunarmann og yngri verslunarmann, þá Engilbert Hafberg og Ragnar Ólafsson.
0: Já, Vilhjálmur síðar útvarpsstjóri. Og áhugavert að hann hafa svona formlegri yngri afgreiðslumaðurinn heldurinn sá eldri og Vilhjálmur þeraði hann en ekki...
1: Já, ekki hinn og sá yngri greinilega búin að undirbúa sig dálítið fyrir þetta viðtal mögulega að skrifa öll svörin fyrirfram.
0: Já, þetta var svona eins og útvarsleikri.
1: En Morgunblaðið segir frá því daga nýraður er í dag Sæmi Rokk Pálsson, fyrirandi byggingameistari, lögregluvarðstjóri og dansari. Já. Sæmundur Pálsson hétan en hann er búin að breyta nafnunum sínu fyrir einhverjum árum síðan formlega í Sæmi Rokk. Og er í frábæru formi samkvæmt viðtali Morgunblaðsins, getur enn sýnt danstaktana og krýpur niður og stendur upp eins og unglingur. Hann segir hann haldi liðleikan og góða heilsu af því hann hefur látið áfengi og tóbak eiga sig og alltaf verið að dansa sem að hafi verið mikið gæfu spor í hans lífi. Segir Sæmi Rokk bætir við að hann sé hættur að fara í splitt þó. Ég held ég að við síðast gert það 70, segir Sæmi Rokk í samtali við Morgunblaðið í dag. Hann er nýræður í dag.
0: Kannski fer hann í splitt í afmælisveislunni í dag.

0: Trekkjusvínin með lag frá 1977, ég legg ekki meira á ykkur. Textin eftir Pétur Gunnarsson og lagið eftir Valgeri Guðjónsson og okkar besta mann, Leif Hauksson.
1: Frábært lag og spilum það í tilefni nýraði sammælið Sæma Rock. Þetta verður örgulega spilað í veislunni í kvöld.
0: Ég hugsa það. En hér eftir frétta yfirlit, góðu gestur, Sigurður Þorri.
2: Cappuccino og kanelsnúðar jarðbuðin við Mývatn. Fjölskeldu stemning og fjör á Akureyrum veslanumanna helgina. Við tökum vel á móti þér Sindri óseri eitt. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráftæki. 20% afsláttur á öllum útilegurvörum. Jusk góð tilboð. Veri velkomin á síldaræfin til eða og siglufyrði fjölbreytagsgrá fram á sunnudag, bás vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
4: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Þú verður að koma í múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, ármúla.
9: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
12: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus. Með þér í liði.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Skipið Bandero er væntanlegt til hafnar á lokuðu hafnarsvæði í Reykjavík á níunda tímanum. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórnskipsins og handtóku skipstjóra þess í gærkvöld eftir atvik við kval níu. Bandaríkja forseti segir að friðarráðið hafi náð sögulegu samkomulagi við Hamas samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza afvopnun. Hersveitir Ísraela fara frá Gaza þegar búið verður að afvopna samtökin. Búast má við hvössum vindstrengjum í dag við fjöll í norðan og norðvestan áttum sunnan og austanvert landið og geta aðstæður verið varasamar fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Ég lengi láti mig dreymum að hér í útarsúsinu væri sundlaug eða einhver vísir að einhverju spæ getur við kallað að maður geti farið hér og chilla grimmt með vinnufélagunum og kannski sett plötufónin en við ætlum nú ekki að gera það við fengið góðan gest með plötu í farteskinu og það okkar besti maður Sigurður Þorri Gunnarsson sem að hlustendur þekkja nú úr Já, fyrst úr útarpi og svo hann komið neyður í sjónarpi en þú ætlar samt að tala við okkur hér í dag af lítilætið þínu
1: Já, það bara mjög mikill heiður að fá að koma og vera með ykkur hér og vakna með ykkur þessum fallega degi
0: Já, þetta alveg frábært, sko
1: Já.
0: En hefur eitthvað, sko, hefur einhver áhyggjur að því við tölum nú, við grínumst nú með tempói hérna já, á milli stöðana og ég voru að segja vinnum mínum frá því að þú verður að koma hérna til okkar og hann sagði, hvað, ertu brjálaður? Það eins og setja flugvila bensín á lötu sport að fá sigur með ykkur veru.
1: Nei, sko, það hérna býr í mér mjög þunglamalegt rásar eitt hjarta.
0: Já.
1: Og hérna, það lít þekkt staðrind. Þannig að ég ætla að vona að ég ná að koma mjög niður á ykkar tempó hér. Hérna.
0: Vertu velkomin.
1: Já, ég þetta náttúrulega rás eitt, má segja, hafi verið svona hljóðrás minnar æsku, sko. Þannig að ég þekki þetta vel, sko.
0: Já.
1: Og hérna. Þannig að ég er allir allt að koma.
0: Ég ætla að fara að segja, það heyrir það enginn siki, það hérna að þú hafur verið einhver starf annars staðar en hér.
1: Mitt, gott að heyra.
0: En við hérna báðum því að hvort þú ættir plötu.
1: Já.
0: Og svo, við fengum svo skemmtilega heimsókn í síðustu viku Ráni Þórdísi, klassen, öðrum samverkamann okkar hér. Í rúf og hún var með plötu sem hún hafði fundið í plötusafni föður sinni og þú brást vel við en þú komst með plötu sem að ertu nýbúin að eignast
1: já, ég bara nýbúin að kaupa hana þetta var bara fyrsta sem kom upp í hugann já, náttúrulega gríðalegt magn af plötum mikill tónlistar áhuga maður eins og kannski einhverjur vita og það sem ég geri þegar ég ferðast að ég kaupi plötur í staðinn fyrir að kaupa minjagripi plötur sem að hægt er að tengja við staðana sem ég hef komið á eða Og ef það ekki neinn tónlistarsaga á staðnum að þá bara eitthvað sem það ég á ekki mjög kefti þessa þarna.
0: Já.
1: Og ég sem sagt var núna í júní á ferðalagi Appalachia fjöllin sem gríðarlega stór fjallgarður frá Alabama og alveg upp í Nýfundnaland. En ég var á hluta sem að heitir Blue Ridge Parkway eða Blue Ridge Mountains og var að keyra þarna lítil fjallaþorp blúgras slóðir miklar og það var algjörlega dásamlegt ég nýt þess mjög að ferðast Bandaríkin sko fór hafði farið til Bandaríkina 2024 fór ég fyrst skipti í svona ferð þar sem að ég fór ekki til borga heldur út kerðir út 66 og niður til Memphis og Nashville og svona fór að elda tónlistin og elda rithman og þá varði ég bara algjörlega ástfangin sko,
0: Já.
1: Þetta er stórfenglegt
0: En er þetta sko eins og þetta er svona sett fram í kvikmyndum og talar Appalachia fjöllin og Bluegrass slóðir eru allir bara berfættir og tannlausir í smekkbuxum
1: það var eiginlega engin þannig, en það var mjög mikið af fólki í smekkbuxum og þarna hefur svona safnast mjög mikið að saman af fólki sem kannski má svona tala sem hippa og þannig að það nú svona, ég myndi að segja þetta var frekar frjálslind það var kannski ekki að fyrsta sem hann dettur hug, þegar maður hugsar lítil fjallaþorp í Appalachia fjöllunum og svona mjög vinaleg og skemmtileg stemming en vissulega mikið af fólki í smekkbuxum og við til dæmis fórum í lítið þorp sem heitir Floyd og það er svona, má að segja höfuðvíi blúgras tónlistarinnar þetta er 400 manna þorp eitthvað svo leðis og þar er reikin Floyd Country Store sem er tónleikastaður sem er lifandi 7 daga vikunar allan daginn frá mótni til kvöld sem að blúgrasið dunar og þetta er svo dásanlegt við Bandaríkin að það er allt til og sérstaklega að elskar tónlist það var allt til út að fara þarna að rótunum sko. Og við sem sagt, já, keyrðum þarna Blue Ridge Park

0: sem Hillbilly Music og spilaði áratugja þarna mitt í Appalachiafjöllunum en það var semst 1927 fyrir 99 árum, bara nánast upp á dag þetta var 25. júli til 5. ágúst fyrir 99 árum sem að sem sagt, fyrstu svona upptökurnar á country tónlist eða Hillbilly Music fóru fram og þarna sem sagt, kom útgefandi og upptökumaður frá New York og auglýstu bara eða þú kannt að spila country eða sem sagt, Hillbilly Music þá skaltu koma hingað og við tökum við þau upp eða voru nógu góður og á þessum dögum þá voru tekin upp 76 lög og 19 flytjandur komu og fluttu þessu lög og þarna til dæmis var fyrsta skipti tekin upp Carter fjölskyldan sem að margir country unnundur þekkja og líka Jimmy Rogers og það má svona segja að þarna hafi countryið orðið til sem iðnaður og þarna æðislegt safn, country safn þar sem maður getur farið alveg í ræturnar og, virkilega gaman að koma þarna og maður var svona, upp numinn af þessum
1: Og er þá fólk að fara þarna til Bristol svona í einhverjar pílagrinsferðir? Er þetta einhver manndómsvíksla country söngvara í dag?
0: Minna því að Nashville hefur einhvern veginn tekið sviðið. Eins og sé, þetta svona, og ég ég bjó á Englandi og ég bjó í Valdimir Sunderland en ekki Newcastle. Ég fór núna til Bristol en ekki Nashville, ég alltaf svolítið fyrir lítilmagnan og þannig ekki allt krökt af túristum Nashville dásanlega borgið, ég komið þangað mjög gaman að vera þar en þar svona mikið túristmi og rosalega mikið partístemming og svona, hún engri lík geggjum borg, en það rosalega mikið læti þarna voru eiginlega engir túristar og lítið að vera en einstaklega gaman að vera tónleikar fullt af litlum stöðum tónleikar, þetta, við vorum þarna á sko leið mér að segja þetta í mánudagskvöldi og það var allt að gerast þó að við værum þarna mánudagskvöldi í lítilli sveitaborg en já, ég myndi segja að þetta væri mandómsvíksla fyrir tónlistaraðdáðandur ég svo sem engin sko brjálaður country maður, ég gaman að country en ég ekki, ég blæði ekki country en það eru miklu fleiri country spekingar til þetta en ég en það bara svo gaman að grúska og fara þarna og svona upplifa söguna beint í að fara 99 ára aftur í tíman sko. Og eins og segi, það ekki þetta mjög öflugt safn, þannig að ég segi að áhuga fólk tónlist ætti að fara til Bristol og leifa sér að vera bara þarna í róliheitunum í nokkra daga, þetta svona já, það eru róliheit þarna
1: Og ykkur sem koma ykkur tekið vel
0: Já, mjög vel
1: Ferðan ekki lýstnir hortnur og það sé ekki margir
0: Nei, og svo líka þannig að sko, bandaríkjamenn núna að því að ég búin að vera að fara til bandaríkjana og eins og við vitum alltaf að stjórnmála ástendurinn alltaf bara einorðis hægt galið þarna og margir sem veigra sér við að fara til bandaríkjana en það alltaf fullt af fólki sem að er ekki kannski sérstaklega hrifið af stjórnmála ástandinu og það að reka alls konar business svo ég leiði mér að sletta og maður finnir svo mikið þakklæti sko, takk fyrir að koma og hérna, sérstaklega þegar maður segist ekki vera frá Bandaríkjunum frá Íslandi, og annarkvort fólk veit allt Ísland eða ekki neitt það ekkit millibilt þarna þannig já, það miklu, svona fólk mjög þakklátt sko, og maður finnur alveg fyrir því að það svona hart í ári hjá mörgum þarna og svo náttúrulega annað, sem sagt, þá komum við kannski að plötunni að, sem sagt, í þessari borg líka má segja að einhver hluti country sem sagt, við dáið því að einn þekktasti country listamaður allra tíma Hank Williams hann sem sagt sást síðast á lífi þarna í Bristol og þetta var á gamláskvöld 1952 hann var 29 ára þegar hann lést hann átti bara örfá ár ferillina spannaði bara örfá ár en gríðarlega merkilegur tónlistamaður og þetta er svona ekta bandarísk saga einhvern veginn að hérna, hann átti að fara að spila tónleikum í Ohio ætlaði að fljúa en það var ekki hægt vegna veðurs og þá var bara farið á stað og hann var alltaf að glímdi alltaf æfi við verk í baki og á þessum árum þótti ekki tiltöku máli vera að sprauta fólk bara með morfínið svona dagstæðlega sem að kannski var ekki sérstaklega sniðugt sérstaklega líka þegar að menn hallast að flöskunni eins og hann gerði þannig að hérna að hann

0: svona, í ansi mörg ár var háður verkjaliðum, sterkum verkjaliðum og líka að glíma við áfengisvík og hann réði sér bílstjóra og þeir keyrðu af stað og fóru það í gegn sagt, til Bristol og stoppuðu fyrir utan veitingastað sem að var stofnaður á 1942 en þó ég rekstri og ég borða það á og einmitt er ekki sko, gæti verið ofbóðslega úr túristastaður en er það ekki, þarna erstu bara með lokalin að borða í hádeginu vissulega eru myndir að Hank Williams þarna eitthvað þurfum við nú að gera en sem sagt, það var stoppað fyrir utan hennar veitingastað og bílstjórinn spyrir Hank Williams, viltu eitthvað að borða og hann segir, no, nei og þetta eru talin síðustu orð Hank Williams þarna sást hann sem sagt síðast á lífi og kannski svolítið nöturlegt að þetta hafi verið síðustu orðin hans.
1: Já, ekki, ekki alveg svona fallið að einhverja auglýsingaherferð fyrir staðin heldur.
0: Nei.
1: Síðasti staðurinn sem Hank Williams vildi ekki borða.
0: Já, og sko, en þeir nota og, sko, og segja það er ekki alveg víst að hann hafi ekki farið inn að borða.
1: Nei, nei, nei.
0: Þeir vilja já. Svona, the legend says he ate his last supper, last dinner here.
1: Já, en það var ekki maturinn sem drapa hann.
0: Það var ekki maturinn sem drapa hann, nei. Og blessaða maðurinn, hann sem sagt, svo kerður upp til West Virginia og næsta stoppi, þá snýr bílstjórinn sem við og segir, er þið, jæja, viltu eitthvað hérna? Og þá var hann látinn
1: að
0: blessaðar. 29 ára gamall, 1953, þetta er fyrsta janúar, hann er dánarstundin er skráð fyrsta janúar 1953. Mm. Og ég hugsaði einhvern veginn, sko, nú verði ég bara að kaupa Hank Williams plötu hérna.
1: Já,
0: og, og sjálfsögðu var nóga plötu verslunum þarna og ég fór inn í búðina og horfði í kring og var að leita einhverju Hank Williams og það var ekkert ég bjóst við að það er því nú já. Menn væri nú aðeins að reyna þetta er staðurinn sem að sá stíðast á lífi en fór og grúskaði og fann hérna plötu sem að er reyndar gefin út 1976 hún er þá 50 núna en þetta eru upptökur frá árunum 1949 til 52 úr útvarpsþætti elsta útvarpsþætti í heimi Live at the Grand Ole Opry sem að er sendur út frá Nashville og hefur verið sendur út síðan 1925 hann er eldri heldur en Rás 1
1: Já, það er ótrúlegt
0: það er ótrúlegt að eitthvað sé eldra en Rás 1
2: Skellur að heyra þetta
0: En þetta er líka sko elsti samfelldi útvarpsþáttur í heimi hann er meir en 100 ára gamall og er ennþá í loftinu á útvarpsstöðinni WSM eða 2FF SM sem að var stofnuð að tryggingarfyrirtæki og hérna sem snabbstöðurnar 2FF SM er skammstöðun á slagurðinu We Shield Millions eða við vendum milljónir manna.
1: Já.
0: Svona var útvarpsrekstur í Bandaríkjunum þarna. Einmitt. En það eru þeir ekki með þetta sama módul og við í Evrópu að vera með ríkistöðar eða sem sagt, almanna þjónustumiðla heldur voru enga framtækið að gera útvarp þar.
1: Já, einmitt hægðalíf og alls konar.
0: Já, það var bara við erum hérna með vörum, við skulum stofna útvarpsstöð. En þetta virðist allan að hafa verið byggt á einhverjum sterkungurinni því að þessi stöð lifir ennþá. Samfelld útsending í gangi síðan 1925 og þessi útarsáttur og hann, sem sagt Hank Williams, var svona einn aðal mönnunum í þessum þætti sem var eiginlega bara samkomustaður bandaríkjamanna þangað til að sjávarpi kemur þetta er að lögatast kvöldum og þetta er sendt út á AM eða langbylgju og þetta var eitt sterkasti sendirinn og reyndar er enn þann dag í dag sterkasti sendirinn í bandaríkjunum þannig að hann náði á kvöldin bara allri Norður Ameríku og það má kannski segja að þetta sé hluti þess að country tónlist er svona vinsal í bandaríkjunum það er það að þessi útvarpsstöð sendi út country tónlist á laugardagskvöldum og bandaríkjumenn komu saman og hlustuðu þarna gríðarlega áhrif sem miðillinn hafði og Hank Williams sem þetta var einn af þeim sem kom þarna mjög reglulega fram núna í svona einna aðall köllunum í þessum þætti og þetta eru sem sagt upptökur frá árunum 49 til 52 bara svona það besta með honum og það er dásamlegt að hlusta á þetta þú ferð þarna bara aftur í tíman við erum hann eða settum miðja 2000 öldina getum ímynd okkur að við séum að safna saman fjölskyldinu um útvarpið og hlusta á það nýjasta og mest spennandi
1: Já, að heyra
0: Já
3: Well, the old love sick blues boy Hank Williams Hey, come out, your boy
2: Hank, I understand you've been out this week seeing a lot of the country and visiting with your friends out on the road. Where all you been this week, buddy?
4: Well, Red, in the past 5 weeks, we've been up the great northwest, Canada and Washington, not Texas, and Louisiana and Oklahoma.
2: Really been seeing a lot of the country. Well, I'll tell you, what one of the hit songs that you make that the folks seem to ask for oftenest right now, Hank?
4: Well, the one they seem to be asking for the most is a pitiful little song called the Long Gone,
2: Lonesome Blues.
4: That's it. Yeah.

0: ómótstæðilegt frá Hank Williams, bæði jóðlið og söngurinn og ég kallaði alltaf hafa í gítarinn, slide gítarinn, þetta er alveg dásamlegt, dásamlegt og við vorum að tala með þetta, þetta er bara, þetta er svo heiðarleg tónlist við alþýðskap.
1: Mm-hmm. Mm. Mér finnst þetta svona heilandi, ég seti þetta ofta á því mitt þegar ég bara, hvernig þeim, vil aðeins, svona jarðtengja mig bara þetta er svolítið svoleiðis
0: Einmitt.
1: Og búin að hlusta mikið að Hank Williams núna í sumar sko. Og hún magnaði þess að segja fer 29 ára gamall 1953 árum átunum að hvað sko tónlistinn hans lifir samt þetta er örstuttur ferill en hér sitjum við 2026 og erum
0: á dáum staðan
1: sko.
0: Og þetta er, svo er þetta endur nýja, sko, talar hann hérna 100 ára gömul útvarstöð
1: mm-hmm.
0: og það má alveg færa rauk fyrir því að sé alltaf verið að syngja samalagið.
1: Já, já, já.
0: En það er nú kannski svona eðli allsýði tónlistara, hún breytist mjög hægt.
1: Já, það er þannig. Og er það ekki líka bara svo mannlegt að við viljum stundum að hlutinni breytist hægt, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er þá bara ekkert skrítið að tónlist við alþýðuskap geri það.
0: Já, erum við að sigla inn í tíma í Ríkisútvarpinu að spila meira country?
1: Já, mér finnst það.
0: Já,
1: er ekki bara komin tími á það, meira country?
0: Ha. Ég held að við tökum undir það. Þetta á vel við tempo við okkur vera.
2: Já, og það er mikið spilað country í norska útvarpinu og færeska útvarpinu, en við erum svona minni í þessu.
0: Já. Allir þetta hafa eitthvað komið einhver tilskipun og ofan, kannski þetta við þótti full mikið alþýðuskap kannski, hjóðu í den.
1: Já, kannski í den. Ég allan hef ekki fengið þá fyrirskipun.
0: Nei.
1: En núna, nú gerum við gangskor í þessu.
0: Já.
1: Og bara liftum countryuna enn meira. Ég held að það sé bara full tilinni til.
0: Mér líst mjög vel á þetta. Ég var að fá kannski brotulagi til viðbútar, svona.
1: Endilega. Og eins og heyrist, þá er búið að spila þessa plötu hans sem ég
0: tegur. Takk fyrir komuna, Sigurður Þórir Gunnarsson.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
3: You all love him just like we do, and he's welcome here just every week. If he can make it, here he is, the old love sick blues boy, Mr. Hank Williams. Hank, there's one thing we always have in common, and that's records, boy. You making any new ones these days?
4: Yeah, I've got a brand new one just been released, Red. It's called Howling at the Moon, and I can't help it if I'm still in love with you.
3: That kind of sounds good.
4: I hope so. Right now,
3: we're interested in something you're going to do for us. One of those top ten that you always have. What do you got?
4: Well, here's the one I got now. It's called Cold, Cold Heart. Huh?

0: Yet you're afraid to try. Það er ljúflingurinn Hank Williams sem að fylgir okkur til loka morgungluggans á föstudegi. Þetta er bara búið hjá okkur í dag vera á þessa vikuna.
1: Skellur annar.
0: En skellur og við fáum ekki að komast til loftið aftur fyrir nú að þriðjudaginn kemur.
1: Frídagur verslunarmanna á mánudaginn, fólk lagt af stað í sín ferðalög, en við förum nú ekki langt, við verðum hér aftur á þriðjudagsmorgunin í næstu viku.
0: Já. Inni púkarnir sem erum. En svona, líkur í sér dag, takk fyrir samveruna.
1: Verðið sæl. The more I learn to care for you.

0: just listen to that applause. You know that.
1: Fundskæni á logandi vök, tónverk Hildigunnar Rúnarsdóttur við ljóð Magneu Matthíasdóttur verði flutt af Hallvegu Rúnarsdóttur og tónlistarhópnum Kamerartíka sunnudaginn 2. ágúst klukkan 20. Sýndar verða kvikmyndir frá jarðeldónum á Reykjanesi undir tónlistinni Tánkarnir á Raufarhöfn. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Grímaldi, leggi nafnið á minnið, það sem eftir frábær bók, Benedikt bókaútgáfa. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar, Gosminjasafn, Vestmanneyjum. Garðplönt úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Stórð. Steikarborgarar, Melabúðin. Verðhrun, Laxdal Skipholti. Árni, Ester, Gerður Kristný, Hildur Eir, Hlynur, Jónína, Kári, Kristín Þóra, Samuel Lukas, Pastel.is. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, Kormankur og Skjöldur.
2: Hvað betra en að fara í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Kolgan sumarbókin þín, Angustúra.
3: Leiðsögð ferð 5 sviflínur. Ziplineakureyri.is.
4: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
6: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
8: Strakta hótel, keyra sem minnst, sjá sem mest.
9: Eitt mesta úrval landsins af fallaefni. Bauhaus.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
12: Tapasbarinn, spátn í Hjalta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.com.

0: sendum frítt land allt. Tölvutek.
1: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
2: Utsala, Utsala, IKEA.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Bíldó Versló föstudaginn 31. júlí frá klukkan 3-5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfirðir.is.
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tók yfir stjórn skipsins Bandero í gærkvöld handtóku skipstjóra þess og eftir atvik við hvalveiðiskipið Hval 9 og stemdu því til hafnar í Reykjavík. Alexander Kristjánsson fréttamaður í vatnagörðum í Reykjavík. Er skipið komið til hafnar?
7: Já, Ásrún, það var að koma til hafnar. Ég stend hérna, eins og segir, í vatnagörðum á hól, svona utan við, já, athafnasvæði einskipa og skipafélagana. Og núna fyrir, já, kannski 2-3 mínútum, þá sendi skipi hérna einfyrir. Við sjáum það ekki núna, það er, eins og ég segir, þetta er lokað svæði sem við komumst ekki inn á. En skipið komið til hafnar.
6: Sérðu eitthvað viðbúnað þarna í höfninni? Lögreglu eða?
7: Nei, við sjáum í rauninni engan viðbúna. Ég er að horfa hérna núna á drónamynd sem að sýnir þetta. Það sjáum við að já, skipið lagsta bryggju og það er sem sagt, svona lítill bátur í sem að fylgir því. En nei, við sjáum enga lögreglubíla eða nei, ég myndi nú samt halda að þeir væru hérna einhverstaðar.
6: Einmitt að við fylgjumst áfram með þessu, Alexander Kristjánsson, takk fyrir þetta. En það kom fram í fréttum í morgun að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tekur við rannsókninni núna þegar skipið komið til hafnar. Spænskir hermenn verða sendir til spænsku hólmlendunar þegar út á norðurodda Marokkó til að reyna að tryggja öryggi eftir að minnst 1500 flótta og förufólks komust til borgarinnar yfir landamærin frá Marokkó. Að minnst okkosti 15 druknuðu við að reyna að komast yfir til Ceuta. Yfirvöld þar kölluðu eftir aðstoð spænskra yfirvalda til að ná tökum á ástandinu en svo verðist sem landamæra eftirlit hafi brugðist. Móttökustaðir fyrir fólkið eru yfirfullir og margir hafa þurft að sofa á götunni. Forsætisráðherra Spánar Pedro Sánchez segir í færslu á X að ríkisstjórnin sé að vinna því hörðum höndum að ná tökum á ástandinu og vinnur með marokkóskum og alþjóðlegum yfirvöldum að því að koma ástandinu aftur í eðlilegt horf. Forsætisráðherra Ítalíu Georgia Meloni kallar eftir því að Spáni verði vikið úr Schengen-samstarfinu vegna komu förufólksins. Hún segir myndefni þaðan sláandi og segir að Ítalía ætli ekki að sitja hjá aðgerða laus. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
8: Góðan dag, kæru hlustendur. Jelena Čirić heilsar á föstu degi, síðasta degi júlímánaðar. Klukkan 9:03. Næst á dagskrá 4. þáttur úr þáttaröðinni Rús. Gunnar Þorri Pétursson ræðir við Jón Ólafsson heimspeking hrun Sovjetríkjana. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2023.
9: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
10: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
11: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
12: Yeah! Kæru hlustendur, við erum stödd í Rús, þáttaröð Rússland og rússneska menningu í skugga innrásar. Gestur mín í dag heimsvíkingurinn Jón Ólafsson. Velkomin Jón.
13: Takk.
12: Jón Ólafsson fæddur í Reykjavík árið 1964. Hann lauk BA-prófi í heimspeki frá Háskóla Íslands 1989 og hélt þá til náms í Moskvu á örlagaríkum tímapunkti í sögunni þegar að Sovjetríkin voru að falla. Jón var fréttaritari Ríkisútvarpsins en fór síðan í framhaldsnám við Columbia Háskóla í New York þar sem hann útskrifaðist með doktorspróf í heimspeki auk gráðu í rússneskum fræðum. Í dag Jón prófessor á hugvísindasviði Háskóla Íslands. Jón hefur sent frá sér bækur, kæru félagar íslenska sósialista og Sovjetríki 1920-60, greinasafnið Andóf, ágreiningur og áróður og appelsínur frá Abkhasíu veru Hertz, Halldór Laxness og hreinsanirnar miklu. En Jón hefur líka skrifað fjölda greina og tekið virkan þátt í umræðu á opinberum vettvangi til að mynda hér í Ríkisútvarpinu. Og frá því að innrás rússa í Úkraínu hófst leifi ég mér að segja að Jón hafi eiginlega verið svona vitin sem að hefur líst okkur Íslendingum í gegnum þessi ósköp, bæði sjónvarpi og útvarpi. Þannig að Jón, það mikill heiður að fá þig í þáttinn og mér langaði bara til að byrja því að spyrja þig hvernig kviknaði þinn áhugi á Sovjetríkjunum og hvað var til þess að þú fórst þangað?
13: Já, takk fyrir. Það var nú svona blanda af einhvers konar tilviljunum og þráhyggju eins og gengur. Ég hafði, þegar ég verið í menntaskóla, þarna árunum hvað 1980-84, þá lærði ég rússnesku hjá Ingibjörgu Hafstað og þetta var alltaf svona blundaði í mér sem ég langaði til þess að vera í Rússland og læra rússnesku almennilega. Maður áttaði sig á því að það var ekkit það að ræða að læra hana öðruvísi en að vera í landinu. Og svo hafði ég áhuga á rússneskum bókmenntum og bara svona þessari menningasögu. En svo sótti ég það var eitt styrkur í boði á þessum árum á 9. áratugnum og ég sótti hann hvað eftir annað án árangurs og var nú eiginlega búin að gefa upp þá von að ég fengi hann og farin að hugsa aðra hluti þá allt í henni fekk ég styrkin og það var árið 1989 og að þá dreymaði sig og kom í þetta ástand 1989 má segja að hvað maður að segja, óttin sem að fylgdi samskiptum við útlendinga hafi að miklu leiti verið farin í Moskvu. Það var allt annað að ganga inn í Moskvuháskóla þá heldur en maður hefði heyrt að það hefði verið bara tveimur árum fyrr. Mér gekk mjög vel að kynnast fólki og eignast vini og þetta var stórkostlegur tími og það var svo mikið að gerast í pólitík, það var svo mikið umrót, það var allstaðar einhver að búa til einhverja nýja pólitíska reyfingu eða fólk safnaði saman á götunum í kringum Puskin Torg þar sem að Moskvu fréttir voru með sínar höfuðstöðvar, blaðið seldist upp á augabragði þegar það kom út en það var hengt upp eitt eintak á veggina og það stóð fólk og las og refst pólitík og þetta var ótrúlega tími þannig að minn áhugi gjör breyttist, ég hafði svona til að byrja með talið mig hafa áhuga eins og ég segja á bókmenntum og einhverju slíku en ég fekk bara áhuga á Sovjetríkjunum og pólitíkinni fyrst og fremst og þessi vetur sem að ég var þarna hann fór í það bara að einhvern veginn að skilja hvað verið að gerast og fylgjast með.
12: Já, og í greinasafninu þínu er eitt þáttur það sem er bara ljósmyndir frá Sovjetríkjunum og Rússlandi sem að eru alveg ótrúlega vekja upp sterkar spurningar og segja mikla sögu. Hvernig, og þú ert þannig eftir strax orðin fréttaritari eða hvernig þróast það?
13: Já, ég hafði verið sko áður en ég fór, þá var ég búin að vinna svona í sumarvinnu í blaðamennsku, fyrst á Morgunblaðinu og svo á fréttastofu Sjónvarsins.
12: Já.
13: Þannig að það var alltaf meiningin þegar ég fór að maður myndi vera að sinna fréttamennsku, eitthvað að vera svona fréttarítari.
12: Já.
13: En ég hafði kannski ekki gert ráð fyrir því að þetta er svona stór hluti af því að vera í Rússlandi. Þetta tók náttúrulega bara á tímabilum yfir allt, sko, að það var svo mikil, hérna, það var svo mikil eftirspurn eftir fréttum og eftir efni og það var náttúrulega líka bara mikill áhugi á því hér á þessum tíma að fá svona original efni, viðtöl og mannlegar fréttir og annars slíkt, þannig að maður var strax sko, hefði strax sko geta eitt öllum sínum tíma í þetta. Og hérna, og það var reyndar aðstæðna voru nú frumstæðar, sko, þetta náttúrulega fyrir daga tölvupósts og internets og í Moskva þessum tíma þá var nýbúið að opna fyrir erlend símtöl, þar að segja það var bara nýkomið í gegn að fólk að tringt beint frá útlöndum. Það var eins og mjög flókið mál fyrir mig að hringja sjálfur, til dæmis úr skólanum. Og það gat tekið marga klukkutíma að bíða eftir símtölum og svo framvegis. En ef einhver hafði símanúmer hjá mér að þá var þetta að hringja í mig og eitt af því sem ég eyddi miklum tíma í það var að tengja leynilega við hérna við innstungu sem að var hérna fram á gangi í skólanum og mér tókst með svona krókaleiðum að finna út hvert væri númerið sem að virkaði þar og þannig eiginlega var hérna minn fréttaflutningur þannig að vetur að þá hérna þá var hringt í mig, hringdi bógi eða einhver í þetta númer og ég var þá búin að tengja og beið sko og það var náttúrulega gat verið erfitt að kóordin er að svona því að maður þurfti náttúrulega þá að ákveða í einu símtali hvenær maður ætlaði að vera næst og annars slíkt og þetta var mjög skemmtilegt og hérna og bara svona dæmi gert hvernig maður svona þurfti á þessum tíma að bjarga sér.
12: Hvað er svona minnistaðast af þessum viðtölum og úttektum sem á gerðir?
13: Sko mér fannst heila hafði mest áhrif á mig á þessum tíma þegar ég talaði við fólk sem hafði svona kannski sögulega yfirsýn og þekkingu. Maður hérna, maður varð fljótt aldrei svona ónæmur fyrir sko gremjunni í samfélaginu sem auðvitað var mjög mikil, menn að það var hérna, fólk var að fá svona möguleika til þess að mótmæla og tjá skoðan sínar og kvarta yfir eigin aðstæðum sko, þannig að það er gríðarlega mikið að því líka, en ég svona varð, það sem ég heillaðist af var þessi bara þessi sögulegi þáttur og á þess að ég geti kannski nefnt beinlins eitthvað svona tiltekið efni þá hérna þá fannst mér þetta í rauninni vera algjörlega heillandi partur af þessu pólitíska umhverfi, hvernig fólk var að gera upp við söguna og ég meina þetta er 89 sko, þarna er á lífi bara svo ótrúlega margt fólk sem að hafði sem sagt gengið í gegnum stalinisman á fjórða áratugnum, ég meina það var fullt af fólki á lífi þá sem að hafði verið í gulaginu, jafnvel kannski áratugum saman og frásagnirnar sem að maður heyrði og hvernig fólk var tilbúið til að deila með manni svo ótrúlegum hlutum sem að maður bara gerði sér enga grein fyrir og kannski það sem að hérna gleymist sko þegar að frá líður er bara ólgan sem verður í samfélaginu út af þessu sögulega uppgjöri og frelsið sem að fólk finnur fyrir þegar það loksins sko getur talað hluti sem að það kannski grunaði ekki að myndi nokt í mann geta tjáð eða talað og þögnin er svo ofboðslega ríkur hlutur að þessari sovjesku menningu að þegja yfir reynslu sinni, deila ekki neinum öðrum, allt í einu er þetta alltaf útopnu og það gerði líka verkum að ég varð bara svo, fekk svo mikinn áhuga á sovjetsögunni sjálfri og stalinismanum og kannski var til þess líka að maður sá sitt eigið pólitíska umhverfi allt öðru ljósi og ég verð að segja sko að bara síðan maður upplifði þetta að þá finnst mér stundum umkvartanir og mótmæli okkar hér daldið svona léttvæg þegar maður er búin að einhvern veginn skynja og upplifa sko þessa ótrúlegu bara þessa dýft þjáningana sem að Sovjetríkin skilja eftir sig.
12: Mm-hmm. En þegar þú horfir á þetta tímabil núna, á þessum stað sem við erum núna í sögunni. Hvernig horfir það þá við er? Ég meina þetta hlýtur að hafa verið ótrúleg, þróttur er þessa þjáninga sem kom upp á yfirborðinu, þetta hlýtur að hafa verið ótrúlega mikil bjartsýni sem hefur verið í loftinu.
13: Já, og ég meina, ég var 25 ára þegar ég fór þarna fyrst og maður lifir sig inn í þetta með gegnum líka vinna sambönd og annars líkt, þannig að tíundi áratugurinn segir, sko, hann er í mínum augum áratugur breytinga og frelsis fyrst og fremst. Núna hefur hérna, stjórnvöldum í Rússlandi tekist að búa til einhvers konar hérna, þjáningar tíma úr þessu tímabili. Auðvitað var þetta mjög erfitt fyrir marga, það var hérna, fólk misti fótanna og það var fátækt og svo framvegis en mér finnst þessi tími enginnast miklu meira af því að allt í einu var þetta samfélag frjálst. Maður kannski var ekkit endilega með einhverja rosalega grillur að þetta væri bara beinustu leiðin inn í himnaríki sælu, sko. En maður gerði ekki ráð fyrir því að þetta frelsi yrði tekið aftur. Maður hélt að það væri komið til að vera. Hvernig svo sem pólitísk framtíð yrði efnahagsmál og hverju svo sem kemist í valda, bara að gera ráð fyrir því að það væri hægt að vinda ofan að þessu og snúa tilbaka inn í heim ofbeldis og kúunar og hérna og mannfyrirlitningar, því átti maður ekki vona á, alls ekki.
12: Nei.
13: Og það er kannski síðan annað að ég meina hérna þegar maður horfir að þetta núna, meina, maður taldi að ég var þarna 89 og svo er maður hérna viðlóðandi Rússland meir og minna næstu 3-4 ár sem fréttamaður og fréttaritari og 92 var ég í Moskvu sem fréttaritari RÚV fastur þá og hérna, þá hélt maður að Sovjetríkin væru hrunin, þar að segja þeirra tíma veri lokið, en núna auðvitað með innrásin í Úkraínu, þá gerir maður þessi grein fyrir því að þetta var kannski barnaskapurinn, að halda að þetta væri atvik, þetta væri eitthvað sem að gerðist og væri búið, síðan væri unnið úr því og maður sér það núna að Sovjetríkin eru enn að hrynja og það eru svo mörg vandamál og svo margt óklárað sem að fylgir þessu hruni og ég meina kannski eigum við eftir að sjá hrun Sovjetríkjana síðar sem sko 30 ára tímabil eða 50 ára tímabil eða eitthvað slíkt.
12: Sovjetríkin eru enn að hrynja, þetta er ótrúlega, ég fæ bara gæsa húð. Sko, ég baðið að koma með tónlist í þáttin og kannski komið tíma á að við kynnum fyrra lagið til sögunar.
13: Já, það sem að maður uppgötaði líka í Moskvu þessum tíma var þessi rosalega merkilega og skemmtilega tónlistar grassroot sem að hafði þetta verið í gangi sérstaklega í Leningrad eða Pétursborg allan 9. áratuginn, það sem að voru nokkru tónlistamenn sem að höfðu náð því að verða svona hálfgerð sko idol í Rússlandi og Sovjetríkjunum án þess að því fylgdi svo markasetning sem við erum vön hér og eitt af því sem að var svona þetta þessi blanda af underground og koma upp yfirborðinu var kvikmyndin Assa sem að Sergei Salavjóf gerir og fjalla svona um strák sem að blandast inn í mafjudeilur og tíninn og lífinu og endanum, en músikin í þessari mynd varð algjör standart og eitt lag mjög fallegt er sungið að Boris Grebensikov sem að var nú aðalsöngvari hljónsveitarinnar Aquarium og hefur haldið ágætum ferli síðan, kom reyndar hérna til Íslands fyrir nokkrum árum, hann er orðin búddisti í millitíðinni og það heitir Gorod eða Borg, þannig ég ætla að stinga upp á því fyrst.
12: Hýðum á það.

0: Já, hér heyrðu við lagið Gorod með Boris Grebentsikov og þetta var lag sem gestur þáttarins Jón Ólafsson valdi. Við höfum verið að spjalla um námsárin þín og þú ferð þarna út til Moskvu 1989. Í síðasta þætti að þá var ég að fjalla um ljóðaþýðingar Ingibjörgar Haraldsdóttur og þá bar á góma ljóð sem að frumsamið sem að hún yrkir eða gefur út 1989 í ljóðbók sem að heiti því tákranarnafni Nú er aðri tímar og þetta er ljóðið Nostalgía Ég sakna ekki þess sem var, ég trúi ekki á fegurð fortíðarinnar en draumana minnist ég með trega nú þegar kólnar og dimmir og bylið vex milli þess sem er og þess sem átti að verða. Mér langar svolítið til þess að einhvern veginn spurja þig um þetta. Varð bil á milli þess sem var og þess sem átti að vera og hvað er það sem fylgir þessum tíma? Er það nostalgía eða hvernig, já, þú ert kannski að hluta til búin að svara þessu á það, en mér langar eitthvað til þess að fara dýpra ofan í þetta.
1: Já, sko, ég myndi ekki tengja þetta við nostalgíu, ég, hérna, mínar minningar frá þessum tíma eru fyrst og fremst svona, hvað var að segja, það fylgir þeim ánægju og gleði svona að vissu marki, ég meina kannski ekki öllu leiti, en það eru hlutir sem að maður sá og upplifði þá sem voru einstakir. Og hérna og meina að sjá það gerast að fólk losna svona úr viðjum eins og gerist í Sovjetríkjunum og þetta er að hluta til líka sko ekki að þetta er ekki að öllu leiti háð þeim þjóðernislegu svona aðskiptingum og deilum sem að síðan hafa sprottið upp ég meina sovjeska þjóðin ef svo morði komast sko, hún deilir örlögum að svo miklu leiti og það er þessi tími þegar að fólk er að losna undan þessum viðjum, hann er mjög svipaður, hvort sem að þú fer til Úkraínu eða til Rússlands eða Moskvu eða til Eystrasaltslandana, það sem fólk upplifir þegar að það allt í einu losna þessar hömlur og eitthvað er mögulegt eða leifilegt sem að það ekki bara sem var ekki leifilegt heldur sem að það grunaði aldrei að það gæti haft aðgang að og það er svo algeng samlíking hún er að vísu svona frekar kannski einfeldningslega en hún er ótrúlega algeng þegar að maður tala við rússa sem að svona lýsa sinni reynslu af þessum breytingum ekki síst reynslu sinna því að koma fyrst til vestur Evrópu sem muninum á svartkvítu og lit og hérna og það er þó einfalt sé, það er daldið málið og maður er að horfa á þetta maður er að sjá þetta gerast og ég meina það er hægt að taka svona þessa meira hérna svona neikvæðu sína á það og hugsa hvernig er að vera manneskja sem að stendur frammi fyrir því að allt sem að hún trúði eða var talin trúum það er ekki lengur rétt því er bara hent bara fólki er svona nánast milli frá degi til dag sagt að skipta bara gildismat og en það er þetta er bara önnur hliðin á þessu, hin hliðin er sá svo að fólk fær allt í einu að lifa lífi sem að það bara trúði ekki að það hefði aðgang að eða hefði tækifæri til og það er, ég meina þetta sjáum við líka sko, jafnvel í bókum eins og hérna, hjá Svetlana Alexievits þegar hún skrifar um þessa tíma í síðustu bóksinni sko, að, þó að það sé sko, það er tregið þar yfir öllu sem er að gerast, en það er líka þessi tilfinning frelsisins og ég, sko þetta, það er ekki nostalgía sem ég finn fyrir, ég sakna ekki þessara tíma, en það sem að má kannski hins vegar segja er að maður syrgir það að hlutirnir hafi þróast á annan veg heldur en heldur en maður vonaðist til og sérstaklega þetta, þá ég sérstaklega hugsa Rússland, sko, hvernig þessi þróun í átt að bara harðstjórn hefur, hvað hún hefur verið hröð á síðust árum og auðvitað hugsa maður hvernig stendur á þessu, hvað er það sem að gerir að verkum að rússar fari þess átt einir í rauninni af fyrirverandi sovjet þjóðum því að þó að það sé sko, svo sem ekki bent líðræði í Kazakstan eða Miðasíu þá er allt annað í gangi þar heldur en þessi ofboðslega kúunar hérna stjórn sem er í Rússlandi og ég held sko kannski að mörgu leiti að hérna það sé, við þurfum að sko leita þessara hluta í menningunni sjálfri og auðvitað skynjaði maður það líka á þessum tíma að rússnesk menning á sér dekkri hliðar. Það fylgdi svona þessari endurreisn Rússlands, þessi ofboðslega áhersla og upphafning á rússneskri menningu, rússneskum bókmenntum og í rauninni að þá finnst mér núna að það sem að hafi kannski vantað í svona þessa svona frelsis þróun hafi verið sko hérna bara viðurkenning á þeirri þjóðernishyggju og sjóvinisma sem að í rauninni rússneska þjóðin hefur lagt yfir Sovjetríkin allavega á árunum sem eru liðin frá því að setni heimstyrjöldinni lauk og ég held að það sé kannski að leita sko að frekar heldur en maður hafi verið barnalegur eða eitthvað slíkt sko maður sá Sovjetríkin hrynja og maður hefur sér hvernig getur eitthvað rist dýpra heldur en þetta samfélagi hrynur, ríkisvaldi hrynur, það gufar upp á hverfur en það eru þarna undirleikjandi straumar miklu dýpri og dekkri sem var aldrei tekist á við rússneska menningu og vörn rússa þegar að þeirra ríki fellur því að Sovjetríkin voru ríki rússa er að upphefja menningu sína og sogast inn í þennan ofboðslega skrýtna og gamaldags svona hérna þjóðernis oflæti sem að ég held að eigi mjög ríkan þátt í því hvernig síðan mál gagnvart Úkraínu hafa þróast. Mm-hmm. Þannig að þetta nú flókið svar við einfaldri spurningu sko en það eru menna þegar maður lítur tilbaka þá ég finn ekki fyrir nostalgíu, ég hugsa ekki með mér mikið var ég heimskur þá heldur áttaði mig á því að það eru hlutir sem að maður sá ekki og skildi kannski ekki og hefur smátt og smátt verið að átta sig betur á og núna fær maður það beint framan í sig með innrásin í Úkraínu og þeir mikla stuðningi við hana sem er að finna innan Rússlands.
0: Já, mér langar til þess að í þessu samhengi þá langar mér til þess að vitna hérna í bara sem sagt viðtal sem var haft við þig eða orð sem eru höfðu eftir þér í nýjustu heimildinni að það eru reyðum að tala um slaufun og þú skrifar eða segir slaufun er virt áhugaleysi. Hún getur verið langvarandi eða tekið fljótt af, en meðan á henni stendur getur sá eða sú sem fyrir henni verður engin áhrif haft. Slaufun er ekki það versta sem hægt er að hugsa sér, þótt vissulega hljóti hún að vera sársaukafull meðan á henni stendur, sérstaklega vegna þess að oft sér fólk hana sem refsingu sem það eigi ekki skilið. Hún getur auðvitað haft áhrif á líf fólks til lengri tíma, til dæmis ef hún gerir ómögulegt að stunda atvinnu eða stöðvar feril sem annars hefði getur orðið glæstur. Hún getur verið ósanngjörn og það er hægt að misnota hana. En hún er mikilvægt tól til að tjá að sumt er ekki hægt að leiða hjá sér. Út í allin er einn af mínum uppáhaldsleikstjórum en ég get ekki leitt hjá mér það sem ég veit hann. Ég hef næstu enga ánægja á því að sjá myndunar hans lengur. Hún getur beinst af fleira en fólki. Ég get ekki leitt hjá mér innrásina í Úkraínu þegar ég les venjulega rússneska bók eða reyni að njóta einhvers af því sem rússnesk menning hefur upp á að bjóða. Þá líður mér eins og ég sé að upphefja ofbeldismanninn. Það er ekki vegna þess að ég hati út í Allen eða Rússland um aldur og ævi sem ég hef þó verið sakaður um. Það er vegna ógeðs sem ekki er hægt að losna við. Þá er slaufun mín frelsun. Og hér held ég að við séum komin að einhverju svona kviku eða eða krossgötum eða heitri kartöflu eða hvað við höfum að kalla það. Þú ert hérna í þætti sem að heiti Rús og, og ég er að fjalla rússneska menningu í hérna skugga innrásarinnar. Og já, þú ert náttúrulega bara okkar helsti rússnesku fræðingur og þetta náttúrulega bara sláandi að lesa þetta og þarna einhvern veginn skynja maður að það bara býr eitthvað stórt og mikið persónlegt ferðalag þarna baki. Getur aðeins svona leitt okkur í gegnum þetta?
1: Já, þegar þú lest þetta svona fyrir mig þá hljómar þetta nú kannski dramatískara heldur en mér fannst það þegar ég skrifaði það í svona fljótheitum sem svar við einfaldri spurningu. En sko, það er alveg satt að hérna kannski ef ég byrja á því persónulega sko, að það er hérna það fylgir þessu öllu mjög svona mikla tilfinningar hjá mér sko í rauninni, þetta snertir mig mjög mikið, þetta trublar mig alveg ótrúlega mikið og ég svona áttaði mig kannski á því þegar hérna eftir að innrásin byrjaði sko að hérna ég svona fylgdist með þessu bara í beinni útsendingavilsu til að ég var vakandi á kristilegum tíma og sá ávarpið bara í beinni útsendingu þegar það kom þarna við miðja nótt og hérna og þetta var svo sjokkarandi og hérna og ég var svona einmitt að hugsa þegar ég var að hugsa setna mér svona einhvern veginn maður var hálf ómögulegur sko hérna dögum og vikum eftir þetta og allt ég náttæði mig á því að viðbröðin hjá mér voru rauninni bara líkust sorgarviðbröðum eins og þegar eitthvað áfall ríður yfir eða maður missir nákomin ættingja eða vin og hérna og það er annars vegar að þá gengur lífið fyrir sig eins og venjulega og maður jafnvel gleymir stöku sinnum þessu en svo allt í einu þyrmir yfir mann.
0: Já.
1: Og maður átt að segja því að svona eru hlutirnir og það var aldrei þannig með þetta að svona mér ég hérna svona skildi það betur bara þegar frá leið að þetta var svona smyndi á sorgarviðbröð, það kom mér á óvart, ég hafði ekki svona búist við því og það gerir að verkum að manni finnst maður líka einhvern veginn þurfa að bregðast við og ég hef til dæmis, mér hefur þótt mjög erfitt og ég hef ekki, þó ég hafi sko, maður kommenterar á hlutina í fjölmiðlum og reynir að skilja hvað er að gerast og hérna, og ég náttúrulega, maður er á kafi að fylgjast með og allavega var það svona fyrstu mánuðina sérstaklega og alltaf að hugsa um þetta og með dald á heilanum að hérna að þá líka fannst mér mjög erfitt og ég hef ekki gert það ennþá að skrifa eitthvað um þetta, ég meina að það er eitt að þú veist vera í fréttaviðtölum og tala um hlutina en ég hef bara ekki geta skrifað um þetta eitthvað sérstakt og hérna og þannig að þýleiti að þá finnst mér einmitt þetta sem að sko maður sér það er þannig að manni finnst maður þurfa endur með þetta daldið sína afstöðu og ég meina mér finnst erfitt að eiga eðlileg samskipti við mína svona rússnesku vini og kunningja til dæmis, það eru ósagðir hlutir, það eru núansar í afstöðunni sem að geta orðið bara mjög svona eitraðir ef að þeir koma fram og þetta snýst ekki bara það að vera stuðningsmaður Pútins eða andstæðingur hans eða að vera hlindur innrásinu á mótinni. Þetta snýst svo miklu dýpri menningarlega þætti og þá er mitt sko nú hef ég aldrei verið reyndar svona eitthvað uppfullur af aðdáun á rússneskri menningu þannig séð. Ég meina mér finnst hún ekkit merkilegri heldur en menning margra annara landa þó að maður sjái mjög margt í henni sem höfðar til mann sjálfs. Og það var alltaf hafði aðeins í töðanum að mér sérstaklega á síðustu árum hvernig sko svona hinn opinbera mælskulist upphefur rússneska menningu, rússneska bókmenntir og vegna þess að maður veit alveg að það er inn í þessu menningarheimi svo gríðarlega mikil kúun og það sem að innrásin gerir er að hún hleypir þessu öllu upp á yfirborðið og hún sýnir líka svo vel hvað það vantar mikið upp á ekki bara meðal stjórnvalda, heldur ég myndi segja því miður, meðal mjög margra velviljaðra og góðra rússa skilning á þessu. Skilning á því hvernig rússnesk menning hefur líka verið kúunartæki, gagnvart ekki bara Úkraínu heldur gagnvart svo mörgum, mörgum öðrum þjóðum í Sovjetríkjónum og Rússlandi. Og þetta skapar þennan þetta mér finnst erfitt að njóta, erfitt að vera horfa á hlutina eins og maður gerði áður, mér finnst erfitt að segja já, hér eru bara brjálæðingar konum við völd sem hafi rauninni bara rænt völdunum og er að afvegaleiða þjóðina og eru að blekkja fólk með alls konar áróðri. Þetta er ekki svona einfalt.

0: eru gerðar þessar veiku tilraunir til að gera upp við fortíðina sem að síðan bara breytt yfir. En ég held að þarna og þetta partur að því þegar mér finnst sko Sovjetríkin enn vera sinja, að það bara allt þetta uppgjör, öll þessi saga, öll þessi þjáning og þessi skrýtna staða Rússlands og rússneskra menningar sem að bara þarf að gera upp og fyrir að síðar verður það gert.
1: Mm-hmm. Jón, þakka ég kærlega fyrir að koma í þáttinn. Ég hérna bæði að koma með eitt lag til viðbútar. Geturðu sagt okkur frá því?
0: Já, það nú tónlistamaður sem að var algjört goð í Rússlandi og Sovjetríkjunum. Já, hann lifði ekki hrun Sovjetríkjana því miður, hann dó í bílslysi sumar 1990. En hann er svona eitt helsta rock eða popgoð 9. áratugarins, Viktor Tsoi. Hann er ekki rússi, hann er af kóreskum uppruna og ber það með sér í útliti og það eru svona kúlheitin sem fylgjónum stafa því meðal annars. Og hann átti mörg lög sem að þóttu sló í gegn á hérna 9. áratugnum og hann svona... Hann er ekki andófsmaður, hann er ekki andófi gegn stjórnvöldum. Hann svona viðbröð við harðstjórninni og við kommunismannum er bara svona dálítið andvarp. En hans lög eru bara svo mikið þennan ungmennakultúr sem að er að verða til á síðustu árum Sovjetríkjana og textarnir oft svona frelsið sem að felst í litlum hlutum eins og að eiga sígarettupakki í vasanum og miða í flugvél og þetta lagur það, þetta er sígarettupakki.
1: Bara þakka þið kjærlega fyrir Jón enn og aftur komuna í þáttinn og með þessu lagi endar Rús í dag heyrumst að viku liðinni.

Gunnar Þorri Pétursson ræddi við Jón Ólafsson heimspeking hrun Sovjetríkjana. Þetta var fjórði þáttur Rúss sem var fyrst á dagskrá 2023.

Hjálmar Kjartansson söng sovjeska lagið Volga heillar eftir Matvei Blander. Karl Bilic lék undir og stjórnaði þjóðleikhúskórnum. Þorsteinn Sveinsson samti íslenska textan. Hljóðritunin frá 1969. Nú komið að morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á tábarginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi, göngum ákveðið og smá saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi, hátt upp hnén og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur og losum okkur við alla óþarfa spennu, draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í dag byrjum við á því að liðka og styrkja, kálfa og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bila milli fóta, höfum líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og vendutökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, Sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir í njánum. Þetta gott og við hristum aðeins kálfana. Síðan stígum við í hægri fótinn og nú getur verið gott að stíða sig við vegga eða stólbak og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður. Og við skiptum. Stígum núna í vinstri fótinn og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og vendutökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Og nú stígum við í báðafætur og við lyftum okkur hátt upp á tábergið. Sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum hans frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum kálfana vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við tegjum á kálfanum eftir þessa æfingu og við stýðum okkur við vegga eða stólbak, stöndum alveg bein með fætur saman og við stígum eitt skref aftur bak með hægra fæti, setjum hægra hælinn í gólf, þungin er hægra megin og tærnar vísa beint fram. Síðan beygjum við aðeins vinstra hné, ítum þau fram, þrýstum miðmálum örlíti niður og finnum hvernig við tegjum á hægri kálfa. Og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við breytum teygjunni örlíti með því að beygja hægra hné án þess að lyfta hælnum frá gólfi og þá finnum við að teygjutilfinningin færist aðeins neðar í kálfan og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp á stöðu, við fætum saman, stígum síðan eitt skref aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinn í gólf, þungin í vinstra megin og tærnar vísa beint fram, síðan beygjum við hægra hné, ítum því örlítið fram á við og miðmálum aðeins niður og finnum núna hvernig við tegjum á vinstri kálfa. Og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og svo breytum æfinguna litið, beygjum vinstra hné án þess að lyfta hælinu frá gólfi
og finnum hvernig tegutilfinningin færist aðeins neðar í kálvan og við höldum og draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp af stöðu og svo hristum við aðeins fætur. Hristum kálvan aðeins og losum Og í næsta æfingu þá stíðum okkur við veggaði stólbak, stöndum alveg bein með fætur saman og við spennum raskinarnar þétt saman og draugum kviðin aðeins inn. Og við færum beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega tilbaka. Og vendutökum, færum beinan hægri fótinn vel aftur en mikilvægt að halda líkamanum alveg beinum og svo rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og einu sinni enn, færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Sem gerum við alveg eins vinstra megin. Byrjum að standa alveg bein með fætur saman, spennum raskinarnar þétt saman og draugum kviðin aðeins inn. Svo færum við beinan vinstri fótinn aftur eins vel og við getum og rólega tilbaka. Höldum líkamanum alveg beinum og við færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og einu sinni enn, vel aftur með vinstri fótinn og rólega tilbaka. Þetta gott og við breytum æfinguna örlítið, stöndum áfram alveg bein, spennum raskinarnar þétt saman og nú færum við beinan hægri fótinn vel aftur en leið þá tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á og skiptum. Færum beinan vinstri fótinn aftur en tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á. Og vendu tökum, færum beinan hægri fótinn aftur og tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á. Og síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð og slökum á og einu sinni enn á hvora hlið. Færum beinan hægri fótinn aftur en tegjum vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á. Síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð og slökum á og hristum að sendur og fætur. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og það mikilvægt að styrkja kviðvöðvana og við gerum þá æfingu og við styðjumst við vegg, látum baki á okkur upp í vegginn, höfum fætur svona hálfmetra frá veggnum, gefum eftir inn hjónum, höfum axlarnar slakar, armana niður með síðum og horfum beint fram. Og í þessari stöðu þá draugum við kviðinn inn og það gott ímynda sér að sé að draga naflan alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, finnum að það mynda spenna í kviðarhólið og við höldum spennunni og slökum á og vendu tökum drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum höldum og slökum á og við drögum kviðin inn naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum höldum og slökum á og einu sinni enn drögum kviðin inn Þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur. Drögum djúpt inn andan, fyllum lungun og tæmum. Og þessuna skulum aðeins liðka okkur axlirnar og við stöndum að höfum þægilegt bil á milli fóta, gott að gefa þess eftir hnjánum, höfum armana slaka niður með síðum og horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum, og slökum á og við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp höldum og slökum á lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og einu sinni enn lyftum við hægra öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður
og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á og hristum öxlina vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan ætlum við að tegja vel á öllum líkamannum og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið, tegjum hendur í áttalhimins og finnum hvernig við lengjum líkamann og við tegjum aðeins betur á okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins hendur og fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan endum við leikuminn á því að fá blóðið hans á hreyfingu og við göngum á staðnum, létt og leikandi, hver og einn á sínu hraða og ég hvet ykkur til að ganga áfram í nokkra stund, en ég hvet ykkur að sinni og þakka ykkur samfylgdinn í dag, verið sæl.

0: Þetta var síðasta morgunleikfimi vikunar. Halldóra Björnsdóttir stýrði henni.
1: Hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámssetrið Borgarnesi. Ertu fyrir norðan, minnisafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði. Cappuccino og kanilsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Njóttu þess að röltu með borgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Opið, það er opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð Vestmanneyjum, þar sem hjartað slær, miðstöðinn í meistara höndum og Herjólfur, eyjamenn taka vel á móti ykkur. Okkar garður, ríkkar garður, jólagarðurinn. Stórútsala hjá Hrafnildi. Vanta leikföng í ferðalagið, KB Borgarnesi. 20% afsláttur á öllu garðni, jusk góð tilboð. Patagónia, útivistafatnaðurinn fyrir helgina, fæst í Sportís, Skeifunni 11. María og Óli standa vaktina alla verslunamannahelgina, Veiðihornið Síðumúla, Veiðihornið, veiðihornið.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglumenn og vopnaðir sérsveitarmenn fórum borði í Bandero og skip Paul Watson samtakanna eftir að það kom í Sundahöfn í Reykjavík fyrir stundu. Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn skipsins í gærkvöld og handtóku skipstjóran eftir atvik við Hval 9. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, er í Sundahöfn. Geturðu lýst því sem er í gangi?
3: Já, Bandero sildi náttúrulega inn í höfnina fyrir eins og klukkustund og lagði að bryggju hér á jafngetasvæði skipafélagana. Við erum hérna, ég og Kristján Þeyr, tökum að við Kornagarða og þar er búið að sem sagt, landgöngubrúin er komin niður. Við gerum ráð fyrir því að það eigi að ferja skipverjana af skipinu og í land, við höfum nú samt ekki fengið að staðfesta þeir séu um borð, en allir viðbúnaður svona bendir til þess. Það eru, eins og þú segir, sérsveitamenn um borð og við höfum séð svona glitta til þeirra, en við býðum við rauninni bara hér.
2: Einmitt, og gerir það eitthvað áfram og við fylgjumst áfram með gangi í mála, bæði í útvarpi og á rúf.is. Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Yfir 40.000 flóttamenn hafa farið yfir landamæri Marokkó og spænsku hólmlendunar þeir úta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Ekki hafa jafnmargir flóttamenn komið til þeir úta síðan 2021. 18 eru sagðir hafa druknað á leiðinni. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, er væntanlegur til þeir úta í dag. Frönsk stjórnvöld hyggjast herða landamæravörslu á landamæranum að Spáni. Utanríkisráðherra Ítalíu Antonio Tajani sagði í færslu á X að óregluleg og stjórnlaus koma förufólks væri ógn við þjóðaröryggi og gagnrýndi spænsk yfirvöld fyrir að veita 500.000 innflytjendum ríkisborgararétt nýverið og sagði það ranga ákvörðun sem ítti undir mansal. José Luis Albares að utanríkisráðherra Spánar svaraði honum og sakaði að nýta sér innflytjendamáli í pólitískum tilgangi. Hann sagði þessar athugasemdir óviðvegandi fyrir samstarfsmann og vinaþjóð og að Spánn vænti frekar evrópskrar samstöðu en líðskrums. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
4: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum fregnir af veðri.
5: Veðurfregnir les Auður Ísold Þórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. höfuðborgarsvæðið. Norðvestan og norðan 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri, hiti 12-16 stig að deginum. Suðurland, norðlæg 8-13 metrar á sekundu og léttskýjað að mestu, hvassast austast en hægari seint á morgun, hiti 12-19 stig. Faxaflói, norðan og norðvestan 5-10 metrar á sekundu, bjartviðri og hiti 12-18 stig. Breiðafjörður, norðlæg eða breytileg 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri, hiti 10-18 stig. Vestfirðir, norðlæg eða breytileg 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri, en sumstaðar þokubakkar við sjávarsíðuna, hiti 10-17 stig. Strandir á Norðurland vestra, norðan 3-10 metrar á sekundu en 8-13 á ströndum. Skýja með köflum en dál til væta í kvöld og í nótt, hiti 8-14 stig. Norðurland eystra, norðvestan 5-13 metrar á sekundu og dál til rigning eða súld, en úrkomu minna seinni partin á morgun, hiti 6-11 stig. Austurlanda glettingi, norðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum, en úrkomu lítið annað kvöld, hiti 6-11 stig. Austfirðir, norðvestan 10-18 metrar á sekundu, hvassast síðst. Skýjað og daldi rigning norðan til en birtir til annað kvöld, hiti 8-13 stig. Suðausturland, norðvestan 10-18 metrar á sekundu, hvassast austan öræfa. Skýjað með köflum og sumstaðar skúrir en bjartviðri á morgun, hiti 10-18 stig, hlýjast vestan öræfa. Miðhálendið, norðvestan 8-15 metrar á sekundu, rigning með köflum norðan Vatnajökuls, en annars skýja með köflum og þurft að mestu. Hiti 4-13 stig, hlýjast syðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu og víða létt skýjað, en skýjað austanlands og með norðurströndinni fram eftir degi. Hiti 8-18 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á mánudag, frídagur verslunamanna, norðvestlæg eða breytileg 8-10 metrar á sekundu og víða bjartviðri en skúrir á stökustað síðdeis. Hiti víða 8-17 stig. Á þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag, hæg breytileg 8, skýja með köflum og mildt veður, en líkur á síðdeiskúrum. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,6 stig og engin úrkoma mældist. Sólskin í gær mældist 14 klukkustundir og 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 0,2 stig á Brúsastöðum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 2,7 mm á Skjaldingstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 18 metrar á sekundu í Hamarsfirði og í Bjarnari. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðnorvestan 4, létt skýjað, loftþrýstingur 1016 millibör, stígandi, hiti 12 stig. Stafholtsey, austan 3, hiti 13 stig. Bláfeldur, suðsuð austan 4, hiti 16 stig. Gufuskálar, norðvestan 2, hiti 12 stig. Stykkishólmur, vestan 5, létt skýjað, hiti 12 stig. Ásgarður, suðvestan 1, hiti 12 stig. Reykhólar, suðsuðaustan 3, hiti 13 stig. Lambavatn, austsuðaustan 2, hiti 15 stig. Bjargtangar, austan 5, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, norðan 1, hiti 11 stig. Bólungarvík, austan 1, hiti 13 stig. Ísafjörður, norðaustan 1, hiti 13 stig. Æðey, vestan 5, hiti 11 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 6, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Hólmavík, norðan 3, hiti 14 stig. Reykir í Hrútahörði, norðvestan 2, hiti 10 stig. Blönduós, norðnorvestan 4, hiti 10 stig. Hveravellir, norðnorvestan 11, hiti 7 stig. Skagatá, norðnorvestan 5, hiti 10 stig. Nautabú, norðnorvestan 5, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norð-norvestan 5, hiti 10 stig. Grímsey, norð-norvestan 6, hiti 7 stig. Mývatn, norvestan 6, hiti 7 stig. Mánarbakki, vest-norvestan 10, hiti 7 stig. Ásbyrgi, vest-norvestan 7, hiti 7 stig. Grímstaðir, norð-norvestan 8, súld, hiti 5 stig. Raufarhöfn, norðvestan 6, hiti 7 stig. Fontur, norðvestan 10, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðvestan 12, hiti 7 stig. Skeldingstaðir, sunnan 2, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðvestan 18, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðvestan 4, lítilsháttar súld, hiti 9 stig. Kárahnjúkar, norð-norvestan 10, hiti 4 stig. Hallormstaðir, norðvestan 5, hiti 9 stig. Dalatangi, norð-norvestan 9, úrkoma í grennd, talsverður sjór, loftrýstingur 1008 millibur fallandi, hiti 11 stig. Kollaleira, vest-norvestan 6, hiti 9 stig. Selei, vestan 10, hiti 11 stig. Vattarnes, norðvestan 14, hiti 10 stig. Kampanes, vestan 7, hiti 13 stig. Papey, vestan 12, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 16, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vest-norðvestan 4, hiti 11 stig. Skaftafell, suðsuðaustan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæðaklaustur, norðan 10, hiti 12 stig. Skarsfjöruviti, norðan 7, hiti 15 stig. Vaskarshólar, norðvestan 12, hálfskýjað, dálítill sjór, hiti 16 stig. Stórhöfði, norð-norvestan 11, hiti 12 stig. Vestmanneyjabær, vest-norvestan 3, hiti 14 stig. Hella, vest-norvestan 4, hiti 15 stig. Árnes, norðan 4, hiti 15 stig. Hjarðarland, norðaustan 6, hiti 15 stig. Þingvellir, norðan 7, hiti 14 stig. Eyrarbakki, norðan 6, hiti 16 stig. Grindavík, norðvestan 5, hiti 12 stig. Garðskagaviti, norðvestan 8, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 8, léttskýjað, hiti 12 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Verið sæl.

Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Eftirfarandi skyndilokun er í gildi. Skyndilokun númer 2, smálúða. Hún gekk í gildi klukkan 18 þann 20. júlí og gildir til klukkan 18 þann 3. ágúst. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. En nú veitir þulur upplýsingar dagskrá Rásar 1. Það styttist í mannlega þáttin sem lætur sig ekki vanta eftir fréttir klukkan 11. Gunnar Hansson og Hulda Geirsdóttir stýra þættinum í dag. Gestir þeirra verða Rakel Þorbergsdóttir og Sölvi Santos mæðgin sem segja frá fjölskyldu ferðalagi til Japan. Eftir hádegi býður okkar tónlist, fyrst í hljóðrás æviminnar sem hefst eftir fréttir klukkan 1. Gísli Galdur Þorgeirsson hefur umsjón með þættinum í þessari viku. Svo þegar klukkan 3:00 gengin í 3, förum við á tónlistar heimsreisu í Glóbalíu. En nú klukkan 14:00 gengin í 11 og við fáum að heyra óskalög ykkar, kæru hlustendur. Því næsta á dagskrá óskastundin.

Með fyrsta óskalaginu að þessu sinni fær Erna Ólafsdóttir á Ísafirði kærar afmæliskveðjur frá Kristínu á Vopnafirði. Nú blánar yfir berjamáhittilagið og það eru Ragnhildur Gísladóttir og Björgvin Halldórsson sem syngja.

Þetta var lagið sem heitir Nú blánar yfir Berjamó og það voru Ragnhildur Gísladóttir og Björgun Halldórsson sem að sungu, lagið eftir Gunnar Þórðarson, textin eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld og þetta af plötunni út græna grundu eða vísur úr vísnabókinni sem að kom út 1977 og þetta var óskalag fyrir Kristínu á Vopnafirði sem að sendi Ernu á Ísafirði kærar afmæliskveðjur með laginu. Og þá afmæliskveðja til Helgu Rundar Helgadóttur sem átti afmæli 5. júlí. Innilega til hamingju með afmælisdaginn, elsku Helga, þinn vinur Gísli. Einar Júlíusson hér með brúnaljúsin brúnu.

Það var Einar Júlíusson sem að söng brúna, ljósin brúnu, lag og texti eftir Jenna Jóns og þetta var hljóritað 1978. Helga Rund fekk afmæliskveðjur frá Gísla með laginu. Og óskalag fyrir Helgu Svavarsdóttur í Hafnarfirði. Hana langar til að heyra Rolf Simonsson flytja söng Nautabanans úr óperunu Carmen og það Bjarni Frímann Bjarnason sem að leikur á píanóið.

Þetta var söngur Nautabanans úr óperunni Carmen eftir Bizet og það var Hrólfur Sæmundsson sem var söng á píanóði spilaði Bjarni Frímann Bjarnason og þetta var hljóðritað á söngskemmtun íslensku óperunnar árið 2021 og var hér óskalag fyrir Helgu Svavarsdóttur í Hafnarfirði. En hann Jakob Hafstein flytur næst óskalagið söng villiðandarinnar og það Gréta Vilhjálmsdóttir í Reykjavík sem að byður það.

Það var Jakob Hafstein sem að flutti söng Villiandarinnar sem sænskt alþýðulag en Jakob gerði textan og þetta var hljóðrita 1954 og var óskalag fyrir Grétu Vilhjálmsdóttur. Á píanóið spilaði Karl Billy. Og ónefnd kona í Vesturbænum hafði samband og hana langar til að heyra Jóhann Sigurðarson syngja Ef ég væri ríkur úr fiðlaranum á þakinu.

Jóhann Sigurðarson söng Ef ég væri ríkur, lagið úr fiðlaranum og það kynnu eftir Thierry Bock og það var Þórarinn Hjartarson sem að gerði íslenska textan og þetta var óskalag fyrir ónefnda konu í Vesturbænum, eins og hún segir. En Björgvin Ingi Jósefsson hafði samband og hann segir Vinur minn Sigfús Ásgeir Kárason átti stór afmæli 24. júní síðastliðin og þess vegna vil ég senda honum kæra kveðju í tilefni dagsins með laginu Sjáumst við aftur með Helga P. sem var einn af mörgum góðum söngvurum sem að Sigfús heldur mikið upp á með góðri kveðju Björgvin.

Karlakór Reykjavíkur og einsöngvarinn Stefán Íslandi sungu öku ljóð áfram veginn í vagninum ekkjag, eins og við þekkið hann líklega flest. Nú þetta rússneskt þjóðlag og það var Freysteinn Gunnarsson sem að gera textann og Sigurður Þórðarson sem að stjórnaði. Þetta var hljóðritað 1937. Álfhildur í Garðabæ fékk kærar kveðjur frá Pétri, bróður sínum á Akranesi. En það hún Sigríður Birta á Akureyri sem að biður næsta óskalag. Hanna langar til að heyra Kristjönu Arngrímsdóttur syngja konuna með sjalið.

Þetta var lagið sem heitir Konan með sjalið og það var Kristjana Arngrímsdóttir sem að söng. Hún samdi lagið við texta Davíðs Stefánssonar. Örn Eldjárn útsetti, hann spilaði líka á gítar og bassa og söng bakrættir. Arnar Guðjónsson spilaði á trommur og hann sá líkum hljóðblöndun og hljómjöfnun. Og þetta var óskalag fyrir Sigríði Birtu á Akureyri. En hann Ingólfur Steinsson hafði samband og hann segir... Mig langar til að senda gömlum seyðfyrðingum kveðju með laginu Við Garðarstjörn af plötunni Fardagar sem ég var að senda frá mér. Þessi tjörn nú ekki lengur til en fjöllin eru þannig þá og minna á sig reglulega á sinn hátt. Þó þess á milli séu þau mikið augna indi og stöðug uppspretta skáldskapar. Ég samdi lagið en Iðunn systir mín ljóðið við Garðarstjörn með góðri kveðju Ingólfur Steinsson.

Það var Ingólfur Steinsson sem að söng hér eigið lag við texta systur sinnar Iðunnar Steinsdóttur. Það heitir við Garðars tjörn og Ingólfur sendi gömlum seiðfyrðingum kveðjum í laginu sem af glænýrri blötu Ingólfs Steinssonar sem heitir Fardagar. Og þau Villa og Gísli á faraldsfætum landið eins og fleiri þessa dagana og langar til að heyra lagið í útilegu sem að þú og ég syngja.

Í útilegu heiti lagið og það voru þú og ég sem að fluttu lag Gunnars Þórðarsonar við texta Þorsteins Eggertssonar. Þau Villa og Gísli báðu þetta lag sem að verður síðast óskalagið þessu sinni. Símatíminu byrjaður 8994724 og símatímin stendur til klukkan 11.30 hálf 12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og ef þið sendið okkur bréf þá það óskastöndin rúf efstaleiti 103 Reykjavík Tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir og við þökkum samveruna og kveðjum og hittumst að sjálfsögði næstu viku Verði sæl

0: Cecile McLaurin Salvant, jazzsöngkona, flutti lagið Expanse sem hún samti sjálf. Sullivan Fortner lék með á hljómborð, Kyle Poole á trommur og Yasushi Nakamura á bassa. Hljóðritunin kom út á plötunni Oh Snap 2025.
1: María og Óli standa vaktin alla verslunarmanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Opið, það er opið frá klukkan 10 til 17 alla daga, listasafn Íslands. Ratleikir og fjölskyldustemning, byggðasafn Árnesinga, Eyrarbakka. Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólavörnunum, krabbameinsfélagið. Sólin sest í múlaþingi, sjáumst í sumar. Sumarveisla Pastel á morgun klukkan 13 í Sigurhæðum Flóra Akureyri. Ný bakaðar vöflur og ferst fjallaloft Kerlingarfjöll. Ráðagerði vert á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst Ráðagerði. Ertu fyrir norðan? Skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, Síldarminjasafni Siglufirði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Tróðfull versluna merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum um Vestló, Flúðasveppir, Farmers Bistró og Matarupplifun, Félagsheimili Hrunamanna, Gröfutækni og Sundlaugin Flúðum. Útsalam, útsala, herradild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri. Garðplöntúruvalið er í Laugarási, tilboð á fjölarum plöntum og garðrósum, gróðrastuðin Storð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan tók yfir Bandero skip Paul Watson samtakana í gærkvöld með aðstoð sérsveitar ríkislögreglustjóra. Hann tók skipstjóran og sigldi skipinu til hafnar í Reykjavík. Á Sundabakka var landgöngubrú sett í skipið og lögreglumenn og sérsveitarmenn fóru um borð. Og áhöfn Bandero enn um borð í skipinu eftir því sem fréttastofa kemst næst. Talsmaður áhafnarinnar segir landhelgisgæsluna hafa tekið síma og önnur raftæki af áhöfninni eftir að hún tók yfir skipið í gærkvöld og Paul Watson hefur einmitt greint frá því að hann hefur ekkert heyrt frá áhöfninni síðan. Georg Lárusson forstjóri landhelgisgæslunar kominn á Sundabakka og ræðir þar við fréttamenn og nánar verður greint frá gangi mála í hádegisfréttum og á rúf.is. Knattspyrnu samband Norður og Mið-Ameríku CONCACAF ætlar ekki að samþykkja áform Giannis Infantino forseta FIFA að selja 20% hlut í HM í fótbolta.
1: 41 aðildarsamband innan CONCACAF samþykkti á fundi í gær að hafna þessum hugmyndum. Forseti CONCACAF kanadamaðurinn Victor Montagliani sem jafnframt varaforseti FIFA. Öll aðildarsambönd Evrópska knattspyrnusambandsins ætlaði að sniðganga HM í fótbolta ef áform forseta FIFA ná fram að ganga. CONCACAF greindi ekki frá áætlunum það en kallar eftir meira gagnsæi og betri stjórnarháttum innan FIFA. Margir innan sambandsins lýstu yfir áhyggjum af stuttum fyrirvara með tillögu Infantinos og skorti á umsögn eða samþykki frá stjórnendum FIFA. Þá voru settar spurningar við að FIFA þyrfti fjármögnun frá einkafjárföstum eftir sögulegan hagnað á nýafstöðnu heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Í tilkynningu CONCACAF segir að sambandið ætla að fela fulltrúum í FIFA-ráðinu að fara yfir hvernig hægt sé að nota sjóði FIFA til að auka fjármögnun fyrir þróun fótboltans í heimshlutanum. Þá ætla sambandið einnig að fela fulltrúum FIFA að leiðbeina forseta FIFA til að tryggja að öll mál séu unnin með góðum stjórnarháttum í samvinnu við starfsfólk og fulltrúa í FIFA-ráðinu og samkvæmt lögum FIFA.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 50.000 flóttamenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendurnar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Að minnsta kosti 18 hafa látið lífið á leiðinni. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi vilja vísa Spáni úr Schengen-samstarfinu vegna ástandsins. Fólkin hefur tekist að komast yfir landamærin með því að synda 5 km leið yfir til Marokkó eða með því að klifra yfir háar girðingar. Fréttalestri er lokið.
2: Hlustandi góður, það komið að sumarmálum. Gunnar Hansson og Hulda Geirsdóttir taka nú við.

0: Komið í sælir kæru hlustendur Rásar 1. Við heilsum hér í sumarmálum. Það föstudagur í dag og það sem meira það 31. júli. Júli mánuði bara ljúka Gunnar.
1: Já, ekki nóg með það heldur bara verslunarmahelgin. Hún ekki formlega hafin?
0: Ég veit ekki með formlega en hún að minnsta kosti svona að byrja og öll stemmingin í kringum það.
1: Fólk í starthólun.
0: Já, og þetta segja það.
1: Já, en við fáum á föstudögum ferðasögur og það ekkit öðruvísi í dag. Það fjögurra manna fjölskylda sem fór í þriggja vegna ferð til Japan, Osaka, Kyoto, Tokyo, Hiroshima og Okinawa enduðu á ströndinni. Mm. Þetta átti alls ekki að vera Tenerife ferð eins og þau fara yfir en það var samt enda á dröndinu þetta sem sagt Rakel Þorbergsdóttir fyrirandi fréttastjóri RÚF og núverandi samskiptastjóri hjá Betri samgöngum og sonur hennar Sölvi Santos sem var að klára stærðfræði og tölvunarfræði frá Háskóla Íslands í vor en hann og systir hans voru 17 og 22 svona það bil ég var að segja 17. ári og 20. öðru aldursári þegar ferðalagi var Og það verður bara, við fáum að vita hvað var áhugavert, hvernig gekk að finna áhugaverða hluti fyrir þau öll foreldrana og þau á þessum aldri börnin og ferðin var farin eftir að móðir Rakela lést, þá ákvað Rakela að nýta síðustu gjöf móður sinnar í eitthvað minnistætt fyrir fjölskyldun og sérstaklega krakkana og ég held að það var nú hefnast fullkomlega.
0: Já.
1: Gamla Japan, nýjasta tækni og vísindi og tíska og sólarströnd koma þarna við sögu og margt fleiri og matur.
0: Ég ætlaði að mynda að segja að það glemd ekki matum.
1: Já, nákvæmlega. Og svo það bara fugl dagsins, eða ekki?
0: Jú.
1: Eftir fyrsta lag. Og það mjög á mjög verið núna á þessum tímótum. Það út í eigum.
0: Já, við ætlum að fara beint í Vestmanni að skella okkur í þjóðatíðagýrin og heyra í stöðmönnum.

0: Já, við erum hér í Reykjavík, ekki út í Eyjum, þó að stuðumenn hafi verið þar. Já. Það búa, sástu nokkuð söngleikinn í Háskóla bíói?
1: Nei, ég var, náði því nú ekki, en ég heyri gott af þessu, það hafi verið skemmtilegt sjó.
0: Þetta var bara alveg frábært og ég meina ég og mínir vinir og ábyggilega mín kynnslóð við kunnum þess að mynd aftur og bak og áfram, sko.
1: Já.
0: Það var svo gaman og svo hérna því nú eru sýningar hættar, þá má segja að þú veist, þegar kemur hérna óvænt Eggert Þorleifsson að leika Sigurjón Digra, sem er alveg stórkostlegt og það er bara þetta, þetta endalausir brandarar sem að hafa gengið í 40 ár, í allan í mínum vinnahópi. þetta er lagið, þetta er Jakob og Egil og Valgir í þetta sinn, en nú er komið að.
1: Það engin annar en fugl dagsins.
0: Það engin annar.
1: Og við veltum fyrir okkur í ljósi dagsetningarinnar hvort að þetta eitthvað svona partyfugl.
0: Já.
1: En svona partyfuglar eru kannski ekki tró margir á Íslandi. Ég var nú að hugsa svona páfugl og ykkur svona skrautlegir og skemmtulegir fuglar.
0: Að þeir væru partyfuglar?
1: Já.
0: Sko, þegar ég sé páfugla í raun og veru, sem er alveg, þú veist, nokkru sinnum í einhverju svona sólarlöndum og eitthvað svona,
1: já.
0: Það þeir alltaf virka samt svo fúlir.
1: Rosa svona,
0: en maður nálgast það
1: bara...
0: Þannig að, jú, en þeir eru svo sannarlega klættir fyrir partí.
1: Ég meina það.
0: Það er svo stórkostlegt þegar það er allt í einu bara spretta út fjöðrunum.
1: En við ætlum hins vegar að fara í fugldagsins hér á Íslandi og fugldagsins í dag, hann er kannski partífugla þýleitinu til að hann flýgur í léttum bylgjum.
0: Já, það er einmitt. og hann er léttur sjálfur.
1: Já, kvikur og fimur.
0: Kvikur og fimur. Og hérna, ég ætla ekki alveg að segja alveg hversu léttur því að það...
1: segir ykkur að sögu.
0: Já, segir hans í miklu sögu. Þetta er staðfugl hér á landi.
1: Mm.
0: Hér á landi á.
1: Hér á landi á, eins og sagði heim árið. Verpir þetta á bylnum 4 til 6 eggjum.
0: Já, og þau eru pínlítil.
1: Já.
0: Þau bara kæmust 2 til 3 inn í tíkall.
1: Já, það er svo smá.
0: Já, þau eru ekki samt svona flöt eins og tíkall, sko.
1: Nei, nei, það ekki frekar en jörðinu flöt.
0: Já, en sko, varpstöðvarnar eru, ég myndi ekki segja samt allt land, þetta eru svona blettir hér og þar en jú, nánast í kringum landið, sko.
1: Já, það er ekki mörg svæði það sem að ekki sést í þessa fugls, en þó kannski aðeins á svona Suðurlandi átt til Suðausturlands, þar er hann ekki mikið.
0: Nei, einmitt, og ekki inn til landsins, ekki inn á hálendinu.
1: Nei.
0: Og vetrastöðnar eru bara alveg þær sömu og varpstöðnar, þannig að þetta er sko bara algjör staðfugl.
1: Já, og ég sagði að hann væri að verpa þetta 4 til 6 eggjum og liggur á í 10 til 12 daga. Það er ekki verið að miklum tími í þetta.
0: Nei, ég held nefnilega að þeir eru komið niður í þessa stærð, þá gerast hlutinu svo hratt.
1: Já.
0: Og ég meina, og við skulum bara segja, þú veist að því við erum búin að vera að fjalla upp allt upp í, sko, er ekki stærsti fuglun eitthvað 3,5 kíló eitthvað svo leis?
1: Jó, við vorum eitthvað að tala það í vikunni.
0: Já, þessi 15 grömm.
1: Já, fer aðeins minna fyrir honum.
0: Já, en þarna náttúrulega þetta erum við búin að þrengja hringin mjög mikið.
1: Vissulega.
0: Hann er ekki nema með 25 cm vængar, það er bara þetta lítið krútt.
1: Já.
0: Hérna, fræðiheitið, Asantis flammea.
1: Já, þú ert að lesa upp á bókinni.
0: Já, er annað?
1: Það er annað hjá mér hérna á fuglavefnum.
0: Jaha.
1: Þar heitir hann Carduelis flammea.
0: Einmitt, en sami flokkur.
1: Já, það er þessi flammeflokkur.
0: Það er flammeflokkur, sem að hljómar eins og hérna, einhvers konar logi eða eitthvað slíkt, eða hérna, eldslogi myndi ég halda.
1: Já.
0: Að því að það er annað nafn yfir þennan fugl sem að ég held ég sé ekkit að komu alveg upp um það. Við erum komin svo langt hvað sem er með þessa litlu stærð og allt það. Hann er kallað rauðkollur.
1: Já.
0: Tengir við það?
1: Ég er náttúrulega með þetta fyrir framan mig hérna, þannig ég tengi alveg.
0: Nei, ég meina fyrir fram, ef þú hefur heyrt það, að þá hefur ekkit endilega bara ef þú hefur rauðkollur.
1: Nei, ég hefði ekki endilega tengt það.
0: Að því maður tengið, þú veist, rauðbristingur og eitthvað svo leiði, sko. Hérna,
1: en, þú ert eiginlega, ég ætla bara að fylgja þessu eftir og segja að ástæðan fyrir því hann kallar þetta að hann með rauðan blett á enni.
0: Nákvæmlega. Það það sem að er einkennandi fyrir þennan og líklega sker hann úr öðrum sem að heita seinni hluta nafs hans. Það við vorum að, sko, komum bara með hljóði núna, því við erum hvað sem höfum ekki það langan tíma í þessum þætti í dag. Hljóðið svona. Þetta kemur alltaf strax upp að þetta ekki pínlítið fugl. Það hljómar hlýtur að vera lítið fugl sem með svona hljóð. Og svo vorum við að rifja upp frægt atriði úr áramótaskaupi.
1: Já.
0: Allan sem okkar kynslu mann eftir.
1: Jú, jú, mjög vel.
0: Já, þá var íslensku kennsla eða framburðar kennsla og hérna Ingibjörg orðið og það var reyndar ekki akkurat þessi fugl. En það var snjó titt lingur.
1: Þetta frændans.
0: Þetta frændans, eða frænka.
1: Þetta annar titlingur.
0: Já, ég var líklega titlingur er þið frændi en frekar en frænka.
1: Já, við svo gerum ráð fyrir því, en það eru auðvitað alls konar.
0: Já, þessi líka kallar heiða titlingur, litli snjó titlingur, minni sólskríkja en heitir í raun og veru.
1: Auðnu titlingur.
0: Auðnu titlingur. Þetta fugl dagsins í dag.

0: Já, þarna heyrðum við í hljómsveitinni Moses Hightower og lagi sem heitir Bílalest út úr bænum sem nú, já, virkilega við eigandi í dag þessa sennilega mestu ferðahelgi landsins. Fólk á leið austur í Landeyjahöfn til að fara í Herjól og fólk að fara norður og Akureyri og það austur og, á land og, og út allt eru hátíðir og gleði og við byggjum ykkur bara að fara valega.
1: Já, það ferðast í allar áttir. En það föstudagur og það komið að ferðasögu og hingað komin mæðgin, Rakel Þorbergsdóttir og Sölvi Santos, velkomin í sumamál.
2: Takk fyrir það.
3: Takk fyrir að fá mig.
1: Og þið eru bara að fara að segja okkur svakalega...
4: Ferðasögu.
5: Búin að ákveða það, bara
1: Nei, þið fóruð í hérna, Rakel, segja aðeins til ja, hvernig þessi ferð kom til og akkur þið ákvaðu að fara þarna til Japan.
2: Já, ég skal reyna að vera með þéttu útgáfuna, það þannig að, sko, að það kviknaði þessi hugmynd mamma, hérna, fekk brostakrabba minn sem hún svo dó úr allt of ung og svo þurfum að gera upp búiðinnar og allt það, þá hugsaði með mér herði mér langar ekki að nota þessa hýru sem að, hérna, þarna kom í bara eitthvað, mér langar að gera eitthvað sem skiptir mig og mína fjölskyldu máli og við munum, mun sitja með okkur
1: Búa til minningar
2: Já, og fari eitthvað svona stærra og miklu meira ferðalag heldur en við vorum vöna að gera sérst, engin teneferð, sagði ég við börnin Já, hérna, og svo fórum við bara á hugaflug og ég spurði krakkana þau eru þá 16, 17 og hérna, 21 tvekja og hérna, bara hvert viljið fara og veist, helst eitthvað aðeins lengra út í heim en við erum vön og við fórum strax að skoða Asíu það kom alls konar hugmyndir en það var eiginlega Sölvi sem kom með hugmyndina að því að fara til Japans
3: Já, hún var ekki vinsæl í fyrstu svo hugmynd hérna, já, mamma var ekki alveg samferð þannig að þegar ég stakk upp á þessu fyrst
0: já, En af hverju Japan?
3: Kannski miklu leiti bara sem maður hefur séð á samfélagsmiðlum, séð á myndum og svona, þú veist, þetta eins og hérna Fast and Furious, Tokyo Drift, svona, þetta svona, já, þessi svona japanska einhvern veginn stemming, þetta svo allt öðru þessi, svo allt öðru þessi menning og síðan líka, hérna, ég stundaði alveg árabil karate og þá kynntist maður smá svona japanskur menningu, svona, þú veist, hversu, hérna, Já, hversu miklu máli virðing skiptir í samfélaginu og maður hafði heyrt alls konar og bara rosalega fallegt land mikið af flottum hofum og svona og þegar ég fór að skoða betur og bara var ég ennþá seldari á Japans pelningunni sko.
0: Já, en þú segir að það hafi ekki verið mjög vinsælt til að byrja með en hann hefur náð að samfara ykkur rakkar.
2: Já, og það var líka sko, hérna, systir hans 5 árum yngri og hún náttúrulega líka á samfélagsmiðlum og þar til dæmis kemur Bali oft hérna sterk inn. Já. Og henni fannst það vera miklu meira spennandi og skildi ekki alveg þetta Japans dæmi. Sjálf var ég svona jújú, þetta alveg land sem langar að fara til en það var ekki í eitthvað topp 10 sko hjá mér. Svo fór ég, lagðist ég bara eins og hérna gamall góður fyrirandi fréttamaður gerir, lagðist ég bara í rannsóknarvinnu og eftir ég eiginlega sem ég kynnti mér meira, bara landið og menningun og allt það, þá varð ég alltaf spenntari og spenntari og í staðin fyrir að reyna að samþætta ferð bæði til Japans og Bali að þá hvað ég að finna annan kost, þá einhvern svona strandar hérna sólbaðs og kost fyrir dóttur mína og það var til þess að við bættum sko Okinawa eyju við og hérna, ég sé ekki eftir því það var alveg mögnuð upplifun líka sko.
1: En hvað var þetta löngferð?
2: 3 vegna ferð.
1: Já, þannig að þið hafðu svolítið tíma.
2: Við hafðum góðan tíma og vorum 2 vikur á hérna stóru megin eyjunni og fórum flugum til Osaka fórum til Nara sem náttúrulega bara svona dagsferð við fórum til Kyoto sérst Osaka, Kyoto, Hiroshima Tokyo og Okinawa allt sko staði sem við vorum í að mista kosti 3 til 7 nætur
1: bara til að byrja með Sölvi ég verð að spyrja að því sískinin að fara með foreldrum að nú, þú er þú orðin yfir 20
3: rétt
1: já, og sýstiðin var hvað gömul
2: 16 var að 17
1: Já, og fyrsta lagi, ykkur kemur vel saman mónandi
3: ekki alltaf, en í ferðinni kom okkur alveg bara ansi vel saman sko. Þetta var einhvern veginn, þegar maður var í þessari stemminga það var, hérna hún, systir mín, var ekki alveg selda á þessari pælingu fyrst, en einhvern veginn þegar leið á ferðina bara leið, þá einhvern veginn, þá voru allir bara í ferðin einhvern veginn sem fannst þetta bara það geggja, að það var mjög sjaldana sem að einhver það sem stemmingi var ekki uppi, sko.
0: Nú eru oft ferðalög sem mann langar að fara í og maður spenntu fyrir en þetta vex mann í augum að skipulegja svona. Hvernig skipulegðu þið svona stóra og flóknarferð?
2: Sko, ég ætlaði fyrst bara að gera þetta sjálf og þá hérna, líkum maður mjög lengi á, á hérna, netinu, öll kvöld og, og ég líka, hvort sem það var flugið eða bara hvert við áttum að fara og hvað og allt það. Svo var ég búin að vera allafan í einhverjar nokkrar vikur í þessum hugleðingum þegar mér var bent á, á hérna, fyrirtæki Trip to Japan sem að Íslendingar hérna, er að reka og hérna... og ákvað á endanum að kaupa þessi þjónustu, að pakka svona frá þeim, en ég var komin svo langt sjálf að ég var með mjög skýrar hugmyndir, þannig að þau eiginlega byggu bara til það sem ég vildi og til þess að Okinawa, ég held að sé ekki margir, það er einhverjum, það er ekki margir sem að fara þangað því það er, það, við flugum til dæmis frá Tokyo til Okinawa og svo hérna tilbaka, hérna Osaka, að hérna það er alveg auka kostnaður og svona auka, auka ferðala, við getum tekið bara hraðlestina til dæmis frá Hiroshima til Tokyo sem er bara þú veist upplifun þannig að já, ég þá svona svolítið hérna kjúreitað fyrir, fyrir okkur en svo færum maður svo mikið að upplýsingum líka bara með alls konar staði sama hvort það eru hof til að heimsæki veitingastaðir eða bara einhverjir hérna fallegir garðar eða, eða matar upplifun þannig að já, það, ég held að það við klárlega hjálpa okkur því það, þú þarft held ég að, að þekkja vel til eða vera hérna gefa þér góðan tíma í rannsóknarvinnu
1: En það, það var valinn strönd sem sagt, þá var það, þú segir að það hafi verið fyrir dótturinn að vera.
2: Já, já, já.
1: En hérna, en Sölvi, var eitthvað svona fyrirfram sem að þú varst spenntur fyrir að fá að sjá?
3: Sko, ég, eiginlega bara allt, þú veist, ég er rosalega mikið, ég hefði eiginlega vilja eða öllum tímanum í einhverjum svona hofum, á öllu stöðum sem við fórum að það var alltaf einhver, einhver hof og kastalar og hérna, ég var rosalega gaman að þessu, þessari svona eldri, eldri byggingum hana í Japan. En það var nú kannski eitt sem hérna sem sem ég og pappi minn fengum í gegn en við fórum nú bara tveir á það það var að fara á hérna svo samuræsafn læra söguna samuræjanum og eitthvað svona það var skemmtilegt og fengum að skilmast með sverðum og eitthvað
2: það eru mjög flottar myndir að
3: Já það var gaman
1: Já ég get alveg ímyndað mér það Förum þá bara byrjum á byrjunni þið farið út sko hvað er fyrsti staðurinn
2: Það er Osaka og hérna, það er alltaf mjög stór borg og, og svona í rauninni kannski svona litið tilbaka þá, þá er hún ekki mest spennandi hérna, kosturinn, alls ekki þetta er mikil stór borg og ég meina Kyoto sem er til dæmis rétt hjá var borg númer tvö að hún er sko, þar er svona gamli arkitekturinn og miklu minni borg og svona það sem að ég upplýði sem svona ekta Japan og, og svona þessi, öll þessi hérna, menning og hefðir og allt það það svona meira skein í gegnum bara Osaka er nútímalega hérna, borg og háhísi og það allt saman
1: Kyoto var hérna, höfuborgin þarna var einmitt þetta bara vagga menningar
2: já, já, já. Og maður finnur mjög hérna, mikið fyrir því það er bara allt annað andrúnsloft og upplifun að fara til Kyoto
1: en heima fólk hefur svolítið kvartað yfir í þar að það sé svo mikið túristavætt að því að eðlilega vilja túristarnir sjá einmitt gamla já. Japan en hvernig, á hvað ástíma voruð þið og hvernig var það?
2: Við fórum um miðjan maí og vorum þá koma heim hana í byrjun júní og það var alveg bara frábær tími bara bæði út frá hérna, veðrinu og mér skilst að þetta sé ekki hérna, auðvitað er alltaf einhver túrismi þetta er vinsælt land en það, þetta var ekki hérna, svona alveg high season eða þú veist þetta var hérna
3: Nei, ég upplega bara þegar vorum á einhverjum svona ákveðnum túristastöðum svona vinsælli túristastöðunum þá var svolítið mikið af fólki en almennt bara í borgunum tók maður ekkit mikið eftir því fannst mér, nema kannski í Tokyo Það, þú veist, þú varst í sendurinn í Tokyo, jú, hann var mikið erlendu, þú veist, ekki heimmanum.
2: Já, en það er alltaf Tokyo líka er svo ótrúlega, og þegar við erum þarna, þá er Tokyo fjölmennasta borg í heimi, 37 miljónir eða eitthvað.
1: Vá!
2: Og ég verð alveg að viðkenna, ég er alveg típan sem að verð geta orðið bara svona, fengi innilokonu kendi í kringlunni að smáralind, sko, á þólasmessu. Ég get ekki allt þetta fólk, sko. Þannig að tilhúsum við að vera þarna í Tokyo og ég sem með, ok, Rakel, nú bara ferð þú inn á við, bara pínu sen og bara slakar á. Ég var að segja við vinkonum minn um daginn, ég sagði ekki vera hrædd við Tokyo. Þetta var alveg frábært að fara þarna og það er, hérna, ef það er eitthvað sem að Japanir kunna, það er bara, þeir eru svo, hérna, hvað ég að segja, það er svo mikið jafna að geði þeim, þeir eru svo skipulaðir, þannig að þetta fjölmenni ég veit, ég trúi mig alveg örglega ekki, en það var ekkert mál. Það, það var eitt af þessum komið mest á óvart við Tókjó, var hvað hérna bara gamla miðaldra hérna við hvað maður bara þoldi þessa svakalegu stórborg hérna vel.
0: Já, og eru þeir þá svona skipulaðir bara í umferðbæði gangandi og annara og bara kurteisir og...
1: Allt reynt og fínt út um
2: allt. Já, og ótrúlega mikil kurteisi og bara svona, hérna, menn er að virða reglurnar og hérna, og ég var bara Ítalíu um daginn og þar voru bara gamla konur að olbúa sig inn í raðir og eitthvað. Það ekkit svoleiðis í Japan, sko. Allt annað kultúr.
1: Þeir kunna ansi mikið betur en við að til dæmis að standa í röð.
2: Já.
1: Og
2: já.
1: Bara bíða róleg ef það verið að bíða. Og bróðir minn læriði fyrir áðurna fór til Japan, hann svolítið stór og mikill, hann lærir ef hann fer til Íslands, hann lærir hann að segja afsakið á því tungumáli, því hann náði til að reka. En hann sagði, hann lærði það fyrir hérna Japan, en hann þurfti aldrei að beita því, að því hann bara þó hann hefði farið í sko neðjaralestina sem milljón manns, að bara hann sagði, mér fannst aldrei eins og ég var að rekast utan í neitt, það er allir að passa bara upp á sitt rými.
2: Já, allir það, já, mikil virðing og svona, já, við erum öll í þessu saman og þá er ekki dólgurinn, sko.
1: En við sjáum sko eins og Tókjó og bera saman Kyoto sem er gamla Japan og svo allt þetta nútímalega í Tókjó, allt þetta ljósa flóð og tæknin, funduð þið mikið fyrir því og fannst ykkur það spennandi eða...
3: Já, sko, þetta er bara svona, já, þetta er bæði geggjað á sinn eiginhátt, fannst mér. Tókjó rosalega stórborg og rosalega mikið að ljósum, rosalega mikið líf, sérstaklega á kvöldin. Ég var stundum hann bara eitthvað á vappinu kvöldin og þá eru bara fullt af hérna, fullt af bílum, beint úr fæstinu fjörjus myndunum bara hérna skransandi og eitthvað og fullt af fólki alveg bara fram eftir nóttu. En já, ég eiginlega bara fílaði bæði svona einmitt. Á sinn móta í rauninni.
0: En talandi að vera vappi á kvöldin, svona, hvernig leiði ykkur svona bara út frá að vera örugg?
3: Ekkert, bara aldrei tók ekki eftir neinu.
2: Nei, ég var, hafði aldrei áhyggjur, ég reyndar samt, ég er bara, það er bara fylgir því að vera mamma, ég menna, þú veist, að við vorum með svona, við fengum að trakka hvort annað, þannig að þegar hann, náttúrulega sem var fullori maður, þegar hann var að fara svona út á kvöldin, þá var ég bara, já, herði, hérna, bara lætur mig svo líka vita þegar þú komin aftur upp á herbergi. Þá gæti ég fara svo, en ég var ekki trættum hann, af því ég var sjálf að hérna, upplifa mig algjörlega hérna, örugga, sko.
1: En varstu, fórstu þið eitthvað út á lífi þá og hittir jafnaldra þín og eitthvað svona?
3: Já, sko, ég var eiginlega bara rölda borgina, framhjá fullt af stöðum og það var fullt af ungu fólki bara hérna, hér og þar. Það var alls konar hérna, svona búðir, bara svona eins og 7-Eleven, Lawson, einhverja svona corner búðir. Þar var fólk að hópa sér og spjalla og það var ekki eitthvað brjálaslega mikið einhverju svona klúppa stemmingu, eitthvað fólk var bara þarna niður í miðbænum, var bara eitthvað að hópa sig og spjalla og eitthvað, þetta var mjög kósi stemming, fannst mér hann í
1: En svo er oft svona, maður sér myndir á samfélagsmiðlum og annað af svona tískunni, já, sérstaklega unga fólkinu í Tókjó.
2: Mjög, maður þurfti alveg að passa sig að vera ekki dónalegur þegar maður bara, ding, þú veist, fylgdi eftir.
0: Fórst að glápa.
2: Mér fannst það frábært. Ég hugsaði mér svo oft til mömmu sem var gömul saumakonu og alltaf spá í tísku, ég svo guð, hún hefði þurfti að hérna, sjá því þessi svona, þessi, hvað ég var að segja, einstaklings hérna, stefna í tísku, þar sem bara þú bara, já, þetta er mjög óvinnilegir svona trendar en frábærir og þetta var hluta upplifun í Tókjó að sjá allt þetta unga fólk sérstaklega í bara alls konar stílum og stemmingu og þú veist, sem mjög hérna flippa, sko.
0: Og náttúrulega ólíkt hér heima því að ég vil nú hjarð hegðunin vera í þessum málum.
3: Allir bara vilja vera það sama.
2: Allir vera eins.
1: Já, þarna er eiginlega æmitt að standa þannig ég held að það hef ekkit verið þó að þú hef verið að horfa fólki akkur verið svolítið að byggja það.
2: Já, kannski.
1: En við ætlum að brjóta upp spjallin núna bara með einu lagi. Þið völdu bæði japönsk lög og þú, hérna, Rakel, eftir Ryuichi Sakamoto úr kvikmyndinni Merry Christmas. Þetta er líklega eitt frægasta bara japanska lag hér í okkar hérna hluta heimsins.
2: Já, og ég held sko í minningunni eitt hvort það er satt. Þá held ég þetta að vera svona í fyrsta skipti sem að ég hérna, ég sá náttúrulega þessa bíómynd bara sem kannski 12-13 ára eða eitthvað.
1: Með David Bowie.
2: Já, með David Bowie, sko, og hérna, mamma og stjúpi voru miklir aðdáendur hans, þannig að ég fór með þeim, sko. Og, en þetta lag, þetta var svona, held ég, fyrstu kynni mín af Japan, þó þetta sé ekki mjög svona hérna, upplifgandi mynd, en það svona, þetta er svo ofsalega fallegt lag.
1: Já, okay. Og Ryuichi Sakamoto leikur með þessi að vonda hermanninn í myndinni, sko.
2: Já, ég vissi það ekki fyrir nýlega.
1: Heyrum það og svo höldum við áfram með mækinin Rakel og Sölva hér í það ferðasaga til Japan.

0: Já, þetta lag hef ég alltaf kallað Merry Christmas Mr. Lawrence út á bíómyndinni eftir Yuji Sakamoto, en þú varst að segja mér Hulda, það heitir annað.
1: Það heitir Forbidden Colors. Og ég hef alltaf haldið mikið upp á útgáfuna með David Sylvian sem er sungin.
0: Já.
1: En David Sylvian var einmitt söngvari hljómsveitarinnar Japan.
0: Sko,
1: þannig að það var mín fyrsta tenging við Japan, en þangað hef ég ekki komið ennþá, langa mikið.

0: einum svona stað.
1: Já, já, já, og hérna, og það var bara, já, eða ógleymalegt, en auðvitað, hérna, það bara eðlilegt þegar maður fer inn á bæði, hérna, eins og sérstaklega inn á safnið, og hérna að heyra þessar sögur og sjá allar þessar myndir og allt það það bara, hérna, þó að maður hafi lært þetta í skóla fyrir, þú veist, hátt í 50 árum síðan að þá samt bara það bara allt annað að vera á staðnum maður einhvern veginn finnur ótrúlega bara sterkt fyrir þessum harmleik, þessu, mm. þessu, hérna þessu, hérna, í rauninni grimdarverki sem þarna var framið og við vorum bara Já, öll bara dáldi mikið hugsi eftir daginn og maður bara svona finnur það hvað þetta hafði áhrif á okkur öll, sko.
2: Já, var það eins með því, Sölvi, svona sem miklu yngri maður að fara og sjá þessa minnisvarða?
3: Já, þetta tók alveg á, sko. Ég hef áður fyrir nokkrum ára síðan farið til Auschwitz og þetta var svipað, maður bara, þú veist, maður að sjá myndir hann af því sem raunverulega gerist, það ekki bara heyra og það allt annað. Þetta líka, já, það var svolítið, þungt andrúmsloftið hann inn en þetta var samt já, mjög gott fannst mér já. Að hafa séð þetta sko
2: já. Ég segi það sama, ég fór til Auschwitz í fyrra og það, ég hefði ekki vilja sleppa því, þetta var ekki neins skemmtiferð, en þetta skilur eftir sig mikil áhrif og það alltaf gott að heimsækja söguna og læra af henni.
0: Það var bara einhver sem að kasta því fram daginn að bara allir leiðtogar heimsins sem að hafa hnapp sem gæti sett af stað kjarnorku stríð ættu að fara og skoða aðeins afleiðingarna fyrst áður en að þeir hugsa nokkuð út í nokkuð slíkt sko. En það hérna, hvernig er þetta minnisvarði eða er þetta risastórt safn eða hvað er í rauninni?
1: Það er náttúrulega þessi, ég ætla bara ég svo léli í hérna, nöfnum, ég ætla ekki að klúra hérna, hvað hún heitir þessi bygging sem að stendur þarna að hluta til en hún er hún, og það er einhvern veginn svona eitthvað óútskýranlegt af hverju hún hérna, hvarf ekki bara í að þessum svakalega, þessar svakalegu hérna sprengju sko en hérna en það er náttúrulega eitt og það er mikið svona hérna ferðamanna aðdráttarafl að fara og skoða þessa rústir en svo er það líka bara risastórt sko hérna safn og svo friðar hérna minnisvarðin þetta eru svona alveg nokkrir hérna staðir eða já sem að maður já, hérna
3: það er einmitt þessi bygging sem var heldig bara það tekin ákvörðun að
0: já Þegar hér sýnir hún nokkuð mynd af henni.
2: Já, þetta er magnað að sjá.
0: Þetta er, að því að borgin, bóksalega maður séð svona loftmyndir að það bara hún var flött við jörðu nánast að stærstum kafla.
1: Já, og þessna er svo magnað að þessi bygging hafi staðið þótt að sér náttúrulega, hún skemmt og allt það.
3: Og á safninu þá sérðu, þú veist, þetta er bara epicenter, bara það sem að hérna, sprengjan henni er varpað, það er bara á, hérna, á brú bara hann að hliðina.
2: Já, þannig að þetta er ekki eins og þetta sé ekki starf í jæðrunum.
1: Nei, alls ekki. Það gerir þetta svo eitthvað magnað, ótrúlegt.
0: En hvaða bygging er þetta? Vitið hvað hún hýsti fyrir sprengjuna?
1: Já, takk fyrir að stilla mér hérna fyrir veg. Nei, ég á að vita og ég fletti því upp þegar ég hérna, var þarna, en núna náttúrulega mann ég það ekki.
0: En ekki það er auðvitað svo er oft sett eitthvað svo mikil meining í eitthvað, þú veist, eins og til dæmis ef að kirkja stendur áfram og þá er það, já.
1: Mann í hvort það var eitthvað hérna, skóli bókasafn eða hvað það var. Ég ætla ekki að hérna, bulla mikið það því ég er ekki alveg maður henn.
0: Já, en hvernig er sko, hittuð þið eitthvað fólk sem býr í Hiroshima því að nú er, auðvitað, það eru bara tvær borgir í heiminum sem hafa lent í þessu, Hiroshima og Nagasaki. Finnið þið er allt í borginni er eiginlega hægt að komast undan þessari minningu?
3: Ég myndi alveg segja það. Ég, hérna, þú veist, ef þú ert á þessu svæði, það sem þetta safn er og það er hérna, þetta er svona ákveð svæði bara í kringum það sem að sprengingin varð, þá er náttúrulega mikið að skólakrökku, mikið að fólki að skoða og svona, en fyrir utan það, þá tekur ekkert mikið eftir þessu rauninni. Við vorum hann annan dag.
1: Já, við vorum á hóteli hérna, sem var svona rétt við hérna, hafnarsvæði að því við fórum svo út í eyju hérna, með hérna, ótori hérna, hliðir, risastórt.
0: Já, frægur rauðu hliðir.
1: Já. Og það var líka hérna magna. En jú, þannig að það, úst, já, maður finnur það alveg að, að auðvitað, hérna, lífið heldur áfram og við fórum svo hlæmis á, á hérna, veitingastað, tókum hann upp litla liftu og svo bara elda fyrir okkur á svona, hérna, eins og stórum plötum, sko, hérna, og svona, þú veist, maður, hérna,

0: því þó að það hafi mikil áhrif á mann og allt það, þú veist, þá líka skynjaði maður alveg að þessi borg að búa að magna hvað að búa að byggja hana upp og, og hérna, já, það, það er hérna líf og... og
1: blómleg borg
0: Já, já, algjörlega.
2: Ná, því hún nefni veitingastað, þá langar mig að staldra aðeins við matarmenninguna.
1: Nákvæmlega.
2: Sko, ég hef nú aldrei komið til Japan, en maður búin að horfa á ringfaran og, og, og svona horfa á ýmislegt efni í sjónvarpi, ferða þætti og svona... matarmenningin er allt önnur. Hvernig, hvernig var þegar það er ekki kókapöss í morgumat, sko?
3: Nei, það er hérna, sko, það, jú, það er að tala mikið matinn og ferða einhver, hérna, einhver beiningastæði að ferða á bara, bara einhverja sjoppu eða hvað sem er. En það sem stóð svona mest upp og það sem mér fannst eða skemmtilegast var 7-Eleven og Lawson, bara einhverja svona, einhverjar búðir hér og þar, bara einhverjar...
1: sem eru næstu því eins og svona bensínstöðabúður
3: eða
1: eitthvað svo leiðis eða 10-11 eða eitthvað þannig
3: en þetta er bara, þú veist, maturinn þar sem fengið þar, ég hef ekki að borða þetta í kvöldmat og hverju meins að þetta er, er fínni matur en þú veist, þú veist, þú veist að finna í verslunina heima bara einhver, einhver bensínstöð, sko
1: já, já, bæði tilbúin matur og svo til þess að búa til heima
0: já, en aðalega, sko, það sem að þau voru mest hrifin af það var náttúrulega alls konar, sko, sushi og svona ykkur sushi samlokur og svo voru svona og, kjúklingar, hérna bitar og...
3: onigiri og svona
0: já, þú veist, það, það er hérna ótrúlega mikið úrval af því, því sem ég myndi hérna segja bara væri svona hollur og spennandi skyndibiti, eitthvað allt annað heldur en þú veist, hérna, þú veist sá, þessa samlokur, sómasamlokur sem þú getur keift allstaðar í öllum svona sambarilegu búðum hér, þarna var bara alveg ótrúlega mikið úrval og þau voru bara alveg, já, svona stundum, hérna, fyndið spennt sko fyrir því að fara inn í þessar búðir.
2: En þetta sér maður svolítið á samfélagsmiðlum að fólk er að gera myndbönd og að prófa og smakka allt mögulegt í svona búðum. Þetta virkar mjög spennandi.
3: Þetta er þá, ég hef ekki verið að nei fleiri mánuðið viðbót og ekki verið búin að prófa allt sko.
1: En hvernig farið fyrir ykkur fjögur, foreldrarna og börn á þessu, fullorðið að finna staði til að borða? Eru þið sammála um...
0: Já, það var eiginlega, það sko, held á, alltaf á einhverjum tímapunkti fekk bara einhver að velja og við vorum svo hérna eitthvað samtaka um að þetta væri bara upplifun og ég fór að hugsa það, já, maður, ég borðaði svo margt gott í þessari ferð, algjörlega frábæra mat, en ég var líka meðvituð það sumt, sko, sem er á matseðlum hérna, er kannski ekki alltaf alveg geggjað, hérna, gott, en það var bara eitt skipti og það, það bara, var í Osaka, það var eiginlega að fyndi, en það, þá fengu í svaka pönnu og þetta er oft þannig að maður henda svo hráefninu út í einhverja svona sjóðandi, hérna, hérna pönnu, og ég veit ekki alveg hvað þetta var, voru þetta einhver eiru eða eitthvað,
1: þetta var
0: eitthvað rosa skrítið og það var að eina sem að...
3: Þetta var líka fínasti staðin sem við fórum á.
0: Mjög fín.
3: En enda að þið vera bara...
1: Og voru þið öll sammála?
0: Já, og við vorum alveg, já, herði, þetta flokkastundir áhugaverð, hérna, upplifun, matar upplifun, en við borðum mjög lítið, eitthvað grammendi og svona sósu og eitthvað, en þetta var eina.
1: En svo man maður mjög vel eftir þetta.
0: Já, já, ég veit að mjög, þetta er staðurinn sem aldrei gleymist.
1: Hvað var uppáhaldsmatur ykkar beggja í ferðinni?
3: Ég held að það hafa verið þegar ég var að rölta það hefur þá verið við endum í Osaka, það ekki, áðurum fyrir heim. Jú, ég var að rölta í Osaka á síðasta degi, þau voru eitthvað að versla og ég var farin hérna, að því í Japan þá rosalega mikið að svona hérna mönnum sem er að vinna, í jakkafötum með skjálatösku að vinna hérna allan daginn bara.
1: Salaryman.
3: Salarymenninni, sko. Ég endaði einhverstaðar underground í einhverjum svona, ég veit ekki hvað getur kallað, einhver svona, það var fullt af matsalustöðum allan að, og settist við borð og fekk bara hrísgrjón og katsu með sósu og það var engin enskumælandi inn á þessu vendingastæð, engin, þú veist, það var bara japanir, bara salarymenn og þetta kostaði svona 1000 kall og þetta var eitthvað besta sem ég smakkaði, ég hugsa með það í dag.
1: Bara einfaldur réttur.
3: Já, bara hrísgrjón, katsu og hérna karri sósa yfir.
1: Katsu er svona, eða ekki svona djúbstekt kjöt?
3: Já.
2: Ég er að söng að
1: hluta en þú Rakel
0: hérna, það voru alls konar réttir mér fannst til dæmis við fórum á veitingastaði í Okinawa sem að það er eitthvað pott eitthvað, hvað heitir það sem Elsa valdi hérna
3: Já, já, þeir
0: eru með rosa upplifun, af því þá ferðum við vorum með sér herbyggin á svona veitingastað og erum sátum bara svona á pullum og svo er risa hérna búblandi hérna pottur eða fengur hérna tvo, annars svona aðeins sterkari svo bara kom þú veist, það kom svínakjöt og alls konar hérna nautakjöt og grænmet og við erum bara að henda úti í jafn óðum, það var rosalega já. Hérna góðu matur og hérna, og svo fannst mér náttúrulega þessi litli biti sem ég fæk að smakka hjá pabbaðinum þarna þegar við vorum í Tókjó á matarmarkaðinum matarmarkaðin í Tókjó var alveg geggjuð upplifun sko að þá splæsti kallinn í hérna Kobe hérna.
1: Já, Kobe nöitt.
0: Já, smá biti sem kostaði ótrúlega marga þúsund kalla en þetta var bara að fá smá bita, ég bara svona wow, þetta var bara svona já, þetta, ég var aldrei smakka kjöt sem var svona svakalega gott
2: og, skona himnesk matar
0: já, og bara alvöru hérna kokkar í samt bara svona litlum, þú veist, stöndum að elda og þetta var svona og þeir fylgjast með því hvernig maður er að upplifa þetta, allir rosa spenntir þannig að þetta er ekkit eins og að skjótast í eitthvað matar hérna, sal hérna í vestunum, veistu
2: en sko þið fluguðu auðvitað þarna út en hvernig ferðuðustu innanlands notuðu lestarnar?
0: Já.
1: Fóruðu í hérna
0: við fórum
1: hérna
0: frá Hiroshima til hérna Tokyo
1: sem er alveg mörg hundur kilómetra hraði
0: já. Og var alveg upplifunin við fórum mjög snemma í hérna þannig var allir rosalega sifi og ég held að verði aldrei sofið hérna á leiðinni en þetta er bara hérna upplifun fara á þessum svakalega hraða sko.
2: Finnur eitthvað fyrir því svona líkamlega? Eða?
0: Nei, en þú ert meðvitaður það því það er svona þú veist, þetta er en það er ekki, mann líður ekkit illa eða neitt annað, alls ekki
1: en bara rétt í lokinna því þess að þú sagðir ekki til Tenerife þú fóruð á strönd í ókina var einhvern mikill munur á strönd í Japan og...
0: já. þetta var algjörlega frábært ég valdi hérna sko, hótel sem var á svona litlum tanga og í dýrari kantinum ekki það sem að ferðarskrifstofan hafi lagt til, en við ákvaðum bara hagsina húsmóðurinn ákvaða að sleppa bara morgumat og spara sér einhvern 150 skall og hérna og þá vorum við á þessu flotta resort hóteli með strönd allt um kring og það var bara svona deluxe vika í hérna lokferðarinnar sem líka var alveg frábær en auðvitað skoðum við okkur ná að það var ekki bara þannig að við værum að hanga þarna á þessu resorti við fórum hérna í snorkling, við fórum að skoðum hof og inn í þú veist svona miðbæna það er náttúrulega bandarísk herstöð hefur verið lengi og þarna sá maður dóldi af hérna hermönnum bandarískum en á hóteli sem við vorum á, það voru nánast eingöngu hérna japanskir og reyndar aðeins frá Kína kínverskir ferðamenn.
3: Og einn Íslendingur.
0: Einn Íslendingur sem við rákumst á í hérna gimminu. Það er já, sæl.
1: Íslenskur handbóltamaður. Já, þetta er áhugavert.
0: Þetta var frábært ferðalega og ég vinn ekki hjá neittni ferðaskrist og engra hagsmuna að gæta en við erum aldrei gleyma þess. Þetta var hérna, algjörlega hérna, meiri háttar í alla staði.
1: Ætlum að enda á lagi, Sölvi, þú valdir, segðu okkur frá þessu lagi.
3: Já, þetta er hann að stegðuð mig með Miki Mansubara. Þetta er, ég geti eiginlega ekkit, hef ekkit mikið að segja um þetta lag, en ég hef bara verið 12-13 ára þegar uppgötað og hef eiginlega bara verið að hlusta á það síðan. Þetta er bara, það er eitthvað, þetta minnir mann á hvernig einn svona 80s japanska stemmingu, ég veit það ekki. Þetta er bara, lætur mann að líða vel, sko. Já. Það er eins ekki segja.
1: Endum á því, takk innilega fyrir að koma að segja okkur ferðasögu hér á þessum föstudegi, Rakel Þorbergsdóttir og Sölvi Santos.
0: Takk fyrir að bjóða okkur.

0: Já, hann valdi þetta lag, hann Sölvi Santos, sem var hérna ásamt móður sinni, Rakel Þorbergsdóttur, að segja ferðasöguna, ferð til Japan, og lagið heiti Mayonaka no Door, eða á ensku Stay With Me, með Miki Matsubara, og þetta bara síðasta lagið í þessari viku.
1: Já, og ekki bara það, heldur síðasta lagið þitt í bili, því að þú fari loksins að fara í síðbúið sumafrí.
0: Já, ég að fara bara undir sæng og ætla að fara í vera í mánuð.
1: Já, undir sænginni.
0: Nei, nei.
1: Ég nú að vona að þú komist meir í golf og svona.
0: Já, þú meinar. Ah. Það verður nú ekki verra. Skulum óskapti góðu veðri. Þegar Arnildur, Hálfdónardótti, kemur með þér henni í næstu viku.
1: Já, ég ætla að vera eina viku í viðbót hér í sumamálum og þannig ég sný aftur heim á Rás 2. Þannig að við verðum hér á okkar stað ekki á mánudag, á frídegi verslunmanna heldur á þriðjudag.
0: Já, þökkum innilega fyrir samfylgdina þessa vikuna. Fariði varlega um helgina.
1: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker sambýliskona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Jónína Hanna Flosadóttir, Holtagerði 46, Kópavogi, lést mánudaginn 27. júlí. Hún verður jarðsungin frá Kópavogskirkju 21. ágúst klukkan 15. Eymundur Magnússon, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Svava Guðrún Gunnarsdóttir, Hornafirði, lést á hjúkrunaheimilinu Skjólgarði, 5. daginn 23. júlí. Útför hennar fer fram 3. daginn 4. ágúst, klukkan 14 í Hafnarkirkju, streymt verður frá útförinni, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Elskuleg systir okkar, Lilja S. Karlsdóttir, frá Víkum á Skaga, lést á HSN Blönduósi 29. júlí. Útförin fer fram frá Hólaneskirkja á Skagaströnd 4. ágúst klukkan 15. Finnur Karlsson, S. Björk Karlsdóttir og fjölskylda. Ásker sambýliskona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Jónína Hanna Flosadóttir, Holtagerði 46, Kópavogi, lést mánudaginn 27. júlí. Hún verður jarðsungin frá Kópavogskirkju 21. ágúst klukkan 15. Eymundur Magnússon, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Landhelgisgæslan tók Bandero skip Paul Watson samtakana yfir í gærkvöld með aðstoð sérsveitar ríkislögreglustjóra. Hann tók skipstjóran og sigldi skipinu til hafnar í Reykjavík í morgun. Óvíst hvenær áhöfn Bandero verður leitt frá borði. Georg Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunar segir að gripið hafi verið til aðgerða vegna ógnandi tilburða áhöfnarinnar við hvalveiðiskip.
1: Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa það inn í. Og þetta skiptir engu máli hvað mönnum finnst hvalveiðar. Þetta eru íslenski hagsmunir, þetta eru íslenski lögsagan, þetta eru íslenski sjómenn. Og okkur ber að halda upp lögum og reglum á hafsvæðinu og vernda líf og limi okkar manna.
0: Matvælastofnun kærir að öllum líkindum til lögreglu brot á velferð dýra vegna innbrots í Dalsbú í Mosfellsdal. Refsing getur verið alltaf 2 ára fangelsi. Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri í Mosfellsbæ segir að brugðist sé við öllum ábendingum sem berast.
2: Nóttin virðist hafa verið tíðindalaus hér í bæ, þannig að ástandið að róast heilmikið. Við viljum meina það og erum að fá bara fáar ábendingar inn á okkar ábendingasíður hjá Mosfellsbæ og sem betur fyrir eru engin svona staðfest tilfelli í byggð.
0: 50.000 flótta og förumenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkó undanfarna daga. Að minnst okkosti 34 létust á leiðinni. Forsætisráðherra Spánar heldur þangað í dag. Forsæti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að enginn ætti að komast inn fyrir landamæri Evrópusambandsins án þess að fara eftir reglum þess. Vinsæl tjaldsvæði eru óðum að fyllast fyrir verslunumannahelgina. Staðarhaldari á borg í Grímsnesi hyggst fjölga salernum til að anna eftirspurn. Knattspyrnu samband Íslands styður ákvörðun knattspyrnu sambands Evrópu um að sniðganga öll mót FIFA verði af áformum þess að selja hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta og styður þetta heilsugar. Þetta segir forseti KSI. Veðurhorfur norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu hvassast suðaustanlands, súld eða rigning á norðaustanverðu landinu, annars bjart með köflum, en lítilsháttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og nótt, norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan minni úrkoma, en bjart viðri í öðrum landshlutum, heiti 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta var lagið Fingur sem Tómas R. Einarsson bassaleikari og GDRN sömdu og fluttu saman. Ásamt þeim heyrðust Ómar Guðjónsson á gítar, Magnús Jóhann Ragnarsson á píanó og hljómborð og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur. Lagið kom út í janúar.

Við heyrðum verk sem heitir Benedikt eftir Eirík Stefensen. Flytjendur voru Asbjörn Brún, Emil Friðfinnsson, Maximilian Rífarnær og Stefán Jón Bernharðsson á horn og David Bobrov, Jón Arnar Einarsson og Sigurður Sveinn Þorbergsson á básunu. Úlfur Hansson hljóðritaði þetta í Hallgrímskirkju.

Það kom söngfugl að sunnan, heitir lagið sem hljómaði hér. Þetta þýsk þjóðvísa í íslenskri þýðingu Þorsteins Gylfasonar. Tónskáld Atli Heimir Sveinsson. Hanna Dóra Sturludóttir söng og Steinunn Birna Ragnarsdóttir lék á píanó.

0: Söngkópurinn Sólarmegin flutti lagið Sumar er í sveitum eftir Jóhann Ó. Haraldsson. Friðgeir H. Berg orti kvæðið. Guðmundur Jóhannsson stjórnaði söngnum. Hljóritunin var gerð árið 1996.
1: Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Gallerí Fold er lokaðu verslunarmannahelgina, opið allan sólarhringin á netinu, Gallerí Fold og gallerifold.is. Kaffihlaðborð helgina áskaffi.is. Mikið úrval af Stertson derhúfum, kormákur og skjöldur. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mari og Óli standa vaktin alla verslunarmannahelgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Svífðu á nýjum hókaskóm frá Sportís skeifunni 11. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is eru vegljós, höfundur er Guðfinna Rúnastóttir. Djúpóla, fullaregvatni, hvassabrúnir, ramma inn spegilmynd sólarinnar, ég píri augun, hægiferðina, sneiði fimmlega fram hjá meistaraverkinu, það boðar jú 7 ára ógæfu að brjóta spegil. Senda okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
2: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
3: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
4: Þú verður að koma í Múrbúðuna í dag, föstudag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags. Og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
7: Herbert, Inspector Space Time og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
8: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
9: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
10: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
13: Fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 12 til 3. Bónus með þér í liði.
14: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
15: Bandero, skip Paul Watson samtakana kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir að landhelgisgæslan tók yfir stjórn þess í gærkvöld. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst hvenær áhöfnin verður leitt frá borði. Forstjóri landhelgisgæslunar segir að skipverjar hafi kastað netatrossum fyrir skrúfuna og ógnað öryggi íslenskra sjómanna. Þá skipti engu hvað fólki finnst hvalveiðar. Minkar sem sleppt var að búa í Mosfellsdal láta lítið fyrir sér fara. Aðgerðahópur enn við störf og veiðimenn verða á vakt alla helgina. Matvælastofnun kærir að öllum líkindum brota á velferð dýra vegna innbrotsins í minkabúið til lögreglu. Refsing fyrir brotin getur verið alltaf ás fangelsi. 50.000 flótta á förufólks hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmnetunnar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Ítalir og Finnar vilja vísa Spáni úr Schengen vegna þessa. Tjaldstæði víða land er að fyllast og sumstaðar eru nálæg tún og fótboltavellir tekin undir fjöldan sem ætlar í útilegum helgina. Á borgi í Grímsnesi er til skoðunar að fjölga salernum. Knattspyrnusamband Íslands styður heilshugar ákvörðun Knattspyrnusambands Evrópu að sniðganga öll mót FIFA selji það hluti í heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Landhelgisgæslan tók stjórnina á Bandero skipi Paul Watson samtakana í gærkvöld og sigldi því til hafnar. Það liggur við bryggju í Sundahöfn í Reykjavík. Alexander Kristjánsson fréttamaður er þar. Þú hefur fylgst með gangi mála í morgun, Alexander.
16: Já, ég og Kristinn Þeir Magnússon myndatökumaður og Ragnar Vissas ljósmyndari við höfum verið hér frá því klukkan 9 í morgun. Það var þá sem að skipi sigldi inn í höfnina og koma landi á afgirta svæði Eimskips hérna við Skarfabakka. Við höfum síðan fengið að fara inn á þetta svæði og erum inn á því núna. Lögreglan erum borð í Bandero og vopnaði sérsveitamenn líka og áhöfnin sjálf. Það var sem sagt skipstjórinn og hérna, æðstu yfirmenn þarna sem að voru handteknir. Aðrir í áhöfninni voru í raun ekki handteknir en þeir fá ekki sem sagt landgönguleyfi og fyrir vikið eru þeir borð alveg svo þeir handteknu. Við sjáum glitta í áhöfn skipsins hérna í gegnum kýraugað eins og ég segi, ég stend bara hérna við Bandero, ég gæti raun hoppað borð ef ég vildi og það sem að við höfum daldið verið að bíða eftir er hvenar verður áhöfnin leitt frá borði og það ekkert ljóst. Landhelgisgæslan tók yfir skipið í gærkvöld eins og ég segi eftir að það sigldi inn í 12 mílna landhelgina.
15: Og þú talaði við Georg Lárusson forstjóra Landhelgisgæslunnar, hvernig lýsir hann aðgerðum gærkvöldsins?
16: Já, hann lýsir í sem þannig, það var þegar að skipi fór inn fyrir 12 mílurnar sem aðgerðnar hófust. Þegar erlend skip fara inn fyrir 12 mílurnar þá þurfa þær leyfi til þess. Skipið hafði óskað eftir því fyrir nokkrum dögum og ekki fengið, en í gærkvöld þá fór það inn fyrir þessi mörk án leyfis. Nú, Georg lýsti þessu dálítið eins og þetta hefði verið svona sena úr James Bond mynd. Skip Landhelgisgæslunnar Freyja var þarna á vettvangi og reyndi að fá skipið til þess að stöðva, en það var ekki orðið við því. Þannig að það sem að hérna, Landhelgisgæslunnar þurfti að gera var að þeir þurfti að fara borð á ferð. Og Bandero var þarna á 15 sjómílna ferð. Gæslan þurfti að kasta þarna einhverjum svona stiga og klifra borð á þessum hraða. Skulum aðeins heyra hvað Georg hafði að segja um þetta.
17: Þeir köstuðu netatrossum ítrekkað fyrir skrúfu skipsins og það mjög varasamt. Þeir voru með ógnandi tilbúrði og sildu rætt að kvalbátnum. Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þannig. Og þetta skiptir engu máli hvað mönnum finnst kvalveiðar. Þetta eru íslenski hagsmunir, þetta eru íslenski lögsaga, þetta eru íslenski sjómenn.
18: Segir Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar tilburði Banderos við kval 9 í gærkvöld. Gæslan hafi farið borð í skipið á ferð sem hafi verið skuggalegt.
17: Skipverjar á þessu erlenda skipi Bandero sýndi mótróa. Þeir neytiðu öllum fyrirmælum. Þeir voru ítrekkað, skipstjórnum var ítrekkað beðinum að stöðva ferð skipsins. Hann svaraði engu og sýndi engum fyrirmælum. Þannig að þeir héldu fullir í ferð og við okkar menn þurftu að fara borð í skipið á Rúmsjó.
16: Á fullir í ferð?
17: Á 15 mílna hraða og það var sko kallt að sjá.
18: Hann segir óljóst hvort skipverjar verði hneftir í gæsluvarðhald. Landhelgisgæslan hafi afhend lögreglunni málið og hún ákveði hvort einhverjir verði handteknir og færðir í land eða haldið borð í skipinu.
15: Það var Iðunn Andrésdóttir sem tók þetta saman. Bjarni Már Magnússon, hafréttarsérfræðingur og lögmaður er komin hingað í hljóðverð. Bjarni, þessi aðgerð Landhelgisgæslunar að fara borð, handtaka skipstjóran og aðra yfirmenn og sigla Bandero til hafnar. Hvaða lagaheimildi liggja þarna baki?
19: Já, hér er lykilatriði að þetta gerist í landhelginni. Þar njóta ríki bara fullveldis með þeirri undantekningu að þau þurfa að heimila friðsamlega ferð skipa.
15: Og það er þá innan 12 mílana?
19: Það er innan 12 mílana. Og þetta er auðlauslega, eins og byrtist í fjölmjölum, ekki friðsamleg ferð og þá er hægt að grípa til ákveðina aðgera, vísa út úr landhelginni. En þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburðir sem eins og því líst í fjölmjölum að ógna þessu skipi og áfnar melmum. Og það kallar þá á ýmis ákvæði í innlendri löggjöf um siglingar og eins eru ákvæði í almennum hegningalögum um svona athæfi sem gæti reynt á.
15: Þannig að þetta er fullkomlega réttmætt aðgerðið að hvað, svona miðað við lýsingar?
19: Já, með sem fyrir var að ég bara sé þetta í fjölmjölum að þá miðað þessa lýsingar þá er það, virðist að vera þannig.
15: Nú, Pól Watson segir að með aðgerðum landhelgisgæslunar hafi friðsamleg afskipti samtakan af ólöglegum hvalveiðum orðið að alþjóðlegu deilumáli. Hvað er hæfti þessu?
19: Ég sko, þetta getur alltaf fræðilega séð orðið að deilumáli þá milli, að myndi, kannski, fyrstum varum, milli Panama, þar sem að skipið er skráð, og svo Íslands, alltaf fræðilega hægt og alltaf kokku upp einhverjum svona röksandafæslur eins og þarna séð verið að brjóta á réttunum til mótmæla og svo er þið fundið að einhverjum einstökum atriðum í aðgerð landhelgisgæslunar, en það er spurning hvort að slíka röksandafæslur haldi vatni, það er svo allt annað mál.
15: Bjarni Már, takk fyrir þetta. Og yfir 60.000 flótta á förumenn hafa komið frá Marokko til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurlóta Marokkos á síðasta sólarhring. Að minnsta kosti 34 létust á leiðinni. Þrjú Evrópuríki vilja að Spáni verði tímabundið vísað úr Schengen.
18: Þeúta og Melilla, önnur spænsk hólmlenda í Norður-Afríku, eru einu landamæri Evrópusambandsins við Afríku á landi. Rúmlega 85.000 búa á Þeúta og skyndileg koma 2.000 setur mikinn þrýsting á innviði borgarinnar. Fólkið hefur komist yfir landamærin með því að synda 5 km leið yfir til Marokkó eða klifra yfir háar landamæragirðingar. Lögregla í Þeúta segir ástandi í borginni skelfilegt. Þúsundir sofa undir berum himni í almenningsgörðum og gangstéttum þar sem ekki er nægt skjól. Börn hafa komið fylgdarlaus yfir landamærin. Sumir þeirra sem létust struknuðu en aðrir fórust í troðningi við Tarahal í Þeúta. Spænsk stjórnvöld sendu 60 hermenn og 30 strandgæsluliða til Þeúta í gær en borgarstjóri hefur óskað eftir frekari liðsauka. Hann vill að neyðarástandi verði lýst yfir á Spáni en ríkisstjórnin hafnar því og segir ekki hægt að heimila það á grundvelli fólksflutninga. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, kemur til borgarinnar í dag ásamt Fernando Grande Marlaska, innanríkisráðherra. Hann segir spænsk stjórnvöld vinna hörðum höndum að því að ná tökum á ástandinu í samstarfi við marokkósku og alþjóðleg stjórnvöld. Frakkar hafa hert eftirlit á landamærum við Spán. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi og Danmörku gagnrýna spænsku ríkisstjórnina og vilja að Spáni verði vísa tímabundi úr Schengen, samstarfi Evrópuríkja á sviði landamæra eftirlits og löggæslu, þar sem þeim hafi ekki tekist að vernda ytri landamæri Schengen fyrir innrás. Lönd sem uppfylla ekki skyldur sínar geta ekki verið í Schengen, sagði innanríkisráðherra Finnlands í morgun.
15: Það var Miss Grönvold sem tók saman og Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir það sem myndirnar frá þegar út að sína óásættanlegt. Engin ætti að komast inn fyrir landamæri Evrópusambandsins án þess að fara eftir reglum þess. Von der Leyen segir brýnt að binda enda á hættulegar og ólöglegar ferðir yfir landamæri ESB. Tryggja þurfi að fólki verið sendt aftur til Marokkó við fyrsta tækifæri. Minkarnir sem sleppt var úr búi í Mosfellsdal hafa látið lítið fyrir sér fara síðan í gær. Aðgerðahópur sem er enn við störf og veiðimenn verða á vakt alla helgina. Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri segir að brugðist sé við öllum ábendingum sem berast.
20: Nóttin virðist hafa verið tíðindalaus hér í bæ, þannig að ástandið að róast heilmikið. Við viljum meina það og erum að fá bara fáar ábendingar inn á okkar ábendingasíður hjá Mosfellsbæ. Og sem betur fyrir eru engin svona staðfellt tilfelli í byggð.
15: 12.000 dýr voru í búinu. Ekki liggur fyrir hver mörg hafa verið drepin eða hvað mörg eru komin aftur í hús. Hilmar segir ástandi vera betra en hann óttaðist í fyrstu og áhyggjur og áhrifum á lífríkið hafi dvínað.
20: Já, ég myndi segja það, en maður skal aldrei segja aldrei. Það við bara hérna krossum fingur að þetta sé að hafast.
15: Sagði Hilmar Gunnarsson. Yfir dýralæknir segir mjög líklegt að matvælastofnun kæri brot á lögum velferð dýra til lögreglu vegna þessa innbrots í Mosfellsdal. Stofnunin hefur nú þegar lagt fram slíkar kærur vegna innbrotanna í Reykjabúið og svínabú Stjörnugrís fyrir á árinu.
18: Lögregla rannsakar ekki brot á lögum velferð dýra nema kæra komi frá matvælastofnun. Ef brot talið meiri háttar ber stofnuninni að kæra það til lögreglu. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir, segir líklegt að MAST kæri það sem gerðist á loðdýrabúinu Dalsbú í vikunni.
0: Við munum þetta skoða lögregluskýrslu og taka afstöðu til hennar. En út frá þeim upplýsingum sem við vitum og það alveg augljóst að það búið brjóta á vel fjöldadýra, öllum þeim dýrum sem hafi verið sleppt úr haldi og lífríki og fuglalífi annars. En þá munum við kæra til lögreglu og þá málið komið í hendur lögreglu til þess að bæði klára rannsókn og þá beita mögulegum refsingum ef að hins ekki finnst.
18: Þá getur lögregla lagt fram ákæru vegna brota á lögum velferð dýra. Stórfelld eða ítrekuð brot á dýravelferð geta varðað alltaf 2 ára fangelsi. Samkvæmt almennum hegningalögum getur einnig varðað 2 ára fangelsi ef lífi eða heilbrigði húsdýra stofnað í hættu.
15: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Hamas samtökin hafa náð samkomulagi við friðarráð Bandaríkjaforseta að láta vopn sína hendi. Samningamaður Hamas segir að samkomulagi sé háð því að Ísraelar standi við sitt.
21: Donald Trump, forseti Bandaríkjana, sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að friðaráðið hefði náð sögulegu samkomulagi algjöra afvopnun Hamas og allra annara vopnaðra hópa á Gaza. Markmiði með friðaráðinu, sem Trump stofnaði, er að framfylgja langtíma áætlunum vopnahlé á Gaza. Í viðtali við fjölmiðla segir Ghazi Hamad, einn helsti samningamaður Hamas, að samkomulagið sé háð því að Ísrael standi við skuldbindingar sínar samkvæmt áætlun Bandaríkjana sem undirrituð var í október. Skilyrðin fela meðal annars í sér að ísraelskar hersveitir hætti mannskæðum árásum á palestínumenn á Gaza. Dragi herlið sitt að svokallaðri gulri línu, heimili stóraukin flutning neyðaraðstoðar inn á Gaza og leifi nefnd palestínska sérfræðinga að taka við stjórnartaumunum. Stjórnvöldi Ísrael eiga eftir að bregðast við fregnum af samkomulaginu. 9 mánuðir eru frá því að samkomulagum vopnahlé var undirritað og fátt hefur breyst á Gaza. Að minnsta kosti 1200 palestínumenn hafa verið drepnir og 4000 særst í árásum Ísraels hers frá 11. oktober, samkvæmt upplýsingum frá palestínska heilbrigðisráðuneytinu. Trump hefur boðað til fundar á sveitasetri sínu í Maryland í dag. Gera má ráð fyrir að hann tjái sig samkomulagið á honum loknum.
15: Mist Grönvold tók saman. Forseti Pólans, Karol Narodski, hefur undirritað lög sem banna notkun farsíma í grunn- og leikskólum. Lögin taka gildi 1. september og ná til bæði opinberra og einkareikina skóla. Nemendum verður óheimilt að nota farsíma og önnur snjalltæki í kennslustundum, fríminútum og annari starfsemi á vegum skólans. Leikskólabörn mega heldur ekki koma með eða nota slík tæki á meðan þau eru í leikskólastarfi. Kennarar og skólastjórnendur geta þó veitt undanþágur meðal annars vegna kennslu, veikinda, fötlunar eða ef nauðsynlegt að nemendur hafi samband við foreldra sína. Lagasetningin hluti af aðgerðum pólskra stjórnvalda til að draga úr stafrænni fíkn barna og vendaði gegn skaðlegu efni á netinu. Íbúðarhúsi í Stykkishólmi gjör eyðilegast í eldsvoða í vikunni. Slökkviliðið rauf þakið á húsinu til að slökkva eldin. Til stendur að fjarlæga það sem eftir stendur af því í dag. Elds upptök eru ókunn en málið er í rannsókn. Einar Þór Strand, slökkvilistjóri í Stykkishólmi, segir húsi sem brann hafa verið byggt eftir annan bruna á sömu lóð.
22: Það sem sagt brann hús á þessu lóð 91 eða 2. Menn við gælum hvort árið það var. Og sem sagt og það brann þarna hús og það gjör eðilega slík.
15: Sagði Einar Þór Strand. Vinsæl tjaldsvæði eru óðum að fyllast fyrir verslunarmannahelgina. Staðarhaldar á borgi Grímsnesi hyggst fjölga salernum til að anna eftirspurn.
23: Það streymir fólk á svæðið og hérna það byrjaði rauninni bara strax á þriðjudaginn að koma fólkið inn.
24: Segir Smári Kolbeinsson sem rekur tjaldsvæðið á borgi Grímsnesi. Þar heldur félag harmoniku unnenda sína árlegu harmoniku hátíðum helgina. Smári segist hafa gert ráðstafanir til að taka á móti fjöldanum sem leggur land undir fótum helgina.
23: Við tókum í gagni nýtt svæði sem við höfum ekki, svona nýtum alla jafnan ekki, en getum hérna nýtt þegara til að taka svona yfirfall.
24: 600-800 geta dvalið á tjaldsvæðinu og til skoðunar að bæta við salernum.
23: Og það er svona salernis aðstæða og annað sem að er kannski að takmarka okkur aðeins meira heldur en hitt.
24: Sömu sögu að segja á öðrum tjaldsvæðum sem fréttastofa hafði samband við. Í Húsafelli eru enn laus pláss en staðarhaldari gerir ráð fyrir að þau fyllist þegar líður á daginn. Tjaldsvæði í Reykholti á Suðurlandi orðið fullt og þarf að vísa fólki frá. Kristinn Hilmar Marinosson sem rekur tjaldsvæðið á Tálknafirði segir fleiri hafa dvalið á tjaldsvæðinu í vikunni en búa á Tálknafirði. Hann hefur þó enn pláss fyrir gesti enda heill fótboltavöllur við svæðið sem taki lengi við.
15: Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman og talaði við Smára Kolbeinsson. Úkraínski herinn gerði árás á dreifingarstöð netverslunarinnar Wildberries í Volgograd í Rússlandi í nótt. Engin særðist en það kviknaði í byggingunni segir í færslu fyrirtækisins á Telegram. Úkraínu her hefur gert nokkrar árásir á Wildberries undanfarið en Úkraínu menn saka fyrirtækið að geyma íhluti í dróna og aðstoða rússneska herinn. Í lok annars ársfjórðungsbjöggu 396.500 manns á Íslandi. Landsmönnum fjölgaði 1450 á fjórðungnum. Á höfuðborgarsvæðinu bjöggu 253.230 en 143.270 á landsbyðinni. Erlendir ríkisborgar voru 71.130 eða 17,9% af heildar mannfjölda. Þetta kemur fram í tilkynningu Hagstofunnar. Mitt ár byggur rúmlega 200.000 karlar á landinu, ríflega 190.000 konur og 230 kynsegin eða með aðra kynskráningu. Og þá að íþróttum. Stjórn Knattspyrnusambands Íslands fundaði morgun um áform FIFA að selja hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta og ákvörðum UEFA að sniðganga öll mót FIFA verði af því. Almar Ormarsson, íþróttafréttamaður, hingað kominn. Þú ræddi við Þorvald Örlugsson, forseta KSÍ rétt áðan eða hvað?
1: Jú, ég hitt hann eftir hennan stjórnarfund þeirra og hann sagði að þar hefði aðal umræði efnið verið þessi neyðarfundur UEFA í gær, þar sem að öll aðildarsambönd þess samþykktu sniðgöngu og ég spurði hann nánar út í þann fund.
2: Það voru öll samböndin mætt, 55 og samt formönnum og framkvæmdastjórum og það var heilsugar það og allir sammála og það var mikil staða þessi mál. Og hver einnist eða aðli talaði og tjáði sig málið og allir studdu þá yfirlýsingu sem kom frá UEFA menn tjáði sig náttúrulega þau vinnubrögð sem hafa komið fram hjá FIFA og aðla þau starfshætti sem hafa verið og menn eru ekki ána með það og menn vilja stíga fast niður til jarðar, já.
1: Gianni Infantino, forseti FIFA, hann lofaði hverju sérsambandi heilmiklum peningum ef þau samþykktu áformin og KSÍ reiði sig þetta stórum hluta á fjárveitingar FIFA en Þorvaldur segir að þessi lofvörð skipti raun litlu máli.
2: Þetta snýst ekki endilega hvað er miklu peningar og annað, menn verður líka að hafa stjórnarhættin lagi og hvaðan peningarnir koma á og hvernig menn ætla að fara með þá. Þannig að ég held að við viljum ekki sjá fyrirtæki og fjárfestingar stjórna hvar HM er eða hvernig FIFA er stjórna, þannig að við setjum okkur algjörlega upp á móti þessari hugmynd.
15: Og hver heldur að næstu skref verði? Hver eru líkvæðan á að FIFA haldi áfram með þetta?
1: Já, mun væntalega skýrast betur á næstu dögum. FIFA gaf reyndar frá sér

0: landinu almennt. Veður horfurnar, norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu, hvassast á suðausturlandi, súld eða rigning á norðvestan verðurlandinu en annars bjart með köflum, en lítið sáttar rigning á norðvesturlandi í kvöld og nótt. Norðan og norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun, en 10 til 15 austast. Áfram verður væta norðan og austalands fram eftir degi, en svo minkar úrkoman, en bjartveri verður í öðrum landshlutum. Hiti verður 7 til 18 stig og það verður hlýjast á suður og vesturlandi. Það var helst í hádegisfréttum að Bandero, skip Paul Watson samtakana kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir að landhelgisgæslan tók yfir stjórn þess í gærkvöld. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst hvenar áhöfnin verður leitt frá borði. Forstjóri landhelgisgæsluna segir að skipverjar hafi kastað netatrossum fyrir skrúuna og ógnað öryggi íslenskra sjómanna. Þá skipti engu hvað fólki finnst hvalveiðar. Minkar sem sleftar að búi í Mosfellsdal láta lítið fyrir sér fara, aðgera hópur enn við störf og veiðimenn verða vakt alla helgina. Matvælastofnun kærir að öllum líkindum brota á velferð dýra vegna innbrotsins í minkabúið til lögreglu. Refsing fyrir brotin getur verið alltaf árs fangelsi. 50.000 flótta og förufólks hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Ítalir og Finnar vilja vísa Spáni úr Schengen vegna þessa. Tjaldstæði víða land að fyllast og sumstaðar eru nálæg tún og fótboltavelli tekin undir fjöldan sem ætlar í útilegum helgina. Á borgi Grímsnesi til skoðunar að fjölga salernum. Og knattspyrnusamband Íslands styður heilsugar ákvörðum knattspyrnusambands Evrópu að sniðganga öll mót FIFA selji það hlut í heimsmeistaramótinu í fótbolta. Umsjónum var hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: María og Óli standa vaktina alla verslunarmanna helgina veiðihorni síðumúla veiðihorni.is Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chat gpt-námskeið.is Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásur og kælibóks frábært verð verkfæralagurinn Smára Torgi 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum Jusk góð tilboð.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
6: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
8: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
9: Kristall. Það sést.
10: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
11: Sæktu appið og vertu með.
12: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkin okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
13: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
14: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.

0: Velkomin í gamla korterið. Eitt frægasta kvæði 19. aldar Gunnarshólmi eftir Jónas Hallgrímsson. Mögnuð þulaðum einn dramatískasta atburðu Njálssögu þegar Gunnar á Hlíðarenda ríður að heiman á samt bróður sínum Kolskeggi. Þeir hafa verið dæmdir í 3 ára útlegð vegna mannvíga en farið þeir ekki þá verða þeir rétt dræpir á Íslandi. Á leiðinni frá Hlíðarenda til skips hnýtur hestur Gunnars og þegar honum verður að því tilefni litið upp í hlíðina þá sér hann bleika akra og fögurtún og hann heillast svo að hann einsetur sér að fara hverki heldur taka áhættuna því að verða kyrrt. Þessi kafli talaði beint inn í þjóðernis og náttúru ást skáldsins Jónasar og síðan lesenda hans tala nú ekki þegar sjálfstæðisbaráttan hófst fyrir alvöru, þá vildu menn ólmir skilja þá ást til Íslands sem þeim fannst sagan fela í sér. Gunnar var tilbúinn til að hætta lífinu, já, fórna lífinu, frekar en yfirgefa heimaland sitt. Og þetta túlkaði Jónas svo dæmalaust vel í kvæðinu Gunnarshólma, þann blett þar sem Gunnar snýri aftur. Þetta ljóð til í mörgum útgáfum í safni Ríkisútvarpsins, margir af helstu upplesurum þjóðarinnar hafa spreytt sig á því og nú skulum við heyra 2 útgáfur af því þær eru svo skemmtilega ólíkar. Fyrst það Lárus Pálsson, einn fremsti leikari þjóðarinnar miðbik 20. aldar sem les. Upptakan frá því kringum 1960.
1: Skein yfir landi sól á sumarvegi og silfurbláan eyjafjallatind gullrauðum loga glæsti seint á degi. Við austur gnæfir svo mikla mynd hátt yfir sveit og höfði björtu svalar í himinn blámans fagur terri lind. Beljandi foss við hamrabúan hjalar á hengi flugi undir jökulrótum þar sem að gulli geyma frosti og fjalar. En hinum ein föstum standa fótum blásvartum feldi búin tindafjöll og grænu belti gyrð á dalamótum með hjálminn skingda hvítri líkan mjöll horfa þau yfir heiðavötnin bláu sem falla niður fagran rangaröll þar sem að una byggðar bílin smáu dreifð yfir blómgu tún og grænar grundir. Við norður rísa heklu tindar háu svett á gnípu eldur geisar undir í ógna djúpi hörðum vafin dróma skelving og dauði dvelja langar stundir en speilskingt í háu lofti ljóma hraptinu þökin yfir svörtum sal. Þaðan má líta sælan sveitarblóma því markar fljót í fögrum skóardal dunar á eyrum. Breiða þekur bakka fullgróin akur. Fegurst engja var þaðan að breiðir hátt í hlíðar slakka glítaða blæju gróna blómum smám. Klógulir erðnir yfir veiði hlakka því fiskar vaka þar í öllum ám. Blíkari laufi birki þrasta sveimur og skóar glimja skreittir reyni trjám. Þá til ferðar fákum snúi tveimur. Og röstargarða hæstum undir hlíð, þangað sem heyrist öldufalla eimur. Því hafa gang þann ei hefta veður blíð, sem voldu reisir að rán á eigasandi, þar sem hún heigir heimsins langa stríð. Trausta strengi liggur fyrir landi, borðfögur skeið með bundin segl við rá. Skínandi trjóna gín mót sjávar grandi. Þar eiga tignir tveir að flytjast á, bræður að fögrum fósturjara ströndum og langa stund ei lítið aftur fá. Fjarlægum ala aldur sinni löndum, útlagar verða vinar augum fjær. Svo hafa forlög fært þeim dóm að höndum. Nú er á brautu borin vígur skær, frá hlíðarenda hám því Gunnar ríður, atgirnum beitta búinn honum nær, drerrauðum hesti hleypir Guðmi fríður og bláu saxi gyrður yfir grund. Þar mátti kenna kolskegg allur líður. Svo fara báður bræður ennum stund. Skeiðfráar jóar hverfa fram að fljóti. Kolskeggur starir út á eyjasund. En Gunnar horfir hlýðar brekkumóti. Hræðist þá ekki frægðar hetjan góða, óvinna fjöld, þó hörðum dauða hóti. Sá ég fyrr, svo fagran jarðar gróða. Fjenaðu dreifir sér græna haga, við bleikan akur rósin blíka rjóða. Hér vil ég una ævi minna daga, alla sem Guð mér sendir, farðu vel, bróðir og vinur, svo er Gunnars saga. Því Gunnar vildi heldur bíða hel, en horfin vera fósturjarðar ströndum, grimmlegir fjendur, fláriðstutir vél, fjötruðu góðan dreng í heljar böndum. Hugljúfa samt ég sögu Gunnars tel, þar sem ég undrast enn á köldum söndum, láana sigra, ógna bylgju ólma, algrænu skrauti prýddan Gunnars hólma. Þar sem að áður akrar huldu völl, ólgandi þverá veltur yfir sanda. Sólróðin líta enn hinn öldnu fjöll, árströmin harða förum dali granda. Flúin er dvergur, dáin hamra tröll, döf í sveitum, nýpinn þjóð í vanda. En lágum hlýfir hulin verndarkraftur hólmanum þar sem Gunnar sneri aftur.
0: Árið 1964 las Halldór Laxness svo sama kvæði í útvarpið og reyndar með ennþá meiri leikrænum tilþrifum en leikarinn sjálfur.
2: Skein yfir landi sól á sumarvegi og silfurbláan eyjafjalla tind gullrauðum loga glæsti seint á degi. Við austur gnæfir sú hinn mikla mynd hátt yfir sveit og höfði björtu svalar í himin blámans fagurþæri lind. Beljandi foss við hamra búan hjalar á hengi flugi undir jökulrótum þar sem að gullið geyma frosti og fjalar. En hinum megin föstum standa fótum blásvörtum feldi búin tinda fjöll og grænu belti girð á dalamótum. Með hjálmin skynda hvítri líkan mjöll horfaðau yfir heiða vötnin bláu sem falla niður fagran rangár völl. Þar sem að una byggðar bílin smáu dreifði yfir blómguð tún og grænar grundir. Við norður rísa heklutindar háu. Svellir og gnýpu, eldur geisar undir. Í ógna djúpi hörðum vaðinn dróma, skelving og dauði dvelja langar stundir. En speilskind í háu lofti ljóma hrafntinnu þökin yfir svörtum sal. Þaðan á líta sælan sveitar blóma. Því markarfljót í fögrum skóardal dunar á eyrum. Breiða þekur bakka fullgróin akur. Fegurst engja val þaðan af breiðir hátt í hlíðar slakka glitaða blæju. Gróna blómum smám. Klógulir ernir yfir veiði hlakka. Því fiskar vaka þar í öllum ám. Blikar í lofti birki frasta sveimur og skóar glimja skreytir reyni trjám. Þá er til ferðar, fákum snúið tveimur. Og rausnargarði, hæstum undir hlýð, þangað sem heyrist öllu falla einur. Því hafgang þann eigi hefta veður blíð sem voldu reisir rán á eigasandi þar sem hún heyr heimsins langa stríð. Trausta strengi liggur fyrir landi borðfugur skeið með bundin segl við rá. Skínandi trjóna gín mót sjávargrandi. Þar eiga tignir tveir að flytjast á bræður af fögrum fósturjarðarströndum og langa stund ei litið aftur fá. Fjarlægum ala aldur sinn í löndum útlagar verða vinar augum fjær. Svo hafa forlög fært þeim dóm að höndum. Nú er á brautuborinn vígur skær frá hlíðarenda hám því Gunnar ríður aðgerðnum beitta búin. Honum nær dreifröðum hesti hleypir Guðni fríður og bláu saxi gyrður er grund þar mátti kenna kolskegg allur líður. Svo fara báðir bræður enn stund. Skeið fráir jóvar hverfa fram að fljóti. Kolskeggur starir út á eyjasund. En Gunnar horfir hlíðar brekku móti. Hræðist þá ekki fræðar hetjan góða, óvina fjöld, þó hörðum dauða hóti. Sá ég ei fyr svo fagran jarðar gróða. Fjenaður dreifir sér græna haga, við bleikan akur rósin blikar rjóða. Hér vil ég una ævi minnar daga, alla sem Guð mér sendir. Farð vel, bróðir og vinur. Svo er Gunnars saga. Því Gunnar vildi heldur býða hel en horfin vera fóstur í aðra ströndum. grimmlegir fjendur, flárri stuttir vel, fjötruðu góðan dreng í heljarböndum. Hugljúfa samt ég sögu Gunnars þel, þar sem ég undrast enn á köldum söndum láan að sigra ógnabylgju ólma algræn skrauti prýtan Gunnars hólma. Þar sem að áður akrar hulduðall ólgandi þver á veldur yfir sanda, sólróðin líta enn hinn öldnu fjöll árströymin harða fögrum dali granda. Flúin er dvergur, dáin hamra tröll, döft er í sveitum, hnýpin þjóð í vanda. En láum hlýfir hulinn verndarkraftur hólmanum þar sem Gunnar sneri aftur.

0: Illugi Jökulsson gramsaði í safnakosti Ríkisútvarpsins í gamla kortýrinu. Í þætti dagsins heyrðum við Lárus Pálsson leikara og Halldór Laxness rithöfund spreita sig á kvæði Jónasar Hallgrímssonar Gunnars Hólma. Nú hefst þátturinn Hljóðrás æviminnar.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á fimmta þátt og þann síðasta í seríunni Hljóðrás æviminnar og ég heiti Gísli Galdur. Það búið að vera gaman að fara aftur í tíman með ykkur og rifja upp góðar stundir tengdar tónlist í gegnum tíðina. Í þessum þætti verður ráfað víðan völl og ég ætla að reyna að gera nokkrum lögum skil sem ég set ófáum sinnum á fónin, á geislan, á spottaran, á kasetuna og svo framvegis. Þessi lög eiga nákvæmlega ekkert sameiginlegt fyrir utan að hafa vakið hrifnæmi mína. Ég ætla að hefja leikinn á snillingnum Richard David James eða Aphex Twin eins og hann kallar sig. Þessi kappi eitt sá allra þekktasti í heimi elektrónik tónlistarinnar en það ansi breytt svið að tala tónlistarlega séð. Ég lætti kannski frekar að tala hann sem tónskáld því breytt hans í að semja mismunandi verk ansi mikil og eftir hann liggur ógrinni af tónlist. Eins og plötunni Drugs sem kom út árið 2001 þá veistu ekkert hvernig næsta lag verður. Eina stundina ertu að hlusta á brjálaðislega hratt tekno næstu og ambient ballöðu og svo kemur kannski þetta lag April 14th.

Ótrúlega fallegt lítið lag frá Aphex Twin og þess má geta Kanye West samplaði þetta lag og bjó til lagi Blame Game sem kom út á plötu hans My Beautiful Dark Twisted Fantasy árið 2010.

En að næsta lagi og næsta listamanni. Ég talaði síðasta þætti þegar að vinur minn Birgir Ísleifu kynnti mig fyrir glás á tónlist og einn af þeim listamönnum var Towns Van Sant. Towns var amerískur singer-songwriter fæddur árið 1944 í Tennessee og var hreint ótrúlegu lagasmiður, söngvari og ekki síst þekktur fyrir færni sína við að fingurplokka gítarinn. Towns átti því miður ekki auðvelt líf. Þetta var líf plagað af alkoholisma, eiturlyfja neyslu og heimilisleysi. Hann var greindur með geðhvarfasýki og þegar hann var ungur að aldri var hann lagður inn á geðdeild þar sem hann gekkst undir insulín sjokktherapíu sem var þá mikið notað á sjúklinga sem þjáðust af geðklofa. Þetta var til þess að hann missti mikið af langtíma minni sínu og skapaði eiginlega meiri ringulreið í líf hans en var fyrir. Þrátt fyrir allt þetta náði hann að semja mikið magna af yndislegri tónlist sem var tregafull, sorgleg, falleg, mannleg og allt þar á milli. Ég mæli einnig með frábæri heimildamynd mann sem heitir Be Here to Love Me og leikstýrt af Margaret Brown en þar fær maður alla lífsögun hans og svo eru viðtöl við allar helstu fólk og country hetjurnar Willie Nelson, Chris Christopherson, Bob Dylan og fleiri allir að mæra Towns Van Sant í botn. Hlustum á endur upptöku á laginu I'll Be Here in the Morning sem kom fyrst út árið 1968 á fyrstu plötu Towns og hét þá I'll Be There in the Morning. Þessi útgáfa finnst mér þó fallegri og kom út árinu síðar á plötu hans sem hét einfaldlega Towns Van Sant.

0: here for a while.
1: Og frá einum tónlistarsnillingnum til þess næsta. Brian Eno breskur tónlistamaður, söngvari, lagahöfundur, pródusent, myndlistamaður, sounddesigner, rithöfundur og pólitískur aktivisti. Og síðan en ekki síst, heimspekingur. Eno hefur verið viðloðandi tónlistabransan síðan 1970 og var frægur eftir að hafa verið í Roxy Music bandinu ásamt Brian Ferry og unnið fyrstu tvær plötur Roxy áður en hann ákvað svo að halda áfram sóloferli sínum. Það kom við slíka upp einhver ágreiningu milli Eno og Ferry, en förum ekki nánar út í það hér. Tónlistaferill Brian Eno spannar svo yfir afar breytt svið, en hann var þekktur fyrir að hafa unnið sem producent fyrir Talking Heads, David Bowie, U2, Coldplay og fullt af fleiri listamenn. Sóloplötur Brian Enos eru samt að mínu mati helsta gullið og hann jafnframt oft kallaður brautryðandi ambient tónlistastefnunar með útgáfu sinni á plötunum Ambient 1, Music for Airports og Apollo, Atmospheres and Soundtracks. Hlustum á eina af mörgum fallegum tónsmíðum Enos, þetta er lagið Always Returning af plötunni Apollo frá 1983. Og sveimir þá ef maður heyrir ekki vott af smá vonlensku og sigurósarbrag í laginu.

En á Íslandi eigum við einn tónlistarsnilling sem gefur ekkert eftir Ino og Aphex Twin. Sigurbjörn Þorgrímsson var elektrónískur tónlistarsnillingur sem gekk undir nafninu Biogen. Bjössi og Þórallur Skúlason stofnuðu saman hljómsveitina Ajax í kringum árið 1990. Þeir voru sannkallaðir brautryðjendur techno, ambient rave og fleiri tónlistarstefna í íslensku tónlistarlífi. Biogen fór í gegnum marga fasa í tónlistarsköpun sinni og gaf út heilmikið af efni. Einnig í samstarfi við fleiri listamenn eins og til dæmis Tönju Pollock úr Weirdcore genginu. Eins og með marga snillinga innan tónlistageirans þá féll Sigurbjörn Þorgrímsson allt og snemma frá en það var árið 2011 og ég veit að margir sakna hans úr seninni. Hlustum á lagið A Float með Biogen sem kom út árið 2002.

Við erum búin að fara afar varlega og ljúflega stað, þannig að nú þurfum við aðeins að rífa þetta í gang. Þegar ég heyrði þetta næsta lag í fyrsta skiptið, þá var ég full viss að nákvæmlega þessi upptaka væri upp af hiphop takta allra tíma. Nei, ég meina, hlustiði bara á mixið á trommum og bassa. Þetta banger. Þetta lag af sjöttu hljóðversplötu Muddy Waters, sem nefnist After the Rain, og kemur út árunu eftir hinna mögnuðu plötu Waters Electric Mud. Maður finnur bara þykka lyktina af viski og sígarettum sem hangir í loftinu.

Þvílíku kraftur og fílingur í blúsköllunum og Muddy Waters. Færum okkur nú aftur á klakan góða og heyrim í tónlistamanni sem hefur verið iðin við að semja og spila síðan upp úr 1980. Tómas R. Einarsson fæddur á Blönduósi árið 1953 og hefur verið föst breyta í íslensku jazzsinni yfir marga áratugi. Hann hvað þekktastur fyrir plötur sínar í kúberskum og latín jazz stíl en hefur einnig sami margt sem flokkasmyndi kannski undir hefðbundnar jazz lagasmíðar. Hann hefur aldrei verið hrættu við að prófa nýja hluti og ég var svo heppin að fá að kynnast honum þegar ég var fengin að skanka, það íslenska heitið, á Scratchi, með byggbandi sem Samuel sem hún setti saman úr hljómsveitinni Jaguar og fleiri snillingum. Þetta voru afar eftirminnilegi tónleikar sem voru haldnir í tilefni listahátíðar í Reykjavík á NASA 2004. Seinna var svo gefin út live-plata með tónleikunum. En ég ætla þó ekki að spila lag frá því verkefni, heldur annað rólegra og að mínum mati bara eitt af fallegasta lag sem Tómas R. Einarsson hefur samið. Þetta er lagið Innst inni sem Tómas flytur ásamt píanómeistaranum Eyþóri Gunnarssyni og kom út á samnefndri plötu Tóma árið 2017.

Það er hreint ótrúlegt hve mikið við eigum að úrvals tónlistafólki hér á Íslandi. Og að eiga svona marga snillinga innan nánast hverra stefnu fyrir sig er eitthvað ótrúlegt frá svona lítilli þjóð. Jóhann Jóhannsson, kvikmyndatónskáld, er einn af þeim sem náðu hvað allra lengst innan þess geira. En áður en Jói var frægt kvikmyndatónskáld, þá hafði hann verið aktífur í íslensku indie-senninni með hljómsveitinni Apparat Organ Quartet. Það var þá sem ég kynntist Jóa, en þegar ég var í hljómsveitinni Trabant þá vorum við oft að fara út og spila á sömu stöðum á litlum festivölum í Evrópu, en það vorum við öll undir 12 tónahattinum. Það var alltaf gaman þegar Trabant, Apparat, Múkisson, Múm, Guskus og fleiri voru saman og ýmislegt sem gerðist sem ekki er hægt að fara nánar úti hér á Ríkisútvarpi allra landsmanna. Þið verður bara að bíða eftir bókinni minni. Ég var alltaf mjög hrifin að því sem Jói var að gera fyrir fyrstu myndirna sem hann samdi tónlist fyrir. Árið 2000 samt hann skorið fyrir myndina Íslenska drauminn sem var nánast með engan budget en samt náði Jói að láta þetta hljóma rándýrt. Árið 2004 sem er hann svo tónlistina við myndina Dís og mér finnst þessi lög verða hálgert melodíst handrit af mörgum verka hans seinna. Hlustum á lagið Þinkudagur úr kvikmyndinni Dís.

Næst ætla ég að tala hljómsveit sem hefur fyllt hljóðrásævi minnar í mörg ár. Þetta hljómsveitin Guskus frá Íslandi. Þegar ég var með stúdíó í Klink og Bankhúsnæðinu hér í gamla daga, þá voru Guskus einnig þar á tónlistaganginum fræga sem hýsti meðal annars Trabant, Maus, Körver, Sitrik Baldurs, Flís, Apparat, Organ, Kvartet og fullt af fleiri listamönnum. Þarna var Guskus líklegast að vinna að plötunni Forever sem kom út árið 2017 og það var alltaf gaman að droppa til þeirra í heimsókn og hlusta á syndapælingar. Guskus live á tónleikum líka alveg sérstakt dæmi og ég hef átt margar júforískar upplifanir í gegnum tíðina þegar maður hefur verið hrifin með þeirra kraftmikla live setti. Hvort sem það hefur verið tengt því að fylgjast með meðlumum, snúa tökkum, syngja, taka óvæntar ákvarðanir með frammyndu lagana, hljóðið, ljósin, stemningin, þá svíkur Guskus á balli engan mann. Ég ætla að spila lag í róleri kantinum af plötunni Attention sem kom út árið 2002. Detention lag sem minnir mig alltaf á Ísland og íslenskan vetur og fyrir mér rammar þetta lag hljómsveitina Guskus mikið inn á sóniskan hátt.

0: Og nú farið að síga á seinni partinn hjá okkur hér saman. Áður en ég kveði ykkur nú alveg, þá langar mig til að spila lag með afar hæfileikaríkum ungum manni, en það hann Ísleifur Eldur Illugason, söngvari, rappari, lagahöfundur og pródusent. Og svo hann líka litli bróður minn, bara þannig að það sé upp á borði. En Ísleifur hefur verið iðin við að pródusera og vinna sama með megninu á nýju hiphop-seninu síðastliðin 10 ár. Þetta eru listamenn eins og Gísli Pálmi, Sturla Atlas, Young Nick og Drebin, Daniel, GTRN og margir fleiri. Á fyrstu plötu Ísleifs, þetta er Ísleifur, þá fer hann í gegnum breiðan tilfinningaskala og eitt af því sem að ég held að hafa haft mikil áhrif á að Ísleifur á stóran aðdáendahóp af yngri kynslóðinni er sá að hann ekki hræddur við að tjá tilfinningar sínar og vera berskjaldadur í lögum sínum. Þessu fögnum við og eldri kynslóðu mættu taka sér þetta til fyrirmyndar. Í laginu þegar allir eru farnir, þá situr ungi maðurinn einn eftir og berst við tilfinningar sínar og þótt sumum finnst þetta vera myrkur texti, þá skynja ég mun meiri von í laginu, því eftir að það búin að ramma botnin, þá bara ein leið og hún upp á við.
1: Þegar allir eru farnir, þá kem ég.

0: þetta er Ísleir.
1: Ég þakka kærlega fyrir mig, það er búið að vera einstaklega gaman að sitja hér með ykkur og blaðra hljóðrás ævi minnar og hlusta saman á tónlist úr öllum áttum. Ég kveð ykkur með laginu Bless, með hljómsveitinni Kvarasí, en við vinnum hörðum höndum þessa stundina við að undirbúa glæsilega 30 ára afmælistónleika í Laugardalshöll þann 19. september 2026. Þú vilt ekki missa þessum tónleikum, það er alveg á hreinu. Knús, Gísli Galdur.

0: Gísli Galdur Þorgeirsson hafði umsjón með hljóður á sævi minnar í þessari viku. Þetta var lokaþáttur hans af 5.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

Nýjar vörur daglega iðnaðarsafnið á Akureyri. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, Hannes Boy, Kaffi Rauðka og Sunna Restaurant. Grímaldi, leggji nafnið á minnið þar sem eftir er frábær bók Benedikt bókaútgáfa. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir er að fara fram og aftur en tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð. Hjá Hrafnildi, Stórútsalam, hjá Hrafnildi. Árni, Ester, Gerður Kristný, Hildur Eir, Hlynur, Jónína, Kári, Kristín Þóra, Samuel Lukas, pastel.is. Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyri um verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér, Sindri og Segri eitt. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mari og Óli standa vaktin alla verslunarmannahelgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandero skip Paul Watson samtakana kom til hafnar í Reykjavík í morgun eftir að landhelgisgæslan tók yfir stjórn þess í gærkvöld. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við aðgerðina. Óvíst hvenær áhöfn verður leitt frá borði. Georg Lárusson forstjóri landhelgisgæslunar segir að skipverjar Bandero hafi ógnað öryggi íslenskra sjómanna á hval nýju.
1: Þeir köstuðu netatrossum. Ítrekkað fyrir skrúfu skipsins og það mjög varasamt. Þeir voru með ógnandi tilbúrði og sildu rætt að kvalbátarum, bátnum. Þannig að það var ekkit annað að gera en að grípa þannig í. Og þetta skiptir engum áli hvað mönnum finnst kvalveiðar. Þetta eru íslenski hagsmunir, þetta eru íslenski lögsaga, þetta eru íslenski sjómenn.
0: Sagði Georg Lárusson. Óljóst sé hvort skipverjar verði neftir í gæsluvarðhald, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu taki við málinu og ákveði hvort einhverjir verða handteknir og færðir í land eða haldið áfram borð. Bjarni Már Magnússon hafréttar sérfræðingur og lögmaður segir að innan landhelgi Íslands njóti ríkið fullveldis með þeirri undantekningu að þurfa að heimila friðsamlega ferð skipa. Bjarni segir að meðan við lýsingar í fjölmiðlum sé ljóst að Bandero hafi ekki verið í friðsamlegum erindagjörðum.
2: Þá hægt að grípa til ákveðina aðgera, vísa út úr landhelginni, en þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburðir sem eins og því lýst í fjölmjölum að ógna þessu skipi og áfnar melmum.
0: Bjarni segir slíka tilburði kalla á ýmis ákvæði úr bæði innlendri löggjöfum siglingar og sömuleiðis ákvæði í almennum hegningarlögum. Útbreiðsla ebólu faraldursinn sem nú geisar í liðstjórnarlýðveldinu Kongó er svo hraðasta í þekktri sögu verunar. Dauðsföll nálgast 1500 og enn gætu verið nokkrir mánuðir þar til bóluefni gegn Bundibugyo afbreiðinu verður tilbúið til notkunar. Alls hafa 3360 smit verið staðfest og veiran hefur nú greinst í 5 héruðum í austurhluta landsins. 1487 hafa látist sem þýðir að 45% þeirra sem hafa greinst með sjúkdóminn hafa dáið samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum í Kongó. Átök á mörgum þeirra svæða sem verst hafa orðið úti hafa torveldað viðbrögð heilbrigðis yfirvalda verulega. Fréttalestri er lokið.
3: Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, tónlist frá eyjunni Disco við Vestur Grænland. Hljóðritunin var gerð árið 1984 í þorpinu Kekertarsuak á suðurströnd eyjunar. Tait Siangwak Kaengak söng lagið hans Inutek. Það eru tengingar milli menningar Grænlands og Norður Kanada og þangað förum við næst.

Við heyrðum tvö lög úr menningarheimum frumbyggja í landinu sem í dag kallað Kanada. Fyrst voru það systurnar Inuksuk Makai og Tiffany Ayalik sem spunnu lagið Inuarulit eða Smáfólk. Þær gefa út tónlist innblásna af þjóðsögum Inuita undir nafninu Píksík. Tenorsöngvarinn Jeremy Dutcher tók við af þeim með lagið Esuonike. Það samið út frá gamalli upptöku af tónlist Wolastokiík þjóðarinnar sem Dutcher tilheyrir, en ættjör þeirra í austur Kanada og Bandaríkjunum. Þaðan förum við austur, alla leið til Indlands.

Tvíekið Kasdúra flutti lagið Mili. Það byggt á þjóðlagi frá botni Miðjarðarhafs og lýsir tilfinningunni að missa mikla ást. Kasdúra samanstendur af sýlensku söngkonunni Len Hamo og líbanska fjölhljóðfæraleikaranum John Abu Chakra. Þau búa í Toronto í Kanada. Þangað komum við í gegnum Indland. Vari Jashri Venugopal, söngkona og flautuleikari, flutti frumsamdalagið Teardrop. Það af plötunni Vari sem kom út 2024 og blandar klassískri tónlist frá Suður Indlandi við nútíma jazz. Michael League úr hljómsveitinni Snarky Puppy framleiti plötuna. Frá Suður Indlandi förum við til Norður Afríku. Næsta lag berst hlustendum frá Malí.

Við heyrðum í söngvaskáldum frá Mali og Eþíópíu. Fyrst söng Rokia Traoré frumsamið lag, Manian, af plötunni Bomboi sem hún sendi frá sér 2003. Söngkonan Gigi frá Eþíópíu tók við af henni og söng lag um ást og frið, Utopia. Þetta eina lagið á plötunni Gold and Wax frá 2006 sem með texta á ensku en Gigi syngur aðalega á amharísku, aðal tungumál Eþíópíu. Frá Austur-Afríku höldum við til Austur-Evrópu.

Þetta var hljóðritun sem Margaret Kartomi og H. Kartomi gerðu á Vestur Tímor, eyju sem tilheyrir Indonesíu í janúar 1990. Lagið heitir Aina Mama. Á undan heyrðum við Alicia Svigals fiðluleikara flytja klesmerlagið Sver un Sviger. Joshua Horowitz lék með á Tsimbul, Matt Darjá á kavalflötu, Pablo Aslan á bassa og Lauren Brody á harmoníku. Ferðalagi okkar líkur í Peru að þessu sinni, á laginu Harana. Í Peru vísar orðið í líflega veislu, sérstaklega veislu sem fylgir tónlist, söng og dansi. Felix Casaverde, gítarleikari, tekur við. Takk fyrir áheyrnina.

0: Hér lauk Glóbalíu vikulegum heimstónlistarþætti Rásar 1.
1: Allir sumardagar eru sólvarnadagar, líka þó það sé skýjað, Krabbameinsfélagið. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur á Forystufé, Svalbarði þistilfirði. Hitabylgja, T-Day og Palladjús í dag, Bryggjuhúsið. 20% afsláttur af öllum útilegavörum, jusk góð tilboð. Sumar, sól og góð bók, Forlagið. Fullbúð af spennandi vörum, Sportís skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir yfirtöku landhelgisgæslunar á Bandeiró skipi Paul Watson samtakana í gær ekki hafa snúist afstöðu til hvalveiða.
3: Stóra markmið var auðvitað að tryggja það í farið að íslenskum lögum og það fengi ekki að gerast að öryggi sjómanna yrði ógnað.
2: Lögreglan hefur tekið við málinu og tekur ákvarðanir næstu skref. Óvíst hvenar áhöfnin verður leitt frá borði. Innt eftir því hvort Þorbjörg Sigríður taki undir með Paul Watson sem hefur lýst málinu sem milliríkjadeilu, segir hún að hún geri það ekki.
3: Hér var í gangi löggæslu aðgerð á hafi úti og með allri virðingu fyrir þeim ágæta manni, þá hann ekki erlent stjórnvald.
2: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Bjarni Már Magnússon, hafréttar sérfræðingur og lögmaður, segir að innan landhelgi Íslands njóti ríkið fullveldis með þeirri undantekningu að þurfa að heimila friðsamlega ferð skipa. Bjarni segir að miða við lýsingar í fjölmiðlum sé ljóst að Bandeiró hafi ekki verið í friðsamlegum erindagjörðum.
4: Þá hægt að grípa til ákveðna aðgera, vísa út úr landhelginni, en þarna náttúrulega bætist líka við að þarna eru svona ákveðni tilburðir sem eins og því lýst í fjölmjölum að ógna þessu skipi og áfnar melmum.
2: Slíka tilburði, segir Bjarni, kalla á ýmis ákveði úr bæði innlendri löggjöfum siglingar og sömuleiðis ákveði í almennum hegningarlögum. Eins og áður segir, hefur Watson sagt að með aðgerðum landhelgisgæslunar hafi friðsamleg afskipti samtakana af ólöglegum hvalveiðum orðið að alþjóðlegu deilumáli. Bjarni segir að fræðilega séð geti þetta orðið að deilumáli.
4: Alltaf kokku upp einhverjum svona röksandafæslur svo að þarna sé að vera að brjóta á réttinu til mótmæla og svo er þið fundið að einhverjum einstökum atriðum í aðgerð landhelgisgæslunar en það er spurning hvort að slíka röksandafæslur haldi vatni, það er svo allt annað mál.
2: Sagði Bjarni Már Magnússon. Hamas samtökin hafa náð samkomulagi við friðarráð Bandaríkja forseta að láta vopn sín af hendi. Samningamaður Hamas segir að samkomulagið sé háð því að ísraelsk stjórnvöld fylgi skilmálum sem útlistuð eru í áætlun sem var undirrituð í október. Skilirinn fela meðal annars í sér að ísraelskar hersveitir hætti mannskæðum árásum á palestínumenn á Gaza, drægi herlið sitt að svokallari gulri línu, heimili stóraukin flutning neyðaraðstoðar inn á Gaza og leyfi nefnd palestínskra sérfræðinga að taka við stjórnartaumunum. Stjórnvöld í Ísrael eiga eftir að bregðast við fregnum af samkomulaginu. Fréttalestri lokið.

Klukkan er farin að ganga fjögur á föstudegi. Nú heyrum við upprifjun úr þáttaröðinni Sögur af landi.

0: Komið sæl, þegar það hlust á sögur af landi, endurlit. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017, þar sem þemað var gull. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Erum við ekki öll gull af manni? Hvað það við gullið sem svona spennandi? Og finnst gull í jörðu hér á Íslandi? Þetta eru nokkra spurningar sem leita á hugann þegar að gull nefnt. Við skulum hefja gullleitina í þessum þætti í Grafarholti í útjaðri Reykjavíkur. Við rekum inn nefið hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Segðu mér fyrir hljóðnumann hvað þú heitir og hvað ég á að titla þig.
2: Þorsteinn Ingi Sigfússon, prófessor og forstjóri Nýsköpunarmiðstöðar Íslands.
1: Ert þú gullleitarmaður?
2: Nei, ég nefnilega ekki gullleitarmaður. Ekki þessari merkingu, svona klondæk merkingu það sem að menn halda að allt happ sé falið því að finna gull. Og þegar ég tilkynnti þetta á ársfund okkar 2013 um gullleitina í Þormóðsdal og víðar, þá var það nú meira til að segja frá því að gull þjóðarinnar væri miklu meira í auðlindum fólksins sjálfs. Í þekkingunni og þjóðarsáðan. Og ef þú fer lengra með mig sem umhverfisvenda sinna, þá myndi ég segja að gullvinnsla, klassísk gullvinnsla, yrði alveg ömuleg neikvæð stóriðja, ef maður segja svo, því að það þarf að nota svo mikið af leysiefnum, þungmálmum sem koma upp og alls konar efnum sem að nota þar til þess að leysa gulli og viðjum.
1: Já, það helst ekki alveg hendur í kollinu á mér allavega hana. Gull leit, eins og þú nefnir klondæk, svona gamaldæks gull gröftur og svo nýsköpun. Þetta virðist þangast á.
2: Út af fyrir sig, en ég ætla samt að segja þér, og það mikilvægt, að gullið sem að hefur fundist við boranir til þessi Þormóðsdal að það á sér svolítið annan uppruna heldur en gullið í heiminum oftast. Þetta virðist leysast upp með jarðhita vatni, mjög heitu vatni og er að þýleiti til í sjálfu sér laust við til þessu þungmálmann sem fylgir þessu. Það búið að skólast út sem gull og sérfræðingar okkar eins og Hjalti Fransson hjá Ísor sem hefur verið með okkur í þessu meðan annars segja okkur að þetta muni verða miklu auðveldari vinnsla heldur en klassísk gullvinnsla í heiminum. En ég ekkit upp veðraður yfir þessu, bara mikilvægt og bera alda því til haga.
1: Ég hafði einhverja hluta vegna ekki ímynda mér að væri gull, að Ísland væri það ungt land, að það væri, hér væru ennþá eldgos og það væru ekki jarðlög, ekki þessi setlög sem maður heyrir í Afríku og víðar þar sem að gull kemur upp. Hér ímyndaði mér að það væri bara raun og jarðhiti.
2: Jú, það eru auðvitað hluti af möllinum og gull er að hluti af því magma sem að hér kemur upp, en því hagar svona skemmtilega til að eiginlega heitt jarðhita vatnið sem streymir í sínum lækjum neðanjarðar, að það hefur sem sagt séð það að losa þetta gull sem í þessu magma. Og þeir segja mér jarðfræðingarnir að svo sterkt geti þetta verið hlutfallslega að það séu 400 grömm af gulli í tonni það sem mest verður. Svo þetta náttúrulega sem Nýsköpunarmiðstöð Íslands við erðum þetta verkefni reynda frá Iðntæknistofnun, en ég ákvað að halda áfram að taka þátt í þessu því að út af fyrir sig er þetta auðlind sem að ef vel er haldið getur reynst skynsalegt að nýta á þess að vera gullleitar óður
1: Það verður ekki runnið á eitthvað gullæði hér.
2: Nei, en það verður við haft samband við okkur víða og fólk hefur tekið þetta sem óbúslega spennandi fréttir. Og það eru reyndar sko gulleitar fyrirtæki og fyrirtæki í námuvinnslu sem hafa verið í sambandi við okkur. Þetta er nú allt saman rekið af litlum félögum sem að eru til dæmis í að hluta til í eigu okkar eins og Melmi og Malmís og þau sem satt hyggja á ennþá nú að verða sækjum leifu að halda áfram það er ákveðin hópur sérfrænga sem er ákaflega spenntu fyrir þessu og það er væntalegt við munum væntalega heyra frekari fréttir þessi mál á næstunni
1: Já, virkilega hvað er með sko hver á réttin hver á landið, hver á gullið hvernig snýr þetta alls saman svona gagvart þeim málum
2: ég býst nú við að landeigandur á hverjum stað eigi réttin og það er því vonandi verður virt að fullu en það er nokkuð margir staðir og ég nefndi Þormóðsdal áður og það eru nokkuð fleiri staðir það sem að þetta er í raun og veru mögulegt nokkuð víða um landið og ég veit að það eru fleiri en þessi hópur Melmis og Málmís sem að hafa á þessu og verðum bara að býða að sjá
1: Hvað með rask? Myndi ekki fylgja þessu
2: Jó.
1: Líti á landinu?
2: Þú ert að tala við mjög varkáran umhverfisvenda sinna undir þetta hann ekki jarðvísindamann reyndar en vegna rasksins þá held ég að þurfa að fara mjög varlega í þetta svo ég er raun og voru ekki að flytja þér einhverja springi fréttir skjótan gróða en það höfum Íslendinga nú þá reynslu undanfarin áratugi að skjótu gróða er ekkit endilega blessun og gróði
1: en 400 grömm í hverju tonni er það mikið?
2: Það er hátlutvall ég man ekki að segja það meðaltalið í skorpunni en þetta er hátlutvall og talið sérstaklega ef ekki þarf að koma að miklum skólunarprósessum alls konar að þá sé þetta vel ásættanlegt þá myndum að sjá fyrir sér að það sem grafið er þið upp og reisa er þið þá aftur skilað og urða svo að segja á sama stað en allt er þetta viðkvæmt eins og þú veist
1: Já, Þormóðsdalur og svo Esju rætur hreinlega
2: Já, þú vel að segja stundum við tala gullið í Esjunni eins og
1: það er bara þarna
2: Sjúni, já, akkvart sko já. Akkvart.
1: En þetta gull er það bara selt á almennu markaði eða er þið komið á einhverjum íslenskum gullfæti
2: ég býst við að fyrirtæki sem tækir það sér myndu greiða einhvers konar gjald fyrir að fá aðganga þessu og það er það að vinna mjög nákvæma umhverfismat og veita leyfi á grundvelli þess svo að framundan væru heilmiklir prósessar við að gefast ekki leyfi og eins og ég segi, ég er svona frekar almennt varkár í þessu sambandi og það er ekki alveg útséð hvernig þetta færi fram, en vendarlega færi gulli bara á málmamarkaðin til dæmis London Metal Exchange færi gegnum það, eða þá að við komandi aðilar myndu vinna þetta á eigin spýtur, ég þekki það bara ekki nógu vel, sko
1: Í hvað er gull notað nú til dags? Er þetta bara svona eitthvað sem hann fjárfesta í einhverjar gullgeimslur eins og Joakim von And eða er þetta notað í farsíma og tölvur?
2: Gull er eðalmálmur gull er mjög háa leiðinni til dæmis að þarft að tryggja mjög góða leiðinni í rafeindar ásum þá eru þar gjarnan þá er gull hluti af því gull húð sem að var að ræða svo að leiðarinn rafleiðarinn gull er mjög mikilvægt fyrirbæri gull í sem grunnur af auðlegð er líka auðvitað starrend og þá myndi gulli fara í gullfæturna sem þú nefnir sko. En gull er ákala áhugavert efni til dæmis er það svo að það oxast ekki þannig að það sé tæranlegt og ef þú bara ber saman járn jafnvel eða ál sem oxast mikið sko, þá ef gullið mikla sérstöðu sem til dæmis rafleiðari og það er mikil eftirspurn og þetta er mjög hátt verð á gullinu
1: Þetta gull sem við höfum verið að tala um
3: Já.
1: 400 grömm í hverju tonni
3: Já.
1: Er það þá einhverjum svona smáum kornum, veistu það eða er það svona klondæk hérna gull, svona, klumpar sem geti komið upp svona hipsum hefs
2: Nei, þetta svona útfellingar og þetta svona útfellingar sem geta verið í svona hafa blætt í það að vera dálítið sýnilegur hluti af en ekki klumpum
1: Hvernig stendur á því að við höfum ekki spáði þetta fyrr?
2: Þetta eru nú gamlar það eru gamla sögu til að þessu og Einar Ben tengdist þessu eitthvað til dæmis og ég held að blundin og alltaf gull glittan í augum manna sko þó að ja, við sem sagt koma að þessu sem inntækningstofn á sín tíma og reyndum að gera þetta alltaf vísindalega og tækilega svo erðum við sem sagt sem nýsköpunum vistu þetta og heldum því áfram fengum Ísor með okkur í lið þar Hjalti áðanefndur til dæmis og fengum líka ég held að það hef verið félagið á í Þingeyjarsýslu atvinnu þróunafélagið þar sem að aðþing sem að erði eitthvað sem að gamla vesmiðan á Mývatni hafði átt sem hlut sko þannig að á endanum verði þetta sem sagt svona hópur mjög áhuga samra fjárfesta
1: Eru mörg svæði sem koma til greina hversu rík gætum við orðið ef við hentum okkur út í þetta
2: sko ég nefndi þarna þessan vænlegu fundað staði gulls í Mógils á Jesjunni og Þormóðsdalur og svo Móskarsnúkar þar var gömul megin eldstöð í Móskarsnúkum og Grímansfelli þetta er nú svona þeir staði sem ég vil nefna aðalega framar öðrum þetta hendar einhvern veginn þjóðasálinni að vita af gull ykkur staðar það sem að til dæmis afrek okkar hjá nýsköpunum vistu að hafa miklu meira falist í því að sjá góðar hugmyndir verða veruleika hugmyndir það sem þú þarft kannski ekki að voru með hugbúnað þá þarft ekkert efni akkvart ekkert efni og í flestum tilvikum skiptir efnið minna máli en þekkingin á bakvið það
1: Já, það er kannski Þetta er kannski bara glópa gull sem við erum eldast við þarna.
2: Já, einnig.
1: Já, það er nú líklega bara best að láta bæði olíu og gull hvíla í jörðu. Þangað til við raunverulega virkilega þurfum á því halda eða bara betra að vita af þessu þarna og stefna að einhvers konar sköpun frekar.
2: Gamli góði Mendeleev, rússneski vísindamaðurinn sem að áttinu stóra þátt í þróun efnafræðinar hann sagði alltaf að brenna olíu er eins og að brenna peninga og hann sá fyrir sér þá staðreynd ég vil gert hann hugsa olíu sem efnaauðlind og ég held að ég ekki að brenna olíu heldur ég að nota olíu sem varlega sko, sem grunn að einhvers konar efnaðinnaði sem hún er nú sjáðu bara vandræði plastsins í heiminum Þetta er afsprengi olíunar það þarf að fara mjög varlega með olíu sem auðlind ég myndi segja, já og mín afstæðatendans til olíu vinslu við Ísland í þessum erfiðu aðstæðum sem eru á hér í Norðurhöfum við skulum fara mjög varlega
1: Þorsteinn Ingi, þakkaði kjærlega fyrir þetta áhugaverða spjall
2: Takk fyrir sömuleiðis, takk fyrir komuna

Þeir eru að hlusta sögur af landi, endurlit. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017. Og þema þáttarins, það var gull.

Þarna mátti heyra lagið Heart of Gold. Flytjendur voru tríóið Trisfo. Það eru þeir Edward N. Debes á kontrabassa, Sigurður Flósason á saxofón og Kjartan Valdimarsson á piano. Þetta var hljóðritað í Friðrikskirkjan Toftir í Færeyjum. Finnur Hansen sá hljóðblöndum. Nú í þessum þætti í dag höfum við komist að því að það eru sem sagt til staðir á Íslandi þar sem gull falið í jörðu. Kemur sumum kannski á óvart, ekki öllum. Þeir sem hafa rekið tærnar í gull og liggja kannski á gullmólum eða steinum með gulli í vilja trúlegast ekki ljóstra upp fundarstaðinn. Enda engin ástæða til að vísa öðrum á gullið. Rúnar Snær Reynisson átti leið Breiðdalsvík og hann kom við hjá Snjólfi Gíslasinni. Snjólfur vann hjá Rarik, hann gekk með raflínum og hann fór líka víða sem smali á yngri árum. Hann hefur því horft ofan í ófáa urðina og handvissum að hann hafi fundið gull. Ekki rengjum við slíkt og ekki ætlum við að þefa upp í vísbendingar hvar gull sé falið í jörðu. Við viljum bara heyra söguna.

0: Go on, Diane.
1: Bye, man.
0: Má ég kom inn?
1: Aðeins, ah, gerðu svo.
0: Takk. Ég nú bara með upptökuð græni gangi.
1: Já, já.
0: Ekki í lagi?
1: Jú. Snjálfur Gíslason heiti ég.
0: Hvað ætlar að sýna mér?
1: Ég ætla að sýna þér hérna stein sem með svona, það minnum í náliti með gulli eins og sér hérna í sér og ef maður mælir hérna með vinnarsmælir hérna og hérna svona með alveg tómi eða tvekja tómi millibili þá flautar mælirinn.
0: Sem sagt viðnámsmælir hann flautar og já, hvað þýðir það?
1: Það þýðir það að hann fær höll að leiðinni.
0: Steinninn leiðir sem sagt þá ströym?
1: Efnið í honum sko leiðir ströym alveg fullt. Virðist þeirra mest virkni hérna sko í þessari sprungu eða í þessu broti svo veist eftir því.
0: Sem bendir til að þar sé mikið gull.
1: Já, það meira efni þar sko, eldri en við sjáum hérna svona á hlutinu hérna. En þú sérð alveg sjálfur, ég þarf ekki að lýsa þessu, þú sérð alveg hérna.
0: Maður sér svona lítil gulllitu korn og dreifum steinin.
1: Já, það er það sko. Þegar hann settið í sólarljósið þá sérð það náttúrulega miklu betur. Hérna kannir sindrar á allt hérna í honum sko, þú sérð það bara sjálfur. Og sér það alveg litinn á þessu.
0: Já, maður sér að það eru svona gullglampandi korn í honum örsmá og svo eru líka svona rendur eða sprungur.
1: Já, það, hérna í sprungun er miklu meira, sko. Og það væri hægt að finna stein eða brjóta stein með miklu meira magni, sko. Ég braut hennar bara úr stóru kletti, sko.
0: Og þetta er svona grænn stein. Já, hvað ég var að segja á stærði hvað, svona eins og þrjá elsbítunstokka eitthvað svo leis?
1: Já.
0: Hvað varst að gera þegar þú fannst hérna stein?
1: Já, ég nú alltaf náttúrulega í fjallgöngum og var nú lengi að ræra eitthvað og labbaði og skoðaði línurnar og svo leis og svo sem krakki í smalameskum átti heiminn í sveit svo leis að það er ábyggilega fáar íslendinga búin að fara meira fótgöngat umlandi heldur ég innum alla jökla og vitt og breytt bara. Já, þetta kom mér óvart og hérna ég smalaði nú mikið heima og þá var þurfti ótt að smala fjönu jafnvel fyrir sveipur, þá var ég oft sleft og þannig eru stór glúur og gil og ég er ekki að segja að ég hafi fundið steini þar en ég var búin að taka eftir þessu og breysu bara úr um svona smá sínsvotangana mínu.
0: En þú viltu auðvitað alls ekki gefa upp hvar þetta fannst?
1: Nei, það ger ég ekki, því að mín skoðun er svo hefur alltaf verið að gull sé ekki þeim til að skapa ógæfu og vanlíðan hjá fólki og það hefði mitt síðast að stuðlega því að einhver færi að rótast í því að vinna það sko.
0: Og hafa verið áform gullleit á Austurlandi og menn hafa tekið pröfuholur hér og þar og meðal annars í Breiðdal, þannig að því að líst ekkert á þá á svoleiðis vinslu?
1: Nei, alls ekki, ég bara er að mótinni. Þetta við eigum bara að lofa þess að vera í friði.
0: Og af hverju þá?
1: Af því að það er bara sagan sýnir, það er bara alveg í gegnum árin, það sem að gullgrafararnir voru og allt voru fullt, að þetta voru bara byssurnar og mannsvík og allra handana ógjafa sem fylgdi þessu. Og það hefur ekkert breyst, það verður það sama. Ef að menn halda að maður geta aukast á fljótlegan hátt þá bara byrja saman sagan aftur.
0: Það getur einhverju fengið dollaramerki augunum yfir mögulegum gullkletti einhver staðar í nágrunni Breiðdalsvíkur.
1: Já, þetta er nú meira en klettur náttúrulega, þetta er stóru svæði sko. Ég held nú að meira sé að hérna í Þorvaldsdalunum sé nú þegar búið að framkvæma einhverju leit. Ég ætla ekki að segja svona eitt nánar það bara. En þetta er til á Íslandi og það er alveg staðreitt bara að þetta er til. En ég gef ekki upp hvað þetta er, sko, ekki þessi ákveðinni. Þú sér hérna til að mynda, sjáðu, hérna getur við séð í þessari sprungu, sko, er alveg leiðinni, sko, með ámæli bara alveg svona langt, sko, bara flautar hérna og hérna.
0: En áttu ekki einhverja aðra aðferð til þess að skera úr hvort þetta sé gull eða einhver annar málmur?
1: Ég þarf þess eiginlega ekki, ég er svo viss með að þegar ég er búin að bera saman svona veist, ekta gull og sýni úr þessu. Ég álít að þetta sjálfur að þetta sé það og en ég get ekki náttúrulega efnagan þetta hefur ekki hugsa mér að gera það einu sinni, sko.
0: En þú ert svona dálítið áhuga samur margt í umhverfinu og hefur verið að veita ýmsu eftirtækt sem aðrir kannski sjá ekki.
1: Já, já, það gerir líka náttúrulega bara hvað ég hef labbað mikið til að mynda á sumrinu, svo þegar ég var hjá Rarek þá labbaði maður náttúrulega alveg reynd frá Hallþóristal og Hallsteinsdal og alveg frá Seyðisfirði og söður í Lón sem eru mjög langar vegalengdir, sko, marga daga labb, sko.
0: Þegar þú fannst hennan gullmóla eða brustan af þessum kletti, varstu þá að vitja eitthvað sem þú hafðir fundið fyrir löngu síðan?
1: Ég vil nú bara hefst ekki svara þessu eins og
0: niður. Það gæti falast í því einhver vísbending.
1: Já, já, já, og þetta er hlutur sem ég ætla mér að láta fara með mér í gröfuna bara hvar þetta er, sko. Og það var allir spurt náttúrulega hvað einasti maður hvar ég hef fundið hann en ég hef það bara fyrir mig. Sjálfur átti ég heima hérna inn í sveit og mér að sjá þarna hluti í jörð, sko. Ég er ekkert að segja það að þetta sé neitt á því svæði, sko, alls ekki, sko.
0: Auðvitað á einhver landi sem að þar sem þú fannst þennan stein?
1: Já, það er náttúrulega alveg á reynu.
0: Þannig að það má kannski segja að þú sett með þennan stein í láni?
1: Já, við skulum bara segja það, já. Ég sé með það svona í láni.
0: En þú talaðir gullæði. Heldur að mannskepnan hafi ekki þroskast eitthvað á síðustu öldum?
1: Nei, síðan eins og þú sér það bara sjálfur að það að hún hefur ekki þroskast. Það sérðu bara á öllum styrjöldum og öllum ábeldi sem er beitt út allan heim. Að það hefur ekkit breyst og því meður.
0: Segjum að einhver reyja saman jörð og þeir uppgötu að þar finnist gull. Það gæti þá orðið til ógæfu og orðið illindið út af því.
1: Erðið það bara, það erðið svoleiðis. Og það gæti líka bara komið einhverjir aðri rað svona sem eru sjúkir peringa, sjúkir að græða og fljótlegan hátt að þeir myndu alveg rugla að blanda sér í allt í kringum þetta, sko.
0: En þú ert ekki hrættur með einhver bara steli mólanum?
1: Nei, raunverulega, ég á þála auðvelt með að ná mér í annan líka.
2: Þetta er þátturinn Sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 og þemað var gull.

0: Þarna söng Rúnar Júlíusson, Þú átt gull. Erlend lag við texta eftir Þorstein Eggertsson. Gull einmitt þema þáttarins að þessu sinni og að smíða skartgripi, gullsmíði, ævafornt listgrein. Sumar aðferðir sem notaðar eru enn í dag eru mörg þúsund ára gamlar. Á Íslandi gullsmíði löggild iðngrein og hafa gullsmíðir sitt eigið fagfélag. Í því eru í dag 120 löggildir gullsmíðir á landinu og Sunna Valgerðardóttir hitti fyrir tvo þeirra á Akureyri til að ræða fagið.
1: Júlía Þrastardóttir 34 ára gullsmíður. Hún opnaði gullsmíðastofuna Jules Design á Akureyri fyrir tveimur árum og má segja að með því hafi hún látið þriggja áratuga langan draum rætast. Júlía hefur ætlað að vera gullsmíður frá því hún man eftir sér. Sem barn hélt hún til dæmis að af hennar starfaði sem slíkur.
2: Ég hélt bara að væri gullsmíður. Hann var alltaf út í skúr og alltaf eitthvað að brasa og svona. Bara vissi að það seinna en að hann sko bifvila virki. En ég ákvað að breyta ekkit. Langar ekkit að vera bifvila virki.
1: Og byrjaði þetta snemma hjá þér sem sagt?

0: Hvað segir ekki? Það alveg hræðilegt.
1: Júlía lét þó ekki deigan síga og eftir smá þrautagöngu komst hún inn í iðnskólan í Reykjavík og var á sama tíma í iðnskólanum í Hafnarfirði og bjó í Mosfellsbæ. Í dag rekur hún sitt eigið fyrirtæki þar sem hún sérhæfir sig meðal annars í íslensku víravirki.
0: Margir halda ég smíða ekkert í gull. Ég inn í smíða í gull og silfur og hvítagull og rauðagull og bara allt.
2: Hvað svona heillandi við þetta íslenska víravirki?
0: Það bara hefðin og hugsa til þess að það svo margir búin að smíða þetta, þetta búin að smíða þetta svo lengi, þetta ennþá sömu sama tækninu, sömu tækin og tólin og veist, ég keypti gamalt vestæði þegar ég var að byrja frá Siglufirði og þar datti ég lukkubóttin, þar fekk ég gömul verkfæri sem að eru handsmíðuð af þeim gullsmið sem ég get notað til að gera mína vinnu auðveldari sem er bara meiriháttar af því að hinga til hef ég verið að það er ekkert að kaupa neina af þessum verkfærum þetta er allt smíðað af gullsmiðum eða þeim sem eru að smíða þetta sjálfur þannig að maður er eiginlega svolítið að finna upp hjólið alltaf og þetta er bara æði
2: Hvaða efni? Þetta eru silfur vírar eða hvað?
0: Já, ég vinn sem þetta víravirkið er alltaf unnið úr silfri svo er það bara með gillingu eða ekki og þetta er bara, þetta er marg unnir það þarf að fletja þá og snitta þá og fullta orðum sem að kannski allir skilja ekki veistu, valsa og snitta og teyja og svo þarf að eldberja og hita og setja í síru og bara grunnurinn áður en þú getur farið að gera eitthvað það er eiginlega meiri vinna þar heldur en svo þegar þú, en samt eiginlega ekki því það er alveg brjáli vinna líka við víravirki þannig oft er ég að kenna námskeiðin sko að þá sýni ég þeim kannski líka hvernig vírin búin til þá þau fá hann tilbúin sko til að búa til víravirki að þá skiptir svolítið máli að vita líka hvað liggur á baki að þeim finnst alveg nóg vinnan við víravirki sko bara það sem þau gera námskeiðinu hvað þá allt sem á undan er gengið þannig að þetta er náttúrulega sem er á okkar íslenska þjóðbúning og þetta eru sem sagt millur og borðar beltispör, ermanappar skýrtunappar, skúfólkar og réttu orðin þurfa að vera rétt þetta er ekki silgjur, þetta eru beltispör og hérna og ég ennþá alveg á fulla að læra þú veist það er 19. aldabúningur 20. aldabúningur, 21. aldabúningur svona búningur og hins einn búningur og þetta þarf alltaf að vera og ég er nána stundum í skólanum ég er bara að glósa stundum alveg á fullu
2: Hvað sagður, beltispör hvað ertu lengi með eitt svo leið?
0: Það fyrir svolítið eftir hvað eru flókin en 1-2 vikur. Ég er alveg svona, ef myndi segja viku, ef ég væri alveg bara 8-4. Mm-hmm. Og sem sagt á heilan búning er að kosta í kringum 500.000. Og það tekur bara svona mánuð að smíða á, veist, ef maður fær þannig pöntun. Ég er búin að fá eina, alveg svona heila pöntun. Og hérna, en ég er náttúrulega mest megnis í því að hreinsa upp, gera við, laga og bæta inn í stundum vantar þú veist það eru til millur það vantar borðana það eru til millurinn að vantar beltispörin
2: Hvað er þetta gömul hefð svona víravirki?
0: Það er sko hægt að finna víravirki alveg aftur í hjá etrúskum sko sem voru á undan rómverjum en ég get alveg farið hann í svögun alveg bara þú veist þetta finnst alls þar Grikklandi, Indlandi, Ítalíu og svo gaman að sjá hvernig þetta þróast það okkar víravirki kemur alltaf frá Noregi líklegast og kannski eitthvað frá Skotlandi eða eitthvað þannig og svo að því að við erum svo einangru þá hefur það náttúrulega þróast allt öðruvísi okkar er grófara og fínna það er svona meiri mótsögn í því einhvern veginn og hérna og allt öðruvísi aðferðir hvernig við vinnum það þannig að það er bara ótrúlega gaman þetta er náttúrulega bara æðislegt að fá að gera það sem maður dreymir að fá að gera þannig að þetta er náttúrulega bara fullkomi auðvitað erfitt líka og batneignir inn á milli og kaupa hús og verða fullorðin og allt þetta er bara, þetta er æði
2: Og er þetta framtíðin? Ætlar að verða gullsmiður þegar þú verður stór?
0: Já, klárlega ekki spurning, ég held alveg alltaf að vera gullsmiður
1: Gullsmíðastofa Sigtryggs og Péturs við Brekkugötu á Akureyri er orðin 57 ára. Þar hefur gullsmiðurinn Ólöf Þóra Ólafsdóttir, 43 ára, unnið í fjölda ára. Hún er, eins og Júlía, algjörlega heilluð af starfinu.
3: Það er bara að fá að skapa, búa til eitthvað þess sem þetta er í hug og svo byrjar

0: einhver lit og þú getur kannski komið út frá einum getur orðið 10 skilur.
1: Einhver munur á því að vinna nú ertu hérna að gera gullhring til dæmis. Mm. Einhver munur á því að vinna með gull og silfur?
0: Já, það munur. En sko vinnan alltaf eins í rauninni. Mm. En silfrið getur verið svona meðfærilega stundum. Það mikra. Mm. En ef þú ert með 18 karata gull þá það mjög mjúkt líka. 14 karata erum við mikið með. En svo aftur ef þú ferði 8 karata gulli þá það alveg svolítið svona stífara. Mm. En vinnan alltaf eins.
1: Og hvernig það? Fáið þið svona gullklumpa bara að senda hingað?
0: Nei, við bræðum yfir allt sjálf. Mm. Ég vil pöntu við silfrið en gullið yfir bræðum við bara bæðu gömlu skarkrippum og eins ef við erum með hreint gull þá þurfum við að blanda sama með kopar og silfri sitja sama við gullið, hreina gullið og þá það eftir hvort við ætlum að blanda í 14 eða 8 karta hvernig blandan verður.
1: Þannig að þegar við erum með 14 karata gullhring, hann þá blandaður með silfri eða einhvers slíku?
0: Já, tökum við þá hreint gull og blöndum, setjum smá silfur og smá kopar út í og þannig verður 14 karata gulli til mm-hmm. sem sem sagt 585.000 af gulli. Mm-hmm. Það 14.
1: Hvernig svona þinn típiski vinnudagur?
0: Í rauninni veit maður kannski aldrei nákvæmlega hvernig verður en það oft að laga gamalt skart og nýtt skart og smíða annarkvort sem fer fram í búð eða smíða eftir sérpöntunum það alltaf að koma svolítið líka þannig að þá oft tekst maður á við eitthvað sem maður aldrei gert áður þannig að þú veist, hann getur verið mjög fjölbreytilegur og skemmtilegur
1: Og hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Hver eru svona þín uppáhaldsverkefni?
0: Bara eiginlega allt saman sko þetta allt rosa gaman smíða, hanna og það líka rosa gaman að fá eitthvað nýtt í hendurna sem kannski þú aldrei óra fyrir að eiga eftir að prófa að gera það alltaf mjög gaman að takast á eitthvað nýtt já, vil gera eitthvað sem maður þú veist, það aldrei maður geti ekki gert það alltaf skemmtilegt
1: segðu mér eitt, varandi vinnuna á bakvið eins og til dæmis nú ert að gera svona gullhringi hvað maður lengi með eitt svona gullhring?
0: Það rosalega misjaft mm. og það líka bara hvernig hann unnin og hvort hann kannski með steinum eða ekki náttúrulega eftir sem þú ert með fleiri steina og svona þá ert alltaf lengur þetta bara, þetta mjög misjaft bara til hvernig vinnan í rauninni mm.
1: og mörgum kannski óar við því þegar að labba henni skartgrif og búða sér hring upp á 200.000 gull hring með einhverjum demanti mm. kannski gerir sér ekki alveg grein fyrir annars vegar verðmætunum í steinunum og málminum og hins vegar vinnunum sem liggur á bakvið eða hvað
0: Já, sko það náttúrulega eins og hjá okkur við viktum allt gull sem við seljum og það bara vist fyrir grammið þannig að eftir sem að kannski hlutin dýrar þá hann þykkar og veglegri og náttúrulega flottari mm. og eftir hvað steinir því líka en eftir sko ef hann þinnri þá náttúrulega bara verður hann ódýrari
1: Hver uppból steinir þinn?
0: Mér safirinn æðislegur og svo bara sirkun rosalega vinsæll hann er sterkur, hann er ódýr hann er fallegur mér safirinn samt alltaf rosalega fallegur
1: Þú lærið þér hér og hvað ertu búin að vinna hérna lengi?
0: Ég að klára 20. annars, það var mitt hérna lærið hjá Pétri, Breiðfjörð og var hjá honum og svo tók auðu við rekstrinum búðin og öllu og ég hjá henni núna þannig að það að koma við erum að búið með 22 ár
1: og það að taka 22 ár í viðbót
0: ég veit það ekki það að segja það kom í ljós
2: Sunna Valgerðardóttir rætti þarna við tvo gullsmiði
3: Þá endurleiti okkar lokið. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þema þáttarins var gull
2: Við fáum í lokin lagið Gold Laces. Flytjandi Junius Meyvant, en það listamannsnafn Unnars Gísla Sigurmundssonar. Þetta lag að finna á plötunni Floating Harmonies. Lifið heil!

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi. Í þessum þætti heyrðum við efni sem tengist þemanu gull. Sunna Valgerðardóttir, Rúnar Snær Reynisson og Dagur Gunnarsson sáu dagskrárgerð.

0: Bragi Hlíðberg og Árni Skefing, harmoníkuleikarar, léku verk eftir Pietro Frosini, Ólífublómin.
1: Upplifðu alumyrkvann hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Sumarvesta pastela morgun klukkan 13 í Sigurhæðum, Flóra Akureyri. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina, verið velkomin að Flúðir Vestló. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur salka.is. Tróðfull verslunamerkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hitabylgja, DJ og Palladjós í dag, Bryggju húsið. 20% afsláttur á öllu garni, jusk góð tilboð. Steikarborgarar, melabúðin. María og Óli standa vaktin alla vestlunumanna helgina, veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Það er barbúr dagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Aðgerðir lögreglu standa enn yfir á Sundahöfn þar sem Bandero skipi Paul Watson samtakana var siglt til hafnar í morgun í fylgd landhelgisgæslunar sem tók yfir stjórn skipsins í gærkvöld. Alexander Kristinsson, fréttamaður, í Sundahöfn.
3: Já, ég hér í Sundahöfn þar sem við höfum verið já, mestu leiti bara frá því í morgun. Núna sem sagt, erum við reynda komin hérna aðeins fyrir utan, við erum ekki lengur inn á athafnasvæðinu það sem lögreglun en erum nú með frekar gott útsýni yfir þetta. Hér eru svona 3-4 hefðbundni lögreglubílar og svo eru það sem lögreglan kalla færanlega skrifstúr, þetta eru landamæra bílarnir þeirra. Það sem hefur sem verið að gera hérna síðustu tíma að lögreglan hefur verið að leiða banderómenn sem að hafa verið borð í skipinu hefur verið að leiða út í yfirheyrslur. Og þetta eitthvað mismunandi, sumir eru yfirheyrðir í þessum landamærabílum, aðrir, það farið með aðra yfir í varðskipi Freyju, sem liggur líka að byggju við hlið Banderos, sumir farið þangað, og síðan hafa nokkri bílar sem satt keitt niður á lögreglustöð og hverfiskutu. Og við vitum að það eru einhverjir sem hafa verið yfirheyrðir þar. Af hverju fólkið yfirheyrt á mismunandi svæðum, við vitum það eins og það ekki.
2: En verður einhverjum sleppt í dag?
3: Já, það nú spurningin, sko. Við rættum við hann hérna Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar yfirlögregluþjón núna bara rétt fyrir fréttir og hann segir að það hafi ekki verið tekin ákvörðun framhaldi. Náttúrulega skrifaðni voru handteknir þarna upp úr klukkan 11 í gærkvöld. Þú heldur ekki fólki lengur inn í sólarhinga þess að krefjast gæsluvarðhald, þannig að því þeirra ef það á að krefjast varðhald sé fyrir einhverjum, þá þarf að gera það fyrir 11 í kvöld. En eins og ég segi, það hefur ekki verið tekin einn ákvörun það.
2: Kæra þakkir fyrir þetta, Alexander. Við höldum áfram að fylgjast með og það er rétt að benda fólki á rú.is þar sem að fylgst þær með gangi mála í lifandi fréttavakt. En dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, hún segir yfirtöku landhelgisgæslunar á Bandero ekki hafa snúist afstöðu til hvalveiða.
4: Stóra markmið var auðvitað að tryggja það í farið að íslenskum lögum og það fengi ekki að gerast að öryggi sjómanna yrði ógnað.
2: Eint eftir því hvort hún taki undir með Paul Watson sem hefur lýst málinu sem milliríkjadeilu, segir Þorbjörg að hún geri það ekki.
4: Hér var í gangi löggæslu aðgerð á hafi úti og með allri virðingu fyrir þeim ágæta manni, þá hann ekki erlent stjórnvald.
2: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. En yfir í annað, útbreiðsla ebólu faraldursins sem nú geisar í liðstjórnarlýðveldinu Kongó er sú örasta í sögu veirunar. Dauðsföll nálgast 1500 og enn gætu verið nokkrir mánuðir þar til bóluefni verður tilbúið til notkunar.
5: Yfirvöld í Kongó lýstu ebólufaraldrinum formlega yfir 15. maí. Síðan þá hefur búndi búi á afbreiði veirunar breiðst hraðar út í landinu en nokkru sinni fyrr. Hraðar en í öllum þeim 16 ebólufaraldrum sem herjað hafa á íbúa þess. Samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum í Kongó hafa alls 3.360 smit verið staðfest og veiran hefur nú greinst í 5 héruðum í austurhluta landsins. 1.487 hafa látist, 45% þeirra sem greinst hafa með sjúkdóminn. Átök á mörgum þeirra svæða sem verst hafa orðið úti hafa torveldað viðbrögð heilbrigðis yfirvalda verulega. Erfitt að segja til hvenær faraldurinn nær hámarki, segir sérfræðingur hjá Lýðheilsustofnun landsins. En sé langt þangað til það takist að ná tökum á honum. Yfirvöld í Kongó hafa gripið til ýmissa aðgerða til að hafa hemil á útbreiðslu veirunar og heilbrigðisstarfsfólk keppist við að draga úr smitum. Eftirlit hefur verið aukið, tugir meðferðastöðva hafa verið reistar og fjölda rannsóknastofa hefur verið komið upp. Klínískar rannsóknir á bóluefni gegn búndibúi og afbreiðinu hófust í byrjun júli en þær gætu staðið yfir í alltaf 4 mánuði.
2: Mist Grönvold tók saman. Veðurhorfur, norðvestan 8-18 metrar á sekundu, hvassast suðaustan til, súld eða rigning á norðaustanverðurlandinu, annars bjart með köflum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi til morguns. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomi minna en bjartviðri í öðrum landshlutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og austurlandi.
6: Heil og sæl, ég heiti Vera Illugadóttir og þetta Vínill vikunar. Ég ætla að setja á fónin í þetta sinn 7. plötu sænska söngvaskáldsins Cornelis Vreeswijk sem að kom út 1971 og heitir Springmót Ulla Spring. Þar sem Cornelis tekur fyrir hvorki meira enni minna en verk sænska þjóðskáldsins Karls Mikaels Bellmans syngur nokkra af svo kölluðum pistlum Fredmans sem Bellman orti á árunum 1770 til 1790 svona cirka og segja frá ástum og örlögum og kannski ekki síst drykkjulátum nokkura litríkra karaktera í skemmtanalífi Stokkólms á ofanverðri 18. öld úrsmiðnum og fyllir aftinum Fredmann sem pislarnir eru kendir við, vini hans Móvits og þokkadísinni og vændiskonunni Ullu Vínblad sem vísaðir til í titli plötunar Spring mot Ulla. Markmið Cornelis var að færa kvæði Bellmans inn í samtíman og þeir Björn Jísson Lind, flautu og píanoleikari sem útsetti plötuna með honum lögðust í miklar pælingar hvern af pislum Fredmanns. Sumir þeirra voru greinilega blues fannst þeim, aðrir voru gospel og svo framvegis. Sér til halds og trausts höfðu þeir svo kanónur úr sænsku jazzlífi eins og kollegi minn hér á útvarpinu orðaði það. Má þar nefna Rúne Gustafsson á gítar, Palle Danielsen á bassa, Arne Domnerus á saxofón og Egil Jóhansen á trommur og fleiri músikantar koma við sögu á plötunni sömuleiðis. Ég gefti mitt eintak að þessari plötu í Rauðakrossbúð í Stokkólmi einhver tíma fyrir nokkrum árum og það má sjá á umslaginu að hún hefur verið spiluð talsvert í gegnum árin og það má sömuleiðis heyra á henni þetta lifuð plata en það kannski bara við hæfi. Cornelis Vreeswijk hefur leika á 60. og 70. pistli Fredmans.
7: Til möter på tuppen. Fader Movis, bror, spänn igen dina skor. Kom tag ditt valton. Jo, kära mor, stampa takten och blås. Vikna fram ditt krås och stå ej som en gås. Taljan mustaschen av min son och vältra pastagerna i brån. Öppna kärn och sprun, du är stark din hund. Stolt, frodig, frisk och så.

0: Lavinblads flykt.
1: Vår Ulla låg i sängen och sov med handen.

skyn. Sin brandgula båga som brandas lugnt och skönt av

0: Þetta vínill vikunar, Cornelis Vreeswijk syngur Pistla Fredmans, Karls Mikael Spelmans á plötunni Spring mot Ulla Spring sem kom út 1971. Þarna síðast heyrðum við 28. Pistilinn. Það sem segir frá því þegar löggan reyndi að ná í skottið á Ullu Vínblad fyrir einhver siðgæðisbrot. Aftan á plötunni kemur fram að hún tilenguð Karl Axel Jungström aðjungt. Það var sænsku kennari Cornelis í barnaskóla og sá sem fyrstur kynnti honum Bellman. Cornelis var í fættur í Hollandi, hollenskum foreldrum og var orðin 12 ára gamall þegar hann flutti til Svíþjóðar en náði þessum líka góðu tökum á sænskri tungum. Cornelis söngurinnar líka Bellman á móðurmáli sínu hollensku. Það til útgáfa af þessari Bellman-plötu Cornelis í hollenskri þýðingu.
1: Skýtrundu nýmf

0: land nu komt in al zijn pracht. Morpheus, de god der nacht. De luiken zijn dicht.
1: Það fór víst eiginlega fyrir brjóstið á einhverjum kollegum Cornelis í sænskri vísnastétt að hann færi að syngja Bellmann á hollensku. Það fannst þeim einhvern veginn ekki við hæfi.

0: En hvað það við skulum halda áfram með Bellmann í flutningi Cornelis Vreeswijk á sænsku. Á B-hlið plötunar það pistill Fredmans númer 48. Við erum á leið í siglingu nágrenni Stokkólms á sumarmorgni 1769.
1: Varuti av Målas Ulla Vinblads hemresa från Essingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.

en vattenterrin. Dörrarna öppnas av vädren med våda

Gleðipinnarnir Úla Vínblatt og félagar nutu guðdómlegrar náttúrufegurðarinnar norður af Stokkólmi í 70. og fyrsta pistli Fredmans eftir Karl Mikael Bellmann ortum 1790 og flutt af Cornelis Vresvík 1971. Þetta var Vínill vikunar, Spring mot Ulla Spring, Cornelis Singur Bellmann. Þessi plata sló í gegn í Svíþjóð, hún seldist vel og vann til ýmsa verðlauna. 1977 gaf Cornelis út aðra Bellmann plötu, hún heitir Movits Movits og talsvert ólík þeirri fyrri. Þar var Cornelis einungis með einn hljóðfaraleikara með sér, klassíska gítarleikaran Úlf Óslund. Á þessari seinni plötu eitt lag sem einnig var að finna á þeirri fyrri, það pistill 81. útfarar söngurinn Merkur vor skugga sem við heyrðum hér áðan og við skulum ljúka þessari útsendingu á því að heyra líka seinni útgáfu Cornelis af þeim pistli frá 1977. Ég vona annars að hlustendur fyrirgefi skruningana sem fylgdu þessari gömlu lifuðu plötu og ég þakka þeim sem hlýtu.

0: gick till vila från slagsmål.
1: Vera Illugadóttir hafði umsjón með vinil vikunar, plötuna Spring mot Ulla Spring með söngvaskáldinu Cornelis Vreeswijk. Hún kom út 1971.
2: Ostrur, ostrur, sælgerafélagi Kolaportinu. Verið velkomin í Skagafjörð, áskaffi.is. Naut á grillið, sælgerafélagi Kolaportinu. Hitabylgja, DJ og palladjús í dag, bryggjuhúsið. Opið, það opið alla helgina, melabúðin. Nork og hjólinn eru rafmögnuð, sportís skeifunni 11. Mari og Óli standa vaktina alla verslunum hana helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
3: Kristall, það sést.
4: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
6: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
9: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
10: Fæst í verslunum.
11: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
12: Það opið í öllum verslunum krónunar verslum. Sjáumst. Krónan.
13: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
14: Herbert, Inspector Spacetime og Miðnes verða á vagninum Versló. Komdu á Flateyri, þar gott að vera bríó, áfengislaus.
15: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
16: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
17: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Aðgerðir lögreglu standa enn yfir í Sundahöfn þar sem Bandero, skipi Paul Watson samtakana, var siglt til hafnar í morgun í fylgd landhelgisgæslunar sem tók yfir stjórn skipsins í gærkvöld. Ásgeir Þór Ásgeirsson er aðstoðar lögreglustjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
18: Rétt eftir klukkan 2:30 í dag sem að lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu tók við þessu máli frá landhelgisgæslu. Það sem að fyrsta aðgerð voru í raun að taka ábyrgð á gæslu skipsins og þeirra handteknu sem að þar eru en áhöfnin var að handtekin af landhelgisgæslunni og sérsveit rétt fyrir 11:30 í gærkvöldi.
1: 21 í áhöfn Bandero og var öll áhöfnin handtekin í gærkvöld. Lögregla ætlar að yfirherra sem flesta úr áhöfninni við höfnina bæði í tveimur rýmum sem henni hefur verið útlutað í varskipinu Freyju og í bílum sem eru notaðir fyrir færanlega landamæra löggæslu. Ekki má halda skipverjum lengur enn í sólarhring án þess að fara fram á gæsluvarðhald. Lögreglan hefur enn sem komið ekki farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum.
18: En við verðum að taka þessa ákvörðun fyrir klukkan 11 kvöld því að handtakan var laust fyrir klukkan 11:30 í gærkvöldi þannig að 24 tímarnir renna út fyrir með nætti kvöld.
1: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Tvíbókun hefur orðið á sumum færslum á greiðslukortum viðskiptavina Arion banka og Landsbanka sem getur haft áhrif á ráðstöfunar uppæð kortana. Þetta kemur fram í tilkynningum frá bönkunum. Bæði Arion og Landsbanki benda fólki á að hægt sé að hækka heimildir greiðslukorta í smáforritum eða netbanka. Rekja má tvíbókaninnar til villu í kerfum Rapid á Íslandi. Unnið að leiðréttingu í samstarfi við fyrirtækið. Skipstjóri norsks flutningaskips hefur verið handtekinn í tengslum við alvarlegt sjóslys í vestur Svíþjóð. Mæðgur létu lífið í slysinu. Slysið varð við eigin og tjörn í vestur Svíþjóð á þriðjudag. Talið að norska flutningaskipið Misje Verde hafi siglt á og gjör eyðilagt tómstundabát fjögurra manna fjölskyldu sem var við siglingar. Kafarar sænsku strandgæslunar fundu móður og dóttur fjölskyldunar látnar nærri skipraginu í gær eftir að tveggja daga leit. Faðirinn og sonur hans fundust fljótt eftir slysið og voru fluttir á sjúkrahús. Þeir eru alvarlega slasaðir en ástand þeirra stöðugt samkvæmt lögreglunni í Svíþjóð. Lögreglan vinnur að því að komast að því hvernig slysið varð og hver olli því. Skipstjórinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til frekari upplýsingar liggja fyrir. Hann grunaður að hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með þeim afleiðingum að flutningaskipið hafnaði á litlum báti fjölskyldunar. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
19: Klukkan farin að ganga 6. Næsta á dagskrá þátturinn Grár köttur frá 2019.

0: Komið sæl, hlustendur góðir. Úr viðtekjunum hljómar grár köttur. Ég heiti Anna Marsibel Klausen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Í vikunni bárust fréttir af furðufugli á flakki. Raunar var fuglin ekkert furðulegur og skup venjuleg ált en aðstæður hennar voru vægast sagt ömurlegar.
1: Starfsmönnum náttúrufræðistofnunar tókst í morgun að bjarga ált sem var orðin hætt komin vegna þess að hún var með áldós fasta í skoltinum. Áltin gat ekki nærst og var særð eftir dósina.
2: Svo fórum við í morgun á vettvang og það var nú lögst fyrir til að deyja hérna upp í mýrinni. Mm-hmm. Og hún það að fram komin að hún getur ekki flogið lengur.
0: Red Bull orkudrykkidósin sem sat svo kyrfilega föst á goggi áltarinnar kom í veg fyrir að hún geti nærst eða snýrt á sér fiðrið. Hún var þó enn í góðum holdum þegar komið var með hana í hústýragarðinn og fljóta taka við sér, svo þeir sem stóðu að björgunni klöppuðu sér á bakið.
2: En við hlaupum til ef að dýr í nauðum, við erum eins og kvolpasveitin þanniglega séð. Við náðum inn á 11. stundu.
0: Til stóð að halda áltinni í garðinum til aðhlyningar þar til sárin í gogginum væri gróin. En þegar ég leitar við á 50-dags morgun, greip ég í tón.
3: Já, áltin farin. Hún útskrifaði sig sjálf úr sjúkradeildinni eða af sjúkradeildinni.
0: Þetta Þorkell Heiðarsson, líffræðingur og deildarstjóri í fjölskyldu hústýragarðinum. Ég hitti hann við selalaugina.
3: Þegar hún komið inn þá var hún nú ekki fleik fyrir hún var svo máttfarin. Hún vildi alltaf komast út í frelsið sko. Það var alveg ljóst.
0: Þorkell segir að búrið sem áltin var sett í hafi komið illa undan vetri. Líklega hafi verið göt á því sem áltin gat nýtt sér til að flýja.
3: Við bara draugum þá ályktun á málinu. Þetta hafi verið mjög greind ált. Og hún komst þarna út og byrjaði að fara náttúrulega og heimsækja hreindin sem hún er búin að vera að horfa á undanfarna daga, þarna við hliðin á sér og svo bara tókum flugið og það náttúrulega eins og segi, mjög gott því að það þýður einfallega það að hún er orðin mjög hressari og hún er líka búin að eyða gríðarlega miklum tíma í tvennt undanfarna daga annars vegar að geta og hins vegar að snyrta og laga á sér fyrir og mjög mikill tími farið í það hjá henni
0: Eflaust þarf engar áhyggjur af áltinni að hafa. Fyrst hún aftur orðið nógu sterk til að fljúga.
3: Þetta kannski hennar svana söngur hitt í garðinum en hún á örglega gott líf fyrir höndum og nú hérna styttist þetta vorið og en auðvitað var þetta tæft og þetta svo komið fram, þetta náttúrulega þetta ofboðslega óskemmtilegt að horfa á þegar að dýr lenda í svona hremmingum, klárlega mannavöldum en allt gott sem endar vel
0: En er allt gott? Uppreisnar stekkurinn væntanlega frelsinu fegin bæði hvað varðar dósaprísundina og sjúkradeildina en þessa dagana virðast hlutirnir reynt ekki ætla að enda vel hvað náttúruna varðar Loftslagsbreytingar, gráir dagar, súrnun sjávar, plast svo langt sem augað eigir en samt vill enginn láta af mengandi venjum sínum, hvorki einkageirinn, hið opinbera eða almenningur. Það nema furða að manni fallist hendur? Kanski þarf eitthvað róttækt til. Í þættinum í dag ætlum við að heyra þrjár sögur af róttækum aðgerðum til varnar íslenskri náttúru. Sögur af fossi, hryðjuverki og ruslaflóði. Aðalhitjurnar eru þrír róttæklingar, skæruliðar jafnvel í sína tíð, sem börðust gegn samtíðarmönnum sínum og berjast enn í einu tilfelli, svo náttúran megi lifa. Við hefjum leika við upphaf 20. aldar, þegar kona fór í stríð á sauðskinnskóm.
4: Leið Hvítár í Árnessýslu frá Langjökli niður á láglendið liggur mikið gljúfur þar sem hún hefur grafið sig ofan í sprungu. Ofan við gljúfrið fellur áin með stuttu millibili fram af tveimur grágrýtisstöllum og myndar gullfoss. En hann raunar tveir fossar, 11 metra og rúmlega 20 metra háir sem liggja þvert hvor á annan. Gullfoss einn þeirra staða hér á landi sem hvað flestir ferðamenn sækja heim. Enda hann almenn talinn einn allra glæsilegasti foss í þessum heimshluta. Í upphafi 20. aldar sáu fjármálamenn að gullfoss gæti orðið uppspretta auðs ef orka hans yrði virkjuð.
0: Já, einu sinni stóð til að virkja Gullfoss, eina mestu náttúruperlu landsins, þó að sjáist nú varla í hann fyrir túristum þessa dagana. Slík áform væru auðvitað óhugsandi í dag og líklega yrði úr þeim alþjóðlegt uppfót. Við byrjum 19. aldar þurfti hins vegar ein kona að taka slægin. Sigríður Tómasdóttir í Brattholti.

0: Sigríði Tómasdóttir, hún var dóttir hjónana í Brattholti, í Biskupstungum og fættist 1871. Þau eignuðist alls 15 börn en þar af komust einungi 7 á legg. Þannig var nú veröldin þeim tíma. Nú, hún var næst elst af þeim sem komist á legg og var aðalega í útiverkum sem var mjög óvenjulegt á þessum tíma fyrir konur.
1: Eyrún Ingadóttir, sagnfræðingur og rithöfundur, hefur rannsakað sögu Sigríðar. Hún segir Sigríði hafa farið sínar eigin leiðir. Hún hafði sterka skapgerð en var lítið fyrir mannfagnaði og fór sjaldan erindisleysu að heiman. Hún gekk í öll karlmannsverk, dró í dilka í réttum á meðan hún nennti enn að mæta á slíkar samkomur, sló með orfi og ljá og batt.
0: Hún skar sig nokkuð úr fjöldanum. Þá talaðum í einhverju minningargreinum hana að hún hafi verið með karlmanns hug í konu brjósti.
2: Hún hefur verið svona óvenjuleg típa.
0: Já, ég myndi segja það. Hún svona, kannski mætti segja hún hafi verið svona eins og fólki fæst. Að minnstakosti konur á þessum tíma.
1: Jóhann K.R. Ólafsson, nágranni Sigríðar til 7 ára, lýsti henni svo.
3: Hún er fremur tóginleit með fallegt hátt enni en dálítið kúft. Dökk augu og beint fallegt nef. Slétt á kinn og frekar blökk í andliti, þó ekki rjóðleit. Stillt í framgöngu, ekki beint jarðleg og eins og hálf bæld á svip. Talar hægt og skýrt og leggur oft sérkennlega áherslu á orð og setningar, mjög yfirlætislaus og dýravinur eins og það fólk allt. Listfeng var hún talin til handana en hefur víst lítið æft það. Frekar var hún fátöluð en þó alúleg og fyrir koma hún talað að mælsku en væri henni andmælt hafði hún ekki mörg orð en þó duldist ekki að því fór fjarri að hún léti af sinni skoðun því að þras eða deilur munu henni ekki hafa verið að skapi en greind vantaði hann ekki. En mér fundu skoðanir hennar svo rígbundnar stundum og þröngsýnar að mér var ómögulegt annað en að mótmæla þeim. Ég heyrði hana til dæmis segja eitt sinn að það liti svo út að hver maður sem í hreppsnefnd kæmist yrði að versta manni þó að hann hefði verið besti maður áður.
1: Það var ekki nóg með að Sigríður hefði sterkar skoðanir. Hún fylgdi þeim eftir.
0: Sennilega 1907 þá ætluðu bændur í uppsveitum að girða afrétti og Brattholsfeðginni þau voru á móti að girða þar sem að girðingin átt að vera. Hún vildi meina að þeir eru ekki búandi í Brattholti ef að þessi girðing kæmi út af því að þau treystu svo mikið á afréttina. Þannig að hún tók til þess bragðs þegar þeir girtu samt sem áður að taka upp girðingastöra.
1: Og þetta voru ekki bara nokkrir girðingastöyrar. Hún byrjaði á að brjóta 34. Næst brjóti hún 1314 stöyra. Í þriðja skiptið kipti hún upp 3040 girðingastöyrum.
0: Og hún lét engan vita þessu, tók upp og þannig að féð fór frjálstum. Og þetta var kært, þetta fréttist, það var gengið á hann og hún játaði alveg svo skot, hún var ekkit að leina því. Síðan reyndar var þetta mál svona, það var gengið í rauninni í samninga, til samninga, þannig að hún var ekki dæmd fyrir þetta.
1: Það er eiginlega ótrúlegt hvað Sigríður komst upp með. Faðir hennar, Tómas, reyndi að semja við girðingafélagið og bauðst til að styrkja framkvæmdina ef girðingunni erði komið upp á öðrum stað. Þó verkið erði dýrara en áður voru félagsmenn jákvæðir, alveg þanga til þau skilaboð bárust frá Sigríði að engu skipti hvar girðingin erði reist. Hún myndi ekki hika við að rífa hana niður aftur, óháð staðsetningu. Þessi eldmóður átti eftir að koma að góðum notum.
0: Aldamótin að þá er komin tækni til að virkja fallvötn. Mm-hmm. Og þetta er að gerast í Noregi á þessum tíma og menn svona gera sig grein fyrir því að það er hægt að nýta vatnsorku á Íslandi. Þetta leit árið 1907 og þá kom englendingur að skoða Gullfoss og það var alltaf að gerast á þessum tíma. Menn voru að koma til Íslands í ferðir og skoða Gullfoss og Geysi og Sigríður hún fór oft með þessum útlendingum þeir komu við í Brattholti og hún fylgdi þeim að fossinum. Þarna kannski fær hún einhverja sýn á fossin, þetta var náttúrulega bara hlut af landslaginu og allt það og kannski gerði hún sig, þannig sé betur grein fyrir verðmæti hans þegar menn voru að koma þarna á hestum og skoða fossin og sjá viðbrögð þeirra við honum. Mm-hmm. Nú hún hérna, síðan gerist það að þessi englendingur, hann vill kaupa réttindin, kaupa fossin. Og Brattholt átti helmingin á Gullfossi á móti Vatnsleysu. Mm-hmm. Nú, Tómas hann vildi ekki selja fossin og það haft eftir honum að hann hefði ekki vilja selja vin sinn. Mm-hmm. En þá bauðst hann til að kaupa jörðina, Brattholt, fyrir 50.000 krónur.
2: Englendingur?
0: Já.
1: Íbúðarhúsið í Brattholti var á þessum tíma metið á 1.000 íslenskar krónur og upphæðin sem englendingurinn bauð var líklega margfalt virði jarðarinnar. Afstaða Tómasar þótti merkileg. Frétt birtist málið í Þjóðólfi og þótti það til sæmdar auka fyrir Tómas að hafa tekið landið fram yfir féð. Þetta var hins vegar til þess að landsjóður tók fossin á leigu til 5 ára. Í kjölfarið falaðist Þorleifur Guðmundsson, kaupmaður á Eyrarbakka, eftir því að fá einnig fossin leiðan. Svo virðist sem Tómas hafi verið í peningavandræðum á þessum tíma, því hann gekk til samninga á samt bóndanum á Vatnsleysu og leiði Þorleifi Gullfoss. Samningurinn náði til 150 ára og hefði hann staðið, væri hann enn í gildi í dag. En hálfu mánuði, Eftir að þeir skrifuðu undir samningin, bankaði Þorleifur upp á að nýju.
0: Hann kemur aftur til þeirra og vill fá þá til að skrifa aftur undir samningin. Hann segir þeim að þetta sé sami samningur, en þetta hafi verið skrifað á svo lélegan pappír fyrir samningurinn. Og þeir lesa hann ekkit yfir og bera saman þeir tveir og skrifa undir. Og svo líður bara hálfu mánuður og þá hann búinn að framselja þennan samning til fossafélags sem að var síðan að framselja aftur til erlendra aðila.
1: Þegar bændurnir fréttu af þessu komist þeir að því að samningarnir tveir voru ekki samhljóða. Klausa að landsjóður gæti tekið yfir samningin skildi Þorleifur framseljan hafði verið fjarlægt án þeirra vitundar. Sigríður hafði verið á móti leigunni frá upphafi og ákvað nú, ásamt föður sínum, að seinni samningurinn væri ógildur með öllu.
0: Árið 1912 þá byrja málin í rauninni því að þessir eigendur fossins eða leigutakar, þeir koma ætla að borga 5 ára gjald eins og var samið í samningnum. En Tómas neitar taka við þessu og það enda með því að Sigríður gengur til Reykjavíkur. Til þess að reyna að finna lögfræðing.
1: Ég má til með að grípa hér niður í grein sem Eyrún skrifaði Sigríði í Morgunblaðið árið 1994. Hún fór margar ferðir til Reykjavíkur vegna þeirra, en hver ferð tók að meðaltali viku tíma. Eitt sinn á útmánuðum gekk Sigríður af stað til Reykjavíkur og lagði að heita mátti nótt við dag. Á heimlið fór hún yfir Mosfellsheiði og er hún kom af Líndalsheiði fór hún beinustu leið austur mýrar milli bæjana austur eyjar og úteyjar í Laugardal. Tíð hafði verið góð en þennan dag var komið norðan rok og frost. Á leið Sigríðar var hóla á sem var jafnan hættu lítil. Þennan dag hafði bóndi í austur ey komið á ánni milli klukkan 4 og 5 og talið hana með öllu ófæra en hún var þá farin að ryðja sig og í henni talsverður jakaburður. Klukkan 7 var Ingvar bóndi í Laugardalshólum stattur úti við er hann sá hvar kona var á leið að hólavaði sem fyrir neðan bæinn. Ingvar hljóp fram á bæjarhólinn og kallaði til hennar að áin væri ófær. Taldi hann að heyrst hefði til sín þar sem farið var að ligna. Konan skeytti ekki aðvörun hans og óð hiklaust út í vatnið, uns vatnið náði henni í mitti. Í miðri áni stemdi jaki beint á hana, en hún stjakaði honum til hlýðar með hendinni og komst klakklaust yfir. Sigríður kom ekki við á næstu bæjum, heldur hélt rakleiðis áfram að brekku, en þangað fullur tveggja tíma gangur. Má geta nærri hversu erfið gangan hefur verið þar sem pilsin voru blaut. Allavega, aftur að sögunni. Sigríður var komin til Reykjavíkur að finna lögfræðing, en þekkti engan slíkan.
0: Hún vissi náttúrulega eingöngu Einar Benediktsson skáld, bara út af því að hann var skáld.
1: Mm.
0: En þar sem hún stendur bara á laugaveginum í sínum peysufötum og svona eitthvað neini komin til Reykjavíkur, þá vindur sér að henni kona og spyr hvort hún geti aðstoða hana. Og hún segir hvaða erindi hún eigi þarna í höfuðstaðinn. Já, sonur minn, hann einmitt nýkomin heim. Úlafræðinámi komdu með mér, sagði hún. Þetta var Elísabet Sveinsdóttir, móðir Sveins Björnssonar, sem síðar var forseti. Og hann tók að sér máli fyrir Sigríði og Tómas. En það endaði þannig að þau töpuðu því bæði fyrir undirrétti og landsyfirrétti.
1: Hmm.
0: Og þegar það var komið á þennan stað, þá segir haft eftir henni Sigríði að hún ætla að henda sér fossin við fyrstu skóflu stungu.
1: Sem betur fer kom aldrei til þess. Líklega var tæknin ekki komin nógu langt á veg þrátt fyrir allt til að hægt væri að flytja rafurkuna langar leiðir og búa þannig til peninga úr henni. Árið 1928 hætti leigugjaldið í fossin að berast og þar með var samningnum rift. Hvað sem niðurstöðinni leið vakti baráttu Sigríðar athygli þjóðarinnar og fékk á sig ævintýralegan blæ.

0: konur söfnuðu fjármun til að gefa henni upphluta með minnir að sé hef frekar heldur ný peysuföt og henni fannst þetta nú bara vera eins og einhver ölmusa og hún kunni nú ekki að meta það og síðan þegar hún var 70 þá fekk hún málverk gefis frá sveitungu sínum af Gullfossi en hún var nú sjálf listra en hún fannst þetta ekki fallegt verk svo hún henti því í hvítana
1: og nú minnisvarði hana við Gullfoss
0: já, það minnisvarði eftir Ríkard Jónsson Hann kom upp í Brattholt og teiknaði af henni mynd. En svo skrapp hann eitthvað frá og þegar hann kom aftur, þá var myndin horfin. Og hann fór eitthvað að spyrja hvar myndi væri og þá hafði hún hent henni í eldin. Svo hann teiknaði nýja mynd af henni þegar hann var farin frá Brattholti.
1: Eftir minni?
0: Eftir minni, já. Sko, á þessum tíma náttúrulega vakna upp ykkur skona svona trú á vísindi og tækni. Það ótrúlega tækni framfærir að verða. Mm-hmm. Og það var enginn að velta fyrir sér ykkur skona vendun á einu en einu. Hún allavega kunna að meta Gullfoss mm-hmm. og gerði sér svona fyrst manna grein fyrir verðmætum í því að hafa hann á sínum stað eins og hann Og við erum ennþá í svona fossabaróttu, hér þar landið, þar sem að það annars verið að tala að virkja fallvötn og hins verið að tala að venda þau.
1: Mm-hmm.
0: Hún í rauninni fyrsti náttúruvendarsinn í Íslands, það alveg óhætt að segja það.

0: Fyrsti náttúruverndarsinni Íslands. Kannski má hún eiga þann titil. Þó fólki hafi verið annt um náttúrulandsins allt frá því að það byggðist, höfðu líklega fáir lagt í róttækar aðgerðir og sigríður til að vernda hana. Á seinni árum hafa þó sprottið upp aðstæður þar sem fólk hefur séð sig knúið til að beita enn róttækari aðgerðum. Sumir vilja hreinlega kalla það hryðjuverk.
1: Varla hefur annað verið meira deilt hér á landi þetta árið en laxármálið svonefnda þar að segja hvort eða hvernig viðbótar virkjun verður háttað í Laxá í Þingeyjarsýslu.
0: Árið var 1970 og deilan svo kallaða Gljúfurfellsvirkjun sem fyrirhugað var að reisa í Laxá hafði staðið í 2 ár. Virkjunin hefði valdið óafturkræfu tjóni á náttúru svæðisins. Hálfur Laxárdalur hefði farið á bólakaf með byggingum, ræktuðu og óræktuðu landi. Laxá, ein vinsælasta silungs- og laxveiði á Íslandi, hefði verið spilt og byggð ofan lóns hefði lagst af. Þá hefði einstakt lífríki Mývatns gjör breyst. Landeigendur á svæðinu áttu augljóslega fjárhagslegra hagsmuna að gæta, en fyrir mörgum var málið einnig persónulegt. Náttúran var þeim kær. Framkvæmdir hófust við virkjunina á vormánuðum 1970, þrátt fyrir mótbárur Mývetninga og 25. ágúst ákvöðu þeir að þeir hefðu fengið nóg. Fyrst þeir væru að tala fyrir daufum eyrum, gætu þeir allt eins sprengt fyrir þeim.
1: Eitt ágústkvöld söfnuðu saman á annað 100 manns við stíflu í svonefndri miðkvísli milli Geira staða og Arnarvatns. Vinnuvélum og sprengiefni var beitt til að rjúfa stífluna sem byggð var árið 1961 og var meðal annars ætlu til að hafa stjórn á rennsli Laxár og Vatnshæð í Mývatni. Sérstakur setudómari var skipaður til að rannsaka málið og var að þeirri rannsókn lokinni ákveðið að höfða mál á 160-70 einstaklingum er talið var að hefðu átt þátt í þessu verki og enn er deilt hart gljúfur þessu virkjum í Laxár.
0: Ég hringdi norður til að heyra meira sprenginguna. Í Arngrím Geirsson, sem 82 ára og býr í Álftagerði á Mývatni. Hann var kennari við Héraðsskólann á Laugum árið 1970, en þá bjuggu foreldrar hans í Álftagerði. Mikið af besta beitilandi bæjarins hefði farið undir vatn ef áform virkjunarmanna hefðu náð fram að ganga og því verið illbúanlegt á bænum.
2: Ég stemmingin var nú tiltölulega einsleit í kringum Mývatn. Þar voru menn mjög andvígir þessu vegna þess að menn sáu fyrir mjög mikla röskun á vatninu sjálfu, Laxá og hérna fyrir utan landsbjörlin. Eins og var það ekki svo í öllu héraðinu, til dæmis bæði í Aðaldal og Reykjadal, þar svona skiptust menn dálítið í fylkingar með og móti. Það er tekin ákvörður það að þegar að byrjaði yrði að sprengja fyrir stöðarhúsinu í Getafellsnjúk niður í virkjun, að þá myndu menn koma saman og reyðja stíflunni úr miðkvísl. Og þannig væri rauninni þessi, í stórum dráttum, þessi ákvörðun tekin. Hún var nú ekki tekin með miklum fyrirvara því að hérna, þetta svona menn vissi nú ekki nákvæmlega hvenar framkvæmnar eru komnar á það stig að byrja þeir að sprengja fyrir hérna stöðarhúsinu. Mm-hmm. Boðunin þessa aðgerð, hún fór nú fram í Aðaldal og Mývatnssveit eiginlega. Það voru, vildi nú hann til að það voru jarðarfarir í báðum sveitunum og þannig að þessi aðgerð var boðuð manna á milli við þessar jarðarfarir, þannig að það voru nú sveitasýmin við líði, þannig að ef menn hefðu farið að boða svona aðgerðir í gegnum hann, þá hefðu nú flóklega spurst út hvað í vændum væri. Þetta var svona kvíslaði erfidrykkjunni að þetta stæði til kvöldið. Og menn töldu sig vera að komna upp að vegg og ekki mörg úræði til þess að reyna að koma einhverjum viðræðum á stað um breytta tilhúfun við virkina framkvæmdinnar. Það væri rauninni réttlætanlegt að grípa til örþrifar á það.
0: Samstaða Mývetninga var ótrúleg. Alls stóðu 160 manns við stífluna þetta kvöld og þó aðeins þrír menn hafi staðið að sprengingunni sjálfri lýstu tugir verknaðinum hins vegar á hendur sér, bættu sér inn á kæruna eftir að hún var birt jafnvel. Að endingu fór svo að 63 fengu dóm.
3: I'm Spartacus!
4: I'm Spartacus!
5: I'm Spartacus!
6: I'm Spartacus!
7: I'm Spartacus!
8: I'm Spartacus!
9: I'm Spartacus!
10: I'm Spartacus!
0: Mývetningar vissu allir hverjir sprengjumennirnir þrír voru, en ekki var greint frá því opinberlega fyrir en 2013 í heimildarmyndinni Hvellur sem gerð var deiluna. Þá var aðeins einn þeirra eftir á lífi. Nefnilega Arngrímur Geirsson í Álftagerði.
2: Og þegar við förum að heiman, þá erum við ekki að fara til að sprengja neitt, vegna þess að við vissum ekki betur en að þetta væri jarðvegsstífla, þannig að við mættum þarna með dráttarvélar og járnkalla og skóflur. Svo kom í ljós þegar við fórum að ryðja grjóti og jarðvegi frá stíflinni, að þá kom í ljós að það var steiptur kjarni í henni miðri og þá var farið í það að safna dínamíti og sem við vissum að var þarna á fleiri en einum stað í hellum sem var notuð dínamíti sem notuð var við að sprengja krabbastíflur úr Laxá og síðan sem sagt þurftu einhverjir að hleypa strömi á þetta. Þetta var nú bara ákveðið hann á staðnum hvaða þrír menn skildu gera þetta og eitt fólki færði sér svo frá bara með hana þannig að ekki yrði neynir í hættu þegar það sprengt yrði.

Einn þremenninganna, Guðmundur Jónsson á Hofstöðum, hafði sprengjuréttindi. Hann stundaði minkaveiðar og stundum var eina leiðin til að ná varginum út úr gjótum að sprengja þeir. Auk hans og Arngríms bauð Sigur Geir Pétursson á Gautlöndum sig fram, en stundin þegar stíflan brast var tilfinningaþrungin fyrir marga. Sungin voru ættjarðarlög, þar á meðal blessuð sértu sveitin mín í tveimur útgáfum. Þeirri hefðbundnu en einnig með textanum blessuð sértu áin mín.

þetta var nú hérna í rauninni já, nokkuð magnað vegna þess að þetta var heilmikil bomba og þetta var mjög öflugur veggur, járnbentur veggur og sem að þarna var rofin með þessari sprengingu og einhverjir gerðu sér glaðan dag fram eftir nóttum.

0: Eins og áður segir starfaði Arngrímur sem kennari og hann segist hafa verið meðvitaður að málið kynni að hafa áhrif á starf hans. Svo fór þó aldrei. 63 fengu dóm en hann var skilorðsbundinn auk sektar sem Arngrímur segir að hafi aldrei verið innheimt.
1: Við náttúrulega höfum haldið okkur móttunni síðan þannig að þetta skilorður löngu útrunnið.
0: Ertu stoltur af þínum þætti í þessu máli?
1: Já, ég það frekar. Ég held ég verið að aukvöna það að ég sé frekar stoltur af því eftir á að hyggja. Þetta í mínum huga engin vafi að þarna hefðu orðið alveg gríðarleg og óbætanleg spjöll.
0: En hvað skildi Arngrími þá finnast hryðjuverkastimpilinn sem sumir vilja setja á verknaðinn?
1: Já, það má kannski segja það hafi verið, þetta hafi verið frá vissu sjónarhorni hryðjuverk og jú, og ég maður hefur svo sem heilt titilinn hryðjuverkamaður og dóttir mín sem er lögfræðingur og vann hjá sérstökum saksóknara þegar að kvikmyndin Hvellur var frumsýnd og hún fekk líka titilinn Talibanadóttirinn.
0: Þetta eru auðvitað túlkunaratriði. Það engin ein skýr og algild skilgreining á því hvað flokkast til hryðjuverka. Nú til dags yfirleitt rætt hryðjuverk í samhengi við ógn gegn fólki, fremur en eignaspjöll, en vissulega lágu hugmyndafræðileg markmið að baki. Hvað sem sprengingunni líður, eru flestir væntanlega þakkláttir fyrir það að einstök náttúra Mývatns og Laxárdals hafi ekki borið þann skaða af er til stóð. Hryðjuverk eða ekki, þá efast Arngrímur ekki að tilgangurinn hafi helgað meðalið.
1: Já, þessi einstaki gjörningur kannski skilur það eftir sig að þegar öll sund virðast lokuð þá sé hugsanlega réttlætanlegt að grípa til róttækra aðgerða jafnvel beita valdi eins og þannig að það gert.

0: Gljúfurfellsvirkjun ógnaði nánasta umhverfi Mývetninga með mjög beinum og sýnilegum hætti, svo þeir brugðust við. Loftslagsbreytingar nú þegar farnar að hafa mjög sýnileg áhrif á heiminn, en af einhverjum ástæðum tökum við þeim enn ekki persónulega. Okkur tekst að hunsa þeir. Næst liggur leið mín út á Álfsnes, þar sem reykvíkingar grafa vandamálin sín. Útsýnið að veginum út á Álfsnes ekki amalegt. Til hægri stendur Esjan og veggurinn þar sem Flatus lifir og til vinstri kúrir Mosfellsbær. Framundan breiðir höfuðborgin úr sér í fyrstu en svo eitthvað sem byrgir sín. Moldarhaugur. Ruslahaugur.
1: Og bara vissi hvað við bjóðum leynistinn.
2: Þessi risagryfja sem að verða fulla af ruslu.
0: Ég hitti Sævar Helga Bragason, eða Stjörnu Sævar, á bílastæðinu við urðunarstöð Sorpu í Álfsnesi. Á skrifstofunni býðist einn starfsmannanna, Soffía, til að aka okkur svæðið.
3: Á ég tækur með á rauðabílum, þá getum við líka farin í Reyn ef að, ég bara sýn ykkur fyrst fyrir ofan.
0: Reynar eru grifjurnar þar sem ruslið urðað. Sævar fær gult vesti sem ástendur gestur. Mitt vesti ómert, ég segja ég sé nú hvort þið svo ómerkileg, haha. Og við erum alltaf út í bíl, þar sem gulir hjálmar býð okkar.
3: Þetta ótrúld að sjá þetta, sko.
1: Þetta svo sorglegt með þér.
3: En þetta sko.
1: Hvað ekki 14 reynar þetta, svona?
3: Jú, sko, þetta, allt þetta sem hérna undir okkur, eru þetta rusl. Eða þú veist, bara búið að byggja ofana.
4: Þetta það sem við erum að keyra á.
3: Sko, ég veit ekki alveg akkur þessi staður, en ég veit til dæmis að þessu húsi sem kom að kera fram hér, þar fyrir framan fullt þar undir jörðinni, allt þetta hérna, þetta sem bara svona eins og gras, þannig eru bakkar undir, þú veist, rusl.
1: Þannig að... Það til vinstri hérna eftir öllum
3: Svo hérna... Þegar maður sko vinnur, maður hugsa bara alveg, maður færa oft alveg bara áfall, sko. Þetta sko, ja, mér bregður alltaf þegar ég sé hvað komið mér.
0: Sævar tók upp atriði hér í grifjunum í fyrra fyrir nýjan sjónvarsþátt sem heitir Hvað höfum við gert? Sem frumsýndur verður á sunnudagskvöld. Tökurnar höfðu gríðarleg áhrif á Sævar, sérstaklega atriðið sem tekið var upp á Álfsnesi. Nú stöndum við ofan við sömu ruslareinina. Hún var tekin í notkun fyrir ári síðan, en nú hálf full.
1: Æ, þú veistu, maður langar bara að hlæja eða að gráta, sko.
0: Er þetta svona grát broslegt?
1: Já, þetta eiginlega bara sorglegt. Og, þú veist, við erum ekki droslega mörg. Og mér skilst að hér á Álfsnesi séu cirka 14 svona reyna sem myndi fylla, hvað ég að segja. Þetta svona 10-15 fótboltavellir hver. Svo er þetta svona 4-5 hæða bygging upp. Og það fyllt upp af böggum sem hverjum sig vegur sérska tonn. Og einu ári grifja sem var tekin notkun fyrir ári síðan að fyllast.
0: Hvernig var það fyrir því að koma hingað fyrst?
1: Það var rosa sjokkerandi. Og það eru svona vendipunktur í þáttagerðinni þegar ég sá þetta í fyrsta skipti. Það bara, maður fekk algjörst sjokk að sjá að allt þetta drasl sem við hendum frá okkur Og það sem svo sorglegt að þegar maður skoða ruslið þá ótrúlega mikið af verðmætum hana sem við erum bara að grafa og skilja eftir að því við nennum mikið flokka eða eitthvað slíkt.
0: Og verðmætum?
1: Já, það fullt af málmum hana og það plast sem hægt að endurnýta. Það ál þarna, það búið að hafa ótrúlega mikið fyrir því að sækja álið framlega það svo er því hent og að grafi í jörðinina það sem eftir lifir. Og það er bara vanvirðing við efnisleg gæði að gera það. Og ef við værum nú bara dálítið duglegri við að flokka það, þá var þetta ekki svona mikið vandamál en svo líka náttúrulega lífrænar leifar í þessu þegar það brotna niður þá myndast metan og það streymir bara upp í andrúmsloftið og það til dæmis 20 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund heldur en koldíoxíð þannig að það ekki gott 5% af losun Íslands út af urðun þar sem við erum að urða verðmæti og já, ég veit eða bara ekki hvað að segja þegar maður sér þetta, þetta er eitthvað svo fáránlega stórt og þetta er svo ótrúlega mikið.
0: Hvað hérna, hvernig var þetta vendipunktur í þáttugerðinni og kannski fyrir þig persónulega?
1: Já, svona, þetta gerir mann svona kannski aðeins herskárari. Það er að segja að nú svona, maður fylltist bara nú hvað við verðum að gera eitthvað í þessu, þetta bara gengur í ég. Og ég held að þetta sé bara fáfræði í fólki, fólk veit ekki það á þessum stað. Og ég held að þú sem þetta sjá þetta mitt núna í fyrsta skipti og flesti sem sjá þetta eru bara orðlausir.
0: Ég þarf að viðurkenna það. Ég var orðlaus og það gerist ekki oft.
1: Já, það svona bara maður fylltist eldmóð einhvern veginn að reyna að hafa áhrif og breyta þessi til eins betra. Af því að við erum bara að fara illa með jörðinu og þarna blasir þetta við. En svo þegar við horfum á það, þá er þetta líka eitthvað sem maður kallast það að halda hjólum efnahagslífsins gangandi. Af þetta er neyslan okkar. Þú veist, þarna eru að horfa á hluti sem hafa verið framleiddir þegar regnskóg voru ruddir. Þegar búsvæði dýra voru eyðilögð. Þegar jarðvegur var eyðilagður, þegar hérna heilu landsvæðin voru eyðilagð til þess að ná í málma og eitthvað slíkt. Þannig við verðum að breyta þess þannig að við fáum einhvers konar svona hringrásar hagkerfi þar sem við notum hlutina aftur og aftur og þetta gengur bara ekki upp lengur. Þið miður fyrir þá sem að fíla þennan lífstíl sem við höfum í dag.
0: En hvað með þinn lífstíl? Það rosalega auðvelt að predika.
1: Já.
0: En þú hefur gert einhverja breytingar?
1: Já, maður verður að praktísera það sem að predika.

0: hendi síðan þriðjungnum í ruslið. Og það bara sjá allir að það ótrúlega heimskulegt.
1: Það ekki erfitt samt? Það krefst það ekki svona mjög gaggerar svona breytingar á því ekki bara hvernig maður hugsar, heldur hvernig maður eldar?
0: Jú, en ég lít á það sem tækifæri að læra nýja eldamönsku og veist, það svo auðvelt að setja afgangani bara í box og borða það á daginn eftir. Þetta kannski bara spurning hugafarsbreytingu hjá manni sjálfum. Þetta svona, þú veist, það tekur örfá daga bara venjast því að hérna, komast upp í þá rútína henda ekki mat. Og í dag það bara þannig, ég bara og erfitt með að henda mat í rusli, jafnvel þó sem skemmdur. En þú veist, það aldrei hægt að vera fullkomin í einu en einu í þessu. En að gera sitt besta, ég held að það sé bara lykilatriði fyrir alla sem eru að hlusta, gerðu þitt besta, af því við þurfum öll að taka höndum saman.

0: Sævar hefur verið iðinn við að taka slægin fyrir hönd náttúrunnar og lotið mikið rós en einnig bátt fyrir. Þegar hann benti á þá gríðarlegu mengun sem gamlarsflugeldar landans valda, var hann útrópaður sem gleðispillir og óvinur björgunarsveitana sem hafa jú stóran hluta síns rekstrarfés upp úr flugeldasölu. Hann segist ekki spá í óvinsældum eða vinsældum, en að hann sé handviss að skynsamt fólk sé í meiri hluta og að það taki fróðleik og rökstuttum ábendingum vel, jafnvel þegar það séu óþægilegar. Það eigi eftir allt að vera hlutverk vísindafólks að segja fólki sannleikan og sigur húða hann ekki. Sér í lagi þegar heilsa fólks og hreinlega plánetunar að veði.
1: Ertu róttækur, Sævar?
2: Nei, ég held ekki. Ég held þessi sami liti haugur eins og mjög margir aðrir og villi lifa mínu svona þæginda lífi eins og mögulegt En það kannski opna svo hugsunum að lífið ekki droslega hamingjusamt en maður hefur aldrei neitt fyrir því. Og ég vil frekar vinna því að leysa vandamálin, frekar heldur bara að sökka niður í eitthvað svartnætti og gefast upp. En ég held ég sé vera róttakari og róttakari því meira sem ég læri heiminn og maður sér það líka hjá vísindafólki sem eru að rannsaka þetta og reyna að finna lausnir. Það nær illa eyrum þeirra sem ráða og líka hjá almenningi. Svo mér finnst ekkert skrítið að bara margt fremsta vísindafólki í heimi sé bara fara að verða róttæklingar, fúst fara að láta handtaka sig við hérna mótmáli gegn aðgerðaleysi í loftslagsmálum og umhverfismálum yfir höfuð. Þannig að ég fer aldrei að fremja ykkur hryðjuverk en þannig, en ég stend alltaf með náttúrunni, ég í lið með náttúrunni, ég ætla að gera mitt allra besta til þess að gera framtíð barnanna sem nú eru alast upp betri.
1: En Sævar, þegar ég stend hérna og ég horfa á þetta, ég fylli svo mikilli uppgjöf. Titillinn á þáttunum er hvað höfum við gert?
2: Já.
1: En hvað getum við gert? Er eitthvað sem við getum gert? Þegar að fjall af rusli blasir við okkur og staðan bara einhvern veginn þannig að allt verðist ómögulegt.
2: Já. Það fá margir svona þá tilfinningu þegar ég sjá sérstaklega fyrsta þáttinn að maður sé bara kildur í magan einhvern veginn og bara maður gefast upp heimur bara að fara til fjandans en hann sko ekki að fara til fjandans við þurfum bara að leysa þetta og möguleikarnir sem við höfum til þess að leysa þetta eru frábærir og til þess einskerðir að gera heiminn okkar bara miklu betri stað og þess vegna skil ég ekki einhvern veginn svona mótbárna sem heyrir frá mörgum stöðum viltu ekki alvörunni anda að þér hreinu lofti sem laust við útblástur frá bílum að sjálfsögðu vil ég það, sérstaklega með barnið þetta labbandi einn eftir einhverjum dísildrökkum þá vil ég helst ekki að landið að sér hvað getum við gert þegar við horfum á þetta, alls ekki hægt að flokka ruslið, en minkaðu ruslið með því að draga úr neyslu og það kannski leikir atriði hjá okkur öllum það að draga hans úr neyslu og þannig kemur þá illa við efnahagslífið en við getum gert svo margt annað við peningun okkar sem að hérna, hjálpa hjólum efnahagslífsins að ganga við getum verið duglegri að sinna listum og menningu og hérna menntun og ferðast er vissulega mjög óumhverfisvænt en ég held að það sé rosalega dýrmætt fyrir okkur öll að sjá heiminn af því að við erum öll svona lokuð svolítið inn í okkar eigin litlu búblu heldum að Ísland sé miðpunktur alheimsins og við skiptum kannski engu að því erum svo fá en gallin bara sá það að 7 milljarðar manna hugsa eins og fólki sem hendi öllu þessu ruslafjalli og það er vandinn þannig að eins og einn viðmálandi þáttunum segir einn kínverjar alveg að margir eins og einn íslendingur þannig að þetta telur allt saman sem við gerum og við getum gert svo margt smátt gerir í alveg neitt stórt í þessu

0: margt smátt gerir eitt stórt. Það hefur líklega sjaldan verið jafn satt. Fyrir þættinum fjölluðu við róttæklinga í náttúruvernd, skæruliða, en kannski það róttækasta sem við getum gert að breyta okkar eigin venjum. Það erfitt að kenna gömlum hundi að sitja, tuldrum við. En nú komið að því að snati hundskist til að smella bossanum á jörðina og sitja sem fastast. Fyrir hvolpana.
1: Við erum nefnum fyrir hálfdingsskóla og við erum að fara neyra á Austurvöld að mótmæla að lastaðinu.
2: Við erum að fara neyra í bæ á Austurvöld að mótmæla aðgjörleysi ríkisins í lofslagsmálum.
1: Ég heiti Rósa og í dag ég mætt hérna á Austurvöld þar sem að margir unglingar eru að fara að mótmæla gegn lofslaginu og hvernig ríkisinn ekki að gera það ekki.
0: Á hverjum föstudegi standa námsmenn frá grunnskóla aldri og upp úr fyrir mótmælum á Austurvelli. Innblásnum af baráttu hinnar sænsku Gretu Thunberg sem hefur skrópað í skólan á hverjum föstudegi frá því í september til að mótmæla aðgerðarleysi í loftslagsmálum.
3: I am protesting about the climate crisis because it's such an important issue and no one is doing anything, nothing is happening, so I must do what I can.
0: Við leifum ungviðinu á Austurvelli að eiga síðasta orðið í dag. Í dag. Viðmælendur voru Þorkell Heiðarsson, Eyrún Ingadóttir, Arngrímur Geirsson og Sævar Helgi Bragason. Lesari í þættinum var Jónatan Garðarsson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Grár köttur út í mýri. Heyrumst í næstu viku.

Við heyrðum sögur af þremur íslenskum umhverfis skæruliðum í þættinum Grár köttur. Hann var fyrst á dagskrá 2019. Umsjón hafði Anna Marsibil Klausen.

0: Spil Frizzell gítarleikari flutti Nature's Symphony frum samið verk. Hljóðritunin af plötunni Gone Just Like a Train sem kom út 1997.
1: Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is Beðahreinsun Garðlist Þjórsálags Selgerafélagi Kolaportinu Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs Örnólfur.is Sjónin þín einstök sjónlína glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði Mari og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina Veiðihornið síðumúla Veiðihornið.is
2: Grillað með Hagkaup
3: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
4: 33 viðburðir og yfir 100 flytjendur á Jazzhátíð Reykjavíkur í ár. reykjavikjazz.is
5: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is
6: Það gott að vera fyrstur og fremstur. Það gott að vera bríó áfengislaus.
7: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
8: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.

0: Gott kvöld. Yfirheyrslur á skipverjum Bandeiro, skipi Paul Watson samtakana standa yfir. Landhelgisgæslan yfirtók skipið í gærkvöld og fylgdi til hafnar í Reykjavík. Mæðgur létust í sjóslysi í vestur Svíþjóð á þriðjudag þegar flutningaskip sigldi á lítinn bát fjögurra manna fjölskyldu. Skipstjóri flutningaskipsins hefur verið handtekinn. Yfir 60.000 flótta og förufólk hefur komið til spænsku hólmlendunar Ceuta síðustu daga. Rúmlega 48.000 hefur verið vísað aftur til Marokkó. Ekkert millilandaflug verður á vegum Nice Air frá Akureyraflugvelli fyrir í fyrsta lagi sumarið 2027. Umferðin frá höfuborgarsvæðinu hefur gengið betur í ár en oft áður í aðdraganda verslunamanna helgarinnar. Ástæðuna má meðal annars rekja til breyttra ferðavenja. Lögregla hefur í dag yfirheyrt áhöfn Bandeiro, skips Paul Watson samtakana. Landhelgisgæslan tók yfir skipið seint í gærkvöld og sigldi því til hafnar í Reykjavík. Skipverjar reyndu að trufla för hvalveiðiskipsins Hvals 9. Alexander Kristjánsson fréttamaður hefur fylgst með gangi mála í dag og yfirheyrslunar þær standa enn yfir.
1: Já, það lítur út fyrir að það gerir það. Það 21 skipverji í áhöfn Bandeiro og eftir að lögregla tók við rannsókninni nú síðdegist og hafa þeir verið yfirheyrðir einn af öðrum sumir borð í varðskipinu Freyju sem liggur við höfnina við hlið Bandeiro sumir í sérstökum yfirheyrslubíl lögreglunar sem oft kallaður landamæra bíl og sumir hafa verið fluttir niður á lögreglustöðuna við Hverfisgötu.
0: Og vitum við hvers vegna það
1: Nei, í rauninni ekki. Við höfum engar upplýsingar það af hverju það farnar þessar ólíku leiðir. Við vitum ekki heldur hvort einhverjum verður sleppt í bráð. Áhöfni var handtekin upp á klukkan 11 í gærkvöld og það þýðir að lögregla getur ekki haldið þeim lengur en til cirka 11 í kvöld nema að hafa farið fram á gæsluvarðhald. Það má sem sé ekki halda fólki lengur en í sólarhring nema að sé úrskurðað í gæsluvarðhald. Þegar við ræddum við Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar yfirlögregluþjón nú síðdegis Þá lá ekkert fyrir það hvort það gert.
2: En við verðum að taka þessa ákvörðun fyrir klukkan 11 kvöld því að handtakan var laust fyrir klukkan 11:30 í gærkvöldi þannig að 24 tímarnir renna út fyrir miðnætti kvöld.
0: Sagði Ásgeir Þór og rætt verður við hann aftur í beinni útsendingu í sjónvarpsfréttum klukkan 7 í kvöld. Yfir 48.000 flótta og förumenn hafa verið sendir aftur til Marokkó frá spænsku hólmlendinni Ceuta í Norður Afríku. Forsætisráðherra Danmerkur segir að Evrópusambandið ætti að íhuga að víkja Spáni úr Schengen.
3: Rúmlega 60.000 flótta og förumenn hafa komið frá Marokkó til spænsku hólmlendunnar Ceuta á norðurodda Marokkós undanfarna daga. Breska ríkisútvarpið segir að hæstiréttur Spánar hafi úrskurðað fyrir þessum mánuði að förufólk sem væri stöðvað við að reyna komast til Ceuta væri ekki hægt að senda aftur tafarlaust til Marokkó. Rúmlega 48.000 flótta og förumönnum hefur þó verið vísað aftur til Marokkó. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir í samtali við danska ríkisútvarpið að Evrópusambandið ætti það íhuga tafarlausa úrsögn Spánar úr Schengen samstarfi Evrópuríkja á sviði landamæra eftirlits og löggæslu. Þá segir hún það liggja í augum uppi að ESB verði að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana. Stjórnvöld á Ítalíu og í Finnlandi hafa sömuleiðis gagnrýnt spænsk stjórnvöld og vilja einnig að Spáni verði vikið úr Schengen. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að nú sé ekki góður tími til þess að ala á sundrungu. Fremur ætti að byggja upp sterkt og sameinað ESB. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í samtali við Fox News í dag að ástandi í Ceuta væri hræðilegt og að svipað ástand gæti raungerst í bandaríkjunum komist andstæðingar hans, demokrátar, til valda.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Ekkert verður úr fyrirhuguðu áætlunarflugi fyrirtækisins Nice Air frá Akureyraflugvelli á næstu mánuðum. Framkvæmdastjóri segir ákvörðunina erfiða en óvissa í alþjóðastjórnmálum og hækkandi eldsneytisverð hafi sett strik í reikningin.
4: It's nice to come back. Það nice að snúa aftur. Þetta var yfirskrift blaðamannafundar í flugsafni Akureyrar miðjan desember. Þar kynnti þýskur athafnamaður áform sínu millilandaflug frá Norðurlandi og endurreist flugfélagsins Nice Air. Upphaflega flug Nice Air milli Akureyrar annars vegar og Danmörkur, Bretlands og Spánar hins vegar. En stöðvaði skyndilega starfsemi og sögðu erlendan samstarfsaðila þeirra fyrirtækið Highfly hafa stundað óeðlilega viðskiptahætti sem gerði þeim ómögulegt að halda rekstri áfram. Nice Air var tekið til gjaldþrotaskipta nokkru síðar. Seint á síðasta ári sagðist nýr framkvæmdastjóri Martin Mikael hafa tröllatrú á vörumerkinu og vildi fljúga tvisvar í viku milli Akureyrar og Danmerkur undir merkjum Nicer. Hann reyndist þó ekki hafa byrundir báða vengi því jómfrúarflugferðinni í febrúar var aflýst vegna dræmra sölu. Þá sögðu forsvarsmenn að meiri tíma þyrfti í undirbúning og óstöðugt ástand í Miðausturlöndum gerði flugrekstur erfiðan. Þá var vonast til að Nicer hefði sig til flugs með haustinu en í tilkynningu sem akureyri.net fjallaði fyrri dag er ljóst að það takist ekki í sumar og ekki heldur næsta vetur. Þessi stað hyggst fyrirtæki fljúga meginland Evrópu á komandi vetri þar sem rekstrar umhverfið að þeirra sögn hentar fyrirtækinu betur.
0: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Skipstjóri Norsks flutningaskips hefur verið handtekinn í tengslum við alvarlegt sjóslys í vestur Svíþjóð. Mæðgur létu lífið í slysinu.
5: Slysið varð við eyjuna Tjörn í vestur Svíþjóð á þriðjudag. Talið að norska flutningaskipið Misjaverdi hafi silt á og gjör eyðilagt tómstundabát fjöguramanna fjölskyldu sem var við siglingar. Kafarar sænsku strandgæslunar fundu móður og dóttur fjölskyldunar látnar nærri skiprækinu í gær eftir nær tveggja daga leit. Faðirinn og sonur hans fundust fljótt eftir slysið og voru fluttir á sjúkrahús. Þeir eru alvarlega slasaðir en ástand þeirra stöðugt samkvæmt lögreglunni í Svíþjóð. Lögreglan vinnur að því að komast að því hvernig slysið varð og hver olli því. Skipstjóri Misjaverdi er grunaður að hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með þeim afleiðingum að flutningaskipið hafnaði á litlum báti fjölskyldunar. Skipstjórinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til frekari upplýsingar liggja fyrir. Saksóknarar segjast vilja koma í veg fyrir að hann yfirgefi Svíþjóð þar sem hann sé erlendur ríkisborgari. Þar að auki sé hætt við því að hann hafi áhrif á rannsókn málsins til dæmis vitni ef hann gangi laus. Róald Misje, forstjóri fyrirtækisins sem á norska flutningaskipið, segir hvorki skipstjóra nýja sænska hafnsögumanninn hafa orðið vara við neitt óvenjulegt í aðdraganda slysins. Það sé hörmulegt og mikið áfall fyrir alla sem að því komi. Flutningaskipið hefur verið kyrrsett og meðan rannsóksslysin stendur yfir. Lögreglan í Svíþjóð segir frekari upplýsingar vanta til þess að hægt sé að draga upp skýrari mynd af atburðarásinni. Flókið sé að komast að því nákvæmlega hvernig slysið varð.
0: Mist Grönnvold tók saman. Umferðin út úr Reykjavík fyrir verslunarmannahelgina gengur óvenju vel með að við að stærsta ferðahelgi ársins að ganga í garð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir ferðavenjur borgarbúa hafa breyst á síðustu árum. Og Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður, hún hefur kannað málið í dag. Greta, hvernig hefur umferðin breyst?
6: Já, kannski fyrst og fremst það bara þannig að fólk leggur fyrir að stað út í verslunarmannahelgina. Fyrir ekki nema svona 15 árum, þá var bara allt stopp á leiðin út úr bænum eftir vinnu á föstudegi. Í dag nýta margir sér styttingu vinnuvikunar til að geta lagt fyrir á stað eða þá að þeir bara skipuleggja sig þannig að þeir geti tekið sér lengra frí en bara helgina. Og það nefnilega sömu sögu að segja staðarhaldarar á tjaldsvæðum, á vinsælum tjaldsvæðum, þar sem búist þar við hagstæðri veðurspánunum helgina, voru jafnvel orðin þjætt setin þegar á þriðjudaginn. Þannig ef að fólk ætlar að fara í útilegu helgina, þá eru örugglega ekki vitlist að hringja undan sér, því einhver tjaldsvæði eru þegar bara farin að fyllast. Margir eru samt líka að bregðast við til að geta tekið á móti fjöldunum, þau taka fleiri tún undir tjöld og bæta við salertum og öðrum innviðum.
0: En þýðir þetta þá að það eru engar tafir í umferðinni?
6: Jú, það náttúrulega eftir sem áður fjöldi fólks að ferð og það má gera ráð fyrir að bæði umferð á Vesturlandi og Suðurlandi gangi hægar fyrir sig en mannalega. Lögreglan á Suðurlandi bæðir sérstaklega á þeim að búast við að tafir verða umferðinni gegnum Selfoss. Þeir sem að geta eftir að fara frekar þrengslinn og keyra þá suðurhólana sem liggja fram hjá bænum. Svo hefur veðurstaðan varar við snörpum vindstrengjum suðaustan og austanlands og þeir geta verið varasamir ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Þannig að þeir sem ætla að vera að fara með aftan í vagna, þeim er bent á að hafa það í huga áður en lagtir á stað.
0: Kæra þakkir, Greta Sigríður. Og nánar veðurhorfur verslunarmanna helgina. Norðvestan 8-18 metrar á sekundu, hvassast suðaustan til. Súld eða rigning á norðaustanverðurlandinu. Annars bjart með köplum en lítilsáttar rigning á norðvesturlandi til morguns. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomumina en bjartviðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi.
7: Þetta Þetta er speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Íslenskar löggæslustofnanir á láði og leigi hafa haft í nógu að snúa síðustu sólarhringa vegna aðgerða sem tengjast umdeildu dýrahaldi og dýraveiðum. Hér vísa til innbrots óþekktra aðila í síðasta minkabú landsins annars vegar, Dalsbú í Mosfellsdal og aðgerðir félaga í Paul Watson samtökunum gegn hvalveiðiskipum Hvals HF hins vegar. Rétt að undirstreika að ekki vita hver það sem brutust inn í minkabúið en leitar hafa verið að því líkur að það sé fólk á ferð sem telur sig berjast fyrir velferð dýra. En hvort sem svo eða ekki, þá ljóst að íslensk dýra og náttúruverndarsamtök eru ekki par sátt við aðfarirnar. Þannig hafa stjórnir landverndar, náttúruverndarsamtaka Íslands og samtaka dýravelferð á Íslandi allar séð ástæði til að senda frá sér yfirlýsingar þar sem innbrotið í minkabúið fordæmt og það gerir stjórn dýraverndarsambands Íslands líka.
8: Svo sannarlega, þetta mjög alvarlegt dýravelferðarmál sem að þarna varð og í gangi núna í Mosfellsdal og við erum vissulega miklar áhyggjur af stöðunni vegna þess að minkurinn náttúrulega mjög aðlögunarhæft og öflugt rándýr og hann getur farið satt yfir og það náttúrulega þekkt að þetta dýr getur unnið mjög mikinn skaða á dýralífi og ekki síst fuglalífi og fólkið í dalnum og í Mosfellsbæ náttúrulega uggandi yfir þessu og fólk víðum land og vissulega við hjá dýrandasambandi Íslands líka. En auðvitað líka þannig að þetta varða sko þessi verknaður að varða líka velferð minkana af því það alveg þekkt að dýr sem eru alinn innan dýra og allt sitt líf verða oft bjargalaus þeim er sleppt út í náttúruna og það mjög líklegt að stór hluti dýranna sem sleppur þarna muni bara líða mikla þjáningu og matvælastofnun hefur einmitt kært málið til lögreglu.
7: Aðgerðir sem þessar, segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýraverndarsambandsins, eru baráttumálum dýraverndarsinna ekki til framdráttar.
8: Svona verknaður skaðar aðeins málstað dýrana, það alveg ljóst. Þetta sko er ekki málumlega nálgun og leysir heldur ekki sko eins og ávið í lotrihaldi, þetta er kerfisbundi vandi það sem að eruninni reksturinn byggir á því að þetta er verksmiðu búskapu með dýr og þetta er bara viðvarandi þjáning hjá þessum dýrum sem líðum í illa í þessum aðstæðum og aflíunin líka rauninni ekki samkvæmt lögum út eða dýrin þurfa að há þarna dauða stríð sem er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra en samt er þetta lotri að halda leift þannig að þetta bara sko er ekki að fara að leysa þennan vanda það þarf að leysa þetta á annan hátt og þetta rauninni skaðar bara málsta dýravelferðar þegar fólk gerir svona en í þessu máli þá er náttúrulega ekki komið fram hver eða hverjir fremdu þennan verknað eða í hvaða tilgangi og við verðum að leifa lögreglunni að rannsaka málið og koma með niðurstöðuna áður en ályktunni dregin í málinu. Það er okkar afstaða hjá dýraverndarsambandinu.
7: Þetta gildi líka innbrot og skemmdaverki á Stjörnugrís og Reykjabúinu fyrir á þessu ári, segir Linda. En þótt dýraverndarsambandið fordæmi innbrotið í Dalsbú, þá þýðir það ekki að það sé sátt við loðdýrabúskap sem sambandið hefur hvatt stjórnvöld til að banna hér á landi, eins og gert hefur verið í 24 Evrópulöndum, nú síðast Póllandi, stærsta framleiðanda loðdýraskinna í álfunni.
8: Ísland á að taka þetta skref og sína það að hér gangi velferð dýra fyrir í okkar samfélagi sem eðlilegt. Við erum með dýravelferðarlög sem eru skýr, dýr er ekki þjást, dýr eru skyngeta verur og dýr er geta notið síns eðlislæga atferlis. Þessi minkar eru haldnir í búrum, litlum búrum, þeir eru sviftir því að geta hreyft sig sem þeir hafa svo mikla þörf fyrir að hreyfa sig, þeir eru mjög forvitnir, þeir hafa mikla þörf fyrir að synda, þetta er allt tekið af þeim barna. Þeir fá aldrei upplifa þetta og það er ekki samkvæmt lögum vel fyrir dýra og þá aflífurinn ekki heldur.
7: Hinar aðgerðina sem fólk hefur staðið í hér á landi eða hér við land og það opinberlega undir merkjum dýravendar er af öðrum toga. Þar er ekki verið að brjótast inn í bú og sleppa dýrum úr búrum sínum og húsum í skjóli nætur með mögulega slæmum afleiðingum fyrir hvora tvekja dýrin sjálf og dýralífið í nágrenninu. Heldur trufla veiðar á kvölum á hafi úti og fyrir allra augum og að því er best verið séð með ólögmætum og jafnvel hættulegum aðferðum.
8: Já, það sem að Paul Watson samtökin að gera með þessum aðgerðum þarna er eitthvað sem að finn bara skada þennan málstað og það er búið að benda þessum samtökum á það. Alþjóðleg samtök hafa haft samband við Paul Watson og bent honum á það að þessar aðgerðir á Íslandi muni aðeins skada framgang málsins en þetta er það hugur og dýraverndarsamtaka á Íslandi og erlendar dýraverndarsamtaka að hvalveiðar á Íslandi verði bannaðar út af því að þetta svo ómannúlega veiðar það ekki hægt að tryggja að dýrin þjáist ekki við veiðarnar sem dýrin eru aflífaði. Það mér svo komið fram núna í sumar eins og var við að búast að dýr eru að þjást verulega. Mikill hluti dýrana, stór hluti dýrana er ekki að drepast samstundis heldur tekur það nokkra mínútur og jafnvel þarf að skjóta dýri nokkru sinnum sem er sláandi. Það sem að þannig er að gerast, sko, það er bara virkilega, virkilega slæmt fyrir framgang málsins. Þetta skaðar bara málstað þess að kvala. Það er þannig.
7: Það ávæntalega líka þá við um aðgerðnar gegn minkabúinu. Það skaðar bara málstað þeirra sem er að banna minkahald.
8: Já, sannlega, já. Það er virkilega er þannig.
7: En burt séð frá akkurat þessum málum, hvernig stöndum við okkur almennt í dýravernd hér á Íslandi?
8: Og við höfum dýraverndarsambandinu lengi haft áhyggjur af stöðunni í dýraverndarmálum á Íslandi. Einfaldlega vegna þess að eftirlit með velferð dýra er mjög strjált. Það líður langur tíma á milli eftirlit heimsókna á bú, það líður langur tíma á milli. Gæludýr eignir búin að aukast mjög mikið undanfærin ár. Það þýðir þá líka það að almenningur sem er frábæst, almenningur er alltaf að vera meira og meira meðvitaður velferð dýra og vanhöld dýra og vanhöld og tilkynni það til matvælastofnunar. Því er það að ábendingar til stofnunarinnar hafa aukist ofboðslega án þess að starfsfólki sé fjölgað. Þannig að það mjög mikið álag á þessu stofnun í dýravendamálum sem að þarf að breyta, það þarf að auka þarna mannaflan og líka þarf að breyta nálgun að einhver leiti hjá stofnuninni þegar kemur að viðlöfum í brotum að verða dýra. Og hérna, það gætir ákveðins misræmis eins og við sjáum til dæmis í hvalveiðimálinu að þarna verið að skjóta dýr og ekki að takast að aflífa þau á mannulegan hátt og það ítreka. En þrátt fyrir það og stöðvar matvælastofnun ekki veiðarnar og hún beitir engum viðurlögum þegar stjórnvaldssekt í málinu heldur og við erum búin að kvarta undan því en svör frá stofnunni er þau að hvalveiðimenn séu að beita réttu verklagi og þess vegna telji stofnunni sig ekki vera að fara að bræðast neitt við af því það sé allt rétt framkvæmt. En það er gríðlega alvarleg túlkun á dýravelferðarlögum sem eru skýr, dýra ekki að þjást, aflífun skulu vera skjót og sársaukalaus.
7: Túlkun stofnunarinnar sé sem sagt svo að fylgimenn verklagsreglum aflífun, þá sé í lagi að dýrin þjáist, með öðrum orðum að verklagsreglur í veiðum trompi lög dýravernd.
8: Og þá sé það engin viðurlög sem fylgja. Það er náttúrulega bara mjög alvarlegt mál. Bara rosalega stórt álitamál varandi íslenska stjórnsýslu í dýravelferð og varandi túlkun á íslenskum dýravelferð og lögum. Það er hvergi í löguna sem er talað ef viðkomandi fylgir réttu verklagi að þá sé ekki ræða brot á lögunum. Þrátt fyrir að dýrin sé að þjást ítrekað og þessi kerfisbundin vandi eins og er í hvalveiðunum. Við höfum séð það í gögnum eftir skýrslum við höfum fengið frá stofnuninni að hvalirnir eru ítrekað að þjást. Þetta er stór hluti dýrana. Síðustu tölu sem ég sá voru 57% á öðrum bátnum og 40% á hinum. Það er bara rosalega hátt og það er eitthvað sem er gett að sætta sig við.
7: Linda bendir á að fagráðum dýravernd ályktaði fyrir 3 árum eftir að hafa skoðað gögn og ráðfært sig við sérfræðinga að hvalveiðar gætu aldrei verið mannúðlegar við þær aðstæður sem þær eru stundaðar. Og þetta ósamræmi milli laga dýravernd og framfylgni þeirra einskorast ekki við hvalveiðarna, segir hún. Það er líka við aðra starfsemi og það þarf að breytast.
8: Þegar það er ekki hægt að gera úrbætir starfsemi sem er með varðar dýr, eins til dæmis lotrihald, blómirahald, eða til dæmis hvalveiðarnar sem mjög skýrt. Það ekki hægt að gera úrbætur að þá eðlilegt að afleggja slíka starfsemi. Dýr ekki að þjást í atvinnustarfsemi hjá fólki og fyrirtækjum. Það á ekki að vera þannig.
7: Sagði Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands. Fleira er ekki í speglinum, Erla María Markusdóttir sá kvöldfréttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, þetta Tónbil og ég heiti Pétur Eggertsson. Kári Egilsson opnaði bilið að sinni með bakslagi, The Backbeat. Lagið af frumraun Kára sem sló eftirminnilega í gegn árið 2023, Palm Trees in the Snow, pálmatrýja í snjónum. Heyrum næst þýsk-bandaríska söngleikjatónlist, I'm a Stranger Here Myself úr One Touch of Venus, eftir Kurt Weill við texta Ogden's Nash. En Sophie Mutter syngur á samt sinfoníuhljómsveit Norður Þýska útvarpsins undir stjórn Johns Eliot Gardiner. Hljóðritunin var gerð 1998.

Tjassljómsveit Evróska útvarpsins undir stjórn slóvenska básunuleikarans Matías Mikuletić fluttu lag eftir Mikuletić Quintensif á 60 ára fögnuði hljómsveitarinnar í fyrra. Það eru meir en tvisvar sinnum 60 ár síðan goðsögnin Huddy Ledbetter var farin að spila á gítar en hann slípaði færni sína við margra ára dvöl í fangelsi. Hann var látin laus 1934 þegar hljóðritunartæknin var búin að reyðja sér almennlega til rúms og plötuútgáfa var orðin stór bransi. Heyrum Fort Worth and Dallas Blues með Ledbetter sem betur þekktur sem Led Belly.

Múm tóku við af Led Belly með lagi frá síðasta ári Mild at Heart. Lag og texti eftir Gunnar Örn Tínes og Örvar Þóreyjarsson Smárason. Höldum áfram í Indie Poppy og heyrum Every Time Boots með Julie Holter. Þetta lag af plötu hennar Have You in My Wilderness sem kom út 2015.

tónskáldið og hljómborðsleikarinn Julia Holter flutti eigið lag Everytime Boots allra tíða stígvél. Endum tónbilið að sinni á hátíðlegum nótum og heyrum þriðja þátt Hortkonserts nr. 2 í D eftir Josef Haydn. Barry Tuckwell leikur á horn á samt Academy of St. Martin in the Fields. Neville Mariner stjórnar. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili. Nú skiptum við yfir á Veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Stakir borgarísjakar sáust í ískunnunarflugi Landhelgisgæslunar í dag eins og síðustu daga. Syðstu jakarnir eru á 66 gráðum 6,73 mínútum norður, 19 gráðum 34,14 mínútum vestur. Nyrstu jakarnir eru á 67 gráðum 11,26 mínútum norður, 23 gráðum 24,18 mínútum vestur. Nánar á vef veðurstofunnar. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 17,6 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag voru 19,9 stig á Eyrarbakka. Mesta úrkoma á landinu í dag voru 6,5 mm á Sauðanesvita og mesti vindhraði klukkan 18 voru 17 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 18, Reykjavík, norðvestan 5, léttskýjað, hiti 14 stig, loftþrýstingur 1017 millibar. Stykkishólmur, vestnorvestan 5, léttskýjað, hiti 13 stig, Bólungarvík, norðnorðustan 5, hiti 14 stig, Litla Ávík, norðnorðvestan 7, léttskýjað, talsverðu sjór, hiti 10 stig, Sauðanesviti, vestsuvestan 5, rigning, talsverðu sjór, hiti 6 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 9, rigning, skyggni 5 km, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðvestan 6, skýjað, hiti 10 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 6, skúrir, talsverður sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1010 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðvestan 14, hiti 12 stig. Vatnskarshólar, norðvestan 8, skýjað, dálítill sjór, hiti 16 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 8, hálfskýjað, hiti 13 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestan 8 til 18 metrar á sekundu, hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5 til 13 á morgun en 10 til 15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir degi, síðan úrkomu minna en bjartviðri í öðrum landshlutum. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Sjóveðurspá 500 km austur af Langanesi er 997 millibara lægð sem þokast austur. Yfir Grænlandi er 1030 millibara hæð og 1027 millibara hæð 700 km austsuðaustur af hvarfi. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan 10 til 15 metrar á sekundu en hægari annað kvöld. Faxaflóa mið, norðvestan 8 til 13. Breiðafjörða mið og vestfjörða mið, norðvestan 3 til 10 og þokubakkar. Norðvestur mið, norðvestan 5 til 10. Norðaustur mið, norðvestan 8 til 13 en 10 til 15 austan til fram á nótt, súld eða rigning. Austur mið, norðvestan 10 til 18 en 8 til 15 á morgun, hvassast sunnan til, súld eða rigning. Austferða mið, norðvestan 13 til 18 en 10 til 15 á morgun. Suðaustur mið, norðvestan 8 til 15 en 5 til 13 á morgun. Vestur djúp, vestan og norðvestan 5 til 10 og lægir vestan til á morgun. Grænlandsund, breytileg átt 3 til 10 en norðan 10 til 15 austast. Norður djúp, norðan 10 til 15 en 5 til 10 vestast á morgun. Austur djúp, norðvestan 13 til 18 en 8 til 13 austan til. Norðan og norðvestan 10 til 15 í nótt og á morgun. Færeyja djúp, vestan og norðvestan 10 til 18 en 8 til 15 á morgun, hvassast norðvestan til. Suðaustur djúp, norðvestan 8 til 15 en 5 til 13 á morgun, hvassast vestan til. Suður djúp, norðvestan 10 til 15 en vestan 5 til 10 vestan til. Norðvestan 8 til 13 austan til á morgun en annars hægari. Suðvestur djúp, suðvestan 8 til 13 en suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móður okkar, Jóhanna Snorradóttir, lést á sólríkum degi á Grund nýverið. Útförin hefur farið fram í Kyrþey. Við þökkum starfsfólki Grundar góð kynni og fyrir þá alúlegu og hlýlegu umönnun sem móður okkar naut síðustu árin, Bergdís, Elva Björk og Elín Ellerstætur. Áskær sambýliskona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Jónína Hanna Flosadóttir, Holtagerði 46, Kópavogi, lést mánudaginn 27. júlí. Hún verður jarðsungin frá Kópavogskirkju 21. ágúst klukkan 15. Eymundur Magnússon, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Einar Sindrason, læknir, lést á líknardeildi Landspítalans 29. júlí. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 10. ágúst, klukkan 15, aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

Barburukórinn flutti Hér á ég heima. Auður Guðjónsson samt í lag og texta. Guðmundur Sigurðsson stjórnaði í upptöku frá 2022. Nú tekur Jónatan Garðarsson við með flugur.

Komið í sæl. Söngvar við ljóð eru meginstefið í þessum þætti eins og í undanförnum þáttum. Og við byrjum á ljóði Snorra Hjartarsonar sem heitir Þjóðlag. Þetta er eitt þeirra ljóða sem að birtust í fyrstu ljóðabók hans en hún var gefin út árið 1944 og nefnist einfaldlega kvæði. Snorri var skipaður borgarbókavörður einu ári fyrr og gengdi því starfi til ársins 1966. Bókin kvæði var gefin út á lýðveldisárinu og þar yrkir Snorri landið og náttúruna og þjóðina en líka heimsmálin enda komst engin hjá því að skynja ógnirnar sem fylgdu seinni heimstyrjöldinni. Þegar Bubbi Mortens vann að plötunni Frelsi til sölu í Svíþjóð árin 1985-86 tóka meðal annars upp lag sem hann samdi við kvæðið Þjóðlag eftir Snorra. Þetta lag var ekki eitt þeirra sem komust inn á vínilplötuna þegar Frelsi til sölu kom á markað en var engu að síður að finna á hljóðsnældunni og síðan á geistaplötunni sem fylgdi í kjölfarið.

Bubbi Mortens og lag hans við kvæði Þjóðlag eftir Snorra Hjartarson sem kom út í fyrstu ljóðabók hans árið 1944. Lagið hins vegar frá árinu 1986 og var tekið upp í Svíþjóð. Bubbi Mortens hefur nánast eingöngu hljóðritað eigin lög og texta en engu að síður tekið að sér að syngja lög og texta annara endrum og sinnum. Árið 2000 sendi lagasmiðurinn Yngvi Þór Kormáksson frá sér plötuna Dans stöðumælana. Það sem að hinir á þessi söngvarar flytja lög sem að Yngvi Þór hafði sami við ljóð ýmissa skálda. Lagið sem við heyrum hér á eftir samdi hann við ljóð eftir Anton Helga Jónsson og þetta ljóð birtist meðan annars í lesbók Morgunblaðsins í ágúst 1979. Þetta er skondið og skemmtilegt kvæði og Yngva Þór tekst ágætlega að fanga anda þess með laginu sem er afslappað í túlkun Bubba Mortens og minni svolítið á lögin á fyrstu plötum Tom Waits. Þeir sem sjáum hljófaraleik eru gítarleikarinn Eðvar Lárusson sem annast líka útsetninguna, píanó og harmonikuleikarinn Kjartan Valdimarsson, bassaleikarinn Stefán Ingólfsson og trommarinn Steingrímur Óli Sigurðsson. Og þessi hópur nefnist einu nafni Ljóðabrot.

Bubbi Mortens söng lag sem heitir Ólasvíkurútan og er eftir Yngva Þór Kormáksson en hann samdi það við samnefnt kvæði Antons Helga Jónssonar. Lagi kom út á plötinni Dans Döðumælana árið 2000 og sú plata inniheldur eingöngu lög eftir Yngva Þór við ljóð ýmissa skálda. Geislaplatan var seld til styrktar Daufblindrafélaginu. Við heyrum annað lag af þessari sömu plötu sem Yngvi Þór samdi við ljóðið Vaknað í gær eftir Úlfildi Dagsdóttur. Og hér er allt annars konar hljóðheimur, þó svo að sömu hljóðfaraleikarar annist spilverkið. Og það er Berglind Björk Jónasdóttir sem syngur.

Berglind Björk Jónasdóttir söng lag sem heitir Vaknaði í gær, lagið eftir Ingvar Þór Kormáksson, ljóðið er hins vegar eftir Úlfhildi Dagsdóttur. Bergþóra Árnadóttir samdi mjög fallegt lag við ljóð Sigurðar Antons Friðþjóssonar sem heitir Borgaljós. Árið 2008, þegar Bergþóra hefði orðið 60 ára og eitt ár var liðið frá andláti hennar, stóðu nokkrir vinir hennar að útgáfu plötunar Sýnir. Þar má finna nokkur lög eftir Bergþóru í flutningi hinna á þessara söngvara í útsetningum Eyjólfs Kristjánssonar. Jón Elvar Hafsteinsson leikur á gítar og mandólin, Friðrik Sturluson á bassa, Jóhann Hjöllusson á trommur, Kjartan Hákonarsson blæs í trompet og Björgvin Halldórsson syngur aðalrödd, en með honum syngja þeir Eyjólfur Kristjánsson og Stefán Hilmarsson.

Þarna var Björgvin Halldórsson í aðalhlutverki í lagi sem Bergþór Árnadóttir samti við ljóði Borgaljós eftir Sigurð Anton Friðþjófsson sem var jafnan kallaður Anton. Hann fæddist í Selvík á Árskógsströnd árið 1942 en lést óvænt árið 1980 aðeins 38 ára gamall. Sigurð Anton Friðþjófsson ólst upp á Akureyri hjá föður sínum og stjúpmóður eftir að móðir hans lést þegar hann var barnungur. Hann ólst upp við vísna og ljóðagerð og sendi frá sér ljóðabókina Nætuljóð árið 1965. Anton, eins og hann var kallaður, var dugmikill sjómaður en náði ekki háum aldri. Bergþór Árnadóttir eignaðist ljóðabókina sem hann sendi frá sér og samti tvö lög við ljóður bókinni. Og svona hljómar lag hennar við ljóðið Nótt í erlendri borg.

Bergþóra Árnadóttir söng eigi lag við ljóðið Nótt í erlendri borg eftir Sigurð Anton Friðþjófsson. Þetta lag kom út á plötunni Lífsbókin sem Bergþóra sendi frá sér árið 1998. Þessu næst hlýðum við á Ragnhildi Gröndal syngja lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur og það heitir Sumarkvöld við Hvalfjörð. Lagið er frá árinu 1994 en það hefur komið út í nokkrum mismunandi útsetningum. Lagið kom út í þessari gerð á plötunni Trúnó árið 1998. Tómas R. Einarsson leikur á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó og Matthías Hemstokk á trommur.

0: Ragnheiður Grandal ásamt hljómsveit Tómasar R. Einarssonar og lagið Sumarkvöld við Hvalfjörð sem Tómas samdi við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Teitur Magnússon tekur við og flytur tvö lög sem kom út af plötunni 33 árið 2021. Nafn plötunnar vísa til þess að Teitur var 33 ára gamall árið sem þessi plata var í vinnslu en það var árið 2020. Svo eru reyndar fleiri tengingar í þetta sérstaka nafn. Því staðreyndin er sú að heildarlengd plötunnar er 33 mínútur. Og þegar þessi tónlist kom út á vínilplötu, snerist sú plata að sjálfsögðu á 33 snúningarhraða og reyndar einum þriðja betur. Þar að auki er það þriðja sóloplata Teits. Fyrra lagi sem að flytur heitir Kyssti mig. Þetta lag samdi Teitur við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem kom út í bókinni Söngvar förumannsins.
1: Heyr mitt ljúfasta lag.

Teitur Magnússon söng eigi lag sem heitir Kyssti mig, en það lag samdan við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal. Teitur flytur annað lag sem hann samdi við ljóð eftir Halldór Laxness og það ljóð heitir Háfjöllin rísa. Þar syngur Misti Silla með honum, en það listamannsnafn tónlistakonuna Sigurlaugar Gísladóttur sem hefur komið víða við í íslensku tónlistalífi á undanförnum árum. Sá sem stjórnar upptökum gítarleikarinn Daniel Björgvinsson og það góður hópur tónlistafólks sem flytur lagið með Teiti.

Teitur Magnússon og Misti Silla eða Sigurlaug Gísladóttir sungu lag Teits við ljóð Halldórs Laxness sem heitir Háfjöllin Rísa. Næst eru tvö lög eftir rithöfundinn Guðmund Andra Thorsson sem að sendi frá sér á plötunni Syngdu líti kvæði en sú plata kom á markað snemma árs 2026. Andri, eins og hann jafnan kallaður, hefur starfað í fjöldamörg ár með gleðisveitinni Spöðum og samið bæði lög og texta sem svo ágæta hljónsveit hefur hljóðritað og gefið út. Þó svo Andri sé fullfær að semja eigin texta, sem að gera svo sannarlega á þessari plötu, samt að líka lög við ljóð eldri skálda. Fyrra lagið sem við heyrum, samt að við kvæðið þegar vetraþokan grá eftir Þorstein Erlingsson. Lagið tók hann upp beint með gítarleikurunum, Eyjólfi Guðmundssyni og Snorra Birni Arnarssyni. En síðan bætti Guðmundur Ingólfsson við kontrabassaleik og Aðalgeir Arason mandólínleik. Guðmundur Andri Thorsson syngur og leikur jafnframt á harmoniku.

bjart og næði. Sestu þar sem

Guðmundur Andri Thorsson og lag sem að samdi við kvæðið þegar vetrarþokan grá eftir Þorstein Ellingsson. Við ljúkum þættunum á því að heyra Andra flytja annað lag sem kom út á plötinni Syngdu líti kvæði í ársbyrjun 2026. Þetta er lag sem hann samdi við kvöldvísur Hallgríms Péturssonar. Og þar með líku þættunum, takk fyrir að hlusta, verði sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum. Hann kynnti lög við ljóð íslenskra skálda í þættinum.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því janúar 2023. Umfjöllunarefnið hreinsun. Soffía Bjarnadóttir
1: Hreinsun Þegar sálma rekur á land, rifna himnur, skurnir bresta, mig þyrstir. Jörðin kollvarpast í svart blöð.

legt í berskjöldun sinni. Það vætlar stundum örlítið úr því og það viðkvæmt viðkomu. Þolir ekki mikið utan að koma til njask. Í þá geta hlaupið illindi og bólgur í það sem hindra heilun. Það eðli sára og því mikilvægt að hreinsa þau, halda þeim óáreittum frá óhreinindum og öðrum aðskotahlutum, lofta eftir bestu getu, leifa þeim að gróa í friði á sínum eigin hraða, kannski stutta stund, kannski lengri, eina mannsævi, jafnvel aldir. Hugtakið tráma úr grísku og merkir sár. Ég fór í bíó daginn og var þá hugsað til sára, bæði þeirra sem opin, en einni lokuðu sárana, sem sé bæði sýnilegu og ósýnilegu. Það var kvikmyndin umtalaða, trekantur tregans eða sorgar þríleikur í þýðingu á Triangle of Sadness eftir Ruben Östlund, sem hlaut evrópsku kvikmyndaverlunin 2022. Þar horfumst við í augu við þetta gapandi sár heimsins, allavega hins vestrana heims, og það tegi sig til mennskunar almennt, og það gubbandi óþægilegt og hlægilegt leið, hvað þar síst. Þetta okkar eigið sár misskiptingar, bresta og vilja til valds, spegill að horfa í. Valdakerfi bæði sýnileg og ósýnileg eins og sár. Félast í flóknu samspili til dæmis uppruna, auðs, kyns, stéttar, heilsu, aldurs, útlits, staðsetningar. Og kvikmyndin sýnir einnig sárið sem felst í gjaldmiðlum slíks valds, sálir, hold, fegurð, æska, reynsla og útsjónarsemi eru gjaldmiðlar og við eru þáttakendur í svefni og vöku, njótum forréttinda og erum auðvitað haldin einhverju blindu, hvar sem við erum á hverjum tíma. Fátækt og misskipting auðs í heiminum eitt mesta mein og óréttlæti sem til og býr til djúpa, djúpa gjá í undirstöðum og getur einnig vegið að kjarnanum. En það fyrsta sem ég hugsa þegar ég spurðum orðið hreinsun skítugt, sýkt sár sem þarf að hreinsa. Því næst hugsa ég hreinsunareld sem Dante rölti sér í gegnum. Þá hugsa ég teppahreinsun á gömlu teppi frá Tíbet, silki kjól fyrir jól í París á leiðsynni í efnalaug og að lokum hugsa ég katharsis og líka Evripítes sem hefur átt þátt í að hreinsa mitt geð alveg eins og til dæmis Samuel Beckett. Hreinsun að mörguleiti ógeðfellt hugtak, eitthvað sem við tengjum við ómannúðlegar aðferðir, en á hinbóginn þráum við að hreinsast og hreinlega að finna okkur upp á nýjan leik, handan sýkinga og áfalla. Hinn tragikómiska kvikmynd sem ég nefndi áðan rammar þetta allt ágætlega inn. Að vera stödd í miðju sári sambærilegt og að vera í hreinsunareldi. Sársaukafullt og kannski nauðsynlegt, en ekki mögulegt of lengi. Sú leið sem sinduar sálur þurft að fara í gegnum til að komast upp í ljósið, samkvæmt kaþólskunni. Hugtakið katharsis var upphaflega tengt harmleiknum, samkvæmt Aristóteles, og sú geðhreinsun sem við upplifum við samsömmun á harmi persónanna. En þetta á ekki síðu við þá list sem til fyrir listina sjálfar sem á þetta kómík sem eins og hryllingur, mikilvæg ryksuga geðsræringa. Við lifum ekki af nema að við búum bæði á sviði veruleika og sviði hins ímyndaða, draumsins. Án hins ímyndaða erum við föst í eilífu áfalli, sári sem við komumst ekki út úr. Breytumst úr mannesku í eintómt sár. Ekki bara mannesku sem finnur til, heldur mannesku sem bara sársöki og það getur verið hættulegt. Jafn hættulegt og að finna ekki til með öðrum. Samt það kannski útópía að hreinsast í raun á sál og líkama. Hreinsast af mennsku og jarðvist.

0: að handan lífsins eins og í guðdómlega gleðileiknum. Það að vera á lífi að vera skítugt sár. Þegar sálma rekur á land þá opnast eitthvað innra með okkur. Þetta ráa, fallega, viðkvæma sem við reynum að hylja. Og það tekur sár mannkyn að gróa, það tekur mosa aldir að vaxa. Samt sem áður eru við eins og hind sem þráir vasslindir og einmitt það hjálpar okkur. Trú, samkennd og mildi mikilvægasta hreinsunarlind hjartans, hvaðan sem sú uppspretta verður. Hún það vatn sem við þráum og þurfum og sú lind hreinsunar sem betur fer víða.
1: Virpi Jokinen
2: Í þessum pistli deil dæmi jólabréf sem skrifað á 13. Og ætlað í lestrar af manni sjálfum við undirbúning næstu jóla. Bréfi minnir okkur á það sem við upplifðum núna niðliðnarhátíðir og inniheldur hugmyndir og óskir okkar árið sem framundan. Þessi skrifi geta verið góður hvati til að innleiða þær breytingar á jólahaldinu eða hreinsun í lífinu sem okkur kannski dreymir Það tekur enga stund að skrifa nokkra línur en bréfið hefð sem auðvelt að innleiða, gefandi að framkvæma og sem gefur manni ómælda ánægju ári setna. Laugardal, Reykjavík á 13. 2023. Kæra þú, árinu eldri. Hér kemur hið árlega jólabréf skrifað á 13. Og ætlað til lestrar á næstu aðvendu. Þetta bréf skrifað heima við eldhúsborðið. Þvottavélin komin í gang. Já, þvottavél í lagi, það eitthvað til að vera þakklátt fyrir. Þetta áttunda árið sem jólin og 13. Enda á skrifum jólabréfs. Og bréfið kemur alltaf jafnskemmtilega á óvart ári setna. Árið 2022 leið á hraðaljósins. Allar breytingar hjá okkur í fjölskyldunni voru litlar og vel viðráðanlegar. Áfram snýst lífið mikið börnin, skólagöngu, áhugamál og dómstundi þeirra. Sem skemmtilegt. Ég bjóst aldrei við að verða áhugasöm gengi Liverpool í meistaradeildinni né að kynnast undraheimi TikTok. Á árinu var minna tala faraldurinn en það hefur engu að síður áfram verið þó nokkuð af smitum. Nú komið 3 síðan faraldurinn hófst. Við tvö í fjölskyldunni sem höfum gengið í gegnum smit svo vita sé. Mitt átti sér stað núna í október síðastliðinum mjög svo óvænt. Smiti greindist daginn þegar tilstóð að hitta hópa ferðamönnum í Keflavík. Það varði við það ekkert úr því. Í staðinn líður næstu 2 heima í mestu rólegheitunum. Heima hjá okkur voru afar notaleg jól. Maturinn fell í krami hjá öllum, enda var ég búin að leggja á minnið að kynna ekki nýja rétti til sögunar jólin. Það munaði öllu fyrir stemninguna að allir gengu sattir frá borðinu. Það voru minna að pökkum enn í fyrra, enda hlýtur fjöldi gjafa að hanga saman við hækkandi aldur okkar allra. Í hlut móður komu pakkar með lakris, kaffi, bók og gjöfum útbúnum í myndmennt og smíði. Börnin fylgdust með hvort allt væri ekki örugglega eins og venjulega að mamma myndi tárast yfir föndruðu gjöfunum. Og jú, allt eins og venjulega hér og bæ. Áramótin voru með allra rólegasta móti og því gefst nú tækifæri til að hefja árið útkvíld. Enn eru seldir flugeldar fyrir einstaklinga en það hlýtur nú brátt að fara að heyra sögunni til. Svo skulum við sjá hvað framundan hjá okkur á árinu. Mér verður lítið á árs yfirlitið í nýju dagbókinni og sé að það mikið opið og á reiki. Enda það svo lítið stemningin í öllu samfélaginu eins og er. Í fjölskyldunni verður við fyrsta fermingin páskana. Það mikið tilhlökkunar efni og lán að eiga börn og fá að vera þáttakandi í lífi þeirra. En núna, þegar þú lest þetta bref, aftur komin desember. Vonandi hefur þú verið við góða helsu og árið verið gjöfult. Þér finnst þú hafa verið séð, heyrð og elskuð. Vonandi hefur þér tekist að hlúa að þinni eigin vellíðan og styðja börnin í raunum þeirra. Vonandi hefur þú átt margar góðar stundir með vinum þínum. Og vonandi hefur þú líka eignast nýja vini á árinu. Vinir eru jú með því dýrmætasta sem við eignumst í þessu lífi. Nú erum við búin að hreinsa heimilið af jólaskrautinu. Allt komið í kassa og kassarnir standa við geymsludyrnar. Eins og venjulega fer þetta bref efst í kassan með aðventukransinum og býður þín þar þegar desember gengur aftur í garð. Fyrir undirbúning jólanna vil ég minna þig á að kaupa aftur minna því ekkert sem þú getur keft fyrir peninga kemur í staðinn fyrir það sem þú hefur að gefa í kærleika og nærveru. Með óskum gott og gefandi ár 2023. Kær kveðja, Virpi. Hér líkur dæminu jólabréf sem skrifað á 13. Og gemt fram í desember byrjun í kassa með aðventukransinum. Í bréfinu má líta tilbaka, tala meðal annars það sem hefur staðið upp úr hátíðirnar og veitt okkur raunverulega vellíðan.
1: Andrés Ingi Jónsson.
3: Ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá íslenski veturinn ekki alltaf besti ástíminn. Ofan á skammdegið bætist rok, rigning, klaki, slapp, oft allt í bland. En þetta líka sá ástími sem býður upp á sem að fallegustu dagana. Froststillur, bjart og tært svo langt sem augað eigir. Fjallægjastu fjöll teikna sig upp með öllum skorningum, þúfum og skuggum. Kyrði í lofti svo þétt og allt umliggjandi að það eins og náttúran hafi ítt að pásu taka. Fullkomi til að fara út að labba, fá nokkra sólagesla á trýnið þessa styrstu daga ársins og hreinsa hugann í leiðinni. Upplagt að fara í sund og sjá gufuna stíga letilega til himins upp af heitapottinum, jafnvel á meðan glittir í norðurljós í hæstu hæðum. Á svona dögum gleymist allur sinni skrútur. Eiginlega hefur okkur tekist að eyðileggja frostillurnar á síðustu árum. Þegar veðurfréttir fær okkur þessi gleðitíðindi fylgir nú orðið að samhliða stefni í hálfgert hættu ástand. Svifrik og loftmengun séu líkleg til að fara yfir heilsuvendamörk, drullu og eiturskímunni hanga yfir meðan blíðan varir. Bessi fyrir leikskólabötna halda sig innatýra frekar en að leika sér í blíðunni, fólk með astma að sleppa því að fara út í brakandi festveðrið. Þessi dagar eru eins og kanarifugli í kolanámu. Mengun sem ósýnilegri á meðal rokraskat stegi hangir allt í henni yfir byggðinni. Afleiðing þess að við höfum leift ágengri tegund að fjölga sér úr hófi fram, við höfum leift ofmörgum mengandi bílum á götunar okkar. Íslendingum hefur fjölga hratt á undanförnum árum en bílunum enn hraðar. Árið 2000 voru 560 fólksbílar á hverja 1000 íbúa landsins, núna nálgast þeir að vera 800 á hverja 1000. Flesti bílarnir brenna ennþá jarðefnaeldsneyti en auk þess slítaði dekkjum, bremsum og malbiki. Allt blandast þetta í mengunarkokteil, en það talið að álega megi rekja 60-80 ótímabær döðsföll til útblásturmengunar hér á landi. Það vantar ekki markmiðin til að taka á þessu. Íslensk stjórnvöld settu sér 12 ára áætlun bætt loftgæði, hreint loft til framtíðar heitir hún. Það stemt að því að fækka árlegum ótímabærum döðsföllum af völdum loftmengunar á Íslandi í farin 5 fyrir árið 2029. Verkið þeimun viðráðanlegra því að jafnan er ekkit flókin. Mengun frá umferð, mengunin sem verður áþreifanleg í frostillunum, er í beinu sambandi við fjöldabíla, það hversu margir þeir eru á nagladekkjum og síðast en alls ekki síst hversu hratt þeir aka. Frá ríkinu vantar hins vegar allar alvöru aðgerið sem snerta á þessum þáttum. Til dæmis hefur fólksbílum í umferðinni fjölgað 30.000 af þeim 5 árum sem liðin eru síðan stjórnvöld settur sem markmiðum að fækka ótímabærum döðsföllum af völdum loftmengunar. Svo við höldum áfram að tala kanarífugla í kolanámu þá birtist hér annar vandi, vandamál sem sést ekki einu sinni á tærustu frostillutögum, framlag umferðarinnar til loftslagsbreytinga. Vegna þess hversu vel við búum að grænni orku, þá eru samgöngur óvinnustór þáttur í losun gróðurhúsalofttegunda. Á meðan önnur lönd geta hreinsað kolaorkuver út úr kerfinu sínu, stöndum við frammi fyrir því að nærtakast er að hreinsa vegasamgöngur, sem eru næstum þriðjungur samfélagslosunar Íslands. Þar vantar heldur ekki markmiðin, en aftur skortir sárlega alvöru aðgerðir frá stjórnvöldum til að ná þeim. Aðgerðir sem í grunninn eru það sömu og þarf til að hreinsa frostillunar. En skortur á aðgerðum veldur því að losun frá vegasamgöngum jókst 4% á milli 2020 og 2021 þvert á öll yfirlýst markmið. Þetta gerist vegna þess að stjórnvöld eru óþægilega hrifin af business as usual aðgerðum, aðgerðum sem tækla ekki grundvallar vandann. Þannig finnst samgöngur á þeirra ekki eiga að vera eitthvað megin markmið að fækka bílum eða draga úr eknum kílómetrum í vegakerfinu, heldur megi bílarnir þess að keyra meira ef við skiptum bara bensín og dísil út fyrir rafmagn. Þannig stillir ríkisstjórn upp kerfi þar sem ívilnanir vegna kaupa efna mesta fólksins á glænýjum rafmagnsbílum námu 9 miljörðum árið 2021, en á sama tíma var framlagt ríkisins til strætó bara rúmi miljörður. Þessi tvö vandamál tengist órofa böndun, mengun og loftslagsbreytingar og mynda á samt hnignun líffræðilegra fjölbreytni þar sem Sameinuðu þjóðirnar tala gjarnan um sem þá þreföldu krísu sem jörðin stendur frammi fyrir af völdum mannfólksins. Hnattræn vandamál virka oft fjarlæg og óyfirstíganleg en kannski virkar að einblýna á minni hluta af stórumyndinni. Prófum að horfa bara á frostillunar. Setjum okkur það markmið að endurheimta þær með alvöru aðgerðum til að fækka bílum, draga úr naglanotkun, minnka akstursraða og endur hanna samgöngukerfið með fókus á hjólreiðar og frábærar almenningssamgöngur, þannig að fólk sé ekki háð einkabíl. Ef við náum því, ef frostillina verða aftur hreint fagnaðarefni en ekki hálgildings hættu ástand, þá sköpum við líka öruggara, rólegra og betra samfélag fyrir öll að njóta.
1: Margrét Leifsdóttir.
2: Þegar ég heyri orðið hreinsun, þá sé ég fyrir mér að fjarlæga það gamla til að gera pláss fyrir eitthvað nýtt, ferskt, uppbyggilegt, fallegt og eitthvað sem góð lykt af. Ég sé fyrir mér þrjár tegundir á hreinsunum. Í fyrsta lagi hreinsuna utan, eins og heimilið, fötin okkar, beðin í garðinum eða hreinsa snjóun á bílnum. Í öðru lagi sé ég fyrir mér innri líkamshreinsun, eins og það að borða mat með einni innihaldslýsingu sem aðstoðar líkamann okkar við dagleg hreinsunastörf. Í þriðja lagi þá sé ég fyrir mér andlega hreinsun og þá er ég að hugsa hug okkar og allan þann óþarfa sem safnast fyrir þar og þarf að hreinsa á endurnýja. Ég hef mestan áhuga á hreinsun númer 3, andlega hliðin. Kannski vegna þess að ég þarf stöðugt sjálf að vera hreinsa til þar. Ég verð að þvo minn þvott heima. Ég hef ekki leyfi til að taka óhreinatuskörfuna mína og hella henni yfir annað fólk. Ég hef ekki einu sinni leyfi til að hella henni yfir aðra fjölskyldumeðlimi. Þó ég verð að viðurkenna að það komi nú reglulega fyrir. Þegar maður er að fá sér að þusa við aðra agalega vont veður eða svakalega mikla umferð eða ægilega ómögulegt annað fólk, þá er maður að hella óhreinatauginu sínu yfir aðra og það er sko virkilega óþægilegt að fá yfir sig illa lyktandi sokka og nærbuxur frá öðrum. En hvað gæti mögulega fyrir fundist í óhrunatauskörfin okkar? Er það neikvæðar hugsanir, niðurif hvers konar, líka sjálfsniðurif, hugsanir sem að lúta því að þóknast öðrum, segja já við aðra og nei við sig, vanmáttakennd, ég ekki þess virði að vera elskuð eða elskaður, ég ekki nógu góð eða góður, Er það að tala illum aðra? En allt sem kemur út úr okkur erum við sjálf sem þýðir að þegar við tölum illum aðra þá erum við að draga okkur sjálf niður. Við hugsum 70.000 hugsanir á dag. Hugsið ykkur hvaða tækifæri við erum með í höndunum til að breyta. Og til að toppa þetta, þá hugsum við að mestum hluta sömu hugsanir dag eftir dag. Amma mín sagði alltaf við mig, Margrét, þú ræður í hvernig skapið þú ert í þegar þú vaknar á mótnana. Ef ég ræði í hvaða skapi ég í þegar ég vakna á mótnana, ræði ég þá hvort hugsanir mínar eru neikvæðar eða jákvæðar? Hef ég áhrif á það hvort ég rækta falleg blóm eða illgresi í höfðin á mér? Get ég bara valið að horfa á heiminni gegnum rósrauð glerugu? Þýðir það að allt leikur alltaf við lindi og engir erfileikar eða krefjandi verkefni séu til? Nei, það þýðir það ekki. En ef okkur tekst að grípa okkur þegar við byrjum að hugsa neikvætt, annarkvort okkur sjálf eða aðra, eða jafnvel bara veðrið, og setja á okkur rósröðu gleraugun, þá verður allt svo miklu auðveldara og skemmtilegra. Með því að endurforrit okkur með jákvæðum hugsunum, þá höfum við áhrif á taugabreytir í höfðinu á okkur. Við getum þjálfað okkur í jákvæðni og við getum þjálfað okkur í að þvo okkar eigið óhrunatau sjálf. En hvernig? Fyrst þurfum við að sortira hvaða þvottur tilheyrir okkur og hvaða þvottur tilheyrir öðrum. Með því erum við að taka ábyrgð á okkar tilfinningum og okkar hugsunum. Þá fyrst geta hreinsunarstörf hafist. Það eru margar leiðir sem við getum nýtt okkur og ég ætla að fjalla nokkra leiðir hér sem hafa nýst mér mjög vel. Aðferðir sem stuðlaði vellíðan og jákvæði hugafari. Til dæmis að stunda sjóbuð eða kalda potta. Mín reynsla sú að ég get tekið með mér fullt af óhrunum þvotti ofan í sjóin og svo þegar ég kem upp úr er hann orðin hreinn, straujaður og saman brotin. Ég legg ekki meira á okkur. Öndunaræfingar. Öndun það sem við erum algjörlega háð hverja einustu mínútu og það felast mikil hreinsunatækifæri í því að anda djúft og sjaldan. Hreyfing sem þér finnst skemmtilega stunda frábær hreinsun. Hugleysla jafnast á við að fara með þvottin í þvottahús að mínum mati. Og þú kannt eflaust margar góðar aðferðir í viðbútt sem að hjálpa þér við hreinsunastörf. Í upphafi þá sagði ég ykkur að fyrir mér þýtti hreinsun að fjarlæga það gamla til að gera pláss fyrir eitthvað nýtt og ferskt. Við fjarlægjum samt ekki þvottin okkar því einhverju verðum við jú að klæðast. En við getum valið að þvo hann sem oftast sjálf. Frekar en að dreifa honum yfir aðra. Það leiðir til hreinni samskipta milli þín og á milli þín og annara. Hrein og ómengu samskipti stuðla síðan af heilbrigði og vellíðan.
1: Hlín Agnarsdóttir
4: Það eru til margar tegundir af hreinsunum í þessum heimi. Það hægt að hreinsa mannorð sitt, samvisku og áru, svo eitthvað sé nefnt. En svo líka hægt að hreinsa burt fólk með ranga skoðanir af röngu kyni eða kynþætti eins og mannkynssagan sýnir og sannar. Í dag eru konur sem mótmæla afturhaldi klerkastjórnarinnar í Íran miskunnarlaust hreinsaðar á götunum í borgum landsins. En ég ætla ekki að tala þannig hreinsanir og ekki einu sinni götu hreinsanir Reykjavíkuborgar í fannferginu. Ég ætla að tala ytri og innri hreinsanir. Ég hef alltaf álitið mig frekar snirtilega manneskju. Já, eiginlega mjög hreinláta, en ég hef samt aldrei verið neitt sérstakur snirtipinni. Hvorki Ríksuan nýja bortuskan eru bestu vinkonu mínar. En ég rosalega flinki að feng sjúa hýbíli mín, losa mig við allan óþarfa, duglega sortera og fer reglulega í sorpu. Fyrir það hef ég hlotið mikla aðdáun raunverulegra vinkvenna minna. Ég hendi þó engu nema það lendi öruglega í réttum gámi. Og þar sem ég losa mig við allan óþarfa strax, þarf ég ekki á neittni geymslu að halda. Það ekkert að geyma og ekkert að fela. Allt sem ég á kemst fyrir í mínum hýbýlum, í tölvunni eða hausnum á mér. En þótt ég sé snirtileg og hreinlát manneskja, tek ég sjaldan til eða í hæsta lagi fjórum sinnum á ári. Og þá meina ég taka til, færa til húsgögn og fara út í öll horn og fljúa eins og dróni upp allar eldúshillur og skápa, smeyja mér ofan í og bak við klósettskólana, undir klósettvaskin, já, á alla þá staði sem sjaldnast eru þrifnir. Þá fæ ég gott og heilbrigt kast á allar bakteríur sem kunna leynast í skorum og samskeytum á flísum og fúum. En ég nota enga snirtipinna við verkið, ég ekki með nógu góðar fínhreifingar til þess. Ég nota bara spreybrúsa með vel lyktandi eiturefnum á allt ógeðið og hamast síðan með fjölnota trefjatusku á postulínunu. Pússa svo yfir með sérstöku klósett viskastikki. Þegar að best lætur þrýf ég sjálf þrýfáhöldin. Baða eldúsópin í bakarnu, hreinsa klósettburstan með vænum skammt af klóri. Já, ég skrúpa allt í drasl, set síðan allan tusku flotan í þvottavél og stilli á suðu. Þannig tel ég mér trúum að ég dauðhreinsi og drepi allar bakteríur þar til kemur að næstu ársfjórðungslegu tiltekt. En svo það innri hreinsunin, hún af margs konar toga, bæði líkamlegum og andlegum. Einu sinni þekkti ég konu sem drakk nokkuð glös að vatna á dag með hörfræjum. Af þeirri blöndu hlaust mikil hreinsun sem konan líkti við innvortis sturtu. Kílóin bókstaflega fuka af henni og eftir allar þessar innvortis sturtuferðir varð hún nær óþekkjanleg en bæði föl og interessant. Allur líkamlegu skítur var á bak og burt en litlar spurnir fóru af þeim andlega. Hér áður fyrir var hann oft hreinsaðar út með nokkrum glösum ef ekki lítrum af alkohóli. Að minnstakosti þótti það heilla ráð að detta ærlega í það með reglulegu millibili til að hreinsa út allar bældar minningar og tilfinningarlega óreiðu. Oft gerðist það einmitt áramót og þá var farið á langþráð trúnó og grátið mikið. Í fyrstu sóttkvinni sem ég lendi í þegar heimsfaraldrin var rétt að byrja, hreinsaði ég ærlega til í minningaskápnum þar sem bref og ljósmyndir frá löngu liðnu lífi voru vandlega geymd. Það fór mig þegar ég datti að lesa löng bref frá gömlum kærasta sem reyndi að hreinsa sig á óheilindu með tilheyrandi hrútskýringum. Þau lendu þetta öll í ruslunu eftir að hendur mínar og fingur breyttust í pappistætara. Aftur fórum við þegar ég fann ljósmyndir á löngu látin í hjásvæfu, ólykkulegum karlmanni sem var annarkvort fullur eða skelþunnur þegar hann lenti á filmunni. Það enduðu líka í lífræna pappistætaranum. Af þessu varð mikil innri hreinsun. Það svo gott að losa sig við minningar sem hafa ekkert gildi lengur, enga sögn, enga merkingu, en óhrenga bara sálina. Hreinsanir geta verið bæði skemmtilegar og leiðilegar. Leiðinlegast að hreinsa bakarofn með brunni fitu eða losa stíflu valdandi hárflóka úr sturtu niðurfalli. Skemmtilegast að hreinsa skrifborðið eftir langa vinnutörn. Allra skemmtilegast að taka gamlan handritabunka eftir að skriftum líkur og fleyja honum í pappískáminn í sorpu. Að vísu hef ég stundum haft áhyggjur af því að starfsmenn sorpu hirði eitthvað af þessum blöðum og komist að einhverju leyndarmáli sem ekki fekk pláss í endanlegri gerð handritsins. Leyndarmáli sem má alls ekki koma fyrir sjónir annara. En sem betur fer er hugurinn fljótur að hreinsa sig af slíkum áhyggjum með sínum sjálfvirka hreinsi búnaði. Án hans værum við í djúpum skít. Án hans væri vand lifað.

Við heyrðum upprifjun úr uppástandi frá því í janúar 2023. Soffía Bjarnadóttir, Virpi Jokinen, Andrés Ingi Jónsson, Margrét Leifsdóttir og Hlín Agnarsdóttir fjölluðu hreinsun. Nú hlýðum við á tónverk eftir Önnu Þorvaldsdóttur, fyrsta þátt úr verkinu Ion. Hann ber heitið Morphosis.

0: Sinfoníu hljómsveit Íslands flutti Morfósis eftir Önnu Þorvaldsdóttur. Fyrsta þátt úr verkinu Ion frá 2018. Stjórnandi var Eva Ollikainen. Hljóðritunin fór fram í Eldborgarsal í Hörpu 2022. Næsta á dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Kæru gestir, þið eru að hlusta á 5. þátt og þann síðasta í seríunni Hljóðrás æviminnar og ég heiti Gísli Galdur. Það búið að vera gaman að fara aftur í tíman með okkur og rifja upp góðar stundir tengdar tónlist í gegnum tíðina. Í þessum þætti verður ráfað víðan völl og ég ætla að reyna að gera nokkrum lögum skil sem ég set ófáum sinnum á fónin, á geislan, á spottaran, á kasetuna og svo framvegis. Þessi lög eiga nákvæmlega ekkert sameiginlegt fyrir utan að hafa vakið hrifnæmi mína. Ég ætla að hefja leikinn á snillingnum Richard David James eða Aphex Twin eins og hann kalla sig. Þessi kappi eitt sá allra þekktasti í heimi elektrónik tónlistarinnar en það ansi breytt svið að tala tónlistarlega séð. Ég lætti kannski frekar að tala hann sem tónskáld því breytt hans í að semja mismunandi verk ansi mikil og eftir hann liggur ógrinni af tónlist. Eins og plötunni Drugs sem kom út árið 2001 þá veistu ekkert hvernig næsta lag verður. Eina stundina ertu að hlusta á brjálaðislega hratt tekno, næstu á ambient ballöðu og svo kemur kannski þetta lag, April 14th.

Ótrúlega fallegt lítið lag frá Aphex Twin og þess má geta Kanye West samplaði þetta lag og bjóti lagi Blame Game sem kom út á plötu hans My Beautiful Dark Twisted Fantasy árið 2010.

En að næsta lagi og næsta listamanni. Ég talaði í síðasta þætti þegar að vinur minn Birgir Ísleifur kynnti mig fyrir glás á tónlist og einn af þeim listamönnum var Towns Van Sant. Towns var amerísku singer-songwriter fæddur árið 1944 í Tennessee og var hreint ótrúlegu lagasmiður, söngvari og ekki síst þekktur fyrir færni sína við að fingurplokka gítarinn. Towns átti því miður ekki auðvelt líf. Þetta var líf plagað af alkoholisma, eiturlyfja neyslu og heimilisleysi. Hann var greindur með geðhvarfasýki og þegar hann var ungur að aldri var hann lagður inn á geðdeild þar sem hann gekkst undir insulín sjokktherapíu sem var þá mikið notað á sjúklinga sem þjáðust af geðklofa. Þetta var til þess að hann misti mikið af langtíma minni sínu og skapaði eiginlega meiri ringulreið í líf hans en var fyrir. Þrátt fyrir allt þetta náði hann að semja mikið magna af yndislegri tónlist sem var tregafull, sorgleg, falleg, mannleg og allt þar á milli. Ég mæli einnig með frábæri heimildamynd hann sem heitir Be Here to Love Me og leikstýrt af Margaret Brown en þar fær maður alla lífsögun hans og svo eru viðtöl við allar helstu fólk og country hetjurnar Willie Nelson, Chris Christopherson, Bob Dylan og fleiri allir að mæra Towns Van Sant í botn. Hlustum á endur upptöku á laginu I'll Be Here in the Morning sem kom fyrst út árið 1968 á fyrstu plötu Towns og hét þá I'll Be There in the Morning. Þessi útgáfa finnst mér þó fallegri og kom út árinu síðar á plötu hans sem hét einfaldlega Towns Van Sant.

0: for a while.
1: Og frá einum tónlistarsnillingnum til þess næsta. Brian Eno breskur tónlistamaður, söngvari, lagahöfundur, pródusent, myndlistamaður, sounddesigner, rithöfundur og pólitískur aktivisti. Og síðan en ekki síst, heimspekingur. Eno hefur verið viðloðandi tónlistabransan síðan 1970 og var frægur eftir að hafa verið í Roxy Music bandinu ásamt Brian Ferry og unnið fyrstu tvær plötur Roxy áður en hann ákvað svo að halda áfram sóloferli sínum. Það kom við slíka upp einhver ágreiningu milli Eno og Ferry, en förum ekki nánar út í það hér. Tónlistaferill Brian Eno spannar svo yfir afar breytt svið, en hann var þekktur fyrir að hafa unnið sem pródusent fyrir Talking Heads, David Bowie, U2, Coldplay og fullt af fleiri listamenn. Sóloplötur Brian Eno eru samt að mínu mati helsta gullið, og hann jafnframt oft kallaði brautriðandi ambient tónlistastefnunar, með útgáfu sinni á plötunum Ambient 1, Music for Airports og Apollo, Atmospheres and Soundtracks. Hlustum á eina af mörgum fallegum tónsmíðum Eno's, þetta lagið Always Returning, af plötunni Apollo frá 1983. Og sveimir þá ef maður heyrir ekki vott af smá vonlensku og sigurósarbrag í laginu.

En á Íslandi eigum við einn tónlistarsnilling sem gefur ekkert eftir Ino og Aphex Twin. Sigurbjörn Þorgrímsson var elektrónískur tónlistarsnillingur sem gekk undir nafninu Biogen. Bjössi og Þórallur Skúlason stofnuðu saman hljómsveitina Ajax í kringum árið 1990. Þeir voru sannkallaði brautryðjendur techno, ambient rave og fleiri tónlistarstefna í íslensku tónlistarlífi. Biogen fór í gegnum marga fasa í tónlistarsköpun sinni og gaf út heilmikið af efni. Einnig í samstarfi við fleiri listamenn eins og til dæmis Tönju Pollock úr Vírdkor genginu. Eins og með marga snillinga innan tónlistageirans þá fjall Sigurbjörn Þorgrímsson allt og snemma frá en það var árið 2011 og ég veit að margir sakna hans úr seninni. Hlustum á lagið Afloat með Biogen sem kom út árið 2002.

Við erum búin að fara afar varlega og ljúflega stað, þannig að nú þurfum við aðeins að rífa þetta í gang. Þegar ég heyrði þetta næsta lag í fyrsta skiptið, þá var ég full viss um að nákvæmlega þessi upptaka væri upp af hiphop takta allra tíma. Nei, ég meina, hlustiði bara á mixið á trommum og bassa. Þetta banger. Þetta lag af sjöttu hljóðversplötu Muddy Waters sem nefnist After the Rain og kemur út árunu eftir hinna mögnuðu plötu Waters Electric Mud. Maður finnur bara þykka lyktina af viski og sígarettum sem hangir í loftinu.

Þvílíku kraftur og fílingur í blúsköllunum og Muddy Waters. Færum okkur nú aftur á klakan góða og heyrim í tónlistamanni sem hefur verið iðin við að semja og spila síðan upp úr 1980. Tómas R. Einarsson fæddur á Blönduósi ára 1953 og hefur verið föst breyta í íslensku jazzsinni yfir marga áratugi. Hann hvað þekktastu fyrir plötu sínar í kúberskum og latín jazz stíl en hefur einnig sami margt sem flokkastmyndi kannski undir hefðbundnar jazz lagasmíðar. Hann hefur aldrei verið hrættu við að prófa nýja hluti og ég var svo heppin að fá að kynnast honum þegar ég var fengin að skanka, það íslenska heitið, á Scratchi, með byggbandi sem Samuel sem setti saman úr hljómsveitinni Jaguar og fleiri snillingum. Þetta voru afar eftirminnilegi tónleikar sem voru haldnir í tilefni listahátíðar í Reykjavík á NASA 2004. Seinna var svo gefin út live plata með tónleikunum. En ég ætla þó ekki að spila lag frá því verkefni, heldur annað rólegra og að mínu mati bara eitt af fallegasta lag sem Tómas R. Einarsson hefur samið. Þetta er lagið Innst inni sem Tómas flytur ásamt píanómeistaranum Eyþóri Gunnarssyni og kom út á samnefndri plötu Tomma árið 2017.

Það er hreint ótrúlegt hve mikið við eigum að úrvals tónlistafólki hér á Íslandi. Og að eiga svona marga snillinga innan nánast hverra stefnu fyrir sig er eitthvað ótrúlegt frá svona lítilli þjóð. Jóhann Jóhannsson, kvikmyndatónskáld, er einn af þeim sem náðu hvað allra lengst innan þess gera. En áður en Jói varð frægt kvikmyndatónskáld, þá hafði hann verið aktífur í íslensku indie-senninni með hljómsveitinni Apparat Organ Quartet. Það var þá sem ég kynntist Jóa, en þegar ég var í hljómsveitinni Trabant þá vorum við oft að fara út og spila á sömu stöðum á litlum festivölum í Evrópu, en það vorum við öll undir 12 tónahattinum. Það var alltaf gaman þegar Trabant, Apparat, Múkisson, Múm, Guskus og fleiri voru saman og ýmislegt sem gerðist sem ekki er hægt að fara nánar úti hér á Ríkisútvarpi allra landsmanna. Þið verður bara að bíða eftir bókinni minni. Ég var alltaf mjög hrifin að því sem Jói var að gera fyrir fyrstu myndirna sem hann samdi tónlist fyrir. Árið 2000 samt hann skorið fyrir myndirna Íslenska drauminn sem var nánast með engan budget en samt náði Jói að láta þetta hljóma rándýrt. Árið 2004 sem er hann svo tónlistina við myndina Dís og mér finnst þessi lög verða hálgert melodíst handrit af mörgum verka hans seinna. Hlustum á lagið Þinkudagur úr kvikmyndinni Dís.

Annað lag sem hefur flögraði gegnum hljóðrás ævi minnar og poppar alltaf upp annars lagið frá svipuðum tíma og ég var að tala með Jóa og Apparat, Trabant, 12 tóna og sirkusárin. Þetta hittarinn Born Slippy með Underworld sem margir kannast kannski við úr myndinni Trainspotting.

Næst ætla ég að tala hljómsveit sem hefur fyllt hljóðrás æviminnar í mörg ár. Þetta hljómsveitin Guskus frá Íslandi. Þegar ég var með stúdíó í Klink og Bankhúsnæðinu hér í gamla daga, þá voru Guskus einnig þar á tónlistaganginum fræga sem hýsti meðal annars Strabant, Maus, Körver, Sitrik Baldurs, Flís, Apparat, Organ, Kvartet og fullt af fleiri listamönnum. Þarna var Guskus líklegast að vinna að plötunni Forever sem kom út árið 2017 og það var alltaf gaman að droppa til þeirra í heimsókn og hlusta á syndapælingar. Guskus live á tónleikum líka alveg sérstakt dæmi og ég hef átt margar júforískar upplifanir í gegnum tíðina þegar maður hefur verið hrifin með þeirra kraftmikla live setti. Hvort sem það hefur verið tengt því að fylgjast með meðlumum, snúa tökkum, syngja, taka óvæntara ákvarðanir með frammyndu lagana, hljóðið, ljósin, stemningin, þá svíkur Guskus á balli engan mann. Ég ætla að spila lag í rólegri kantinum af plötunni Attention sem kom út árið 2002. Detention lag sem minnir mig alltaf á Ísland og íslenskan vetur og fyrir mér rammar þetta lag hljómsveitina Guskus mikið inn á sóniskan hátt.

0: Og nú farið að síga á seinni partinn hjá okkur hér saman. Áður en ég kveði ykkur nú alveg, þá langar mig til að spila lag með afar hæfileikaríkum ungum manni, en það hann Ísleifur Eldur Illugason, söngvari, rappari, lagahöfundur og pródusent. Og svo hann líka litli bróður minn, bara þannig að það sé upp á borði. En Ísleifur hefur verið iðinn við að pródusera og vinna sama með megninu á nýju hiphop-seninu síðastliðin 10 ár. Þetta eru listamenn eins og Gísli Pálmi, Sturla Atlas, Young Nick og Drebin, Daníl, GTRN og margir fleiri. Á fyrstu plötu Ísleifs, þetta er Ísleifur, þá fer hann í gegnum breiðan tilfinningaskala og eitt af því sem að ég held að hafa haft mikil áhrif á að Ísleifur á stóran aðdáendahóp af yngri kynslóðinni er sá að hann ekki hræddur við að tjá tilfinningar sínar og vera berskjaldaður í lögum sínum. Þessu fögnum við og eldri kynslóðu mættu taka sér þetta til fyrirmyndar. Í laginu þegar allir eru farnir, þá situr ungi maðurinn einn eftir og berst við tilfinningar sínar og þótt sumum finnst þetta vera myrkur texti, þá skynja ég mun meiri von í laginu, því eftir að það búin að ramma botnin, þá bara ein leið og hún upp á við.
1: Þegar allir eru farnir, þá kem ég

0: þetta Ísler.
1: Ég þakka kærlega fyrir mig, það er búið að vera einstaklega gaman að sitja hér með ykkur og blaðra hljóðrás ævi minnar og hlusta saman á tónlist úr öllum áttum. Ég kveð ykkur með laginu Bless, með hljómsveitinni Kvarasí, en við vinnum hörðum höndum þessa stundina við að undirbúa glæsilega 30 ára afmælistónleika í Laugardalshöll þann 19. september 2026. Þú vilt ekki missa þessum tónleikum, það er alveg á hreinu. Knús, Gísli Galdur.

Gísli Galdur Þorgeirsson hafði umsjón með hljóðra og sæfiminnar í þessari viku. Þetta var 50. og síðasti þáttur hans.

0: Við heyrðum verkið The Dark Light. Höfundar og flytjendur voru Arvi Henriksen sem lék á trompet og rafhljóð og Harmen Franje sem lék á piano. Hljóðritunin af plötunni Touch of Time sem þeir sendu frá sér 2024. Nú komið að kvöldsögu útvarpsins, sjötta lestri úr svörtu hestunum, skáldsögu eftir norska höfundin Tarji Vesaas. Heimir Pálsson þýtti, Ingrid Jónsdóttir les.
1: Niðri við hesthúsið hefur Ambrós dregið fram vagninn. Nú kemur hann með skugga með öllum aktíum, spenni fyrir og ekkur burt. Fram hjá Bjartíðinni eins og stormsveipur og Bjartíðin forða sér naumlega. Síðan stefnir Ambrós sem leið liggur í vesturátt að Ytranesi og Flá. Lísa fellur saman. Hún hefur harkað af sér allan tíman. Nú brottar hún að lokum. Hún stöðlast að gangdyrunum með vasaklútin fyrir munnin. Þar í dyrunum smegir Inga sér til hliðar og víkur. Inga hefur vist líka hort á. Víf stendur aftur ein, eins og drottning klaðsins. En upp á loftinu kreppi kalli nefana. Hann reiður. Ó, þessi Bjartíðin sem kom og saði ljótt. Hann fekk nú líka fyrir ferðina. Já, Kalla hefur skilist og svo undanlega hátt og hann þykir vænt pappa. Það gerðist þegar hann fór frá framnesum daginn. Og nú snertir það hann stórkostlega, finnst honum. Núna þegar pappi stóð hana og lét hinn ausa skömmunum yfir sig. Ó já, hann verður að sína það. Pappi verður að fá að vita það. Hann verður að fara Ytranesi og kaupa eitthvað. Því nú á hann peninga, krónupeningana tvo sem Prager gaf honum. Þeir eru alveg jafn kringlóttir ennþá. Hann hefur bara verið að velta fyrir sér hvað hann ætti eiginlega eyða svona miklum peningum. Hann hefur virt möggu fyrir sér og vita með sjálfum sér að nú farð þú bráðum hitt og þetta. Og þetta hefur verið honum til slíkra gleði að hann hefur ekkert gert ennþá. Mamma á líka fá eitthvað og víf, en fyrst og fremst Magga. Svo hún þurfi ekki að segja að Leifur góður en ekki þú. Og núna? Núna það pappi. Hann á að fá eitthvað. Kalli leitar uppi peningana, flýtir sér að Ytranesi. Hann rétt gefur sér tíma til að rópa öxl hvert hann ætli þegar Víf spyr Já, þú ert ekki að fara eins og daginn. Auðvitað ekki. Á leiðinni mætir hann Leifi og Möggu. Leifur heldur á tömnum sem hann hefur gert upp í greipina. Magga brún í kringum munnin. Leifur spyr Þú ert ekki að strjúka heiman aftur eða það? Nei, það varst nú ekki þú sem sótti mig. Það er nari alltaf grunnt á því góða á milli þeirra. Nú kann leifi mér aftur, segir Magga og sýnir honum brúnan poka. Nú átt þú að gefa mig líka því nú áttu peninga. En það er eitthvað sem Leifur hefur áhuga á. Er þessi flækingur heima ennþá? Og nei, segir Kalli og veit svo mikið að andliti kemst allt á hreyfingu. Hann fekk það nú aðeins. Fekk hann það? Nú, pappi sló til hans. Nú skunda Leifur á stað svo að við sjálft liggur að Magga drægis með og þegar hún gefst upp tekur Leifur hana á handleikin. Kalli velti fyrir sér hvað hann eigi að kaupa. Hann verður að skoða sig þegar hann kemur í búðina. En pappi á að fá það þegar hann kemur heim í kvöld. Þá verður Magga líklega loksins að fá sitt. Þegar hann nær á leiðarenda stendur Fríða á hlaðinu og horfir í átta framnesi. Og þá getur Kalli ekki setið á strák sínum. Hann rekur út í sér tunguna framan í hana, þó svo hann viti að það ljótt og vitlaust. En Fríða hlær bara, þú kemur fallega í hlað. Og þá er Kalli alveg afvopnaður. Ketill Sveinsson stefnir í sama bíli framhjá þeim og ætlar inn í búðina. Fríða stöðvar hann og bendir á lítið gult pappaspjald í glugganum. Sjáðu þetta, Ketill, hér er nokkuð fyrir þig, sem langar hafa barta og svoleiðis. Langar mig, segir Ketill. Það held ég. Sjáðu bara. Hvað eru fengur bænum í dag? Skeggvatn. Nú geta allir látið sér vaksa skegg. Sjáðu, það stendur á skiltinu. Vildi ég hafa skegg, það hefði ég það líka. Segir Ketill og gengur inn. Fríða fer upp að sinna húsverkum. En Kalli hefur fengið hugmynd. Hann man vel hvað sá ókunnugi sagði við pabba áðan. Þú ert eins og smá krakki í framan, hafði hann hrópað háskur. Þessi kaf loðinni dólgur. Nú veit Kalli hvað það er sem pabba á að fá. Skekk. Hann skal fá það frá honum. Hann ætlar að kaupa það sem með þarf. Í búðinni eru bara Hinrik og svo Ketill Sveinsson þegar Kalli gengur inn. Hinrik spyr hvað hann ætla að fá. Kalli segist ekki vita þeim þá. Hann vill ekki versla fyrir en Ketill er farin. Hvað kostar þetta hárvatn? Spyr Ketill Sveinsson. Kalli heggur eftir því að hann nefnir ekki skegg. Áttu við nýju skeggvaxtarvætuna, segir Hinrik og deplar augum. Já, það líklega gott í hári líka. Og það veistu nú að kemur út og eitt. Þú ert nú hárprúðu, Ketill, annars kemur mér það ekki við. En þetta eru dýri dropar, fleiri krónur, alltaf tvær. Allt að fá það? Já, komdu með það, segir Ketill. Ef þú þorir eiga það hjá mér. Kalla hrylli við hvað kostar að fá skegg. Aleiguna. Kaupi hann glasanda pappa, fær Magga ekkert. Og þá fyrir hún strax að klaga og benda á leif til fyrirmyndar. Og mamma fær ekkert. Heldur ekki víf. Það verður bara pappi. Og já. Ketill Sveinsson fyrr. Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að fá, Kalli? Hann segir fastmæltur. Ég ætla að fá eitt glas af þessu til að fá skegg með. Hinrik glennir upp augun og hlær. Þú? Það ekki handa mér? Hrópa Kalli reiður yfir hlátrinum. Og nei, ég bjóst nú ekki við því. Fyrir geðu drengu minn að ég hlóa þér. Ég get giskað á að það sé Leifur. Hann var hérna fyrir 10 mínútum eða svo. Hann skammaði sín fyrir að kaupa það. Svo hann sendi þig. Þeir vilja ekki viðurkenna það. Að það fínt að hafa svolítið að skeggrót. Já, já. Það kemur mér ekki við. Ertu með peninga eða á að skrifa hjá honum? Kalli leggur krónupeningana 2 á búðaborðið. Stórir peningar þetta. Hinrik strýkur það ofan í skúfuna eins og það væri 2 aurar. Takk. Þú ert skilvís. Gerðu svo vel hérna flaskan, brjótt hann ekki. Þá gæti vegurinn orðinn skeggjaður. Segðu Leifi að hann ætti að hafa kjark til að kaupa sjálfur það sem hann þarf. Kalli þegar komin út á stéttina. 9. kafli Að kveldi þessa dags verður smá orusta. Ambrós ekur að flá, það míla vegar. Hann á ekkert erindi. Veit ekki sjálfu hvað hann vil þangað. Tala við Hallvarð, drekka með honum. Hann hefur enga eirð í sér. Áframskuggi. Það það. Að orð bjartíðins svíða. Það það. Það óþólandi. Hann veit hvernig hann sjálfur gerður og hann vildi gerna vera öðruvísi. En guð minn góður þegar maður getur það ekki. Skuggi, ertu að drepast í dag? Skugga þykir öruglega sem þessu orð séu óréttlátt. Hann stekkur svo að kvínu öllu. Getur hann gert að því þó húsbónda hann sé ekki með réttur á því? Hallvarður á fláur ekki heima, fær Ambrós að vita þegar hann kemur í hlað. Það verður rétt svo að hann komi heim í dag, segir konan á flá og reynir að leyna gleðitónum í röddinni. Það leiðilegt Ambrós þegar þú kemur bara svona ganniðinu. Hann situr stund, einar á flá, sonur Hallvars, hann heima. Hann á aldur við Leif og kemur ofta framnesi með vagnana. En það verður harla lítið úr samræðum milli hans og Ambrósar. Skuggi fær að geta og Ambrós slíktið sama. Þrefalega konan hans Hallvars ber á borð mestu kræsingar sem hún á, í gleði sinni yfir að maðurinn ekki heima. Síðan líkur leiðina framni sig aftur. Þegar þú þráir örlítil vinarhót og færðu aldrei, hvernig verður þér þá innanbrjósts? Skuggi. Skuggi. Skuggi kippist til. Hann ekki vanu svipuhökum. Þolur þau ekki. Þar þeirra heldur ekki með. Hann virðist alltaf trillast. Þangað til járn greipar Ambrósar þvinga hann niður á sómasamlegt brokk. Þannig kemur annar hestur þjótandi á móti þeim. Ambrós sér löngu áður en þeim mætast að það Krummi. Það hefur líklega þurft að flytja eitthvað meðan hann var að heiman. Nú sér hann að víf ekkur. Ferðamaðurinn er einhver gjör og kunnugur. Hestarnir hægja báðir á sér þegar þeir sjá kunnuga, nusa hvoru öðrum og núa saman flipum. Við fór við rannsakandi á föður sinn en verður einskis óvenjulegs vör. Ætlað þú að flá Víf? Já, ekkur þú beint heim aftur. Hann kennir umhyggju í röddennar. Hvert ætti hann annað að fara? Er nokkuð sérstakt heima? Augu Vívar verða beðjandi en hún getur víst ekkert sagt þegar ferðamaðurinn situr hér og hlustar. Nei, það ekkert nema það sem var þegar þú fórst. Þau halda hvort í sín áttina. Þegar Ambrós kemur heimundir að sinni eigin landareign mætur honum hinn fegusta sín. Akrarnir og engin, sumstaðar er búið að slá, annarstaðar ekki. Akurinn grænn en svo gróskumikill og jafn að unun á að horfa. Að sjálfsögðu þetta eins og hinum bæjunum. Ambrós sá það bara ekki. Það fyrst þegar hann sveigir fram hjá Ytranesi að sínum eigin túnum að hann verður gagntekinn. Á hlaðin og Ytranesi stendur Hinrik. Hann líka að horfa akurinn. Núna skín kvöldsólin á hann. Skuggi stansar þegar hann sé svo kunnuga mann sem Hinrik. Og Ambrós verður að segja eitthvað. Það að auki. Hann kemur víst nógu snemma heim. Þú stendur hér að andaði reynaloftinu, Hinrik. Hinrik segir betur tóni. Ég að virða fyrir mér fallega bíli sem ég misti. Það ekki til að spauga með. Nei, segir Ambrós. Það var ekkit spaug. En eftir á veit maður hvernig maður hefði átt að haga sér. Nú eftir að sjá hvort þið framnismenn leggið ekki líka of mikið undir, svo að þið rapið. Þá fengi ég keft. Myndurðu óska þess? Hinrik svarar algjörlega umhugsuna laust. Já, við erum ekki betri en svo. Þú myndir segja það sama í mínum sporum ef þú væri hreinskilinn. Ambrós þegir. Ég festi meiri ást og teiknum með hverju ári, segir Hinrik. Ég geng kringum akurinn þinn eins oft og ég hef stund til. En góði besti, hví kaupurðu þér ekki jörð? Hér nóg að þeim. Alveg eins góðum. Nei, það annarkort Ytranes eða ekkert. Ytranes veistu að það verður ekki. Það ekki af þrjósku. Nei, það má vel vera. Ég verð að trúa því fyrst þú segir það. Það verður nú ekki annars sagt en að við höfum komist vel af hvor við annan. Hinrik alltof beskur og hann lætur sig engu skipta hvað hann segir. Ólíku sjálfum sér. Sannarlega voru við vinnir. Þú átt alltaf stærsta reikningin. Ambrós lær kulda hlátri. Það líka ein leiðin til að verðleggja fólk. Tilheyri líklega höndluninni, annars gætu menn móðgast. Hann beinir skugga af stað. Hinrik segir í sama bíli. Og svo set ég von mína og spila fístina hjá þér og þínum. Ambrós, það get ég hygglega sagt þér. Hvað segirðu? Bara að ég veit hvað þú kannt vel við við spilaborðið. Þú hefur gætt þín hingað til, en vel gæti farið svo að þú fengi líka olbogaskot sem ítið þér út í dansinn. Hinrik, ættu við nú að segja öllu meira? Það ekkit leyndamál. Áhættu físnin og framnesi. Faðiðinn. Og svo allt sem þú hefur hætt til við þessa hesta. Já. Hver hefur sinn djöful að draga? Það má vel vera að við á framnesi höfum meir en aðrir. Þú ert annars ómyrkur í máli í dag, Hinrik. Ég hef aldrei heyrti tala svona. Annars getur þú verið ánæður. Ég hef sagt þér áður að ég á kafi í skuldum. Mér langa bara í jörðina. Það ekkit annað. Segðu leifi hann eftir að gæta sín á spilunum. Hann satt hér við spilamennsku kvöldið, þangað til hann hvorki sá nýja heyrði. Ég lána honum meiri sér peninga til að tapa. Gerðurðu það? Já, það var illa gert, en ég var að hugsa Ytranes þá líka. Þú setur traustið þá á heimsku okkar á ógæfu. Já, því það eina vonin. Ég jafn heiðarlegu fyrir því ekki satt. Þú hefðu betur þagað það áfram. Ambrós ekur að stað. Litlu síðar sveigir hann inn og hlaðið heima. Þar engan að sjá, en svo kemur Leifur út og tekur við skugga. Ég brá minnir á flá smá erinda, en Hallvarður var ekki heima. Nú já, segir Leifur og spyr einskis. Það er best hannig. Þú er þó mætt víf? Já, ég mætti þeim undir flá. Í gangdyrunum Kalli á gæjum. Faðir hann sér bara að þar einhver og svo heldur hann áfram inn. Inn í stofunni eru engin nema Magga og Inga. Inga segir, hér tilbúin matur handa þér. Nú já, ekkert leikur á. Ekki fleiri heima?
2: Jú, Kalli heima og Leifur og mamma líka.
1: Segir Magga í flýti. Og hvar mamma þá?
2: Hún ekki frísk og svo hún búið ofta að róta í þessum skáp. Ég var líka með henn stund og svo...
1: Já. Inga spyr í dyrunum hvort hún eigi að ganga frá matnum. Það getur ekki gert. Ég fekk mat á flá. Inga skellur á eftir sér. Nú stundin komin fyrir Kalla. Hann hefur staðið á gæjum og beðið eftir að pappi yrði einn. Möggu telur hann ekki með. Hann kemur, heldur annar í hendi fyrir aftan bak. Pappi þegir og býður. Nén og Kalla skjálfa þegar til kastana kemur. Hann stendur kyrr, deplar augunum en horfir beint framan í pappa. Hvað hefurðu fyrir aftan bakali? Þessi smá aðstóði nóg, Kalli rétti fram flöskuna sem hann keypti á Eitranesi. Þetta handa þér? Ambrós tekur við. Handa mér? Frá hverjum? Frá mér, svo þú getur fengið skegg, út eins og smákrakki, sagði hann. En það ekki satt. Ambrós stendur agndofa. Ég keypti það að Hinriki, það var alveg ógurlega dýrt. En elsku strákurinn, Ambrós hjálpalaus undir þessum kringumstæðum. Kalli hefur meira að segja. Því ég ekki dreigður við þig. Hann horfir á Ambrós án þessa blikna. Já. Kalli rifjar þetta atvik upp fyrir sér hvað eftir annað setna og alltaf verða jafn skínandi. Ambrós grípur í jakkanans á bakinu, lyftur honum upp til jafn við sig. Þú góður.

Hvað kemur nú? Veistu hvað ég var að hugsa þegar ég ókað flá og tilbaka? Og já, kannski. Var alltaf ofverkið þitt. Hvernig verður maður gerður þegar maður býður og fær aldrei lýsa? Hún vöðla hvítum dúk milli handana. Nú veit hún hvað á að koma. Verður maður þá ekki eins og ég? Hvað átti ég að gefa þér, Ambrós? Ég get ekki gefið það sem ég ekki á. Hann spyr. Þér getur þá ekki þótt vænt mig. Nei, mér getur ekki. Hún sér ekki á honum hversu mjög þetta fær á hann. Hvernig myrkvast innan í honum. Nú segir hún loksins það sem henni býr í brjósti. Kannski hefur þér aldrei þótt það. Það naumast unnt að greina orðinnar. En fyrir Ambrós eru þau nógu skýr. Ég sagði heldur aldrei að mér þætti það. Hann verður grimmur á svip, hann þrýfur í öxlin á henni, svo það eins og eitthvað bresti. Þá spyr ég því hversu hann í djöflinum. Hún grípur andan á lofti. Ég varð Ambrós. Þú veist ekki hvernig það var. Því pappi og mamma, þau áttu ekkert að lifa af. Þá áttu þau ekkert. Það var það sem þú gafst þeim. Ég var ekki að kaupa þig. Ég var hrifin að þér. Hún segir, já, ég veit það. Ég á margt að svara til saka fyrir. Ambrós segir hættur. Hvernig á það verða hér eftir? Mér finnst að hafi nú bara verið hestar og aftur hestar í 7 ár. Þú varst víst meira hrifin af hestunum. Hvernig á það að verða hér eftir, endurtekur hann, og það fer hrollur hana. Hún hvíslar, myndu eftir mögg og kalla. Já, þau leita til mín. Þau skulu fá sinn hestin hvort. Þú skalt verða ein, Lísa. Hún hnígur saman yfir skein hvítan þvottin, grefuð höfuðið dýpra og dýpra niður í hauginn. Ambrós reika niður tröppurnar eins og drukkinn. Hann réttir sig af þegar hann mætir Kalla í ganginum því Kalla stífur í framan eftirvæntingu. Hvað sagði mamma? Hvað svo sem drengur minn? Nú skeggvatnið? Vil ekki segja hvað mamma sagði. Kalla samt ánæður. Hann veit hvað mamma sagði. Pappi sagði þetta þannig. Kalla blindaður af nýju haminginu sinni og hann sér og heyrir aðeins það sem hann vill. Hann sér ekki myrkan svipin á pappa. Víf skilar ferðamanninum að flá, spjallar ofurlítið við Einar, en Einar far glampa í augun. Þá þorir hún ekki vera lengur og býst til heimferðar. Þá fær hún farþega með tilbaka. Þannig kemur ungur maður og vill fá hest. Þetta þykir ökumönnunum gott. Þeir kalla það heimflutning. Aftur það ókunnugur maður, að minnstu kosti fyrir Víf. Það nýi dýralæknirinn, segir húsmóðurinn á fláinni, hann heitir Rólfur Gangstaf. Hann að fara eitthvað að líta á eitthvað slasaðan hest. Hann leiði sér hús hennar rétt hjá. Það vika síðan hann kom. Þetta sá sem þú hefur verið að bíða eftir, Víf. Skoða hann bara. Konan á flá segir þetta allt á einu augnabliki meðan ókunni maðurinn snýsir undan. Svo aka þau að stað. Víf ekki skapi til að horfa á einn eða neitt. Hún að hugsa þau 3 heima á hlaðinu í dag. Pappa, Lísu og Bjarkiðin. Hún veit ekki hverju þeirra hún vorkendi mest. Kannski Bjarkiðinni. Honum sem varð að lúta í lærahaldi því hann var orðin ræfill. Nú Lísa örugglu upp á loftin hann við þvottin og Kalli hjá henni. Hann sem þegar farin að finna til kaldagussins. Þetta glæsilegur hestur, sagt við hliðinnar eftir drykklanga stund. Þegar hún lítur til hliðar, mæta augu hennar augum sem ekki víkja, svo að hún víkur. Já, grumm er ekki sem vestur. Mér finnst manni hljóta líka vel við ekki líka. Takk fyrir, það hef ég heyrt fyrr. En hinn býtur ekki á vör og þagnar, þó Víf setja þennan tálma á veginn. Hann segir bara, það kæri ég mig aldrei Hún verður örlíti vandræðilegum leið og hrópa skipanir til grumma. Hún finnur augu ókunna mannsins hvíla á sér. Það undarleg tilfinning.

0: Eftir stundakort segir hann aftur, því ég hef gott vit á hestum. Veitir ekki af ef menn eiga duga til einhvers. Á bílunum í kring standa hesjur og sátur. Það sem búið að slá, líkjast túnin nýrökuð andliti. Það kvöldar og skuggarni lengjast. Við hlið Vívar sagt, ég kann vel við unga ótamda fólaskiluru. Þeir eru svo mjúkir og skjarrir. Þeir skreppa saman ef maður leggur hönd á þá. Þeir eru líka svo snöggir að maður veit aldrei hvar þeir eru. Það eins og líka með þeir að leiki sér þegar þeir stökkva, stansa og skella sér þvert fyrir sjálfa sig, dansa kringum sjálfa sig og svo eru þeir roknir út í loftið. Án þess að nokkuð komi fyrir. Já, segir Víf, ég þekki fólana líka. Eru þeir ekki svona? Eða spurt við hliðinnar. Jú, það víst. Skyndilega krafist meiri hraða á Grumma og Grummi bætir við sig. Hann ekki trættu við það. Veit að hann þolgóður svo afber. Ein míla getur verið stutt. Nú eru þau þegar komin að Ytranesi. Skuggarnir eru mjög langir komið að sólsetri. Óþroskaði akurinn virðist vera óþroskaður þegar kvöldsólin skín á hann varnalausan. Það lokum er sagt við hlið Vívar. Það bara með fólana að það svo erfitt að skilja hvað muni verða úr þeim. Maður reynir að horfa í augun að þeim, sjá hvort það sé nokkuð að lesa, en þannig fóla augu í vandi að þýða og svo verður maður hræddur, maður verður ljóst að mikið lagt undir og maður getur auðveldlega eyðilagt allt fyrir sér. Víf svarar engu, nú sveigjaðu inn á framneyslaðið. Kalli og Magga eru að bauka við eitthvað í hesthúsganginum og Kalli óvenjulega hávær og kátur.
1: Hér lauk sjötta lestri af átján úr kvöldsögu útvarpsins Svörtu hestunum eftir norska höfundin Tarji Vesaas. Heimir Pálsson þýddi en lesari var Ingrid Jónsdóttir.

0: Karl Olgeirsson píanóleikari, Kristinn Snær Agnarsson trommuleikari og Jón Rapsson kontrabassaleikari fluttu Animal Arithmetic eftir Jón Þór Birgisson eða Jónsa. Hljóðritunin kom út 2011. Klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Yfirheyrsla yfir áhöfn Bandero, skips Pól Vatnsson samtakanna, stendur nú yfir á varðskipinu Freyju og uppi á lögreglustöð. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, telur þá ólíklegt að farið verði fram á gæsluvarðhald yfir áhöfninni. Hann segist þó ekki geta útilokað neitt. Lögregla fer þó fram á brottvísun og endurkomubann yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþyngjandi. 14 áhafnameðlima eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greinargerð lögreglu samþykkt fá þau ekki inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinir 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngustofa yfirfór Bandero í dag og segir Ásgeir allt benda til þess að það missi tímabundið haffæri. Stjórn KSI fundaði í morgun áform FIFA að selja hlut í heimsmeistramótunni í fótbolta til einkaaðila. Þar var rætt afstöðu UEFA til að málsins. Evrópa muni sniðganga öll mót FIFA náu þetta fram að ganga. Fyrirætlanir Giannis Infantino, forseta FIFA, hafa verið harlega gagnrýndar. FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem kom fram að umfjöllun og rangfærslur fjölmiðla hefðu ítt undir neikvæða umfjöllun og gagnrýni. Þar kom einnig fram að FIFA ætlaði sér að stefna áfram að sölu hlutarins í HM. Bæði knattspyrnusamband Mið og Norður-Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið hafa gefið út að aðildasambönd þeirra myndu kjósa gegn tillögunni. KSÍ styður afstöðu UEFA að sniðganga FIFA verði þetta að veruleika.
2: Það voru öll samböndin mætt 55 og ásamt formönnum og framkvæmdastjórum og það var heilsugar það og allir sammála og það var mikil samstaða staða þessi mál og menn töluðu mikið hver einasti aðili talaði og tjáði sig málið og allir studdu þá yfirlýsingu sem kom frá UEFA menn tjáði sig náttúrulega þau vinnubrögð sem hafa komið fram hjá FIFA og aðalega þau starfshætti sem hafa verið og menn eru ekki ána með það og menn vilja stíga fast niður til jarðar, já.
1: Sagði Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ í kvöld fréttum RÚV. Tvöfaldar færslur á greiðslukortum hafa nú verið leiðréttar. Þetta segir Kristín Gunnarsdóttir, forstöðumaður upplýsingamiðlunar Landsbankans í samtali við fréttastofu. Í sumum tilvikum sjást færslurnar enn á yfirlitum kreditkorta en það hefur ekki áhrif á ráðstöfun og mun uppfærast von bráðar. Tvíbókun var á sumum færslum á greiðslukortum viðskiptavina Arion banka og Landsbankans í dag. Þær höfðu áhrif á ráðstöfun á greiðslukortum og lentu sumir viðskiptavinir í að eiga ekki heimild á kortunum sínum. Vandamálið ætti að vera komið í lag hjá báðum bönkum. Frétta verða næst sæðir í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjónisdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðan og norðvestan 3-8 metrar á sekundu og bjartveðri, en 5-10 tíma síðdegis á morgun. Hiti 12-17 stig yfir daginn. Suðurland. Norðlæg átt 3-10 og létt skýjað að mestu. Norðan 8-13 á morgun en hægari seinnipartin. Hiti 12-19 stig yfir daginn. Faxaflói. Norðan og norðvestan 5-10, yfirleitt bjart og hiti 12-18 stig yfir daginn. Breiðafjörður. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 og bjartviðri. Hiti 10-18 stig. Vestfjörðir. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 en heldur hvassara á annesjum af og til. Víða bjartviðri en sumstaðar þokubakkar við sjávarsíðuna. Hiti 9-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 3-10 og dálítil rigning eða súld, en styttir smám saman upp á morgun. Hiti 8 til 14 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 5 til 13 og dálítil rigning eða súld en úrkomu minna síðdegis á morgun. Hiti 6 til 11 stig. Austurland að glettingi. Norðvestan 8 til 15 og rigning með köflum en dregur hægt úr úrkomu síðdegis á morgun. Hiti 6 til 11 stig. Austfirðir. Norðvestan 10 til 18, hvassast síðst. Skýjað og dálítil rigning norðan til en styttir upp annað kvöld. Hiti 8 til 13 stig. Suðausturland. Norðvestan 10 til 18, hvassast austan öræfa. Skýjað með köflum og sum staðar skúrir en bjartviðri á morgun. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast vestan öræfa. Miðhálendið. Norðvestan 8 til 15, rigning með köflum norðan Vatnajökuls en annars skýjað með köflum og þurrt að mestu. Hiti 4 til 13 stig, hlýjast syðst. Dregur úr rigningu seint á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, norðlæg eða breytileg átt 3 til 10 og víða léttskýjað en norðvestan 8 til 13 og skýjað austanlands og með norðurströndinni fram eftir degi. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á mánudag, frídag verslunamanna, breytileg átt 3 til 10 og víða bjartviðri en skúrir á stöku stað síðdegis. Hiti víða 8 til 17 stig, hlýjast sunnanlands. Á þriðjudag, hæg breytileg átt og skýjað með köflum en líkur á síðdegis skúrum. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, breytileg átt og skýjað að mestu. Dálítil rigning eða skúrir í flestum landshlutum. Hiti 9 til 14 stig. Á fimmtudag, norðaustan átt og rigning en úrkomu minna norðvestan til. Hiti 8 til 13 stig. Á föstudag, útlit fyrir norðlæga átt. Rigning á austanverðu landinu en þurrt að kalla vestan til. Hiti 6 til 16 stig, hlýjast sunnanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3 mínútur yfir 5 í fyrramálið, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: Komið í sælir kæru hlustendur Rásar 1. Við heilsum hér í sumarmálum. Það föstudagur í dag og það sem meira það 31. júli. Júli mánuði bara ljúka Gunnar.
1: Já, ekki nóg með það heldur bara verslunarmahelgin. Hún ekki formlega hafin?
0: Ég veit ekki með formlega en hún að minnsta kosti svona að byrja og öll stemmingin í kringum það.
1: Fólk í starthólun.
0: Já, og þetta segja það.
1: Já, en við fáum á föstudögum ferðasögur og það ekkit öðruvísi í dag. Það fjögurra manna fjölskylda sem fór í þriggja vegna ferð til Japan, Osaka, Kyoto, Tokyo, Hiroshima og Okinawa enduðu á ströndinni. Mm. Þetta átti alls ekki að vera Tenerife ferð eins og þau fara yfir en það var samt enda á dröndinu þetta sem sagt Rakel Þorbergsdóttir fyrirandi fréttastjóri RÚF og núverandi samskiptastjóri hjá Betri samgöngum og sonur hennar Sölvi Santos sem var að klára stærðfræði og tölvunarfræði frá Háskóla Íslands í vor en hann og systir hans voru 17 og 22 svona það bil ég var að segja 17. ári og 20. öðru aldursári þegar ferðalagi var Og það verður bara, við fáum að vita hvað var áhugavert, hvernig gekk að finna áhugaverða hluti fyrir þau öll foreldrana og þau á þessum aldri börnin og ferðin var farin eftir að móðir Rakela lést, þá ákvað Rakela að nýta síðustu gjöf móður sinnar í eitthvað minnistætt fyrir fjölskyldun og sérstaklega krakkana og ég held að það var nú hefnast fullkomlega.
0: Já.
1: Gamla Japan, nýjasta tækni og vísindi og tíska og sólarströnd koma þarna við sögu og margt fleiri og matur.
0: Ég ætlaði að mynda að segja að það glemd ekki matum.
1: Já, nákvæmlega. Og svo það bara fugl dagsins, eða ekki?
0: Jú.
1: Eftir fyrsta lag. Og það mjög á mjög vel við núna á þessum tímótum. Það út í eigum.
0: Já, við ætlum að fara beint til Vestmannaeyja, skella okkur í þjóðatíagírin og heyra í stöðmönnum.

0: Já, við erum hér í Reykjavík, ekki út í Eyjum, þó að stuðmenn hafi verið þar. Já. Það búa, sástu nokkuð söngleikinn í háskóla bíói?
1: Nei, ég var, náði því nú ekki, en ég heyri gott af þessu, það hafi verið skemmtilegt sjó.
0: Þetta var bara alveg frábært og ég meina ég og mínir vinir og ábyggilega mín kynslu og við kunnum þessa mynd aftur og bak og áfram, sko.
1: Já.
0: Það var svo gaman og svo hérna því nú eru sýningar hættar, þá má segja að þú veist, þegar kemur hérna óvænt Eggert Þorleifsson að leika Sigurjón digra, sem er alveg stórkostlegt og það er bara þetta er auðvitað endalausir brandarar sem að hafa gengið í 40 ár í allan í mínum vinnahópi. þetta er lagið, þetta er Jakob og Egil og Valgeir í þetta sinn, en nú er komið að.
1: Það engin annar en fugl dagsins.
0: Það engin annar.
1: Og við veltum fyrir okkur í ljósi dagsetningarinnar hvort að þetta eitthvað svona partyfugl.
0: Já.
1: En svona partyfuglar eru kannski ekki tró margir á Íslandi. Ég var nú að hugsa svona páfugl og einhverju svona skrautlegir og skemmtilegir fuglar.
0: Að þeir væru partyfuglar?
1: Já.
0: Sko, þegar ég hef séð páfugla í raun og veru, sem að er alveg, þú veist, nokkru sinnum í einhverju svona sólarlöndum og einhverju svona,
1: já.
0: Þá þeir alltaf virka samt svo fúlir.
1: Rosa svona,
0: en maður nálgast
1: það bara, fúlir.
0: Þannig að, jú, en þeir eru svo sannarlega klættir fyrir partí.
1: Ég meina það.
0: Það er svo stórkostlegt þegar er allt í einu bara spretta út fjöðrunum.
1: En við ætlum hins vegar að fara í fugldagsins hér á Íslandi og fugldagsins í dag, hann er kannski partífugla þýleitinu til að hann flýgur í léttum bylgjum.
0: Já, það er einmitt. Og það, já, og hann er léttur sjálfur.
1: Já, kvikur og fimur.
0: Kvikur og fimur og hérna, ég ætla ekki alveg að segja alveg hversu léttur því að það
1: að, segir eitthvað að sögu.
0: Já, segir ansi mikla sögu. Þetta er staðfugl hér á landi.
1: Mm.
0: Hér á landi á.
1: Hér á landi á, eins og sagði árið. Verpir þetta á bylnu 4 til 6 eggjum.
0: Já, og þau eru pínlítil.
1: Já.
0: Þau bara kæmust 2 til 3 inn í tíkall.
1: Já, það er svo smá.
0: Já, þau eru ekki sent svona flöt eins og tíkall, sko.
1: Nei, nei, það ekki frekar en jörðinu flöt.
0: Já, en sko, varpstöðvarnar eru, ég myndi ekki segja samt allt land, þetta eru svona blettir hér og þar en jú, nánast í kringum landið, sko.
1: Já, það er ekki mörg svæði það sem að ekki sést til þessa fugls, en þó kannski aðeins á svona Suðurlandi átt til Suðausturlands, þar er hann ekki mikið.
0: Nei, einmitt, og ekki inn til landsins, ekki inn á hálendinu.
1: Nei.
0: Og vetrastöðunar eru bara alveg þær sömu og varpstöðunar, þannig að þetta er sko bara algjör staðfugl.
1: Já. Og ég sagði að hann væri að verpa þetta 4 til 6 eggjum og liggur á í 10 til 12 daga. Það er ekki verið að miklum tími í þetta.
0: Nei, ég held nefnilega að þegar við komið niður í þessa stærð,
1: já,
0: þá gerast hlutinu svo hratt.
1: Já.
0: Og ég meina, og við skulum bara segja, þú veist að því við erum búin að vera að fjalla upp allt upp í, sko, er ekki stærsti fuglun eitthvað um 3,5 kíló eitthvað svo liðs?
1: Jó, við vorum eitthvað að tala um það í vikunni.
0: Já, þessi 15 grömm.
1: Já, fer aðeins minna fyrir honum.
0: Já, en þarna náttúrulega þetta erum við búin að þrengja hringin mjög mikið.
1: Vissulega.
0: Hann er ekki nema með 25 cm vænga, það er bara þetta lítið krútt.
1: Já.
0: Hérna, fræðheitið, Asantis flammea.
1: Já, þú ert að lesa upp á bókinni.
0: Já, er annað?
1: Það er annað á mér hérna á fuglavefnum.
0: Jaha.
1: Þar heitir hann Carduelis flammea.
0: Einmitt, en sami flokkur.
1: Já, það er þessi flammeflokkur.
0: Það er flammeflokkur, sem að hljómar eins og hérna, einhvers konar logi eða eitthvað slíkt eða hérna, eldslogi myndi ég halda.
1: Já.
0: Að því að það er annað nafn yfir þennan fugl sem að ég held ég sé ekkit að komu alveg upp um það. En við erum komin svo langt hvað sem er með þessa litlu stærð og allt það. Hann er kallað rauðkollur.
1: Já.
0: Tengir við það?
1: Ég er náttúrulega með þetta fyrir framan mig hérna, þannig ég tengi alveg.
0: Nei, ég meina fyrir fram, ef þú hefur heyrt það, að þá hefur ekkit endilega bara, ef þú hefur rauðkollur.
1: Nei, ég hefði ekki endilega tengt það.
0: Að því að maður tengi, þú veist, rauðbristingur og eitthvað svo leiði, sko.
1: En þú ert eiginlega, ég ætla bara að fylgja þessu eftir og segja að ástæðan fyrir því hann kallar þetta er að hann með rauðan blett á enni.
0: Nákvæmlega. Það það sem að er einkennandi fyrir þennan og líklega sker hann úr öðrum sem að heita seinni hluta nafns hans. Það við vorum að, sko, komum bara með hljóði núna, því við erum hvað sem höfum ekki það langan tíma í þessum þætti í dag. Hljóðið svona. Þetta kemur alltaf strax upp að þetta ekki pínlítið fugl. Það hljómar hlýtur að vera lítið fugl sem með svona hljóð. Og svo vorum við að rifja upp frægt atriði úr áramótaskaupi.
1: Já.
0: Allan sem okkar kynslu og mann eftir.
1: Jú, jú, mjög vel.
0: Já, þá var íslensku kennsla eða framburðarkennsla og hérna Ingibjörg orðið og það var reyndar ekki akkurat þessi fugl. En það var snjó titt lingur.
1: Þetta frændans.
0: Þetta frændans, eða frænka.
1: Þetta annar titlingur.
0: Já, já, við líklega titlingur þið frændi en frekar en frænka.
1: Já, við svo gerum ráð fyrir því, en það auðvitað alls konar.
0: Já, þessi líka kallaður heiðatitlingur, litli snjótitlingur, minni sólskríkja en heitir í raun og veru...
1: Auðnutitlingur.
0: Auðnutitlingur. Þetta fugl dagsins í dag.

0: Já, þarna heyrðu við í hljómsveitinni Moses Hightower og lagi sem heitir Bílalest út úr bænum sem nú, já, virkilega við eigandi í dag þessa sennilega mestu ferðahelgi landsins. Fólk á leið austur í Landeyjahöfn til að fara í Herjólf og fólk að fara norður á Akureyri og það austur og, á land og, og út allt eru hátíðir og gleði og við byggjum ykkur bara að fara valega.
1: Já, það ferðast í allar áttir. En það föstudagur og það komið að ferðasögu og hingað komin mæðgin, Rakel Þorbergsdóttir og Sölvi Santos, velkomin í sumamál.
2: Takk fyrir það.
3: Takk fyrir að fá mig.
1: Og þið að bara fara að segja okkur svakalega...
4: Ferðasögu. Búin að ákveða það. Já.
1: Nei, þið fóruð í hérna, Rakel, segja aðeins til ja, hvernig þessi ferð kom til og akkur þið ákvaðu að fara þarna... til Japan.
2: Já, ég skal reyna að vera með þéttu útgáfuna. Það þannig eiginlega sko að það kviknaði þessi hugmynd. Mamma hérna fekk brjóstakrabba minn sem hún svo dó úr allt of ung og svo þurfum að gera upp búið hennar og allt það þá hugsaði með mér herði. Mér langar ekki að nota þessa hýru sem að hérna þarna kom í bara eitthvað. Mér langar að gera eitthvað sem skiptir mig og mína fjölskyldu máli og við munum mun sitja með okkur.
1: Búa til minningar.
2: Já, og fari eitthvað svona stærra og miklu meira ferðalag heldur en við vorum vöna að gera. Sest engin teneferð, sagði ég við börnin. Já. og svo fórum við bara á hugaflug og ég spurði krakkana, þau eru þá 16, 17 og 21 tvekja. Já. Og hérna, bara hvert viljið fara og veist, helst eitthvað aðeins lengra út í heim en við erum vön og við fórum strax að skoða Asíu það kom alls konar hugmyndir en það var eiginlega Sölvi sem kom með hugmyndina að því að fara til Japans
3: Já, hún var ekki vinsæl í fyrstu svo hugmynd já, mamma var ekki alveg samferð þannig að þegar ég stakk upp á þessu fyrst
0: já, En af hverju Japan?
3: Kannski miklu leiti bara sem maður séð á samfélagsmiðlum, séð á myndum og svona, þú veist, þetta eins og hérna Fast and Furious, Tokyo Drift, svona, þetta svona, já, þessi svona japanska einhvern veginn stemming, þetta svo allt öðruvísi, svo allt öðruvísi menning og síðan líka, hérna, ég stundaði alveg árabil karate og þá kynntist maður smá svona japanskri menningu, svona, þú veist, hversu, hérna, Já, hvað sem miklu máli virðing skiptir í samfélaginu og maður hafði heyrt alls konar og bara rosalega fallegt land, mikið af flottum hofum og svona. Og þegar ég fór að skoða betur og bara var ég ennþá seldari á Japans pælingunni, sko.
0: Já, en þú segir að það hafi ekki verið mjög vinsælt til að byrja með, en hann hefur náða samfæri ykkur rakkjörn.
2: Já, og það var líka, sko, hérna, systir hans 5 árum yngri. Og hún náttúrulega líka á samfélagsmiðlum og þar til dæmis kemur Bali oft hérna sterk inn. Já. Og henni fannst það vera miklu meira spennandi og skildi ekki alveg þetta Japanstæmi. Sjálf var ég svona, jú, þetta alveg land sem er langar að fara til, en það var ekki í eitthvað topp 10, sko, hjá mér. Svo fór ég, lagðist ég bara eins og hérna gamall góður fyrirandi fréttamaður gerir, lagðist ég bara í rannsóknarvinnu. Já. Og eftir ég eiginlega sem ég kynnti mér meira, bara landið og menningun og allt það, þá varð ég alltaf spenntari og spenntari. Og í staðin fyrir að reyna að samþætta ferð bæði til Japans og Bali, að þá hvað ég að finna annan kost, þá einhvern svona strandar, hérna, sólbaðs kost fyrir dóttur mína, og það var til þess að við bættum sko Okinawa eyju við og hérna ég sé ekki eftir því það var alveg mögnuð upplifun líka sko.
1: En hvað var þetta löngferð?
2: 3 vikna ferð.
1: Já, þannig að þið hafðu svolítið tíma.
2: Við hafðum góðan tíma og vorum 2 vikur á hérna stóru megin eyjunni og fórum flugum til Osaka. Fórum til Nara sem náttúrulega bara svona dagsferð við fórum til Kyoto sérst Osaka, Kyoto, Hiroshima Tokyo og Okinawa allt sko staði sem við vorum í að minnsta kosti 3 til 7 nætur
1: bara til að byrja með Sölvi ég verð að spyrja að því sískinin að fara með foreldrum að nú, þannig er þú orðin yfir tvítugt
3: rétt
1: já, og sýstiðin var hvað gömul
2: 16 var að 17.
1: Já, og fyrsta lagi, ykkur kemur vel saman, mónandi?
3: Ekki alltaf, en í ferðinni kom okkur alveg bara ansi vel saman, sko. Þetta var einhvern veginn, þegar maður var í þessari stemmingu, það var, hérna, hún, systir mín, var ekki alveg selda á sér pælingu fyrst, en einhvern veginn þegar leiða ferðina bara leið, þá einhvern veginn, það voru allir bara í ferðinni einhvern veginn sem fannst þetta bara, það geggja. Það var mjög sjaldana sem að einhver... það sem stemmingi var ekki uppi, sko.
0: Nú eru oft ferðalög sem mann langar að fara í og maður er spenntu fyrir en þetta vex mann í augum að skipulegja svona. Hvernig skipulegðu þið svona stóra flóknarferð?
2: Sko, ég ætlaði fyrst bara að gera þetta sjálf og þá hérna, liggur maður mjög lengi á, á hérna, netinu öll kvöld og ég líka, hvort sem það var flugið eða bara hvert við áttum að fara og hvað og allt það. Svo var ég búin að vera allavega í einhverjar nokkrar vikur í þessum hugleðingum þegar mér var bent á, á hérna, fyrirtæki Trip to Japan sem að Íslendingar hérna, er að reka og hérna... og á hvað á endanum að kaupa þessi þjónustu, að pakka svona frá þeim, en ég var komin svo langt sjálf að ég var með mjög skýrar hugmyndir, þannig að þau eiginlega byggu bara til það sem ég vildi og til þess að ókið ná að ég held að sé ekki margir, það er einhverjum, það er ekki margir sem að fara þangað því það er, það, ég, við flugum til dæmis frá Tokyo til Okinawa og svo hérna tilbaka, hérna Osaka að hérna, það er alveg auka kostnaður og svona auka ferðala og getur tekið bara hraðlestina til dæmis frá Hiroshima til Tokyo sem er bara, þú veist, upplifun þannig að já, ég þá svona svolítið hérna kjúreitað fyrir okkur en svo færum maður svo mikið að upplýsingum líka bara með alls konar staði, sama hvort það eru hof til að heimsæki, veitingastaðir eða bara einhverir hérna fallegir garðar eða matar upplifun, þannig að já, það, ég held að það við klárlega hjálpa okkur því það, þú þarft held ég að þekkja vel til eða vera, hérna, gefa þér góðan tíma í rannsóknarvinnu.
1: En það var valinn strönd sem sagt, þá var það, þú segir að það verið fyrir dótturinn að meira.
2: Já.
1: En hérna, en Sölvi, var eitthvað svona fyrirfram sem að þú varst spenntur fyrir að fá að sjá?
3: Sko, ég eiginlega bara allt, þú veist, ég er rosalega mikið, ég hefði eiginlega vilja eða öllum tímanum í einhverju svona hofum, á öllu stöðum sem við fórum á, þá var alltaf einhver hof og kastalar og hérna, ég var rosalega gaman að þessari svona eldri byggingum hana í Japan. En það var nú kannski eitt sem hérna, sem ég og pappi mér fengum í gegn, en við fórum nú bara tveir á það, það var að fara á hérna svo samuræsafn, læra söguna samuræjanum og eitthvað svona, það var skemmtilegt og fengum að skilmast með sverðum og eitthvað.
2: Það er til mjög flottar myndir að
3: það. Já, það var gaman.
1: Já, ég get alveg ímyndað mér það. Förum þá bara, byrjum á byrjunni, þið farið út, sko, hvað er fyrst í staðinn?
2: Það er Osaka. Og hérna, það er alltaf mjög stór borg og svona í rauninni kannski svona litið tilbaka þá er hún ekki mest spennandi hérna, kosturinn, alls ekki, þetta er mikil stór borg og ég meina Kyoto sem er til dæmis rétt hjá, var borg númer 2, að hún er sko, þar er svona gamli arkitekturinn og miklu minni borg og svona það sem að ég upplýði sem svona ekta Japan og svona þessi, öll þessi hérna, menning og hefðir og allt það það svona meira skein í gegn bara Osaka er nútímaleg hérna, borg og háhísi og það allt saman.
1: Kyoto var hérna höfuborgin, þarna var einmitt, þetta er bara vagga menningarnar nánast.
2: Já. Og maður finnur mjög hérna, mikið fyrir því, það er bara allt annað andrúnsloft og upplifun að fara til Kyoto.
1: En heimafólk hefur svolítið kvartað yfir í þar að það sé svo mikið túristavætt að því að eðlilega vilja túristarnir sjá einmitt gamla Japan, en hvernig á hvað árstíma voruð þið og hvernig var það?
2: Við fórum um miðjan maí og vorum þá koma heim hana í byrjun júní og það var alveg bara frábær tími bara bæði út frá hérna, veðrinu og mér skilst að þetta sé ekki hérna, auðvitað er alltaf einhver túrismi þetta er vinsælt land en þetta var ekki hérna, svona alveg high season eða þú veist þetta var hérna
3: Nei, ég upplega bara þegar við vorum á einhverjum svona ákveðnum túristastöðum svona vinsælli túristastöðum og þá var svolítið mikið fólki en almennt bara í borgunum tók maður ekkert mikið eftir því fannst mér, nema kannski í Tokyo Það, þú veist, ef þú varst í sendirinu í Tókjó, jú, það var mikið erlendu, þú veist, ekki heimmanum.
2: Já, en það er alltaf Tókjó líka er svo ótrúlega, og þegar við erum þarna, þá er Tókjó fjölmennasta borg í heimi, 37 miljónir eða eitthvað.
1: Vá!
2: Og ég verð alveg að viðkenna, ég er alveg típan sem að verð geta orðið bara svona, fengi innilokonu kendi í Kringlunni eða Smáralind, sko, á Þorláksmessu. Ég get ekki allt þetta fólk, sko. Þannig að tilhugsunum við að vera þarna í Tókjó og ég sem með, ok, Rakel, nú bara ferð þú inn á við, bara pínu sen og bara slakar á. Ég var að segja við vinkonum minn um daginn, ég sagði ekki vera hrædd við Tókjó. Þetta var alveg frábært að fara þarna og það er, hérna, ef það er eitthvað sem að Japanir kunna, það er bara, þeir eru svo, hérna, hvað ég að segja, það er svo mikið jafna að geði þeim, þeir eru svo skipulaðir, þannig að þetta fjölmenni ég veit við trúum með alveg örglega ekki en það var ekkert mál það, komi, það var eitt af þessum komið mest á óvart við Tókjó, var hvað hérna bara gamla miðaldra hérna við hvað maður bara þoldi þessa svakalegu stórborg hérna vel
0: Já, og eru þeir þá svona skipulaðir bara í umferð bæði gangandi og annara og bara kurteisir og
1: allt reynt og fínt út
2: Já, og ótrúlega mikil kurteisi og bara svona hérna menn að virða reglurnar og hérna, og ég var bara Ítalíum dæn og þar voru bara gamla konur að olbúa sig inn í raðir og eitthvað það ekkit svoleiðis í Japan sko, allt annað kultúr
1: Þeir kunna ansi mikið betur en við að til dæmis að standa í röð og bara bíða róleg ef það verið að bíða og bróðir minn læriði fyrir áður en að fóru til Japan hann svolítið stór og mikill, hann lærir ef hann fer til Nýslands, hann lærir hann að segja afsakið á því tungumáli að því hann náða til að reka en hann sagði, hann lærið það fyrir hérna Japan, en hann þurfti aldrei að beita því að því hann bara þó hann hefði farið í sko neðjara lestina sem miljón manns að bara hann sagði, mér fannst aldrei eins og ég var að rekast utan í neitt Nei. Það allir að passa bara upp á sitt rými
2: allir, já, mikil virðing og svona, já, við erum öll í þessu saman og þá er ekki dólgurinn sko.
1: En við sjáum sko eins og Tokyo og bera saman Kyoto sem gamla Japan og svo allt þetta nútímalega í Tokyo, allt þetta ljósa flóð og tæknin funduð þið mikið fyrir því og fannst ykkur það spennandi eða
3: Já, sko, þetta er bara svona já, þetta er bæði geggja á sinn einhátt, fannst mér Tókjó rosalega stórborg og rosalega mikið að ljósum, rosalega mikið líf sérstaklega á kvöldin, ég var stundum hann bara eitthvað á vappinu um kvöldin og þá eru bara fullt af hérna, fullt af bílum beint úr fæstinu fjörjus myndunum bara hérna, skransandi og eitthvað og fullt af fólki alveg bara fram eftir nóttu en já ég eiginlega bara fílaði bæði svona einmitt á sinn móta í rauninni. Ja.
0: En talandi um að vera vappi á kvöldin, svona, hvernig leiði ykkur svona bara út frá að vera örugg?
3: Ekki, bara aldrei tók ekki eftir neinu.
2: Nei, ég var, hafði aldrei áhyggjur, ég reyndar samt, ég bara, það bara fylgir því að vera mamma, ég menna, þú veist, að við vorum með svona, við fengum að trakka hvort annað, þannig að þegar hann, náttúrulega sem fyrir fullorum maður, þegar hann var að fara svona út á kvöldin, þá var ég bara, já, herði, hérna, bara lætu mig svo líka vita þegar þú komin aftur upp á herbyggi. Þá gæti ég fara svo, en ég var ekki trætt um hann, af því ég var sjálf að hérna, upplifa mig algjörlega hérna, örugga, sko.
1: En varstu, fórstu eitthvað út á lífi þá og hittir jafnaldra þín og eitthvað svona?
3: Já, sko, ég var eiginlega bara rölda borgina, framhjá fullt af stöðum og það var fullt af ungu fólki bara hérna, hér og þar. Það var alls konar hérna, svona búðir, bara svona eins og 7-Eleven, Lawson, einhverja svona kornerbúðir. Þar var fólk að hópa sér og spjalla og það var ekki eitthvað brjálaslega mikið að einhverju svona klúppa stemmingu, eitthvað fólk var bara þarna niður í miðbænum, var bara eitthvað að hópa sér og spjalla og eitthvað. Þetta var mjög kósi stemming, fannst mér hann í...
1: En svo er oft svona, maður sér myndir á samfélagsmiðlum og annað af svona tískunni, já, sérstaklega hjá unga fólkinu í Tókjó.
2: Mjög, maður þurfti alveg að passa sig að vera ekki dónalegur þegar maður bara, ding, þú veist, fylgdi eftir.
0: Fórst að glápa.
2: Mér fannst það frábært. Ég hugsaði mér svo oft til mömmu sem var gömul saumakonu og alltaf spá í tísku í svo guðu. Hún hefði þurfti að hérna, sjá því þessi svona, þessi, hvað var að segja, einstaklings hérna, stefna í tísku, þar sem bara þú bara, já, þetta er mjög óvinnilegir svona trendar en frábærir og þetta var hluta upplifunni í Tókjó að sjá allt þetta unga fólk sérstaklega í bara alls konar stílum og stemmingu og þú veist, sem mjög hérna flippa sko.
0: Og náttúrulega ólíkt hér heima því að ég er vill nú hjarð hegðunin vera í þessum málum.
3: Nei, allir bara vilja vera það saman.
2: Allir vera eins.
1: Já, þarna er eiginlega einmitt að standa þannig ég held að það hef ekki verið þó að þú hefur verið að horfa á fólki Akkur verið svolítið að byðja það.
2: Já, kannski.
1: En við ætlum að brjóta upp spjalli núna bara með einu lagi. Þið völdu bæði japönsk lög og þú, hérna, Rakel, eftir Yuji Sakamoto úr kvikmyndinni Merry Christmas. Þetta er líklega eitt frægasta bara japanska lag sem hér í okkar hérna hluta heimsins.
2: Já, og ég held sko í minningunni eitt hvort það er satt. Þá held ég þetta að vera svona í fyrsta skipti sem að ég hérna, ég sá náttúrulega þessa bíómynd bara sem kannski 12-13 ára eða eitthvað.
1: Með David Bowie.
2: Já, með David Bowie, sko, og hérna, mamma og stjúpi voru miklir aðdáendur hans, þannig að ég fór með þeim, sko. En þetta lag, þetta var svona, held ég, fyrstu kynni mín af Japan, þó þetta sé ekki mjög svona hérna, upplifgandi mynd, en það svona, þetta er svo ofsalega fallegt lag.
1: Já, og það Ryuji Sakamoto leikur með þessi að vonda hermanninn í myndinni, sko.
2: Já, ég vissi það ekki fyrir nýlega.
1: Heyrum það og svo höldum við áfram með mækinin Rakel og Sölva hér í það ferðasaga til Japan.

0: Já, þetta lag hef ég alltaf kallað Merry Christmas Mr. Lawrence út af bíómyndinni eftir Yuji Sakamoto, en þú varst að segja mér Hulda, það heitir annað.
1: Það heitir Forbidden Colors. Og ég hef alltaf haldið mikið upp á útgáfuna með David Sylvian sem er sungin.
0: Já.
1: En David Sylvian var einmitt söngvari hljómsveitarinnar Japan.
0: Sko.
1: Þannig að það var mín fyrsta tenging við Japan, en þangað hef ég ekki komið ennþá, langa mikið.
0: Já.
1: Mjög gaman að spjalla þetta ferðalag.
0: Já, við erum hérna í miðri, einmitt ferðasögu til Japan, hér eru mækinin Rakel Þorbergsdóttir og Sölvi Santos. Við erum búin að taka aðeins Kyoto og Tokyo og það er gamli tíminn og nýji tíminn og allt svo leis, en svo farið þið líka að hlýtur að vera áhrifaríkt að fara til Hiroshima.
2: Já. Mjög og hérna við náttúrulega heimsóttum þessi svona helstu hérna kennileiti minnisvarðar, friðar minnisvarðan og fórum á safnið og svo stóðum við fyrir utan og hérna hvað ég var að segja, hérna rústirnar eða svona þessar hérna sem hálfstanda upp eftir, svona í eina byggingin sem að hérna
0: Er það bara á einhverjum einum svona stað?
2: Já, já, já, og hérna og það var bara, já eða ógleymalegt, en auðvitað hérna, það er bara eðlilegt þegar maður fer inn á bæði hérna eins og sérstaklega inn á safnið og hérna er að heyra þessar sögur og sjá allar þessar myndir og allt það það er bara, hérna, þó að maður hafi lært þetta í skóla fyrir, þú veist, hátt í 50 árum síðan að þá samt bara það er bara allt annað að vera á staðnum maður einhvern veginn finnur ótrúlega bara sterkt fyrir þessum harmleik, þessu hérna í rauninni grimmdarverki sem þarna var framið og við vorum bara Já, öll bara dáldi mikið hugsi eftir daginn og maður bara svona finnur það hvað þetta hafði áhrif á okkur öll. Sko.
1: Já, var það eins með því Sölvi svona sem miklu yngri maður að fara og sjá þessa minnisvarða?
3: Já, þetta tók alveg á sko. Ég hef áður fyrir nokkrum mánuðum síðan farið til Auschwitz og þetta var svipað. Maður bara, þú veist, maður er að sjá myndir hann af því sem raunverulega gerist, það ekki bara heyra og það allt annað. Þetta er líka, já, það var svolítið þungt andrúsloftið hann inni en þetta var samt já, mjög gott fannst mér
1: já.
3: Að hafa séð þetta sko
1: já. Ég segi það sama, ég fór til Auschwitz í fyrra og það, ég hefði ekki vilja sleppa því, þetta var ekki neinn skemmtiferð, en þetta skilur eftir sig mikil áhrif og það er alltaf gott að heimsækja söguna og læra af henni.
0: Það var bara einhver sem að kastaði fram daginn að bara allir leiðtogar heimsins sem að hafa hnapp sem gæti sett af stað kjarnorku stríð ættu að fara og skoða aðeins afleiðingarna fyrst áður en að þeir hugsa nokkuð út í nokkuð slíkt sko. En það hérna, hvernig er þetta minnisvarðið eða er þetta risastórt safn eða hvað er í rauninni?
2: Það er náttúrulega þessi, ég ætla bara ég svo léli í hérna, nöfnum, ég ætla ekki að klúra hérna, hvað hún heitir þessi bygging sem að stendur þarna að hluta til en hún er hún, og það er einhvern veginn svona eitthvað óútskýranlegt, af hverju hún hérna, hvarf ekki bara í að þessum svakalega hérna sprengju sko en hérna en það

0: og það sem að hérna sprengjan henni varpa það bara á hérna á brú bara hana hliðina.
1: Já, þannig að þetta er ekki eins og þetta sé ekki stær í jaðrinum.
2: Nei, alls ekki. Það gerir þetta svo eitthvað magnað ótrúlegt.
3: En hvaða bygging er þetta? Vitið þið hvað hún hýsti fyrir sprengjuna?
2: Já, takk fyrir að hérna, stilla mér hérna fyrir veg. Nei, ég á að vita og ég fletti því upp þegar ég hérna, var þarna en núna náttúrulega man ég það ekki. Hérna, já.
3: En ekki það er auðvitað svo eru oft sett eitthvað svo mikil meining í eitthvað, þú veist, eins og til dæmis eitthvað kirkjastendur áfram og þá er það, já.
2: Manni hvort það var eitthvað hérna, skóli bókasafni eða hvað það var. Já. En ég ætla ekki að hérna, bulla mikið það því ég er ekki alveg maður henn.
3: Já, en hvernig er sko, hittu þið eitthvað fólk sem býr í Hiroshima? Því að nú er, auðvitað, það eru bara tvær borgir í heiminum sem hafa lent í þessu, Hiroshima og Nagasaki. Finnið þið er allt í borginni, er eiginlega hægt að komast undan þessari minningu?
0: Ég myndi alveg segja það. Ég, hérna, þú veist, ef þú ert á þessu svæði, það sem þetta safn er og það er hérna, þetta er svona ákveð svæði bara í kringum það sem að sprengingin varð, þá er náttúrulega mikið að skólakrökkum, mikið að fólki að skoða og svona, en fyrir utan það, þá tekur ekki mikið eftir þessu rauninni. Við vorum hann annan dag.
2: Já, við vorum á hóteli hérna, sem var svona rétt við hérna, hafnarsvæði, af því við fórum svo út í eyju með hérna, ótori hérna, hliðir, risastórt.
3: Já, frægur rauður hlið.
2: Já. Og það var líka hérna, magna, en jú, þannig að það, úst, já, maður finnur það alveg að auðvitað hérna, lífið heldur áfram og við fórum svo hlemmis á hérna, veitingastað, tókum hann upp litla lyftu og svo bara elda fyrir okkur á svona, hérna, svo stórum plötum, sko, hérna, og svona, þú veist, maður hérna, því þó þetta hérna, hafi mikil áhrif á mann og allt það, þú veist, þá líka skynjaði maður alveg að þessi borg, að magna hvað að búa byggja hana upp og hérna, já, það er hérna líf og
3: blómleg borg.
2: Já, algjörlega.
1: Ná, því hún efni veitingastað, þá langar mig að staldra aðeins við matarmennum.
3: Nákvæmlega.
1: Sko, ég hef nú aldrei komið til Japan, en maður er búin að horfa á hringfaran og svona horfa á ýmislegt efni í sjónvarpi, ferða þætti og svona. Matarmenningin er allt önnur. Hvernig var það? Það er ekki kókapöss í morgumat, sko.
0: Nei, það er hérna, sko, það er að tala mikið matinn og ferða einhver hérna, beiningastæði að ferða á bara einhverja sjoppu eða hvað sem er, en það sem stóð svona mest upp og það sem mér fannst eða skemmtilegast var 7-Eleven og Lawson, bara einhverjar búðir hér og þar, bara einhverjar
3: sem eru næstu því eins og svona bensínstöðabúðir, eitthvað svo leiðis eða 10-11 eða eitthvað þannig.
0: En þetta er bara, þú veist, maturinn þar, sem fengið þar, ég hef ekki bara þetta í kvöldmat og hverju meins að þetta er fínni matur en þú veist, þú getur reynt til að finna í verslunina heima bara einhverjum bensinstöð sko.
3: Bæði tilbúin matur og svo til þess að búa til heima.
2: Já, en aðalega sko það sem að þau voru mest hrifin af, það var náttúrulega alls konar sko sushi og svona sushi samlokur og svo voru svona kjúklingar hérna, bitar og
0: onigiri og svo.
2: Já, þú veist, það er hérna, ótrúlega mikið úrval af því sem ég myndi hérna, segja bara væri svona hollur og spennandi skyndibiti, eitthvað allt annað heldur en þú veist, hérna, þú veist þessa samlokur, sómasamlokur sem þú getur keift allstaðar í öllum svona sambarilegu búðum hér, þarna var bara alveg ótrúlega mikið úrval og þau voru bara alveg, já, svona stundum, hérna, fyndið spennt sko fyrir því að fara inn í þessar búðir.
1: En þetta sér maður svolítið á samfélagsmiðlum að fólk er að gera myndbönd og að prófa og smakka allt mögulegt í svona búðum. Þetta virkar mjög spennandi.
0: Þetta er það, ég hefði geta verið að fleiri mánuði viðbót og ekki verið búin að prófa allt. Sko.
3: En hvernig farið fyrir ykkur fjögur, foreldrarna og börn á þessu, fullorðið, að finna staði til að borða? Eru þið sammála um...
2: Já, það var eiginlega, alltaf á einhverjum tímapunkti fekk bara einhver að velja. Við vorum svo hérna, eitthvað samtaka um að þetta væri bara upplifun og ég fór að hugsa það, já, ég borðaði svo margt gott í þessari ferð, algjörlega frábæra mat. En ég var líka meðvituð það sumt sko, sem er á matsalnum hérna, er kannski ekki allt alveg geggja hérna gott, en það var bara eitt skipti og það var í Osaka það var eiginlega að fyndi en þá fengið svaka pönnu og þetta er svo oft þannig að maður henda svo hráefninu út í einhverja svona sjóðandi hérna pönnu og ég veit ekki alveg hvað þetta var, voru þetta einhver eyru eða eitthvað,
0: ég
2: þetta
0: ekki,
2: var eitthvað, var þetta var eitthvað rosa skríti og það var að eina sem að
0: þetta var líka fínasti staðan sem við fórum á
2: mjög fín
0: en endaði að vera bara
3: og, og voru þið öll sammála
2: já, og við vorum alveg, já, herði, þetta flokkast undir áhugaverð hérna,

0: upplifun, matar upplifun, en við borðum mjög lítið, eitthvað grammeti og svona sósu og eitthvað, en þetta var eina
1: en svo man maður mjög vel eftir þetta.
0: Já, ég veit það, mjög, þetta staðurinn sem aldrei gleymist.
1: Hvað var uppáhaldsmatur ykkar beggja í ferðinni?
2: Ég held að hafa verið þegar ég var að rölta það hefur þá verið við endum í Osaka, það ekki, áður fyrir heim. Jú, ég var að rölta í Osaka á síðasta degi, þau voru eitthvað að versla og ég var farin hérna, að því í Japan þá rosalega mikið að svona hérna mönnum sem að vinna, í jakkafötum með skjálatösku að vinna hérna allan daginn bara.
1: Salaryman.
2: Salarymenninni, sko. Ég endaði einhverstaðar underground í einhverjum svona, ég veit ekki hvað getur kallað, einhver svona, það var fullt af matsölustöðum allavega, og ég settist við borð og fekk bara hrísgrjón og katsu með sósu og það var engin enskumælandi inn á þessu veiningastæð, engin, þú veist, það var bara japanir, bara salarymenn og þetta kostaði svona 1000 kall og þetta var eitthvað besta sem ég smakkaði, ég hugsa með þetta í dag.
1: Bara einfaldur réttur.
2: Já, bara hrísgrjón, katsu og hérna karri sósa yfir.
1: Katsu er svona, eða ekki svona djúbstekt kjöt?
2: Jú.
1: Já.
3: Ég er hann söng að
1: hluta en þú Rakel
0: það voru alls konar réttir mér fannst til dæmis við fórum á veitingastaði í Okinawa sem að það er eitthvað pott eitthvað, hvað heitir það sem Elsa valdi hérna
2: Já,
0: rosa upplifun af því þá ferðum við vorum með sér herbyggin á svona veitingastað og alltaf sátum bara svona á pullum mm-hmm. og svo risa hérna búblandi hérna pottur eða fengur hérna tvo annars svona aðeins sterkari svo bara kom þú veist, það kom svínakjöt og alls konar hérna nautakjöt og grænmet og við erum bara henda úti í jafn óðum það var rosalega já. Hérna góðu matur og hérna og svo fannst mér náttúrulega þessi litli biti sem ég fæk að smakka hjá pabbaðinum þarna þegar við vorum í Tókjó á matarmarkaðinum matarmarkaðin í Tókjó var alveg geggjuð upplifun sko að þá splæsti kallinn í hérna Kobe
1: hérna.
0: Já, smá biti sem kostaði ótrúlega marga 1000 kalla en þetta var bara að fá smá bita, ég bara svona wow, þetta var bara svona já, þetta, ég hef aldrei smakka kjöt sem var svona svakalega gott
3: og, skona himnesk matar
0: já, og bara alvöru hérna kokkar í samt bara svona litlum, þú veist, stöndum að mm-hmm. elda og þetta var svona og þeir fylgjast með því hvernig maður er að upplifa þetta, hann allir rosa spenntir þannig að þetta er ekkit eins og að skjótast í eitthvað matar hérna, sal hérna í verslunum, veistu
3: En sko þið fluguðu auðvitað þarna út en hvernig ferðuðustu innanlands notuðu lestarnar?
0: Já.
1: Fóruðu í hérna
0: Við fórum
1: hérna frá
0: Hiroshima til hérna Tokyo
1: sem er alveg mörg 100 kilómetra hraði.
0: Já. Og var alveg upplifunin við flugum. Við fórum mjög snemma í hana þannig að hún var allir rosalega sifji og ég held að við verðum aldrei sofið hérna á leiðinni en þetta er bara hérna upplifun að fara á þessum svakalega hraða sko.
3: Finnur eitthvað fyrir því svona líkamlega eða
0: Nei, en þú ert meðvitaður það því það er svona sjúsj.
3: Já.
0: þú veist, þetta er, en það er ekki, mann líður ekkit illa eða neitt annað, alls ekki.
1: En bara rétt í lokinna því þú sagðir ekki til Tenerife í byrjun. Já. Þú fóruðu á strönd í Okinawa.
0: Já.
1: Var einhvern mikill munur á strönd í Japan og...
0: Já. þetta var algjörlega frábært. Ég valdi hérna, sko, hótel sem var á svona litlum tanga og í dýrari kantinum, ekki það sem að ferðarskrifstofan hafi lagt til, en við ákvaðum bara, haksina húsmóðurinn, ákvaða að sleppa bara morgumat og spara sér einhvern 150 skall og hérna, og þá vorum við á þessu flotta resort hóteli með strönd allt um kring og það var bara svona deluxe vika í hérna lokferðarinnar sem líka var alveg frábær, en auðvitað skoðum við Okinawa, það var ekki bara þannig að við værum að hanga þarna á þessu resorti, við fórum hérna í snorkling, við fórum á skoðum hof og inn í, þú veist, svona miðbæna, það er náttúrulega bandarísk herstöð hefur verið lengi og þarna sá maður dóldi af hérna hermönnum bandarískum, en á hótel sem við vorum á, það voru nánast eingöngu hérna japanskir og reyndar aðeins frá Kína kínverskir ferðamenn.
2: Og einn Íslendingur.
0: Einn Íslendingur sem við rákumst á í hérna gimminu. Já, sæl!
1: Íslenskur
0: handbóttamaður.
1: Já, þetta er áhugavert.
0: Þetta var frábært ferðalega og ég vinn ekki hjá neittni ferðarskrist og engra hagsmuna gæta en við erum aldrei gleyma þess. Þetta var algjörlega meiri háttar í alla staði.
1: Ætlum að enda á lagi, Sölvi, þú valdir segðu okkur frá þessu lagi.
2: Já, þetta er annað stegið mig með Miki Mansubara. Þetta er, ég geti eiginlega ekkit, hef ekkit mikið að segja um þetta lag, annan ég hef bara verið 12-13 ára þegar uppgötta og hef eiginlega bara verið að hlusta á það síðan. Þetta er bara, það er eitthvað, þetta minnir mann á hvernig einn svona 80s japanska stemmingu, ég veit það ekki. Þetta er bara, lætur mann að líða vel, sko. Já. Það er einu sig ekki
1: Endum á því, takk innilega fyrir að koma að segja okkur ferðasögu hér á þessum föstudegi Rakel Þorbergsdóttir og Sölvi Santos.
0: Takk fyrir að bjóða okkur.

0: Já, hann valdi þetta lag, hann Sölvi Santos, sem var hérna ásamt móður sinni, Rakel Þorbergsdóttur, að segja ferðasöguna, ferð til Japan, og lagið heiti Mayonaka no Door, eða á ensku Stay With Me, með Miki Matsubara, og þetta bara síðasta lagið í þessari viku.
1: Já, og ekki bara það, heldur síðasta lagið þitt í bili, því að þú farið loksins að fara í síðbúðið sumafrí.
0: Já, ég að fara bara undir sæng og ætla að fara í vera í mánuð.
1: Já, undir sænginni.
0: Nei, nei.
1: Ég nú að vona að þú komist meir í golf og svona.
0: Já, þú meinar.
1: Ha.
0: Það verður nú ekki verra. Skulum óska eftir góðu veðri. Þegar Arnildur Halldórsdóttir kemur með þér hérna í næstu viku.
1: Já, ég ætla að vera eina viku í viðbót hér í sumarmálum og þannig að sný aftur heim á Rás 2. Þannig að við verðum hér á okkar stað ekki á mánudag, á frídegi verslunarmanna heldur á þriðjudag.
0: Já, þökkum innilega fyrir samfylgdina þessa vikuna. Farið þið varlega helgina.
1: Verið sæl.

Þetta voru sumarmál í umsjón Gunnars Hanssonar og Huldu Geirsdóttur. Þátturinn var fyrsta á dagskrá í morgun.

Við heyrðum lagið Briga snunga mæs eftir Antonio Carlos Jobim. Flytjendur voru Sigurður Flosason á alt saxofón og alt flöytu, Hans Olding á gítar, Þórdís Gerður Jónsdóttir á cello, Morten Ankarfeld á bassa og Óla Botsen á trommur og slagverk. Hljóðritunin var gerð í apríl 2015 í Stokkhólmi. Nú tekur við þátturinn Grár köttur frá 2019.

0: Komið sæl, hlustendur góðir. Úr viðtekjunum hljómar grár köttur. Ég heiti Anna Marsibel Klausen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Í vikunni bárust fréttir af furðufugli á flakki. Raunar var fuglin ekkert furðulegur ósköp venjuleg álft en aðstæður hennar voru vægast sagt ömurlegar.
1: Starfsmönnum náttúrufræðistofnunar tókst í morgun að bjarga ált sem var orðin hætt komin vegna þess að hún var með áldós fasta í skoltinum. Áltin gat ekki nærst og var særð eftir dósina.
2: Svo fórum við í morgun á vettvang og það var nú lögst fyrir til að deyja hérna upp í mýrinni. Mm-hmm. Og hún það að fram komin að hún getur ekki flogið lengur.
0: Red Bull orkudrykkidósin sem sat svo kyrfilega föst á goggi áltarinnar kom í veg fyrir að hún geti nærst eða snýrt á sér fiðrið. Hún var þó enn í góðum holdum þegar komið var með hana í hústýragarðinn og fljót að taka við sér, svo þeir sem stóðu að björgunni klöppuðu sér á bakið.
2: En við hlaupum til ef að dýr í nauðum, við erum eins og kvolpasveitin þanniglega séð. Við náðum inn á elliftir stundu.
0: Til stóð að halda áltinni í garðinum til aðhlyningar þar til sárin í gogginum væri gróin. En þegar ég leitar við á fimmtudags morgun, greip ég í tóm.
3: Já, áltin farin. Hún útskrifaði sig sjálf úr sjúkradeildinni eða af sjúkradeildinni.
0: Þetta Þorkell Heiðarsson, líffræðingur og deildarstjóri í fjölskyldu ústýragarðinum. Ég heitti hann við selalaugina.
3: Þegar hún komið inn þá var hún nú ekki fleyg því að hún var svo máttfarin. Hún vildi alltaf komast út í frelsið sko. Það var alveg ljóst.
0: Þorkell segir að búrið sem áltin var sett í hafi komið illa undan vetri. Líklega hafi verið göta á því sem áltin gat nýtt sér til að flýja.
3: Við bara draugum þá ályktun á málinu. Þetta hafi verið mjög greind ált. Og hún komst þarna út og byrjaði að fara náttúrulega og heimsækja hreindin sem hún er búin að vera að horfa á undanfarna daga, þannig við hliðin á sér og svo bara tókum flugið og það náttúrulega eins og segi, mjög gott því að það þýður einfallega það að hún er orðin mjög hressari og hún er líka búin að eyða gríðarlega miklum tíma í tvennt undanfarna daga annars vegar að geta og hins vegar að snyrta og laga á sér fyrir og mjög mikill tími farið í það hjá henni.
0: Eflaust þarf engar áhyggjur af áltinni að hafa. Fyrst hún aftur orðið nógu sterk til að fljúga.
3: Þetta kannski hennar svana söngur hitt í garðinum en hún á örglega gott líf fyrir höndum og nú hérna styttist í vorið og en auðvitað var þetta tæft og þetta svo komið fram, þetta er ofboðslega óskemmtilegt að horfa á þegar að dýr lenda í svona hremmingum, klárlega mannavöldum en allt er gott sem endar vel.
0: En er allt gott? Uppreisnar stekkurinn væntanlega frelsinu fegin, bæði hvað varðar dósaprísundina og sjúkradeildina, en þessa dagana virðast hlutirnir hreint ekki ætla að enda vel hvað náttúruna varðar. Loftslagsbreytingar, gráir dagar, súrnun sjávar, plast svo langt sem augað eigir, en samt vill enginn láta af mengandi venjum sínum, hvorki einkageirinn, hið opinbera eða almenningur. Er það nema furða að manni fallist hendur? Kanski þarf eitthvað róttækt til. Í þættinum í dag ætlum við að heyra þrjár sögur af róttækum aðgerðum til varnar íslenskri náttúru. Sögur af fossi, hryðjuverki og ruslaflóði. Aðalhitjurnar eru þrír róttæklingar, skæruliðar jafnvel í sína tíð, sem börðust gegn samtíðarmönnum sínum og berjast enn í einu tilfelli, svo náttúran megi lifa. Við hefjum leika við upphaf 20. aldar, þegar kona fór í stríð á sauðskinnskó.
4: Leið Hvítár í Árnessýslu frá Langjökli niður á láglendið liggur mikið gljúfur þar sem hún hefur grafið sig ofan í sprungu. Ofan við gljúfrið fellur áinn með stuttu millibili fram af tveimur grágrýtisstöllum og myndar Gullfoss. En hann er einar tveir fossar, 11 metra og rúmlega 20 metra háir sem liggja þvert hvor á annan. Gullfoss er einn þeirra staða hér á landi sem hvað flestir ferðamenn sækja heim. Enda hann almenn talinn einn allra glæsilegasti foss í þessum heimshluta. Í upphafi 20. aldar sáu fjármálamenn að Gullfoss gæti orðið uppspretta auðs ef orka hans yrði virkjuð.
0: Já, einu sinni stóð til að virkja Gullfoss, hina mestu náttúruperlu landsins, þó að sjáist nú varla í hann fyrir túristum þessa dagana. Slík áform væru auðvitað óhugsandi í dag og líklega yrði úr þeim alþjóðlegt uppþot. Við byrjum 19. aldar þurfti hins vegar ein kona að taka slægin. Sigríður Tómasdóttir í Brattholti.

0: Sigríði Tómasdóttir, hún var dóttir hjónana í Brattholti í Biskupstungum og fæddist 1871. Þau eignuðist alls 15 börn en þar af komust einungis 7 á legg. Þannig var nú veröldin þeim tíma. Nú hún var næst elst af þeim sem komust á legg og var aðalega í útiverkum sem var mjög óvenjulegt á þessum tíma fyrir konur.
1: Eyrún Ingadóttir, sagnfræðingur og rithöfundur, hefur rannsakað sögu Sigríðar. Hún segir Sigríði hafa farið sínar eigin leiðir. Hún hafði sterka skapgerð en var lítið fyrir mannfagnaði og fór sjaldan erindis leysu að heiman. Hún gekk í öll karlmannsverk, dró í dilka í réttum á meðan hún nennti enn að mæta á slíkar samkomur, sló með orfi og ljá og batt.
0: Hún skar sig nokkuð úr fjöldanum. Þá talaðum í einhverju minningargreinum hana að hún hafi verið með karlmanns hug í konu brjósti.
2: Hún hefur verið svona óvenjuleg típa.
0: Já, ég myndi segja það. Hún svona, kannski mætti segja hún hafi verið svona eins og fólki fæst. Að minnstakosti konur á þessum tíma.
1: Jóhann K.R. Ólafsson, nágranni Sigríðar til 7 ára, lýsti henni svo.
3: Hún er fremur tóginleit með fallegt hátt enni en dálítið kúft. Dökk augu og beint fallegt nef. Slétt á kinn og frekar blökk í andliti, þó ekki rjóðleit. Stillt í framgöngu, ekki beint jarfleg og eins og hálf bæld á svip. Talar hægt og skýrt og leggur oft sérkennlega áherslu á orð og setningar, mjög yfirlætislaus og dýravinur eins og það fólk allt. Listfeng var hún talin til handana en hefur víst lítið eftir það. Frekar var hún fátöluð en þó alúðleg og fyrir koma hún talaði á mælsku en væri henni andmælt hafði hún ekki mörg orð en þó duldist ekki að því fór fjarri að hún léti af sinni skoðun því að þras eða deilur munu henni ekki hafa verið að skapi en greind vantaði hann ekki. En mér fundu skoðanir hennar svo rígbundnar stundum og þröngsýnar að mér var ómögulegt annað en að mótmæla þeim. Ég heyrði hana til dæmis segja eitt sinn að það liti svo út að hver maður sem í hreppsnefnd kæmist yrði að versta manni þó að hann hefði verið besti maður áður.
1: Það var ekki nóg með að Sigríður hefði sterkar skoðanir. Hún fylgdi þeim eftir.
0: Sennilega 1907 þá ætluðu bændur í uppsveitum að girða af rétti og Brattholsfeðginni þau voru á móti að girða þar sem að girðingin átti að vera. Hún vildi meina að það eru ekki búandi í Brattholti ef að þessi girðing kæmi út af því að þau treystu svo mikið á afréttina. Þannig að hún tók til þess bragðs þegar þeir girtu samt sem áður að taka upp girðingastöra.
1: Og þetta voru ekki bara nokkrir girðingastöyrar. Hún byrjaði á að brjóta 34. Næst braut hún 1314 staura. Í þriðja skiptið kipti hún upp 3040 girðingarstaurum.
0: Og hún lét engan vita þessu, tók upp og þannig að féð fór frjálstum. Og þetta var kært, þetta fréttist, það var gengið á hann og hún játaði alveg eins og skot, hún var ekkit að leina því. Síðan reyndar var þetta mál svona, það var gengið í rauninni í samning, til samninga, þannig að hún var ekki dæmd fyrir þetta.
1: Það er eiginlega ótrúlegt hvað Sigríður komst upp með. Faðir hennar, Tómas, reyndi að semja við girðingafélagið og bauðst til að styrkja framkvæmdina ef girðingunni erði komið upp á öðrum stað. Þó verkið erði dýrara en áður voru félagsmenn jákvæðir, alveg þanga til þau skilaboð bárust frá Sigríði að engu skipti hvar girðingin erði reist. Hún myndi ekki hika við að rífa hana niður aftur, óháð staðsetningu. Þessi eldmóður átti eftir að koma að góðum notum.
0: Aldamótin, þá er komið tækni til að virkja fallvötn. Mm-hmm. Og þetta er að gerast í Noregi á þessum tíma og menn svona gera sig grein fyrir því að það er hægt að nýta vatnsorku á Íslandi. Þetta leit árið 1907 og þá kom englendingur að skoða Gullfoss og það var alltaf að gerast á þessum tíma. Menn voru að koma til Íslands í ferðir og skoða Gullfoss og Geysi
2: mm-hmm.
0: og Sigríður hún fór oft með þessum útlendingum þeir komu við í Brattholti og hún fylgdi þeim að fossinum. Þarna kannski fær hún einhver að sýna á fossin, þetta var náttúrulega bara hlut af landslæginu og allt það og kannski gerði hún sig, þannig sé betur grein fyrir verðmæti hans þegar menn voru að koma þarna á hestum og skoða fossin og sjá viðbrögð þeirra við honum.
2: Mm-hmm.
0: Nú hún hérna, síðan gerist það að þessi englendingur, hann vill kaupa réttindin, kaupa fossin. Og Brattholt átti helmingin á Gullfossi á móti Vatnsleysu.
2: Mm-hmm.
0: Nú, Tómas hann vildi ekki selja fossin og það haft eftir honum að hann hefði ekki vilja selja vinsinn.
2: Mm-hmm.
0: En þá bauðst hann til að kaupa jörðina, Brattholt, fyrir 50.000 krónur.
2: Englendingur?
0: Já.
1: Íbúðarhúsið í Brattholti var á þessum tíma metið á 1.000 íslenskar krónur og upphæðin sem englendingurinn bauð var líklega margfalt virði jarðarinnar. Afstaða Tómasar þótti merkileg. Frétt birtist málið í Þjóðólfi og þótti það til sæmdar auka fyrir Tómas að hafa tekið landið fram yfir féð. Þetta var hins vegar til þess að landsjóður tók fossin á leigu til 5 ára. Í kjölfarið falaðist Þorleifur Guðmundsson, kaupmaður á Eyrarbakka, eftir því að fá einnig fossin leiðan. Svo virðist sem Tómas hafi verið í peningavandræðum á þessum tíma, því hann gekk til samninga á samt bóndanum á Vatnsleysu og leiði Þorleifi Gullfoss. Samningurinn náði til 150 ára og hefði hann staðið, væri hann enn í gildi í dag. En hálfu mánuði eftir að þeir skrifuðu undir samningin, bankaði Þorleifur upp á að nýju.
0: Hann kemur aftur til þeirra og vill fá þá til að skrifa aftur undir samningin. Hann segir þeim að þetta sé sami samningur en þetta hafi verið skrifað á svo lélegan pappír fyrir samningurinn. Og þeir lesa hann ekkit yfir og það bera saman þeir tveir og skrifa undir. Og svo líður bara hálfu mánuður og þá hann búinn að framselja þennan samning til fossafélags sem að var síðan að framselja aftur til erlendra aðila.
1: Þegar bændurnir fréttu af þessu komist þeir að því að samningarnir tveir voru ekki samhljóða. Klausa að landsjóður gæti tekið yfir samningin, skildi Þorleifur framseljan, hafði verið fjarlægt án þeirra vitundar. Sigríður hafði verið á móti leigunni frá upphafi og ákvað nú, ásamt föður sínum, að seinni samningurinn væri ógildur með öllu.
0: Árið 1912 þá byrja málin í rauninni því að þessir eigendur fossins eða leigutakar, þeir koma ætla að borga 5 ára gjald eins og var samið í samningnum. En Tómas neitar taka við þessu. Og það enda með því að Sigríður gengur til Reykjavíkur til þess að reyna að finna lögfræðing.
1: Ég má til með að grípa hér niður í grein sem Eyrún skrifaði Sigríði í Morgunblaðið árið 1994. Hún fór margar ferðir til Reykjavíkur vegna þeirra, en hver ferð tók að meðaltali viku tíma. Eitt sinn á útmánuðum gekk Sigríður af stað til Reykjavíkur og lagði að heita mátti nótt við dag. Á heimleið fór hún yfir Mosfellsheiði og er hún kom af Lyngdalsheiði fór hún beinustu leið austur mýrar milli bæjana austur eyjar og úteyjar í Laugardal. Tíð hafði verið góð en þennan dag var komið norðan rok og frost. Á leið Sigríðar var hóla á sem var jafnan hættu lítil. Þennan dag hafði bóndi í Austurey komið að ánni milli klukkan 4 og 5 og talið hana með öllu ófæra en hún var þá farin að ryðja sig og í henni talsverður jakaburður. Klukkan 7 var Ingvar bóndi í Laugardalshólum staddur úti við er hann sá hvar kona var á leið að hólavaði sem fyrir neðan bæinn. Ingvar hljóp fram á bæjarhólin og kallaði til hennar að áin væri ófær. Taldi hann að heyrst hefði til sín þar sem farið var að ligna. Konan skeytti ekki aðvörun hans og óð hiklaust út í vatnið, uns vatnið náði henni í mitti. Í miðri ánni stemdi jaki beint á hana, en hún stjakaði honum til hliðar með hendinni og komst klakklaust yfir. Sigríður kom ekki við á næstu bæjum, heldur hélt rakleiðis áfram að brekku, en þangað fullur 2 tíma gangur. Má geta nærri hversu erfið gangan hefur verið, þar sem pilsin voru blaut. Allavega, aftur að sögunni. Sigríður var komin til Reykjavíkur að finna lögfræðing, en þekkti engan slíkan.
0: Hún vissi náttúrulega eingöngu Einar Benediktsson skáld, bara út af því að hann var skáld.
1: Mm.
0: En þar sem hún stendur bara á laugaveginum í sínum peysufötum og svona einhvern veginn í komin til Reykjavíkur, þá vindur sér að henni kona og spyr hvort hún geti aðstoða hana. Og hún segir hvaða erindi hún eigi þarna í höfuðstaðinn. Já, sonur minn, hann einmitt nýkomin heim. Úlafræðin á mig komdu með mér, sagði hún. Þetta var Elísabet Sveinsdóttir, móðir Sveins Björnssonar, sem síðar var forseti. Og hann tók að sér máli fyrir Sigríði og Tómas. En það endaði þannig að þau töpuðu því bæði fyrir undirrétti og landsyfirrétti.
1: Hmm.
0: Og þegar það var komið á þennan stað, þá segir haft eftir henni Sigríði að hún ætla að henda sér fossin við fyrstu skóflu stungu.
1: Sem betur fer kom aldrei til þess. Líklega var tæknin ekki komin nógu langt á veg þrátt fyrir allt til að hægt væri að flytja rafurkuna langar leiðir og búa þannig til peninga úr henni. Árið 1928 hætti leigugjaldið í fossin að berast og þar með var samningnum rift. Hvað sem niðurstöðinni leið vakti barátta Sigríðar athygli þjóðarinnar og fékk á sig ævintýralegan blæ.

0: konur söfnuðu fjármun til að gefa henni upphluta með minnir að sé hefur frekar heldur ný peysufett og henni fannst þetta nú bara vera eins og einhver ölmusa og hún kunni nú ekki að meta það og síðan þegar hún var 70 þá fekk hún málverk gefis frá sveitungu sínum af Gullfossi en hún var nú sjálf listra en hún fannst þetta ekki fallegt verk svo hún hendi því í hvítana
1: og nú minnisvarði hana við Gullfoss
0: já, það minnisvarði eftir Ríkard Jónsson Hann kom upp í Brattholt og teiknaði af henni mynd. En svo skrapp hann eitthvað frá og þegar hann kom aftur, þá var myndin horfin. Og hann fór eitthvað að spyrja hvar myndi væri og þá hafði hún hent henni í eldin. Svo hann teiknaði nýja mynd af henni þegar hann var farin frá Brattholti.
1: Eftir minni?
0: Eftir minni, já. Sko, á þessu tíma náttúrulega vakna upp ykkurs konar svona trú á vísindi og tækni, það eru ótrúlega tækni framfærir að verða mm-hmm. og það var enginn að velta fyrir sér ykkurs konar vendun mm-hmm. á einu en einu. Hún alltaf var kunna meta Gullfoss mm-hmm. og gerði sér svona fyrst manna grein fyrir verðmætum í því að hafa hann á sínu stað eins og hann Og við erum ennþá í svona fossabaróttu, hér þar landið, þar sem að það annars verið að tala að virkja fallvötn og hins verið að tala að venda þau.
1: Mm-hmm.
0: Hún í rauninni fyrsti náttúruvendarsinn í Íslands, það alveg óhætt að segja það.

0: Fyrsti náttúruverndarsinni Íslands. Kannski má hún eiga þann titil. Þó fólki hafi verið annt um náttúrulandsins allt frá því að það byggðist, höfðu líklega fáir lagt í róttækar aðgerðir og sigríður til að vernda hana. Á seinni árum hafa þó sprottið upp aðstæður þar sem fólk hefur séð sig knúið til að beita enn róttækari aðgerðum. Sumir vilja hreinlega kalla það hryðjuverk.
1: Varla hefur annað verið meira deilt hér á landi þetta árið en Laxármáli svonefnda þar að segja hvort eða hvernig viðbótar virkjun verður háttað í Laxá í Þingeyjarsýslu.
0: Árið var 1970 og deilan svo kallaða Gljúfurfellsvirkjun sem fyrirhugað var að reisa í Laxá hafði staðið í 2 ár. Virkjunin hefði valdið óafturkræfu tjóni á náttúru svæðisins. Hálfur Laxárdalur hefði farið á bólakaf með byggingum, ræktuðu og óræktuðu landi. Laxá, ein vinsælasta silungs- og laxveiði á Íslandi, hefði verið spilt og byggð ofan lóns hefði lagst af. Þá hefði einstakt lífríki Mývatns gjör breyst. Landeigendur á svæðinu áttu augljóslega fjárhagslegra hagsmuna að gæta, en fyrir mörgum var málið einnig persónulegt. Náttúran var þeim kær. Framkvæmdir hófust við virkjunina á vormánuðum 1970, þrátt fyrir mótbárur Mývetninga og 25. ágúst ákvöðu þeir að þeir hefðu fengið nóg. Fyrst þeir væru að tala fyrir daufum eyrum, getur þeir allt eins sprengt fyrir þeim.
1: Eitt ágústkvöld söfnuðu saman á annað 100 manns við stíflu í svonefndri miðkvísli milli geira staða og Arnarvatns. Vinnuvélum og sprengiefni var beitt til að rjúfa stífluna sem byggð var árið 1961 og var meðal annars ætluð til að hafa stjórn á rennsli Laxár og Vatnshæð í Mývatni. Sérstakur setudómari var skipaður til að rannsaka málið og var að þeirri rannsókn lokinni ákveðið að höfða mál á hendur 60 til 70 einstaklingum er talið var að hefðu átt þátt í þessu verki og enn er deilt hart gljúfur versvirkjum í Laxár.
0: Ég hringdi norður til að heyra meira sprenginguna. Í Arngrím Geirsson, sem 82 ára og býr í Álftagerði á Mývatni. Hann var kennari við Héraðsskólann á Laugum árið 1970, en þá bjuggu foreldrar hans í Álftagerði. Mikið af besta beitilandi bæjarins hefði farið undir vatn ef áform virkjunarmanna hefðu náð fram að ganga og því verið illbúanlegt á bænum.
2: Ég, stemmingin var nú tiltölulega einsleit í kringum Mývatn. Þar voru menn mjög andvígir þessu vegna þess að menn sáu fyrir mjög mikla röskun á vatninu sjálfu, Laxá og hérna fyrir utan landspjöllin. Eins og var það ekki svo í öllu héraðinu, til dæmis bæði í Aðaldal og Reykjadal, þar svona skiptust menn dálítið í fylkingar með og móti. Það tekin ákvörður það að þegar að byrjaði yrði að sprengja fyrir stöðarhúsinu í Getafellsnjúk niður í virkjun, að þá myndu menn koma saman og reyðja stíflunni úr miðkvísl. Og þannig væri rauninni þessi, í stórum dráttum, þessi ákvörðun tekin. Það var nú ekki tekin með miklum fyrirvara því að hérna, þetta svona menn vissi nú ekki nákvæmlega hvenar framkvæmnar eru komnar á það stig að byrja yfir að sprengja fyrir hérna stöðarhúsinu. Mm-hmm. Boðunin um þessa aðgerð, hún fór nú fram í Aðaldal og Mývatnssveit eiginlega. Það voru, vildinu hann er til að það voru jarðarfarir í báðum sveitunum og þannig að þessi aðgerð var boðuð manna á milli við þessar jarðarfarir, þannig að þá var nú sveitasýmin við líði, þannig að ef menn hefðu farið að boða svona aðgerðir í gegnum hann, þá hefðu nú flóklega spurst út hvað í vændum væri. Þetta var svona kvíslaði erfiðrykkjunni að þetta stæði til kvöldið. Og menn töldu sig vera að komna upp að vegg og ekki mörg úræði til þess að reyna að koma einhverjum viðræðum á stað um breytta tilhugun við virkina framkvæmdinnar. Það væri rauninni réttlætanlegt að grípa til örþrifar á það.
0: Samstaða Mývetninga var ótrúleg. Alls stóðu 160 manns við stífluna þetta kvöld og þó aðeins þrír menn hafi staðið að sprengingunni sjálfri lýstu tugir verknaðinum hins vegar á hendur sér, bættu sér inn á kæruna eftir að hún var birt jafnvel. Að endingu fór svo að 63 fengu dóm.
3: I'm Spartacus! I'm Spartacus!
0: Mývetningar vissu allir hverjir sprengjumennirnir þrír voru, en ekki var greint frá því opinberlega fyrir en 2013 í heimildarmyndinni Hvellur sem gerð var deiluna. Þá var aðeins einn þeirra eftir á lífi. Nefnilega Arngrímur Geirsson í Álftagerði.
2: Og þegar við förum að heiman þá erum við ekki að fara til að sprengja neitt vegna þess að við vissum ekki betur en að þetta væri jarðvegsstífla þannig að við mættum þarna með dráttarvélar og járnkalla og skóflur svo kom í ljós þegar við fórum að ryðja grjóti og jarðvegi frá stíflinni að þá kom í ljós að það var steiftur kjarni í henni miðri og þá var færði í það að safna dínamíti og sem við vissum að var þarna á fleiri en einum stað í hellum sem var notuð dínamíti sem notuð var við að sprengja krabbastíflur úr Laxá og síðan sem sagt þurftu einhverjir að hleypa straumi á þetta. Þetta var nú bara ákveðið hann á staðnum hvaða þrír menn skildu gera þetta og eitt fólki færði sér svo frá bara með hann þannig að ekki yrði neynir í hættu þegar það sprengt yrði.

Einn þremenninganna, Guðmundur Jónsson á Hofstöðum, hafði sprengjuréttindi. Hann stundaði minkaveiðar og stundum var eina leiðin til að ná varginum út úr gjótum að sprengja þeir. Auk hans og Arngríms bauð Sigur Geir Pétursson á Gautlöndum sig fram. En stundin þegar stíflan brast var tilfinningaþrungin fyrir marga. Sungin voru ættjarðarlög þar á meðal blessuð sértu sveitin mín í tveimur útgáfum. Fyrir hefðbundnu en einnig með textanum blessuð sértu áin mín.

þetta var nú hérna í rauninni já, nokkuð magnað vegna þess að þetta var heilmikil bomba og þetta var mjög öflugur veggur, járnbentur veggur og sem að þarna var rofin með þessari sprengingu og einhverjir gerðu sér glaðan dag fram eftir nóttum.

0: Eins og áður segir starfaði Arngrímur sem kennari og hann segist hafa verið meðvitaður að málið kynni að hafa áhrif á starf hans. Svo fór þó aldrei. 63 fengu dóm en hann var skilorðsbundin auk sektar sem Arngrímur segir að hafi aldrei verið innheimt.
1: Við náttúrulega höfum haldið okkur mottunni síðan þannig að þetta skilorður löngu útrunnið.
0: Ertu stoltur af þínum þætti í þessu máli?
1: Já, ég það frekar. Ég held ég verið að aukvöna það að ég sé frekar stoltur af því eftir á að hyggja. Það í mínum huga engin vafi að þarna hefðu orðið alveg ríðaleg og óbætanleg spjöll.
0: En hvað skildi Arngrími þá finnast hryðjuverkastimpilinn sem sumir vilja setja á verknaðinn?
1: Já, það má kannski segja það hafi verið, þetta hafi verið frá vissu sjónarhorni hryðjuverk og jú, og maður hefur svo sem heilt titilinn hryðjuverkamaður og dóttir mín sem er lögfræðingur og vann hjá sérstökum saksóknara þegar að kvikmyndin Hvellur var frumsýnd og hún fekk líka titilinn Talibanadóttirinn.
0: Þetta eru auðvitað túlkunaratriði. Það engin ein skýr og algild skilgreining á því hvað flokkast til hryðjuverka. Nú til dags yfirleitt rætt hryðjuverk í samhengi við ógn gegn fólki, fremur en eignaspjöll, en vissulega lágu hugmyndafræðileg markmið að baki. Hvað sem sprengingunni líður, eru flestir væntanlega þakklátir fyrir það að einstök náttúra Mývatns og Laxárdals hafi ekki borið þann skaða af er til stóð. Hryðjuverk eða ekki, þá efast Arngrímur ekki að tilgangurinn hafi helgað meðalið.
1: Já, þessi einstaki gjörningur kannski skilur það eftir sig að þegar öll sund virðast lokuð þá sé hugsanlega réttlætanlegt að grípa til róttækra aðgerða jafnvel beita valdi eins og þarna var gert.

0: Gljúfurfellsvirkjun ógnaði nánasta umhverfi Mývetninga með mjög beinum og sýnilegum hætti, svo þeir brugðust við. Loftslagsbreytingar nú þegar farnar að hafa mjög sýnileg áhrif á heiminn, en af einhverjum ástæðum tökum við þeim enn ekki persónulega. Okkur tekst að hunsa þeir. Næst liggur leið mín út á Álfsnes, þar sem reykvíkingar grafa vandamálin sín. Útsýnið að veginum út á Álfsnes ekki amalegt. Til hægri stendur Esjan og veggurinn þar sem Flatus lifir og til vinstri kúrir Mosfellsbær. Framundan breiðir höfuðborgin úr sér í fyrstu en svo eitthvað sem byrgir sín. Moldarhaugur. Ruslahaugur.
1: Og bara vissi hvað við byggjum leynistinn. Þessi risagryfja sem að verða fulla af rusli.
0: Ég hitti Sævar Helga Bragason eða Stjörnu Sævar á bílastæðinu við urðunarstöð Sorpu í Álfsnesi. Á skrifstofunni býðist einn starfsmannanna, Soffía, til að aka okkur svæðið.
2: Og ég taka með á rauðabílnum, þá getum við líka farin í Reyn ef að ég bara sýna ykkur fyrst fyrir ofan.
0: Reynar eru grifjurnar þar sem ruslið urðað. Sævar fær gult vesti sem ástendur gestur. Mitt vesti ómert. Ég segi að ég sé nú hvort þið svo ómerkileg, haha. Og við röltum út í bíl, þar sem gulir hjálmar býð okkar.
2: Þetta ótrúld að sjá þetta, sko.
1: Þetta svo sorglegt með þessi.
2: En þetta sko...
1: Hvað ekki 14 reynar þetta?
2: Jú, sko, þetta, allt hérna sem hérna undir okkur, þetta rusl. Eða þú veist, bara búið að byggja ofana.
3: Þetta þess að við erum að keyra á.
2: Sko, ég veit ekki alveg akkur þessi staður en ég veit til dæmis að eins og húsi sem við maður kæra fram hér þar fyrir framan full þar undir jörðinni allt þetta hérna þetta sem bara svona eins og gras þannig eru bakkar undir þú veist, rusl
1: þannig að það til vinstri hérna endur
2: svo hérna þegar maður sko vinnur maður hugsa bara alveg maður færa oft alveg bara áfall sko. Þetta sko ja, mér bregður alltaf þegar ég sé hvað komið mér
0: Sævar tók upp atriði hér í grifjunum í fyrra fyrir nýjan sjónvarsþátt sem heitir Hvað höfum við gert sem frumsýndur verður á sunnudagskvöld tökurnar höfðu gríðarleg áhrif á Sævar sérstaklega atriðið sem tekið var upp á Álfsnesi nú stöndum við ofan við sömu ruslareinina Hún var tekin í notkun fyrir ári síðan, en nú hálf full.
1: Æ, þú veistu, maður langar bara að hlæja eða gróta, sko.
2: Er þetta svona grát broslegt?
1: Já, þetta eiginlega bara sorglegt. Og, þú veist, við erum ekki droslega mörg. Og mér skilst að hér á Álfsnesi séu cirka 14 svona reyna sem myndi fylla, hvað ég að segja. Þetta svona 10-15 fótboltavellir hver. Svo er þetta eins og svona 4-5 hæða bygging upp. Og það fyllt upp af böggum sem hverjum sig vegur sérska tonn. Og einu ári grifja sem var tekin notkun fyrir ára síðan að fyllast.
0: Hvernig var það fyrir því að koma hingað fyrst?
1: Það var rosa sjokkerandi. Og það eru svona vendipunktur í þáttagerðinni þegar ég sá þetta í fyrsta skipti. Það bara, maður fekk algjörst sjokk að sjá að allt þetta drasl sem við hendum frá okkur Og það sem svo sorglegt að þegar maður skoða ruslið þá ótrúlega mikið af verðmætum hana sem við erum bara að grafa og skilja eftir að því við nennum ekki að flokka eða eitthvað slíkt.

0: Rúlega mikið.
1: Hvað hérna, hvernig var þetta vendipunktur í þáttugerðinni og kannski fyrir þig persónulega?
0: Já, svona, þetta gerir mann svona kannski aðeins herskárari. Það að segja að nú, svona, maður fylltist bara nú hvað við verðum að gera eitthvað í þessu, þetta bara gengur í. Og ég held að þetta sé bara fáfræði í fólki, fólk veit ekki það á sem stað. Og ég held að þú sett að sjá þetta einmitt núna í fyrsta skipti og flesti sem sjá þetta eru bara orðlausir.
1: Ég þarf að viðurkenna það. Ég var orðlaus og það gerist ekki oft.
0: Já, það var svona bara að maður fylltist eldmóð einhvern veginn að reyna að hafa áhrif og breyta þessi til eins betra. Af því að við erum bara að fara illa með jörðinu og þannig að blasir þetta við. En svo þegar við horfum á það, þá er þetta líka eitthvað sem maður kallast það að halda hjólum efnahagslífsins gangandi. Af þetta er neyslan okkar. Þú veist, þannig er að horfa á hluti sem hafa verið framleiddir þegar regnskóg voru ruddir, þegar búsvæði dýra voru eyðilögð, þegar jarðvegur voru eyðilagður, þegar hérna heilu landsvæðin voru eyðilögð til þess að ná í málma og eitthvað slíkt. Þannig við verðum að breyta þessu þannig að við fáum einhvers svona hringrásar hagkerfi þar sem við notum hlutina aftur og aftur og þetta gengur bara ekki upp lengur, því miður fyrir þá sem að fíla þennan lífstíl sem við höfum í dag.
1: En hvað með þinn lífstíl? Það rosalega auðvelt að predika.
0: Já.
1: En þú hefur gert einhverjar breytingar?
0: Já, maður varður að praktísera það sem maður predikar, það ekki. Og ég reyni að hérna, vera eins mikil fyrirmynd og hægt er.
1: Hvenær átti sér stað einhver svona hugarfarsbreyting hjá þér?
0: Já, sko, alla ævi hefur verið rosalega áhugasamur nátturuna. Það gerir svona hægt og rólega. En einhvern veginn hér í ferlinu þegar við gerum þættina, þá verður svona þessi vendipunkti það sem maður byrjar að skipta sér hans meira á og tekur líf sitt til endurskoðunar. Það er að segja, ég bara sleppi öllum óþarfa. Ég fer ekki í Kringlunni eða Smáralind til þess að kaupa mér eitthvað sem ég vantar ekki. Ég kaup ekki neitt nema ég vantar nauðsynlega og það gegn einhverju hlutverki. Helst mjög mikilvægur hlutverki inn hjá mér, þannig ég vil hafa eins fá og hluti heima hjá mér og mögulegt er. Svo bara dregjum matarsóun. Ég bara hendi ekki mat í það kemur ekki til greina. Af því að matarsóun er einhver heimskulegasta sóun sem hægt að hugsa sér. Þú ert að eyða peningunum sem hún vannst inn til þess að kaupa mat og hendi síðan þriðjungnum í ruslið. Og það bara sjá allir að það er ótrúlega heimskulegt.
1: Er það ekki erfitt samt? Það krefst það ekki svona mjög gaggerar svona breytingar á því ekki bara hvernig maður hugsar heldur hvernig maður eldar?
0: Jú, en ég lít á það sem tækifæri að læra nýja eldamennsku og veist, það er svo auðvelt að setja afgöngan bara í box og borða það á daginn eftir. Þetta er kannski bara spurning um hugafarsbreytingu hjá manni sjálfum. Það er svona, þú veist, það tekur örfá daga bara venjast því að hérna, komast upp í þá rútína henda ekki mat. Og í dag er það bara þannig, ég er bara erfitt með að henda mat í rusli, jafnvel þó sé skemmdur. En þú veist, það er aldrei hægt að vera fullkomin í einu en einu í þessu. En að gera sitt besta, ég held að það sé bara líkilega atriði fyrir alla sem eru að hlusta. Gerðu þitt besta, af því við þurfum öll að taka höndum saman.

0: Sævar hefur verið iðinn við að taka slægin fyrir hönd náttúrunnar og lotið mikið hrós en einnig bátt fyrir. Þegar hann benti á þá gríðarlegu mengun sem gamlarsflugeldar landans valda, var hann útrópaður sem gleðispillir og óvinur björgunarsveitana sem hafa jú stóran hluta síns rekstrarfés upp úr flugeldasölu. Hann segist ekki spá í óvinsældum eða vinsældum en að hann sé handviss að skynsamt fólk sé í meiri hluta og að það taki fróðleik og rökstuttum ábendingum vel, jafnvel þegar það séu óþægilegar. Það eigi eftir allt að vera hlutverk vísindafólks að segja fólki sannleikan og segur húða hann ekki. Sér í lagi þegar heilsa fólks og hreinlega plánetunar að veði.
1: Ertu róttækur, segir?
2: Nei, held ekki. Ég held þessi sami liti haugur eins og mjög margir aðrir. Og villi lifa mínu svona þæginda lífi eins og mögulegt En það kannski opna svo hugsun að lífið ekki droslega hamingjusamt en maður hefur aldrei neitt fyrir því. Og ég vil frekar vinna því að leysa vandamálin, frekar heldur bara að sökka niður í eitthvað svartnætti og gefast upp. En ég held ég sé vera róttakari og róttakari því meira sem ég læri heiminn og maður sér það líka hjá vísindafólki sem eru að rannsaka þetta og reyna að finna lausnir. Það nær illa eyrum þeirra sem ráða og líka hjá almenningi. Svo mér fyrst ekkert skrítið að bara margt fremsta vísindafólki heimi sé bara fara að verða róttæklingar, fúst fara að láta handtaka sig við hérna mótmáli gegn aðgerðaleysi í loftslagsmálum og umhverfismálum yfir höfuð. Þannig að ég fer aldrei að fremingu hryðjuverk en þannig, en ég stend alltaf með náttúrunni, ég í liði með náttúrunni, ég ætla að gera mitt allra besta til þess að gera framtíð barnana sem nú eru alast upp betri.

0: En sagði að þegar ég stend hérna og ég horfa á þetta ég bara ég fylli svo mikilli uppgjöf titillin að þáttuninum er hvað höfum við gert
1: Já.
0: En hvað getum við gert eitthvað sem við getum gert þegar að fjall af rusli blasir við okkur og staðan bara einhvern veginn þannig að allt verðist ómögulegt
1: Já, það fá margir svona þá tilfinningu þegar ég sjá sérstaklega fyrsta þáttin að maður sé bara kildur í magan einhvern veginn og bara maður gefast upp heimur bara að fara til fjandans en hann sko ekki að fara til fjandans við þurfum bara að leysa þetta og möguleikarnir sem við höfum til þess að leysa þetta eru frábærir og til þess einskerðir að gera heiminn okkar bara miklu betri stað og þess vegna skil ég ekki einhvern veginn svona mótborna sem maður heyrur frá mörgum stöðum þú veist, viltu ekki alvörunni anda að við hreinu lofti sem laust við útblástur frá bílum að sjálfsögðu vil ég það sérstaklega með barni með þetta lappandi einn eftir einhverjum dísildrykkum þá vil ég helst ekki að landið að sér hvað getum við gert þegar við horfum á þetta alls ekki hægt að flokka er ruslið en minnka er ruslið með því að draga úr neyslu og það kannski lykir atriði hjá okkur öllum að draga hans úr neyslu og þannig kemur þá illa við efnahagslífið en við getum gert svo margt annað við peningun okkar sem að hérna hjálpa hjólum efnahagslífsins að ganga þú veist, við getum verið duglegri að þú veist, sinna listum og menningu og hérna menntun og þú veist, ferðast er vissulega mjög óumhverfisvænt en ég held að það sé rosalega dýrmætt fyrir okkur öll að sjá heiminn af því að við erum öll svona lokuð svolítið inn í okkar eigin litlu búblu heldum að Ísland sé miðpunktur alheimsins og við skiptum kannski engu að því að við erum svo fá en gallin bara sá það að 7 milljarðar manna hugsa eins og fólki sem hendi öllu þessu ruslafjalli og það vandinn þannig að eins og einn viðmálandi þáttunni segir einn kínver alveg margir eins og einn Íslendingur þannig að þetta telur allt saman sem við gerum og við getum gert svo margt smátt gerir í alveg neitt stórt í þessu

0: Margt smátt gerir eitt stórt. Það hefur líklega sjaldan verið jafn satt. Fyrir þættinum fjölluðu við róttæklinga í náttúruvernd, skæruliða, en kannski það róttækasta sem við getum gert að breyta okkar eigin venjum. Það erfitt að kenna gömlum hundi að sitja, tuldrum við. En nú komið að því að snati hundskist til að smella bossanum á jörðina og sitja sem fastast. Fyrir hvolpana.
1: Við erum nefndur á Haldingsskóla og við erum að fara neyri á Austurvöll að mótmæla loftslaginu.
2: Við erum að fara neyri í bæk á Austurvöll að mótmæla aðgerðuleysi ríkisins í loftslagsmálum.
3: Ég heiti Rósa og í dag ég mætt hérna á Austurvöll þar sem að margir unglingar eru að fara að mótmæla gegn loftslaginu og hinn ríkisins ekki að gera það í tíu.
0: Á hverjum föstudegi standa námsmenn frá grunnskólaaldri og upp úr fyrir mótmælum á Austurvelli. Innblásnum af baráttu hinnar sænsku Gretu Thunberg sem hefur skrópað í skólan á hverjum föstudegi frá því í september til að mótmæla aðgerðarleysi í loftslagsmálum.
4: I am protesting about the climate crisis because it's such an important issue and no one is doing anything, nothing is happening, so I must do what I can.
0: Við leifum ungviðinu á Austurvelli að eiga síðasta orðið í dag.
5: Hvenær viljum við aðgerðir?
6: Núna!
0: Þá var þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Þorkell Heiðarsson, Eyrún Ingadóttir, Arngrímur Geirsson og Sævar Helgi Bragason. Lesari í þættinum var Jónatan Garðarsson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Grár köttur út í mýri. Heyrumst í næstu viku.

0: Við heyrðum sögur af þremur íslenskum umhverfis skæruliðum í þættinum Grár köttur. Hann var fyrst á dagskrá 2019. Umsjón hafði Anna Marsibil Klausen. Þannig lauk dagskrárásar eitt á föstu degi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir meðnættu fréttir. Yfirheyrsla yfir áhöld bandi er óskip. Paul Watson samtakana fóru fram á varskipinu Freyju og upp á lögreglustöði í kvöld. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, telur þó ólíklegt að fari verði fram á gæsluvarhald yfir áhöfninni. Hann segist þó ekki geta útilokað neitt. Lögregla fer þó fram á brottvísun og endur komu bann yfir áhöfninni til 2 ára. Ákvörðunina segir Ásgeir vera íþyngjandi. 14 áhöfnameðlima eru ekki frá Schengen-svæðinu og verði greiningar lögreglu samþykkt að fá þau ekki inngöngu í nein lönd innan Schengen í 2 ár. Hinn er 7 í áhöfn Bandero myndu ekki fá að koma til Íslands í 2 ár. Samgöngustofa yfirfór Bandero í dag og sagði Ásgeir allt benda til þess að það misti tímabundið haffæri. Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur tilkynnt að hann sé hættu við umdelda hugmynd sína að selja hlut í keppnum FIFA. Breska ríkisútvarpi greinir frá þessu. Infantino sagði að það veri ljóst að hugmyndin hefði skapað sundrung sem hafi ekki verið markmiðið. Þar af leiðandi verði þessum áætlunum ekki framhaldið. Fyrirætlanir Infantino og FIFA voru gagnrýndar harðlega. Bæði knattspyrnusamband mið og Norður Ameríku sem og asíska knattspyrnusambandið sögðu að aðildarsamband þeirra myndi kjósa gegn tillögunni. Þá samþykktu öll aðildarsambönd Evróska knattspyrnusambandsins UEFA að sniðganga HM í fótbolta ef áform Infantinos næði fram að ganga. Verslunmannahelgin virðist fara vel af stað. Magnús Ragnarsson lögreglu fulltrúi hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að umferðin Selfoss hafi gengið vel. En engin biðröð hafi myndast við Ölfusábrú 5 leyti í dag sem telst óvenjulegt. Hann segir að líklega hafi margir vegfarendur farið þrengslin og það hafi létt á umferðinni Selfoss. Á Akureyri hefur verið mikill erill inn í bæinn en allt rólegt fram til þessa, segir Harpa Lind Þrastardóttir varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Hún segir að sömuleysi allt með feldu á síldar týrinu og Siglufirði og allt sé til fyrirmyndar tengt hátíðarhöldum hingað til. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld. Norðvestan 8-18 metra á sekundu hvassast suðaustan til. Súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi en annars bjart með köflum. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en 10-15 austast. Áfram væta norðan og austanlands fram eftir helgi, síðan úrkomumina, en bjart viðri í öðrum landslutum. Hiti 7-18 stig, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttaveran er sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.